0: Λιλεκτή και τα φίλη μου. Πού είμαι, μαζί.
1: Ζεχού!
0: Μη!
1: Αμασία,
0: αγγεία! Όχι, μόνο! Κόστε! Τη σκάφη του άλλα τραγούδια, θα τα δω! Είπα τα αμπούξη!
1: Λάσπα, γαϊμά!
0: Δεν μπορεί να σε λέει, δεν πάμε! Όχι, μάτσε!
1: Αφιχάτσε! Δεν πάτα κλάσμα!
0: Είπα τα αμπούξη! עפר ואיפר אני לרגליך
2: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב אני בסרט הזה היית אסך בר אבוקסיס, כיפינתי
1: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק
2: נו, ווסר צריך לפקלוץ, מה?
0: מלאי פסח
2: ונגישפטן?
0: נסתהיר, נסתהיר אבל יש כפר לך
2: זהו, אני פה וזה סופי
1: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
2: באחרית הימים מתי יוצא?
1: יוצא?
2: יוצא?
1: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
2: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
1: בשנה הבאה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה, הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
0: זה אי אפשר.
2: אפשר, אפשר.
1: זה לא על פי התוכניות.
2: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאר איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
1: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
0: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
2: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
1: גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
2: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
0: איך פשטי.
2: או כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
2: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
1: לא, לא יהיו, לא יהיו.
2: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
2: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
1: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
0: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
2: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
1: אבל רק רגע.
2: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
1: כן, אבל כבודו.
2: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
2: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
1: מה זה עם מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
2: נכון, לא אז מה?
1: מה זה הסבב?
0: אסור, בואי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
2: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה איזה של אביכם?
1: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
2: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
1: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
2: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
1: אתה שאלת אותי?
2: אותך, אותך, אבוקסיס.
1: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי כן.
2: נו.
1: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
1: מה פתאום דמוי שרימס?
0: אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
1: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
1: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
1: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
2: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאל אותי?
2: אותך, אותך, רב קלוצמח.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
2: איפה?
0: בפליאם. ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה כשר ומה טעים.
2: כן טעים, לא טעים. הסתיים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: בוא!
1: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
2: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
1: כספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, אבל
2: כספים ייחודיים,
1: כן, זה לישיבות, למחבאות, לעמותות,
2: ישיבות, עמותות, עמיה, עלינה, לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
0: יש כבודו.
2: ואני אומר לך, אין.
0: הנה אבוקסיס.
2: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
0: לא, לא.
1: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: עשיתו, תן לנו 100 שנה מהיום.
2: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
1: שנה, לא נספיק הכל.
2: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שנדוקר?
1: שנה, שנה.
2: לא שאני מאמין לכם, אבל אמרתי, אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמן.
2: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
1: אם ירצה השם.
2: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
1: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
2: אבל זה אסור על פי דין תורה.
1: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
2: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
1: תקע את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
1: תראה, ואני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: באמת, מה זה אתה
1: אומר? נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס... לא
2: נצא.
0: אתה לא היה הראשון, אתה לא היה
2: הראשון. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. לא נצא.
0: שקט, לא
2: נצא.
0: תגיד לי,
2: אני לא
0: ראשון
2: היה.
0: כן, מי אתה, אדוני?
2: אני הראשון.
0: מה שמך, אדוני?
2: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
1: אתה פותרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ-קפץ. זה ממתי הממטרה, היא מתחילה את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה. זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
0: מה לרשום, תוקעת לי?
1: תרשום... מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע הלילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשמור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא... אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה.
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול, איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני פחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: תחזור לו על הסוג עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הוויל דחיה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
1: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוזר.
0: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע אחד.
1: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
2: אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי, אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר.
2: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביס.
1: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, להביא פריג'ידר ורעיתים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזרי?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לא לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור?
2: נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: או, זה מתחת למזרון.
1: המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
2: מצהריים,
1: מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל-10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? מה, זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אתה ירשום וסרמן. איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: לא, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
1: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
2: ילד, תעזוב את הסנדוויץ'ים, הכל אחרי האספה.
0: היושב ראש יפתח.
2: שקט!

אזרחות יקרים, אחלה וסחלם, שולום עליכם וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטינה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודה לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו עבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססו ממיינות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאים מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף חדש בכמות בלתי מוגבלת בשטרות מצחיקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מחפשת את כפריסין. אני עולה להפס אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את אני, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני מצטער, לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. אל תקרא את העניבה. שמואל, שמואל, עזוב, עזוב. פרחה!

0: ככה. ופה עשו לנו מוזיאון.
1: לילה לילה היא עולה בגללה, לילה לילה כשהשם פינטו תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה תתעלה. כשהשמש עולה, לילה לילה היא עולה בגללה.
2: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
1: תגיד לי מזל טוב, פינטו.
2: מזל טוב, מלול, התחתנת.
1: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
2: רחצת?
1: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
2: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
1: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירו?
2: בטח סוכן. מה נהיה איתם?
1: שמתי אותם ב...
2: איפה?
1: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
2: איפה?
1: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
2: שם עוד לא היינו.
1: שמתי אותה בבנק.
2: עוד יום, בבנק.
1: בבנק, פינטו, בבנק.
2: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
1: מעשה חמורות?
2: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
1: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
2: עצם למה?
1: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
2: כן.
1: בעתיד אתה מקבל עצם.
2: מה?
1: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
2: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
1: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, מה אתה מדבר? מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
2: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
1: מה, אתה מכיר אותו?
2: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
1: למה?
2: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
1: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
2: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
1: ומה עם ה-1,500?
2: הלך הכסף.
1: מה לך? אבל אני יש לי...
2: סלמת, חבוב, סלמת.
1: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
2: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
1: והקבלה?
2: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
1: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
2: טוב, אני צריך לחשוב.
1: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
2: איפה זה יוצא הבנק הזה?
1: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
2: בנק לאומית.
1: ידוע, לא?
2: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייתי אצלו.
1: כן.
2: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
1: סייתת אצלו?
2: לא, אני סייתי לאחותו.
1: כן.
2: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
1: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: Oh, שלום. שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה. בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן. סימן טוב טייח ומואיז?
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: טעות.
2: טועים.
0: טעיתי.
2: טעים.
0: טעיתי.
2: טועים.
0: טעיתי. מה הטעות?
1: תספר לו מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: איזוס, לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקה איזוס, אנחנו עומדים לפני הרחבה, זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם בבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדום מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה. אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נלוסתה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מן רוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת בינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק בחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא!
2: בלתי אפשרי בינטו. דבר איתו
0: שלי, זה רווקי, אני תמיד. דבר איתו עכשיו. אני מבקש בנחת, אישו. לא! בנחת.
1: אדום יוחנס, הוא ידעו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, כאילו.
1: תראה חביבי, אל בן אדם לא קרא תוכניותס. אל בן אדם קרא לו ספפלים בחזרה. דם אלו ספפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות, נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל דקה,
2: דקה, דקה, לוס כסף, לוס 1500 לירות, לוס אינדיאס עדבניאדוס, לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא נדבר בינטו, לא נדבר בבנק. לא סאמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, רגע, רגע. אני שמתי 1,500.

0: الليرة ايدا كافة 10 ليرة كافة.
1: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
0: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
1: למה אם הוא לא ייקח הכסף? אני שורף הבנק, פינטו, תהיה בעיות.

0: האמת שלא מזמן אשתי רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, ינקוב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? שיש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות, איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד, מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן? מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה על האחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפרה, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיצי אותי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינות, איזו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, לי. ותמיד יש שואר כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אמרתי לו, הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שאומר לי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'ו, אמרתי לו, מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? אני רוצה לאכול, אומר לי, זה דג, דג. אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום אחרי כמה זמן מגיע המלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה. איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. ואני מחכה, מחכה, חבר שלי אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת, אני אומר לו, אין באמא שלי, אוכל עוד ליקי, הנה, אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלה, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג, זה שריטה של דג, זה לא דג, אני רוצה את האוכל. תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דג. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דג כזה. תביאו את זה לאבי פיטר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדג. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגידי, המניאק, למי עשית את התנועה הזו? למי עשית את התנועה הזו? הוא אומר לי, זה טעימה. אמרתי לו, תמזוג. ראית פעם מישהו טועם ערך, תמזוג. ויש אנשים במסעדות האלה, אלוהים ישמור מה הם מזמינים. מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.
1: מה, קודם כל, אני רוצה להגיד תודה מחבר שלי דודו, מה, תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס. יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר. אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיקה. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם בפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמן מאוד, אבל מעייף. למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ קיבל שבת. שאולי אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטזה, מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אף... בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצת, אופה רצת, אופה, שכנו מתעורר, בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה, בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא יותר. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט, זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוט תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד הצהלה. החלום של החיים שלי לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كهال حبوب ترشو لي لتسيك ببنخي معايرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شترم ترما قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شترم ترما قدولا زي أبلني ها امان شي ترمت روماك جدولا لما انا شلوم ايزورينو بالامروت كهالنخبان لامروت اتسعود كسمت لاشتدفوك بسرتم علميم הגיע לרצחים הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. היה נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: bien.
1: ביותנו.
0: בס.
1: ביותנו בערב.
0: חולוסנה באה.
1: ביותנו בערב הברית.
0: ביותנו. ביותנו בערב הברית. ביותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States!
0: ביותנו ב-United States!
3: United States! קבב, שישלי! United Mangal!
0: ביותנו ב-UHF, שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: דילי הדעזוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש, עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק, משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כמף ונמסף, שיף המשף, ושמף הקרף זף וזופיע, גם במולף, יעם ולף, כרלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים, כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתע נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גיל וביגול, גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים, ואימגו את הגמיז לעמוז וגלזוזיים. ולגלוז בנגי תגליז, הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דילמו זלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לא מולום, אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גדולים, כי מזמל זמה בבל גם הכמל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בנזהר זי.
1: מנשקה!
2: כן.
1: מה קרה שם?
2: המרפסת נפלה להם.
1: מרפסת נפלה?
2: כן.
1: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
2: אנחנו.
1: אנחנו?
2: אנחנו בנינו, כן.
1: זה בניין שלנו?
2: בניין שלנו, כן.
1: מתי בנינו את זה?
2: השבוע גמרנו.
1: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
2: בניין חדש, כן.
1: אוי, הברוך, מה אלה, והיו האנשים על המרפסת?
2: היו שני אנשים, כן.
1: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
2: היה חוג בית של הרב בגן.
1: שני אנשים?
2: הוא ואשתו, כן.
3: כן, אדוני, ומהר.
4: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
1: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזנדורף.
3: נו?
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
4: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
2: עם מי אתה רוצה לדבר?
4: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
2: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
1: לדיזנדורף.
2: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
4: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
2: חודש
4: וחצי.
1: נו, תכניס, חודש וחצי.
4: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
1: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
4: לא.
1: אתה קנית את רוזנברג למון וגולדן אורנג'.
4: אוי, באמת, אבל אתם תפסיקו, אני הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
2: נו, וכמה יצא לך?
4: 2.5.
2: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
4: חיפשתי טוב מאוד, כן.
1: חיפשת גם בבוידר?
4: אין
1: בוידן, לא
2: חיפשת
1: בבוידן.
2: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
1: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
4: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
2: כמה קומות יש לבניין?
4: 4.
2: נו, מה רע בקומה שביעית?
4: זה לא רע, אבל אין מעלית.
2: אתה חיפשת בכל הקומות?
4: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
1: אז מקלט יש!
4: יש מקלט.
2: אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
1: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
4: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
1: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
4: טיפסתי על הצינור.
1: הצינור יש!
4: יש צינור.
2: אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
1: אתה לא יכול לפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
4: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
1: מה
4: זה מרפסת?
2: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
1: לא, אתה רואה!
5: תן לי לספור בשקט, מקס.
6: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
5: מקס, תן לי לספור בשקט.
6: מוריס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
5: תכף תגיד לי שאתה ישר.
6: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר, אני ישר כמו פלס מים.
5: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
6: איך אתה מדבר אליי, מורס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
5: אני שאלתי.
6: נו, מה אמרו לך?
5: שאתה גנב.
6: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
5: נכון.
6: אז תספור אם אתה לא מאמין.
5: ספרתי.
6: כמה יצא?
5: 15,000.
6: אומר שאתה ראה, איך אני?
5: גנב.
6: למה גנב?
5: צריך להיות 16,500.
6: 16,500?
5: נכון.
6: אתה ספרת טוב?
5: אני ספרתי לוקס.
6: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
5: 1,500.
6: 1,500.
5: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
7: מה?
5: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
7: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
6: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
7: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
5: בורי. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
7: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
5: כל טוב.
7: חג שמח.
6: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
7: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם. תודה רבה.
5: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
7: איפה פה לשכת הסעד?
5: לשכת הסעד. אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר. כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
6: אתה הולך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
5: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
7: זה לא שוטר, זה בנק.
5: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
7: וזה שם.
5: מה שם?
7: לשכת הסעד.
5: לשכת הסעד?
6: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
5: לא מכירים.

0: Σινιωρίτες, οι συνοσίτες. Silencio, mis oconevagum, profesores, generalos, maestros del paranoia, vamos a cantar. Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, buena cera, buena noche, buena testemuta pesa. Suiza, escúchame. Ahora quiero cantar un pizmonico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel, los cajalos me jaquemos al cicotes.
1: Azov, Titov, Azov, atroeza ni atzbani.
0: ¿Atzbani per qué?
1: Atzbani, de acol, per qué.
0: Ma per qué?
1: Per qué copat jolimos.
0: ¿Copat jolimos?
1: Sí, y hay mucho toro copat jolimos.
0: Ah, mucho tor.
1: Tor. Toros dijolimados, toros.
0: No, per qué no bates una doctor prati zigzag mi trapeando.
1: Porque yo estoy joder istadrutos. Y yo me salmando mis hijos como un pozo.
0: Ay, de va bene. Ahora quiero cantar la pizmónico de la vida.
1: ¿Sipur me ajaim?
0: Sipur ahava me ajaim.
1: Y ahora, muchacho.
0: No, no, no, no, Gabriel. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me vinando?
1: Yo no estoy avalando.
0: Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora, bastardo? Buenas noches.
2: עכשיו באים מסייאו.
3: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
0: קרה מה זה הוא?
3: יש עיצומים של חברת חסמלוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוטשילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוס סודה עליו.
0: היי, דבר בן. אגורה כאילו קנטר לפזמוניקו דה לוידה.
3: סיפור מהחיים.
0: סיפור אהבה מהחיים.
3: מאסטרו דה...
0: לא, לא, לא, לא. יוסטו מודיאנדו, אונלי יו.
3: סי?
1: סי, סי, אונלי הוא.
3: אונלי יו?
0: Only you, only me. Maestro del paranoia,
4: vamos a cantar.
5: Halo, Nili. אני תקוע במוסך עם האוטו.
6: בזק שלום. המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין שבע ספרות. אנא הוסף את הספרה חמש לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
5: חמש, חמש, ארבע, אחד, חמש, חמש, שלוש. הלו, נילי. אני תקוע במוסך עם האוטו.
6: בזק שלום. שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
5: לא, אני לא מאמין.
6: והן מעטה שש, תשע. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
5: הלו דבר. נילי?
6: לא, כאן בזק שלום.
5: מה עכשיו לא בסדר?
6: המספר שחייקת.
5: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
6: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה אפס, אחרי כל שלוש ספרות.
5: ואם אני אוסיף אפס, אני אקבל את נילי?
6: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
5: חלס, מה קרה לכם?
6: המספר שחייקת.
5: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
6: אתה יודע מה?
5: נו.
6: בזק מוכן ללכת לקראתך.
5: רגע, רגע.
6: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
5: תן לי, תן לי לדבר, נו.
6: אתה מוכן?
5: תן להגיד משהו.
6: אתה מוכן?
5: לא מוכן, טוב.
6: בזק שלום.
5: בזק אחותך.
6: המספר שחייקת.
5: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
6: בזק שומע.
5: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה חמש לפני המספר שחייקתי.
6: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
5: 415553.
6: אז למה אתה מחייק 6910555501?
5: מה, אתה אמרת לי לחייק את המספר הזה.
6: אני אמרתי לך?
5: כן.
6: אז בזק שלום.
5: לא רוצה להגיד לך שלום.
6: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
5: אני רוצה לדבר עם נילי.
6: נילי זאת אשתך?
5: כן. מאיפה אתה יודע?
6: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
5: בשיכון למד.
6: למד?
5: כן, למה?
6: עכשיו אני מבין מה קרה.
5: מה קרה?
6: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייב.
5: אבל אין פה ל... למד?
6: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
5: 1.70 מטר. מה זה הגובה שלך?
6: טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
5: בסדר.
6: עכשיו תשמע אותי טוב.
5: נו.
6: תשכח את כל המספרים שחייקת עד עכשיו.
5: כן.
6: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
5: תגיד לי, מה אתה
6: עושה? 15. תכפיל את 15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
5: לא, הכפלתי, לא.
6: כמה ילדים יש לך בבית?
5: אחד.
6: תוסיף את האחד למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
5: 415553.
6: המספר הזה מוכר.
5: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
6: אתה רואה כמה זה פשוט?
5: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
6: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
5: נכונים, נכונים.
6: אז אין לי ספק שזה המספר.
5: כל הכבוד, כל הרוחות.
6: בזק תמיד לשירותך.
5: מה אתה אומר? הלו, נילי?
7: לא.
5: זה 415553?
7: כן.
5: מי זה?
7: בזק.
5: בזק שלום?
7: שלום, שלום.
5: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
7: את מי אתה רוצה?
5: את נילי.
7: מי מבקש אותה?
5: בעלה.
7: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: بين حذفك وبيتك
1: اهلا
2: اهلا وسهلا. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
1: שופטים הפסיכו לעשות עליי רושם, חבוב.
2: נראה, נראה.
1: תראה, תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
1: טוז.
4: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
1: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
5: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
5: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישני לי.
4: גם אתה ישננך.
3: נני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
5: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
5: בחצ'ה, זה איסטנבול.
1: תורכם, תורכם.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
5: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
1: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
5: הוא יודע, הוא יודע.
1: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
5: נראה, נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
1: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
5: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
1: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
1: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
4: קסה, קסה, קסה,
1: קסה, קסה,
5: קסה. אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
5: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסה.
1: כן.
5: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
5: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע.
5: בבקשה.
4: מר קסה.
5: תשאל.
4: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
5: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
1: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
5: לא היה גול.
1: אין נגד עולה.
5: לא היה גול!
1: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
5: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
6: בחיית אבו.
5: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. עזיית. שקרף חולר, נפשת ורק מסורת.
4: אתה קיללת בכלי.
5: תהיו מים עד גול נפש.
1: היה גול בפינה השמאלית, יאעוור.
4: למי אמרת אעוור?
1: לא, לאעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
5: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
1: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
5: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
5: הכל.
1: מתי רשמת?
5: בזמן משחק.
1: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
4: מה רשום לך שמר בנדלוביץ'?
5: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ.
1: לחרצץ.
4: לא לחצרץ ולא לחרצץ. לחץ צרץ. אני אבקש לתת כבוד לחץ וצרץ.
5: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
4: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
1: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אז אתה צעקת.
1: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי?
5: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
1: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
1: טוב.
4: הוא כסייח?
5: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עם 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
1: אנחנו לבד?
5: עכשיו כן.
1: עכשיו
5: נה!
4: מה?
5: אתה רב עכשיו!
4: מה? היה!
1: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
4: בלי הורים, בלי הורים.
1: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
4: היית מת, כן.
1: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון עגל שלו.
4: תשבור אחורה, קסה.
1: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
5: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
4: תגיד, תגיד, אנחנו בינתיים סגורות, מר פנדל.
5: תאמין לי, זה לא לך.
4: אל תדאג, בינתיים נעולות או מפתח אצלי.
5: השופט בן זנה.
4: מה אתה אמרת?
5: בן זנה.
4: מי?
5: השופט.
4: מה?
5: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
1: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
5: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומע, תבקש סליחה מיד.
1: בסדר, אני מצטער.
5: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
1: אמרתי לך, אני מצטער, לא? חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותו בתור משוגע, מעבר פסיכי, אני אלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
4: אני משוגע, אתה בקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב ושובר לך את המנעול, מר קאסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה? גמרנו?
5: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
1: אמא שלך באופסייד.
5: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
1: לא היה אופסייד.
5: היה אופסייד.
1: לא היה.
5: היה אופסייד.
1: לא היה.
5: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים! בלוקים!
4: אתה זרקת עליו בלוקים?
1: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
5: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
4: לא, לא מספיק, מר פנדלוב, תעשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. בחייך. מר פנדל, עזל, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדל, תפסיק לפקוע, נו, עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו באמת, מר פנדל, עזל, תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומני, באמת, פנדל, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
1: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
4: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
1: על הכיפה.
5: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
4: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
1: בדיוק.
5: לא היה?
4: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
1: ראו ברור.
5: מנהל כבוד היותר.
4: ראיתי שם.
1: איפה?
4: על הטריבונה.
1: מה פתאום?
5: אני לא מאמין.
4: לי אתה לא מאמין.
1: מה פתאום בחיים?
5: אני לא מאמין.
1: אני לא מאמין.
5: אז זה אתה היית.

0: מה?
1: מה?
0: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
2: ומה אתה טוב, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
0: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
2: למה מה אמרתי?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
2: אז גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
2: על מה אתה מדבר? ברח, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
0: באמת זמנים קשים?
2: לא, מה אתה רוצה?
0: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
2: נכון.
0: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
2: חצי שנה.
0: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
2: אבל החיפושית זו דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
0: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
2: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
0: לא נמצא, נזרוק
2: אז
0: אותה.
2: אז תזרוק אותה
0: אבל
2: כבר.
0: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
2: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
0: צודק?
2: נו, מה אתה רוצה?
0: הלקוח תמיד צודק.
2: בסדר.
0: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
2: אז מי צודק?
0: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
2: בסדר.
0: אין לה. עיתונאים
2: יהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
3: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
2: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
3: זה אני.
2: ברוך! בוא תראה לי פה תתענף!
0: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
3: פולי.
0: פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעו, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקנו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
3: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
0: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
2: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור. לא?
0: אתה משווה טלוויזיה למציאות? למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
2: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
3: לא, לא, אני מחפש אוטו.
0: איפה, פה אצלנו?
3: כן.
0: יד שנייה?
3: מה העניין? למה לא?
0: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
3: לא עשינו את זה בשביל כסף.
2: לא עשינו את זה בשביל כסף!
0: אליקו, אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו, עוזה אותך, אתה רואה ראי, תאמין.
3: יאללה. בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
0: מה, מקדימים את הבחירות?
3: זה תוכנית חדשה.
0: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
3: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
2: הנה, יש לך.
0: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
2: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
3: לא.
2: יש לנו שברולט 58 חדשה.
3: 58 חדשה?
2: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למציא. אוטו מקבלן.
3: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
2: זה מרופא, מנתח.
3: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
2: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
3: מנתח בקבלנות.
2: תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך.

0: תגיד לי, מה עם הפיאט 124 הירוקה?
1: ברוך! בואו לי מתעניין על הפיאט 124. פיאט 124.
2: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך.
0: בעניין.
2: זה אוטו בכי, בחייך.
1: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
2: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
0: מה רע בזה?
2: דפוק בראש, אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
0: איך קוראים לך?
2: ברוך,
0: תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין, זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
0: חייך, אתה הצבעת למערך?
2: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
0: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
2: מה?
1: הבומבוניירה?
3: לא, לא, הפולקסווגן.
1: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
3: למה?
1: בסיבות אישיות.
2: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. סיסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
1: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
0: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
1: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
2: תסביר לו, בזה, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
1: סלח לי, פולי.
2: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
1: יש פה סנטימנט.
2: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
0: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
2: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
0: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
2: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
0: הכל יכול להיות.
2: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
0: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
2: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
0: $4,000 בשביל מודל 76?
2: כלום, אה?
0: זה הרבה כסף.
2: אמרתי לו, סיסו, בחייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
1: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
2: אני רק מראה אותה.
1: אבל מה יש להראות בבומבוניירה? בומבוניירה, זה הכל.
2: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
1: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
0: אל תריבו, אני הבנתי, לא בזדמנות אחרת.
2: פולי, רגע, פולי.
0: פעם אחרת, שיהיה לך...
2: לא, לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
0: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
2: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000-$2,000 על המחיר, ניקח האוטו.
0: מה $1,000-$2,000?
2: כלום, אה?
0: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
2: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
0: בשביל מה אתה עושה את זה?
2: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליכם, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
0: את מי, את אשתך?
2: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
0: וואה, מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
2: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
0: תגיד, ברו, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
2: מה היא?
0: אוכלת שמן?
2: זאת אוכלת שמן?

0: מה רצית שתאכל? ברבוניו, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
1: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
1: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אם זה מוצא חן ביניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
1: תעשה
0: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
2: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
1: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
0: רגע, פולי, אני...
1: לא, אני לא אוסיף לו.
0: פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשביל לי. רגע.
2: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
1: ברוך,
0: בהזדמנות
1: אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
2: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
1: כמה?
2: שבע.
1: מה שבע?
2: מה כמה?
0: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
1: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
1: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, פולי.
1: תעשה בשבילי, נו.
0: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
1: מה זה?
0: הזמנה זוגית להצגה חדשה.
2: תעשה את זה ארבע.
0: ארבע, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
1: מזל שאליקו איננו.
0: ישנו, יש, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
1: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
2: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבומבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מאיפה תתעלם!
3: אה, מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה, זה הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
3: אליקו!
1: תראה לי עם אליקו שלך ביחד, חתיכת סמת דגנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה לו? זה קקמייקה!
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. לקחו לי אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרשו!
1: רגע, פרזי לא פרזי, שתי של גברי נזיון לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו,

0: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר נבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
2: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
3: שייקה לוי.
2: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
3: שייקה לוי.
2: אח של טופול.
3: לא, שייקה לוי.
2: שייקה לוי.
3: שם משפחה לוי.
2: אתה בטוח שום קרבה?
3: לא, שום. למה זה חשוב?
2: חשוב מאוד, שייקה לוי.
3: אני שכן של מסקין.
2: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
3: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
2: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
3: אני יודע, לא יודע. שרים.
2: אתה מקיבוץ?
3: קיבוץ, כן.
2: מה תשיר לנו?
3: מול הר סיני, טוב.
2: טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
3: מה שרוקדים.
2: מה שרוקדים בקיבוץ.
3: כן.
2: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
3: אל גינת אגוז, טוב?
2: אפשר? טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: אפשר. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
0: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
2: תאמר לי, שייקה.
3: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
2: תאמר לי, שייקה,
3: לוי.
2: אתה לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה?
3: שום דבר.
2: שום דבר.
3: שכן של מסקין.
2: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
3: שש בש, טוב.
2: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
2: טניס.
0: טניס.
2: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
3: לא, עכשיו יש להם, תתנו לי משהו.
2: אני מבין, תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
3: תודה רבה.
2: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
2: תשמע, שייקה, עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
3: איפה?
0: בבל צוק.
2: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
3: כן.
2: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
3: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
1: הופה, נתן, אתם נתניאתים? וככה מודיעים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודיעים בכלום. לא מודיע, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיקום סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיקום סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב, אומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה. הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. איך אני אשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה? אני הומוסקסואל. זה מצחיק אתכם, אה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. לא יודע, אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מעקה. טוב, אבל לא איתך, לפחות עם חברה שלך, איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה, בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה.
4: רגע, מאחורה.
1: מאחורה לא טוב? לא? לא קולט את הקטע הזה. אחרי איזה בחורה שלישית שאומרת לי, היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות אחושילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא, פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה? התחלתי עם החתילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, מתי, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, שנחניקו של הרמפה, כנחים. איך היא תקריא לשוטר? תלחיקוס של הרבא. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, בדיוק, על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אתה מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. לא, אני מאוהב במגלצ'ה. זה של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין, הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה, מגיע אדון פליפר. עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, הוא כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאו, זרוק דאג, אני רואה. עולה, חוזר אחרי דקה וחצי. נו יאללה, מה עם הדג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת אותה לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לאמא שלך? זה לא כזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר? שערתי, איזה בורי. איזה גודל של לוקוס. נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקה יס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה. שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקה יסבלולו וזטלאוי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה? וואה, כבר כולם כבר יודעים. אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן. כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי ראיתי בחורות, לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק את המטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיעודי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעה. הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
3: אז שוב אני ממקודם, מישל. אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואלייב שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים. רומאו ויוליה.
5: בקיצור,
6: מה?
5: לירון, אתה שומע? מה אני מספר לך?
6: נו.
5: היא מלקלקת אותי.
6: כן.
5: והיא מלקלקת אותי.
6: כן.
5: והיא מלקלקת אותי.
6: כן.
5: ודאי, נמאס.
6: אז מה אמרת לה?
5: לסי, ארצה.
3: חבר'ה.
5: מה? מה, לבוא?
3: לא, שר שם.
5: אז תקרא לנו
6: ש... לא, בטח שתבוא.
5: אה, לבוא. נגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. איזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליהם הזטים ושתייה ותגיד.
3: התחלתי את ההצגה כבר, התחלתי. איפה יוליה?
5: לא יודע. לירון.
6: שנייה רגע, נפסה לי הבצברית
5: שלנו.
3: נס כבר, נו.
5: לירון, בוא נסדך את
3: זה. מה, זה הקיום?
6: לא, אבל אין לי מצב רוח.
5: מה זה? מה זה?
6: מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אב, אמא שלי פה, מה אתה עושה פדיחות גם אתה, תראה.
3: בוא, אפשר להתחיל?
5: תגן על הבן אדם.
6: לא, אין לי מצב רוח. לא,
3: אני מתעצל, בואו נתחיל. אמרנו, רומאו ויוליה זה הקיום, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל. פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
6: מה המצב?
3: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
5: אמא שלך הייתה אהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
3: קוף, קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
5: רוצה בננה?
3: לא.
5: רוצה בוטנים? הסוכרים האלה? אתה יודע, אתה מתוקים של הפרוזן?
3: זה לא חשוב, צאר.
5: לא?
3: אוקיי, אוקיי, בוא נמשיך.
5: היא לא רעבה?
3: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
5: כן, כן, כן.
3: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
6: תגיד, הפלצת?
5: למה מריחים?
6: מה, פתחת פה סניף של חיריה, מה זה? אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה. אני יכול להביא פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון, זה לא פוקימון.
5: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה שאנשים, יש לי משפחה פה? מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר.
6: הוא דתי, אני לא דתי. הוא דתי, הוא התקרב לנצרות, זה דתי.
5: לא, כפרה, תקשיב טוב, עד שאני נוסע עכשיו.
6: סליחה.
5: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
6: באמת?
5: כן.
6: איזה ספר?
5: בוא ישחט.
3: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
6: עם איזה פקק בתחת, נו.
3: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה. בואו
6: נמשיך,
3: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
6: פסה לי הביצה בריצרה.
3: בואו נשחרר.
6: מה אתה עושה? תזהל מני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
3: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
6: אתה לא מכיר אותי.
5: אתה לא מכיר אותי.
3: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר להמשיך.
5: תכירו, לירון, מישל.
3: סליחה. אני אלך, אני אלך.
5: תלך כבינימט, אתה לא מעניין.
3: זה מטאפורה, אוקיי?
5: מטאפורה, מה זה מטאפורה?
7: זה מדפסת.
5: בסדר.
7: עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה... זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו, אפשר? אפשר, מעל, מה פה?
8: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה, ניסה לשפר את מצב רוחה.
5: רוצה לעלות אליי הביתה, אני אגזוז לך ציפורניים?
8: מה אתה עושה?
5: מה?
8: מה אתה עושה?
5: אתה יודע איזה מעודד זה?
8: היא כולה בוכייה! תהיה בוכייה.
5: זה נמר.
8: אל תהיה, אוקיי? תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
5: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשאר. איפה העוג? לא, איך? נעדנד, עשר, אצבע, מה אתה רוצה?
8: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
5: שתמות מצילי.
8: בסדר, אבל לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה המשפחתיות.
7: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
5: איי, איי, אז מה שמו לה?
7: בוטנים.
5: מה נעמה? אז מה היא עשתה?
7: פתחה פיצוצייה?
5: לא. רגע, היא צריכה אולי עובדים?
7: לא יודע, אני אדבר.
5: בואו נתפנה.
7: אני אעשה טלפון.
8: אתה באמצע סגרה.
5: אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
7: כמה זמן?
5: 8 שנים. רגע,
7: רגע, סבתא. חבל פה, צריך לחפש עבודה, פיצוצייה. שהיא לא יכולה לדבר.
5: למה?
7: היא באורגיה.
8: איפה היא?
5: זה אורגיה, אורגיה.
8: אפשר להמשיך את ההצגה?
7: סליחה.
8: אוקיי. תודה רבה באמת. אני רוצה לגמור.
5: לא פה, בבית, יא סוטה.
8: אתה הצגה, אוקיי?
5: בסדר.
8: יוליה נפגעה מרומאו עד עמקי נשמתה.
9: אימא! אימא! אימא! אימא!
5: איך הלך, איך?
9: איך הלך? אימא!
8: מה אתה עושה?
5: זה משחק.
8: מה זה, למה זה מוגזם ככה? למה?
5: הוא למד בבית ספר.
8: איפה למדת?
7: של ענת ברזילאי.
8: אבל למה ככה?
5: ולא טוב?
8: בוכייה עמוקה מעומקי נשמתה.
5: אה.
8: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
10: מלפיפון 4 שקל קילו, הלו! דוטובונים 2 שקל, הלו!
8: מה זה קשור?
10: שיבה בשיבה בחיצי, הלו! חייל, בוא נעשה לך נחת!
5: בוא כפרה, בוא!
10: חייל, בוא נעשה לך נחת, בוא!
8: סליחה,
10: לא... חייל, בוא נעשה לך נחת,
5: לא! אני מדבר איתך,
10: נו! חייל, בוא נעשה לך נחת, לא!
5: בוא
8: נעשה לך נחת,
5: לא!
9: בוא!
5: אני
9: מבקש
5: לעצור,
9: חברים!
5: בוא! רגע,
9: חברים, אני...
5: חייל תעבור!
9: בוא!
5: בוא הנחה
8: יגד!
9: בוא!
5: אני באמת מתנצל!
9: בוא!
5: בוא! חייל! חייל! עבור! חייל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל!
7: מה, זה לא הקצב? נראה לי, זה לא הכיוון, אה?
8: איך עלית על זה?
5: הוא למד בבית ספר.
7: תחושת בטן.
8: ואז הופיע מחשב הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה.
7: מה אני עושה?
8: תשאר ככה.
5: מה אני עושה, אני?
8: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
5: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראי איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
8: לא, לא, לא, מה אתה עושה?
5: אמרת שפן.
8: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
5: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
7: זה גועל נפש.
5: ארצה, חלף.
8: חבר'ה, בואו נפגרפיה.
5: זה, אבל מה לעשות?
8: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
5: בסדר.
8: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
5: תביא את הפעם, מה המצב?
8: לא ככה, לא ככה. את הסוף אני לא מוכן ככה.
5: מה אתה רוצה?
8: ככה מציעים ניסויים.
5: לא? על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה לך את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לפתום. ברך. ברך, ברכיים. רפק, רפק, רפק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה.
8: לא, אני
9: בסדר.
5: זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
8: לא, לא, אתה חייב לשם.
5: ככה?
8: כן, אוקיי. שים לב. הסוף, הדרמטי. רומאו מתאהב ביוליה. הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
5: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה, צפירה. זה תערוך השנה. אז זהו.
6: נדבר איתו.
5: לא, לא, תקרב אליו, נראה לי יש לו כלבת, בואי נעשה. מה נעשה עכשיו?
6: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
5: מה זה פגענו בו, מה אני אעשה?
6: אתה פגעת פה.
5: איזה רגשי, מה?
6: תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב.
5: לירון, אבל מה אני אגיד לו, באמא שלך?
6: אני לא יודע, תגיד לו משהו טוב.
5: אבל אני, יש לי שתיים בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע.
6: למה אני מחזיק? תחזיק אתה.
5: אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיות לא טובות. עמוד פה למלכה אינטקט. זה. מפחיד אותי, באמא שלי, לירון, יש לך שוקר? מישל, נו מה אתה...
11: חם, חם היום. תראה את הכנרת. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
12: עדיין.
11: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
12: זה רעיון.
13: שבוע טוב.
12: שבוע טוב, אמרת.
11: שבוע טוב, יוסי.
12: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
13: איך אצלכם?
11: ברוך השם.
13: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
12: זה רעיון.
13: אני אלה.
11: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
13: יש חדשות, יש נצועות, יש פלאי פלאות. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
12: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
11: נו, דיברת עם ראש העיר?
13: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
11: במקלט?
13: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
11: גם על הקפיטריה.
13: בייחוד על
11: הקפיטריה. יו.
13: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
11: נו.
13: אתה זוכר?
11: כן.
13: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי. ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
11: איך תגרד?
13: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
11: 10 קומות ומגרד?
12: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
13: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
11: ועומד?
12: למה שלא יעמוד?
11: בגלל הרוח.
12: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. אני בונים אותו 40 קומות באוויר.
11: כן.
12: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
11: בדיל?
12: בדיל.
13: בדיל מחליד.
12: זה בדיל תוצרת חוץ.
11: טוב, טוב, ואיך יגיעו המים?
13: לקפיטריה?
11: כן.
13: עם צינור? איך מגיעים מים?
11: אתה היית בבית של אלקוצר?
13: נו.
11: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
13: לא מגיע מים?
11: לא.
13: יש לו צינור?
11: לא.
12: אז מה אתה בכלל מדבר?
11: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
13: מים מתעייפים?
11: בוודאי.
13: נו, סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
12: עבד,
13: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
12: אתה היית בצורפה?
11: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
13: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפה.
11: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
12: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
11: מה צודק? אתה איתי או איתו?
12: אני מהאום.
11: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני. אם הוא לא יקבל מים כאבת נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
13: לא יבחר?
11: לא.
13: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
11: עם צינור.
13: לא עם צינור, עם עברון.
12: עם עברון?
13: עם עברון, כן.
11: איך עם עברון?
13: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
12: עברון, עברון עם דוד.
13: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק,
11: כן.
13: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם? כן.
11: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
13: לתוך הפיילוט?
11: כן.
13: לעברו?
11: כן.
13: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
11: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
13: נו.
11: האווירון דוד מגיע.
13: כן.
11: זה דוד שמש?
13: לא.
11: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
13: כן.
11: מאלומיניום.
13: כן, כן.
11: אתה מכיר.
12: זה האווירון למה?
13: כן.
11: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
13: וזה לא משפריץ?
11: אלומיניום עיוני.
13: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
12: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
13: כן.
12: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
13: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
11: ותזמורת.
13: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
11: תדבר.
13: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
11: ידעתי.
13: תזמורת אורגינל.
11: ידעתי. איטלקים?
13: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
12: הם גיטרו?
13: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
12: כמה חוטים יש בגיטרה?
13: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.

קשה יש גם בלחם, קשה לשלוט ביתרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעדי הדורסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא רצו שאני, אני באתי, אבל לא רצו, כש... רזרטרי, אז מי שיאמר שאני בהמה?

0: اسم جرتي بين العلات كباب دميه ما اسمع ستي
1: سلام سمحة
2: سلام ساسر
1: يوسف ما هغيا عدين له هقيا
2: لا ما تتغيخة يوسف مع هغيا
1: لا
2: لا ما شألت ام يوسف مع هغيا عدين له هقيا
1: شألتي يشلخ شئلة يترتبها ما شئلة هزو
2: تيقول لي شئول ما شلومي
1: ما شلومخا
2: يترتب شئلو تشأل
1: ليه ما شعصيتي
2: تبقيه بشكل تتلي لتركيز باوتيوت شلعتهم
1: تتركيز تتركيز لو أني زي شافري لك تتركيز كيسن زربا كيسن زرهوليخ تتركيز تتركيز لو تتركيز تتركيز
2: ماذا تعسين؟
1: ما تعسين شاني عسين شاني كوري تعتون مررو
2: تشيب ساسم تشيب
1: حسمي زي حد الشوطة بوطة تكوري بعتون شل هايوم
2: عتون زي لو شل هايوم
1: ما عزي تكوري هايوم عتون شل محا
2: عيتون של מחר יוצא מחר, זה עיתון של אתמול.
1: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
2: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
1: על זה לא חשבתי.
2: קח כיסא ותשב, סך.
1: איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעים?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: שיר, טוב, פדל, שב איתנו יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי.
1: אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע יוסף?
3: מה נשמע? חם בטבריה.
1: אולי חם.
2: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
3: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה החדש בעריה.
1: מה החדש, יוסף?
3: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
3: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: כור אחד סימן לכורים רבים.
3: נכון.
1: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
3: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
1: טוב בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעיני בטבריה?
3: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
3: מתאים?
2: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
1: זה נכון.
3: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטברייאני.
1: יופי.
2: תגיד לי יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
3: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רשם, זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשם, קצת יותר טטים. ננסה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הכור בקרקור? קצה, קצה.
3: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: לא, מה, בנו בקרקור, רואה שיש שם
1: בקרקור. תאמר לי יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזר הכור הגעני?
3: מה שרוצים בכור גרעיני אפשר לייבא, לייסה, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
3: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופה. אפילו בנזין מדגי.
1: מה? בנזין מדגי?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
3: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. מה אתה שואל אותי שאלות?
2: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
3: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
3: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
3: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
3: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
3: תיקח איתך קופסה סרדין עם ספר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
1: בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה...

0: אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק. ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקו מצין אחד. ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
0: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו, כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל. את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו? העירייה?
0: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמעתי. אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
1: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
0: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
0: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
0: זה היה יפה.
2: אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
0: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
0: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
0: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו, וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ולא כזה גודל? אתה מאמין?
0: מי? טווי?
1: טווי.
0: מאמין? בחיים הכל עובד, השנים...
1: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובד, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובד.
1: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשאר אתה. אה, וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
2: וואלק, זה הבית שלה.
1: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
0: בחיים הכל עובר.
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגר?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגר.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
0: בחיים הכל עובר.
3: תגיד.
1: אהלן. סבח אל חיר עיוני, מה העניינים?
3: שוטר אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט
1: אתמול? אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה? תרים, תרים. תרים,
2: בטחה. קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: הבאת ברחו, היה להם צפו בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: עוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.
4: זמן.
5: אוקיי.
4: טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק.
5: כן.
4: היה פשוט... זוועה.
5: אה, באמת?
4: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
5: זה גם איזה פחד. זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
4: לגמרי.
5: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
4: לא, מה? מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנות, זה החותמת של הדיסקוטק.
5: לא, אל תעשי, נו.
4: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים זה לא יורד. אז שיהיה בכיף.
5: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
4: אה, באמת?
5: גיהוץ.
4: אז תגעי צעד. בקיצור,
5: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
4: בקיצור...
5: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
4: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת? מה קרה?
5: שיחה
4: שם לתקף. יאללה, קדימה. אתה אמרת לנו, מהפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
5: כן.
4: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
6: נכון.
4: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק, וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
5: זה פחד אלוהים.
4: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותה, נורא נחמדה. נכנסנו?
5: רותם לא אהבה את המוזיקה.
4: נכון?
5: היא לא אהבה את המוזיקה, והגיעה לדיסקוטק.
4: זוועה, מה המוזיקה?
5: נו, מה רצית?
4: נשמה.
5: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
4: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
5: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
4: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק עלק? מה מפריע ליאיר?
5: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
4: בסדר.
5: נכון יאיר?
6: נכון יאיר. אני מנוע מלהגיב על זה.
4: עזבי אותך. נו, תראי את הקהל שמח.
5: כן.
4: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר, כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם אנץ, אנץ, I wanna be dance, אנץ, I wanna be dance, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
5: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
4: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה, רחבת ריקודים.
5: רותם,
4: רוקדת שם. מהמם.
6: מקסים.
4: כמו בפקק.
5: אתה בפקק, זה מגלגלת סטיבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
4: נכון. אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
5: נכון. יש את שיטת ההליכות...
4: המרווחים.
5: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
4: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
6: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
4: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, אני מצטערת, אני מצטערת. תשמע. אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
5: נכון, אבל, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
6: יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
5: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
4: והם לא יוצאים.
5: הם לא יוצאים?
4: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בכלים? למה אתם לא יוצאים? יצחה פיפי!
6: אוי, ואבוי. אני אחראי שקלקלו אתכם.
5: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת נכנית. אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
6: ענת.
4: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
5: מה?
4: אז בואי נדבר על הריקודים. נתי, תקשיב, בואי נסגור את הסיפור הזה. בנים לא יודעים לרקוד.
5: לא.
4: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
6: אני יודע, כן.
4: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
5: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
6: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
4: תשמע,
6: הסמים?
4: כן, אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
5: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים,
4: יאיר. זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
5: לא, לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
4: תגידי לו על המריחואנה.
5: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
6: מה?
5: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
4: יאיר! זה יאיר אותו לדנו, מה יש לה?
5: עשית לדנו.
4: זה גאון. תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
5: נכון.
4: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50% פחות.
5: 50% פחות.
6: עוד שזה אמרנו.

0: איזה גבר אח יא בבא
1: שקראו אותו שמשון אל תגידו בגת
2: Don't talk שטויות in New York

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל ישראל.

0: עזו בשביל הפלישתית ששמה קיקי.
1: הוא קרא אריה כמו דג, רק שהקיקי את הדבש היא ליקקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
1: אל תגידו בלוד,
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
1: את המדע

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
1: אחרי הצהריים,
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
1: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים עזלו,
1: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
1: על העמוד ההוא.
0: נשענתי קלות וצעקתי כבדות,
1: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך.
1: ולא מתו הפלישתות,
2: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה כבורתי.
1: אין דבר יבא, בעיקר שאתה בריא.
3: אל תגידו בגד,
4: אל תגישו בגד.
5: את המוות נשים אסור לומר,
6: את המוות נשים אסור לומר,
5: את המוות נשים אסור לומר, מוות ששמור לגיבורים.
7: מתלשות קדימה.
8: רק רגע,
7: אני אמרתי קדימה. אמרתי צעד! ספורטל, ספורטל, ספורטל,
8: ספורטל!
7: תתחיל מהתחלה! אבל אני חוזר ואומר ספורטל, ספורטל, ספורטל, ספורטל! ספורטל, ספורטל! ספורטל, ספורטל, יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
9: מי עשה את זה?
10: הוא עשה.
11: לקחתי את זה עליי.
12: ינואר.
11: אתה לא שומע שאני אומר אה?
12: אה?
11: אמרתי אה.
12: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
11: איך שחרור?
12: אני לא יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
11: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
12: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה איזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
11: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
12: איפה 48 ואיפה אנחנו?
11: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
12: רק אחת.
11: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
12: אם אני זוכר, השיר הזה על על הבחורה.
11: על הבחורה, נכון.
12: על צילה.
11: לא צילה, אבל בצדי.
12: בצלל.
11: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
12: בחורה. בצדי. בת שבע.
11: בצ'אדיק, בצ'אדיק, נכון. בת שבע, בצ'אדיק, נכון. איך זה הלך שם?
12: בת שבע, בת שבע, הזמר הולך,
11: בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח כל לילה.
10: היי!
13: וואי, וואי, וואי.
10: מה אתם עושים?
11: שרים?
10: מה שרים?
11: בת שבע, בת שבע.
10: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
11: כן.
10: כן, אנחנו בששת הימים.
11: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
12: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד.
10: אני לא ילד, פסח.
12: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
11: כן.
12: זה ילדה.
10: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
11: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
10: כן.
11: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
10: את מוטה?
12: מוטה, מוטה.
10: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
11: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
10: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
11: לא מחזיקים.
10: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל, אפשר ללמוד מהם.
11: נגיד.
10: אל תגיד נגיד.
11: אני אגיד נגיד.
10: אתה לא תגיד נגיד.
12: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה נגיד.
10: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
12: אל תגיד לי, תגיד לו.
10: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
11: נו.
10: יום אחד היה לילה.
12: כן.
10: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
12: נו.
10: מה אתה חושב עשינו?
11: תה.
10: נכון?
12: תה. עשו תה. תגיד לי ששצ'יק.
11: ששצ'יק.
12: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
10: כן.
12: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
10: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
12: שמעת, יאנו, תה.
11: תה עושים מתה.
10: כן.
12: הבכה עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
10: אז ממה עשו אותו?
12: מקפה טורקי.
10: אני לא שמעתי על כך.
11: למה שתשמע? אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
10: אבל תה עושים מקפה טורקי.
11: אבל תן לקפה טורקי.
10: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
11: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
10: לבן.
11: הולך עם פלפל חריף?
10: לבן עם פלפל חריף?
11: הולך.
10: השכל שלי אומר לא הולך.
11: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
10: רץ?
11: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל אחרי.
10: איך אתה עושה צחוק בחייך?
11: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
10: בלילה.
11: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
10: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
11: זה מה שעשינו, פצצות. פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
12: מה זה, אם אני זוכר?
10: גנדי.
11: גנדי, גנדי.
10: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
11: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה זה, כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
10: היה פסח. מה אמר לכם?
12: מי?
10: גנדי.
12: מי זה גנדי?
10: מה? גנדי, נו.
12: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
10: גנדי, נו.
12: גנדי מהפלמה.
10: כן, מהלוף.
12: אז מה אתה עושה לג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
10: אתה מכיר גנדי?
12: בטח, מה? מה זה אמר לנו?
10: מה אמר לכם?
12: אמר, מה זה אמר? אמר על בית דברים.
10: כן.
12: לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה היה מדבר? דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
11: חירום.
12: חירום.
10: חירום.
12: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחלקום, תעשו משהו.
11: מי אמר?
10: גנדי.
11: גנדי, מילה במילה, כן.
10: תגיד לי, עשיתם?
12: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
10: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
12: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל... טרח.
11: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
12: לא עוד חמש.
13: מה אני שומע?
12: חלש, רד מהעניין הזה.
13: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
12: חלש, forget it.
13: יא, אני לא, אני במבוכה
11: עכשיו. לא, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב, לא.
13: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
12: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
13: יפה דמרי, אני מכיר.
12: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
11: בטח, זה היה בפברואר.
12: נכון.
11: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
12: מה הוא יבין?
13: יבין, יבין.
12: זה ילד, מה יבין?
11: אם חיים יבין, הבין גם הוא יבין.
12: חיים יבין?
13: ספר לו, אתה כזה.
11: חיים יבין.
12: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רז בנדור. וואלה, נחשב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
13: בחייך.
12: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
11: סילבסטר סטלונה היה אני.
13: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
12: גבי עמרני. חלק, תוך כדי הפשיטה על רז בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
13: באוגי דוגי, כן.
12: להכין מיד 3 מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
13: כלום.
12: שום דבר.
13: והכנתם.
12: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חברה, יא נס, נס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר. איך הצלחתם מכלום? להכין ארוחה דליקטס. אתה זוכר אותו?
11: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
12: איזה חבוב.
11: היה ככה מלא שערות לבנות.
12: כן, עם משקפיים.
11: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי. תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
12: כן, רזה.
11: רזה, גבוה.
12: נמוך.
11: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
13: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
11: לא, שערות לבנות היה.
13: בגין.
11: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
12: יצחק יער.
11: יצחק יער.
12: יער?
11: שדה. שדה. יצחק
12: שדה.
11: יצחק שדה. יצחק שדה.
13: יאללה, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
11: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
13: מה?
11: התעקש, רצתנו, כן,
13: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה לראות אותה, את התמונה.
11: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
12: מה יש לראות? תמונה.
13: תמונה, מראים, חברים.
11: מה אנחנו טבחים פרג' בחייך מסתובב עם תמונות? פסח, תראה לו
13: התמונה.
12: אני מאיפה יש לי תמונה?
11: תראה לו את שלי. תקל משמאל לימין.
13: מי זה מצולמים, פסח?
12: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
13: מי זה?
12: זה רבין.
13: בחייך.
12: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
13: דדו.
12: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
13: ואיפה אתם בתמונה?
12: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
11: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
13: למה התחבאתם?
11: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
12: חבום, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
13: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
11: לא רואים עליך.
13: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
12: נגיד.
13: נגיד לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
12: כן.
10: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
12: איזה מרק עדשים.
10: מרק עדשים, נכון.
11: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
10: רוטב סמחמח של עגבניות.
12: עם פלפלים קטנים.
10: פלפלונים, אז הרגע.
11: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
10: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר.
11: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
10: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
12: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
10: נכון,
11: זה הסיר, חביבי. מה?

רבותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע רבותיי אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח מרקו פולו.

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה? ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשם.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור,
1: שלל צבעים טכניקולו.

0: Hello.
1: Hello.
0: רק שנייה.
1: אוקיי.
0: בסדר? טוב. ביי מוטי, ביי. הלו.
1: שלום.
0: שלום.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
0: לא, הגעת למשרד מנכ"ל.
1: משרד מנכ"ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים.
0: כן.
1: במרכז התלונות שלכם.
0: כן.
1: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
0: שמה?
1: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
0: מה אתה עושה?
1: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
0: כן.
1: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה, למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
0: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
1: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה בסדר.
0: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
1: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... יכולה אפילו לשאול.
0: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
1: לא, זה לא לגנוב.
0: אז מה ניסית לעשות?
1: זה להלוות.
0: להלוות.
1: זה גם זה מה שאני
0: עושה. ומתי אתה מחזיר?
1: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
0: מה?
1: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
0: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
1: אני צמא. אני אסביר לך.
0: אוקיי.
1: הייתי צמא.
0: כן.
1: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
0: כן.
1: אז ניסי להסיע לו, יש לכם פתח מתחת למכונה.
0: נכון, מן הסתם, אם המכונה, אם הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח,
1: בדיוק, אם יש פתח.
0: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
1: שמי פייגין.
0: עוד פעם?
1: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
0: כן, מה, בוא...
1: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
0: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
1: לא.
0: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
1: נכון, נכון. אני
0: התחלתי... ניסית להוציא את המוצר.
1: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
0: כן.
1: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
0: נו.
1: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
0: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
0: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
1: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם זה גם מי שם השגת את הטלפון, להתלונן.
0: מה?
1: יש לכם כזה טלפון שרשום אנא התלונן אצלנו, נכון?
0: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים.
0: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
1: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
0: איפה היית?
1: בחיפה.
0: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה.
1: כן?
0: כן.
1: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי...
0: אז תתבע.
1: כל היד שלי נפתחה.
0: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
1: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
0: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
1: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
0: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
1: 100%.
0: בבקשה.
1: אוקיי, ביי.
2: איזה קור, והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, הוא יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
3: כול בסדר.
4: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
2: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
3: אנחנו מתל אביב.
2: אתם נעים מאוד, אני איצי.
3: אהלן איצי.
2: איך קוראים לך?
3: אפנר.
2: איך?
3: אפנר.
2: אבנר, אבנר. ולך?
4: אני אפרשה.
2: מה?
4: אפרשה, אפרשה.
2: אברה, אברה, אברה, אברה. אתם עובדים פה בסביבה, אה?
3: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
2: ואתה?
4: אני גם כן.
2: גם כן במסעדה?
4: לא, בבית חולים.
2: אז מה גם כן?
4: גם כן בנקיון.
2: יש עבודה, אה?
4: ברוך השם, ברוך השם.
3: יש הרבה לחלוך בנקיון.
2: קר, אה? קר.
3: לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
2: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
3: אנחנו מן קלקיליה.
2: איך הגעתם למשמר האזרחי?
3: זה אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
2: למה?
4: المشترى له مرشى عارفين يستفوا بالليل برحوم زي مسكان
3: אז הוא אומר, אם אנחנו נתנדף למשמר אזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
2: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
4: כן. לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
2: אז למה הוא לא פה?
4: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
3: יהודים לא עפים לאפות בעפותה הזאת.
4: ומישהו מוכרח לעשות שמירה, זה חשוב. יש הרבה טרור.
2: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
4: חס ושלום.
2: למה אתם עושים את זה?
4: בשביל כסף.
2: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
4: זה התנדבות, אל בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
2: מה
4: משחק בוקר, בוקר.
2: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
3: כלבים, כלבים.
2: כלבים, כלבים.
4: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף, והוא התחפף.
2: הוא משחק כלבים, אה?
3: ואללה, כל לילה הוא משחק בוקר.
2: תגידו לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
4: אל בעל בית.
2: הוא נתן לכם רובים?
4: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
2: מה זה רובה אמיתי?
3: בטח, מה יעשה שחוק?
4: אבל הוא לקח אל בריח ולכדורים.
2: למה? מה? אין לו אמון בכם?
3: אני אגיד לך, בעל בית הוא אומר לו טוב, ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
4: זה מסוכן בשבילנו.

0: اقول لك تعميت كل محسوم زي كلام فاضي زي حطريش بن عدام رسي العبر بو لا ما يلخبو يلخ سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريخ كموتيل
1: باتا
2: انا ما سيقته
3: تيني حذرك يا بوريتا
1: أهلا
0: أهلا وسهلا نحن عشان نرأي أتخاك جيبور قدول ببيت مشبات אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל נראה אותך גיבור פושטה שכמוך תעשה תנועות כאלה לשופט נראה אותך גיבור
1: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם חבוב
0: נראה
1: תראה חבוב לא אתה ולא השופט חביבי
4: אדוני השופט
1: טוז
5: בית המשפט לקום, לקום, אני מבקש לקום אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש אבל לא, אני השופט אז אני אבקש לקום ולתת כבוד אם לא לבית המשפט, אז לי נתחיל?
1: נתחיל
5: יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח מר פנדלוביץ' ישנו?
0: אני ישני כבודו
5: אתה ישנך?
0: כן
5: יופי
4: גם אני ישניני
5: גם אתה ישננך
4: ניני
5: לילה טוב מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
0: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה
5: פנר איך?
0: בחצ'ה זה איסטנבול.
1: תורכים, תורכים.
5: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
0: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן, שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
1: הנה אלבא בורי לג'אבק.
5: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
0: הוא יודע, הוא יודע.
1: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביב.
0: נראה, נראה.
5: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
1: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
0: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
1: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
5: למה 12?
1: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
5: קסה, קסה, קסה, קסה, קסה,
0: קסה, קסה. קסה, אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
5: קסה, אני מבקש לא להשאיר לבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
0: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: בסדר. מר קסה.
1: כן.
0: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
5: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסה.
0: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
5: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת. מה אתה דואג? תרגע.
0: בבקשה.
5: מר קסה.
0: תשאל.
5: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
0: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
1: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע, באצבעות הדקות של הרגליים יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה.

0: اتحلت اللي تصعوك لك بقونا صح كانيمش البطار يلا تتنعنعوا يا من الأخلاقين من نوتك حوضة على فوت نسروف لخمة موعدون
1: ذي أز بدك شيشيم على شعون تسمع انت طوب ما المليان مقابل مسيرات باس من شيرازي ب116 بعيتا ذي جول
2: لا هيا جول
1: اني جدو لك
2: لا هيا جول
0: لا إيما شرخا لو هيا جول مش بزيع طياتاتك حاجة مفاول
3: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שף! קום. תספר מה בדיוק קרה על המגרש.
4: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
5: בחיית אבו.
4: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשי זירג מסורת.
3: אתה קיללת אותי.
4: תהיו מים עד גול נפש.
1: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
3: למי אמרת עוור?
1: לא, לעוור.
3: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
4: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
3: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
1: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
4: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
3: מה אתה רשמת?
4: הכל.
1: מתי רשמת?
4: בזמן משחק.
1: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
3: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
4: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיש שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
1: לחצרץ, יא אבן.
3: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
1: אז איך?
3: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
4: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אלבולה.
3: אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
1: לא, אני צעקתי אבן בולה.
3: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אז אתה צעקת.
1: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי.
4: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
1: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
3: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
1: טוב.
3: הוא כסייח?
4: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעשות כתנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
1: אנחנו לבד?
4: עכשיו כן.
1: עכשיו
3: נה! מה?
4: אתה רב עשה
3: את זה?
4: אתה רב!
3: מה? היה!
1: בחיית האמא שלך כבוד השופט.
3: בלי הורים, בלי הורים.
1: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
3: היית מת, כן.
1: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
3: תשבור אחורה, קסה.
1: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
4: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
3: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדלה.
4: תאמין לי, זה לא נכון.
3: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
4: השופט בן זנה.
3: מה אתה אמרת?
4: בן זנה.
3: מי?
4: השופט.
3: מה?
4: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
3: אתה ככה צעקת.
1: אני צעקתי בקצב.
0: השופט
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון זה היה בקצב ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד אפילו אשתי ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה צריך לי, אתה רואה ימניאק אם כולם אומרים כנראה שזה נכון אתה תבקש סליחה, אתה שומע? תבקש סליחה מיד
0: בסדר, אני מצטער
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
0: אמרתי לך אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותי בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי
3: אני משוגע... מר קאסה? הבקשך לא להתערב בסמכויותיו המלעדיות של בית המשפט ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב ושובר לך את המנעול, מר קאסה אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה? במקום זה כדורגל יש לו בנוער. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליה נמצא באופסייד.
0: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באוסה ועם אלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
0: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
0: לא היה.
2: היה אופסייד.
0: לא היה.
2: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים.
3: אתה זרקת עליו בלוקים?
0: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
3: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו לא הוא לא התכוון לחומייני, חומייני הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו בעייך עשה לי טובה, די אל תפקיע, נו בעייך די, מר פנדלוק, עשה לי זה לא הכותל המערבי, בו בעייך מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו באמת מר פנדלוק, עשה לי טובה תסחל לכיסה, יאללה, תסחל לכיסה יאללה, חומייני, פנדלוביץ', תסחל לכיסה אפשר לגשת לגזר הדין?
0: יאללה, גש, נו, נלך הבא
3: גזר הדין במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך הנני מזכה את הנאשם מר שמעון קסח מכל אשמה כיף
0: על הכיפה
2: איך אתה הגעת לזה?
3: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד
0: בדיוק
2: מה לא היה?
3: בשום, ראו את זה ברור, אבי
0: ראו ברור
2: מנהל כבוד
3: היותר הייתי שם
0: איפה?
3: על הטריבונה
0: מה פתאום?
2: אני לא מאמין
3: לי אתה לא מאמין
0: מה פתאום?
2: אני לא מאמין
0: אני לא מאמין
2: אז זה אתה היית

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: מה? זה לא
2: ילל ילל
1: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: בסדר. ירושלים של זהב
1: הם של נכון שבזל אור
0: הלא לכל שירייך אני ציפור
3: ראיתי שד. איזה שד, יא בבא, איזה שד.
1: איזה?
3: שד.
0: איפה?
3: שם.
1: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
1: באמצע היום בלי קומופלאז'.
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
1: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
1: לא שאלתי.
0: לא יודע.
1: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
1: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
1: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
1: של עוף? כמו ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
1: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
1: בעברית.
3: אז איך?
1: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
1: מה זה יאללה?
3: יאללה!
1: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
1: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
1: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שימי רחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
3: תפדל.
1: מה תפדל?
3: לא ראיתי.
1: סחטן. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
3: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
1: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
3: אמרו.
1: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
3: הכניסו.
1: סחטן. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם, בעיניים שלך, באמצע היום?
3: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
3: טוב, תיתן סתירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
3: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما אומר אחיך יא אחי?
1: ولك اخيخه زي اخي يوتر جروه ميوسف الصديق زخرونا لبرحه عشان مكركست كل الاحيم شلو زخرونا لبرحه بكل من الكركوسين של حلمون
0: بالك هل حلم اي زي حلم بزمان الليله بتؤ
3: انا قمرتي شبالي لحلم اي زي حلم بزمان الليله
0: بتؤ انت لو امرت اني بالي لشؤل
3: انت بالك لشؤل اني بالي لاجيت لك يلا
1: يلا تن له استراحه احد على خشبون של ابا زخرونا لبرحه بجاي
0: مي لمد اتخ كل المدعيم الاله يا كركوس
1: مي מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
1: לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
1: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
0: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים בעל פה זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
3: אני אמרתי.
1: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
3: לא.
1: על החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני אחיו דבר כזה, איך יא סורר?
0: איך?
1: יא מורר?
3: אבל ראיתי!
1: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית מה יחולה?
3: שד!
0: שד! לא תגיד לי איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
1: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
3: ברחוב.
1: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
3: מלובש.
1: מלובש. פרנג'י.
3: פרנג'י.
1: פרנג'י.
0: היה גבוה
1: קצת. היה גבוה קצת.
3: בינוני.
1: עם כובע?
3: לא.
1: היה צולע קצת.
3: ככה קצת.
1: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
3: יאללה.
1: ולק תעזוב אלי.
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
3: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
1: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכס וסן.
1: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס!
0: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
1: אנחנו לא קוסמוסים.
0: כן.
1: אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
1: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
1: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין, תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
1: תאזין, תאזין יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך יא אחי.
1: תשמע, תשמע יא מופרע.
0: אתה שומע?
3: שומע.
0: שומע טוב.
3: טוב.
0: אין, אין שדים יא אחי.
1: אין, הלכו, לא יבואו.
0: כן. לא היו.
1: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו,
1: לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
0: תאמין, רק תאמין, יא אח.
3: אין, לא היו, לא היו. טוב.
1: היי, בראבו.
2: אחרי, הייתי.
1: הוא עליק!
4: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרטין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
5: שלום, שלום.
4: אתה נראה לי המום.
5: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
4: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
5: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
4: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק
5: מה... מה זה אני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
4: מתי זה היה?
5: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
4: מה זה אומר?
5: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
4: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
5: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
4: תינוק?
5: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
4: פשוט תינוק.
5: תינוק, זה היה תינוק תימני.
4: מנהי לכם שאתה תימני?
5: היה לו זכוק פה. זקלייניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
4: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
5: בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
4: כמו?
5: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
4: נכון.
5: וזה אומר דרשני.
4: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
5: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
4: כן.
5: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
4: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
5: הם לבשו פיג'מות.
4: נו, זה ברור.
5: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
4: למה זה שפיץ?
5: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
4: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
5: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המשרחים הללו.
4: מר קרייקר.
5: בבקשה, בבקשה.
4: בכנות אבל.
5: בהחלט.
4: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
5: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, הגברת שכטר, מקופה 3.
4: כן.
5: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
4: כן.
5: לצועקה, על גופתי, על גופתי!
4: נו,
5: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
4: מה שמו?
5: אברהם קשקבל.
4: כן.
5: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60, ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
4: מה זה נון בנון?
5: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך נשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הוראות שלי הוא ניתק מגע.
4: מי?
5: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים! שם התרחש קרב זין בזין!
4: מה זה זין בזין?
5: זיתים בעגבניות!
4: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד!
5: זה הזין שמקבלו, חביבי!

0: צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
1: לא.
0: לא.
1: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
0: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
1: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
0: תודה רבה.
1: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
0: תודה רבה.
1: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
0: תודה רבה לך. תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
2: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
2: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
0: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
3: שלא תענה לו.
2: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר.
3: סליחה, הוא מדבר אליי.
0: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
1: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר לא אשים דבר.
0: תודה רבה.
1: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
0: כן, תודה.
1: מה אתה יודע, זהו?
2: מה, אתה הולך?
0: אני צריך ללכת.
2: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
1: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
2: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
1: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענו, יש לנו פצצת אטום.
2: ללא טייס.
1: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
2: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

0: נו רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: תתחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בתוך האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד? רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
1: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
1: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
1: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
1: הכוח זה טננבוים, פגימום, אבלבוים, שוורץ, מוים, קורדומוים, גולדומוים, בירימוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
1: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
2: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
2: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית. ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
3: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
3: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
3: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
3: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזוהמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
3: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
3: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
3: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
3: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
4: הלו!
0: בלומפילד?
4: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
3: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
3: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
3: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
3: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
3: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
3: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלו למחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
3: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלו למחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
3: חופים הם לי.
0: ילדים, שמחה, לנו יש שוב את באר שבע. נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
2: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
2: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
2: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שח?
2: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
2: הדקה היא כפי שאמרתי 88. וואו. אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
5: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי של לפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
2: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
2: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
2: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה מה אתה?
2: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
2: לא, עמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר ושאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
2: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
3: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
2: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, שמעתי. שמעתם גם אתם, צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
4: הלו?
0: בלומפילד?
4: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
4: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
4: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
4: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
1: כן?
0: האם העשן התפזר?
1: מה?
0: האם העשן התפזר?
1: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
1: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה, אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
2: קולמבו!
1: תסלח לי.
2: את הסלעים!
1: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
2: מה?
1: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
1: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
6: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
1: בבקשה, מנה.
6: מה?
1: ספור.
6: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
1: 15?
6: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
1: ואם זה לא יינתן לכם?
6: אנחנו נשרוף את המועדון.
1: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
1: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
1: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
6: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
1: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תמלו, זה שידור חי, בבקשה.
1: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
6: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
1: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
1: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
1: שיכון?
6: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
1: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
6: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
1: שלוש, כן.
6: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
6: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
6: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
6: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
6: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
3: אני תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטות מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
2: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע לך, כפר סבא על הקו.
2: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו? בלומפילד?
4: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
2: כאן יגאל שוק מנתניה.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו?
3: הלו?
0: בלומשטיין?
3: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
2: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. על עוד דבר?
2: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
2: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, זוכרים פעם שנייה, זוכרים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
3: ומי בעכו?
5: זוהר אלול, בעכו.
3: כן, זה היה רגע האמת
0: שספורט הכדורגל. וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיומה. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לכבנים, לשוש בתוך האקווריום. לכאן אני גם אשמח, לקרוא את השחקנים.

שלום. הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי, והבית מוצף בצורה איומה. סילבלה, הסילבלה.

0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: לאן אתה הולך עם הברד?
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת תור?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פה? הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: תאמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
0: אמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: חיים,
3: אינסטלטורים
2: כבר לא עושים
3: בקורי
2: בית. מה אתה מדבר?
0: אמבטיה קומפלט?
3: לסחוב
0: את זה פה?
3: מה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
0: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
3: נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
4: ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים, בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות.

0: מורות בארץ, לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג' אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורינה, פקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תהיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום, תהיית אבא. חייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס, תנו לו צ'אנס. מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', איי. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תהיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מם, א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה, עם רוקח רוסי בן 50, קרח. בסופר פארם. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פארם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, הוא אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית. יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה, כתוב לך על המסך שיורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט, הכי גאוני בעולם, היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקים או לימון. אני הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית. וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת. גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, "או, דימונה." דימונה תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ, כולם עוצרים בלהשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים, אף פעם לא היו לי חברים, כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני נכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.
1: אנחנו רוצים לעשות לכם עכשיו קריסות שלום, חיילים בחזית, המשפחות בבית.
2: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד לך מאיר אשל מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים, אחד באקו ואחד בבאר שבע.
3: שלום.
4: זה
2: פרסות
4: שלום?
2: כן.
4: אתה
2: הראשון?
4: אני
2: אחלה איזה.
3: הוא אחריך?
4: כן. אני אחריו.
3: שלום. דש חיים לכל החברים ממני במובלעת.
2: ממי ממני?
3: ממני במובלעת.
2: מי, מי אתה?
3: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חם.
2: כהן מה?
3: כהן, כהן יש רק אחד.
2: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
3: מה עם אשתך?
2: מה זה עניינך?
4: שלום, אני רוצה לסולסל שלום חבל לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת צפרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסיירת צלחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי פקד טייסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם תרס יהושע רקנתי משקם.
1: אני יכול למסור את רשת שלום.
2: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
1: לא.
2: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
5: אל תדבר.
1: כן. סתום
5: דמי. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
1: ודאי.
2: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
5: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
1: ודאי.
2: מילה אמרת לאויב עזרת.
5: אתה פולט, אתה אויב קולט.
2: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
5: אתה תוקע, אויב שומע.
1: יד לפה, רגל לאוזן.
2: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
3: רשת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
1: כן.
5: שרה כהן זאת אשתך?
1: כן.
5: באמת?
1: כן.
5: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
1: כן.
5: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
1: כן.
5: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
2: צנזר, צנזר.
1: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
2: אבל מצונזר.
3: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאמא.
2: אתה הבן של יעקב כהן?
1: כן.
2: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
5: אתה מתכוון לדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
2: 400 קילומטר, יא.
5: מה אתה עשה?
2: זה אבא שלך?
1: כן.
2: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
1: אני יכול למצוא דש לפחות לילדים שלי.
2: לא.
3: הנה על רבקוב.
2: אתה השתגעת?
1: מה אמרתי?
2: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
3: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
2: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה. אתה גר פה?
6: כן, למעלה.
7: כן, למעלה. אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי,
6: אי, אי, אי, אי, אי, אי. הוא דבר לי באוזן.
8: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
2: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
8: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
2: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
8: אז אתה לא רואה?
2: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
8: מה, הוא שמן?
2: לא, לא, הוא קצת...
8: מה, יש לך רזה, מה?
2: לא, הוא קצת שחרחר.
8: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, אם הוא שחרחר?
2: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
8: מה הוא לא בסדר?
2: הוא גנב!
8: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
9: הוא לא גנב, הוא סוחב.
8: מה הוא סוחב?
9: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
8: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
9: לא.
8: למה אתה אומר סוחב?
9: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
8: זה אתה כבר אמרת.
9: אז למה הוא עושה את זה?
8: הוא אוסף בולים.
9: מה הוא אוסף?
8: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
9: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
8: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
9: שיקנה בולים.
8: היי, את רגע, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתוך בולים.
9: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
8: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחוויזמים, מצופת, זה המשולש, מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלח. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
9: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
8: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
9: מה אתה אומר?
8: חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
3: צחת!
9: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
8: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
9: מזל?
8: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע, ואתם הצטלמתם?
3: בצחני.
8: בצחני, סלמה. יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
3: היה מכתב עם הצ'ק.
8: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
9: מה זה בלי כיסוי?
8: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
9: אתה יודע שזה בלי כיסוי?
8: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
9: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
8: שדע לך את זה. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבע. אז אני נתת לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שבר.
9: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה... אני אתן לך מפתח.
8: לא צריך, יש לנו.
9: מה, יש לכם מפתח?
8: יש לנו.
9: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
8: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: ג'יימק, שלום, מדבר חגי.
1: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
0: כן, בספר, כן.
1: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
0: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
1: אוקיי, באנגלית, אני אגיד לדבר באנגלית, אוקיי?
0: אוקיי. Yes. Leave me your details.
1: All right.
0: And the course advisor will get back at you.
1: My name, Fagin.
0: Who?
1: My name, Fagin. Fagin.
0: Fagin?
1: Like F, like... Flora, A like Agvania. What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
0: אתה מנסה לעבוד עליי?
1: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
0: מה השם? פגין?
1: Yeah, פגין.
0: Okay, and your phone number?
1: Phone, like what? Link, what phone?
0: Okay, so of course the advisor will...
1: Talk please, little, לאט, cause my, don't good.
0: Okay, a course advisor will get back at you.
1: What's course advisor?
0: You entered course.
1: Yes, yes, yes. Next.
0: יועצת קורס, תיצור איתך קשר.
1: No. English, please.
0: She'll get back at you.
1: She...
0: will...
1: get, she get me. She get me after number?
0: Yeah.
1: Yes. Should I, me, maybe call you in a different, yes? Different?
0: Mm-hmm.
1: Yes, I like to see naked boys.

0: מסננת.
1: תתקשרו עכשיו.
2: עכשיו פריסות שלום בחיילים בחזית ומשפחות בבית.
3: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: שלום.
4: זה פריסות שלום?
3: כן.
4: אתה
3: הראשון?
4: אני אחריך.
2: הוא אחר.
4: אני אחריך.
2: כן.
5: داش حام لكل حبرين بمالي بمبلاعت
3: ميمي ميمي
5: ميمي بمبلاعت
3: ميمي أتا
5: أني كوين ما كوين بمبلاعت داش حام
3: كوين ما
5: كوين اشترك حال
3: رشاد شلوم לילדים, לעוזרת ולשכנים.
5: מה עם אשתך?
3: מה זה עניינך?
4: שלום, אני רוצה לסול סל שלום חמה לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת לצפרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצלחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי פקד טייסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקנתי משקם.
2: אני יכול למסור את השד שלום.
3: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
2: לא.
3: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
6: אל תדבר.
2: כן. סתום
6: דמי. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
2: ודאי.
3: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
6: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
2: ודאי.
3: מילה אמרת לאויב עזרת. כן.
6: אתה פולט, אתה אויב קולט.
3: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
6: אתה תוקע, אויב שומע.
2: יד לפה, רגל לאוזן.
3: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
5: שושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
2: כן.
6: שרה כהן זאת אשתך?
2: כן.
6: באמת?
2: כן.
6: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
2: כן.
6: נסעה לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
2: כן.
6: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
3: צנזר, צנזר.
2: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
3: אבל מצונזר.
5: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאמא.
3: אתה הבן של יעקב כהן?
2: כן.
3: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
6: אתה מתכוון לדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
3: 400 קילומטר, יא.
6: מה אתה עשה?
3: זה אבא שלך?
2: כן.
3: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
2: אני יכול למצוא דש לפחות לילדים שלי.
3: לא.
5: הנה על רבקוב.
3: אתה השתגעת?
2: מה אמרתי?
3: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
5: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
3: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
7: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אז בואי נרגע, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
0: מפני שמכון ההרזיה זה עסק שמן, פיקסלה, שמן, תאמין לי. בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין, ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעשה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגר.
7: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
0: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
7: בוא נפתח גן ילדים.
0: מה?
7: גן ילדים? למה לא, סיגר? למה לא, סיגר? בואי נה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
0: ומי הגננת?
7: אני הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעג בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
0: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו הוא מוכשר שהוא רזה.
7: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? סיגלי, מה אנחנו מבינים בזה?
0: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
7: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
0: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באש בה ושגר, מה אני אשם?
7: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה, איזה ש... איפה אתה תיגע לבואי נגיד את זה? אני רוצה להיות גלב, אני אהיה גלב, אתה תיגע את זה.
0: לך תהיה גלב. לך תהיה גלב.
7: גמרנו.
0: לך תנקה את הקקי של הילדים. רק תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמדה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
7: אתה גמרת?
0: אני גמרתי.
7: ומה עם רישיון?
0: איזה רישיון?
7: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
0: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
7: יש.
0: דחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה, אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, אלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
7: ציגל זה משגע. ציגל, אף אחד לא יש לי פה פעמון, דמיד זה משגע, ציגל.
0: חנות הלבן, זה עושה ראש שלום
1: להציג. שלום.
0: בשמי ובשם ההנהלה.
1: זה פה מכון להחזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
7: למה שלא יאכל ולא
1: ישתה? זה השלט, שמן ישראל, לא יאכל ולא
0: ישתה. נכון, אדוני, אתה באת למכון, מה נכון? נכון?
7: בוא נבוא גם קצת. מה שנכון, מכון.
0: אני מוכן לשבת שאדוני בא לרזות.
1: נכון.
0: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
7: נעים מאוד, סיגל.
0: תכיר לו אותי.
7: כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
1: מה?
7: הוא לא שומע, ציגל לגשתי.
0: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
1: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
0: איזה מכונים?
1: כל מיני מכונים, מכון להרזיה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
7: אז לא מדברים, מה אני
1: יכול לדבר? אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
7: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
1: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
0: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה? אריק שרון?
1: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם.
0: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים, זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
1: אני יודע, אני גם רציתי לדעת,
0: כן,
1: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לגובה?
7: בוודאי, בוודאי שבוודאי, בטח שבוודאי, בוודאי שבטח. ומה? בטח שהוא מה.
1: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור גופטה. העניין הוא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
0: זה השטח של דוקטור גופטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
7: איזה מכשיר יפני? ציג, מה אתה שואל? מה אתה?
0: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו ונמתח אותו.
7: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
0: בן כמה אתה?
1: בן כמה אני נראה?
0: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
7: לא רואים אותו מפותי.
1: דוקטור, היית נותן לי 25?
0: רגע, אתה היית נותן לי 25?
7: אין לי גרוש מוציג אלה בן כמה. אתה לוקח ויזה?
0: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
1: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
0: איזה למשל?
1: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
0: פרחים?
1: כן.
0: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
7: לא, מה זה, זה עוד. אוכלים פרחים?
1: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
7: מריחים, אני הרגשתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
0: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
1: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
0: גלדיולה.
1: לארוחת צהריים, אתה מריח חזנתמו.
0: כן.
1: ובערב לפני השנה, 2-3 דקות של אפונה רחנית.
7: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא
0: כבר. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
1: שנה.
7: שנה?
0: מה שנה? אתה לא אכלת כלום?
1: כלום, תסתכל.
0: מה הפלא שאתה...
1: מה?
0: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
1: הכל.
0: ובלי הגבלה.
1: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
0: יופי.
1: אתם גרים לי אנשים אגונים ואני נותן בכם אמון.
0: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
1: כמה?
0: פיקס עליה, תסגור חשבון.
7: מה?
1: כסף.
7: אתה רוצה כסף?
1: לא!
7: אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
1: אני רוצה לשלם.
7: אני רואה את סיגלי, הכל ביחד זה משהו עם בולים ודמי הקשבה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי, הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד 50 לירות, 5,000 לירות.
1: וואו. ואיך אני אראה אחרי התיקון?
7: אתה לא תראה, קבל.
0: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
1: מה אתה אומר?
0: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
1: כמו גרי קופר?
0: כן, גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
7: כמו איירון סייד, משהו גם
1: כזה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
0: אתה תהיה גבוה כמו ריאלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
1: קולומבו?
0: קולומבו שלום.
1: החלום שלי זה קולומבו.
7: אז תתבשל ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטר. תשמע, כן.
1: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
7: עם העיניים האלה, אתה תיגק וזה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לך מה, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע.
0: איך תכניס את המיטה יפה מפורית כמוך? לבלבל את המוח. שותפים מצאתי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב. איך אתה מרגיש? על המיטה היפנית? על המצובישי? קמרלץ, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיק שלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיק שלה! אני בודק דופק, שעון. פיק שלה שעון.
7: תבדוק.
0: פיק שלה שעון!
7: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
0: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
7: נו, מהר.
0: אתה שומע משהו?
7: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע
0: לך לא טוב. אתה מזבין אותי. תשלח לי, משקר עליך. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשכב רלקס, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
7: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
0: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
7: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
0: מה אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
7: מה אתה רוצה?
0: מוסאז'.
7: מוסאז'? זה מסאז? זה מסאז.
0: אלכס, חבור,
5: לא!
0: תגיד לי, מה אתה, קליידרמן?
7: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר, אני מקבל את האצבעות. זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפק, תאמין לי, אתה תהיה גבוה נוגע. אתה מרגיש משהו? תראה, זה שווה כל גוש, תאמין לי. אופלה.
0: תראה,
5: זה גבוה.
0: הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
7: רק לאט לאט.
0: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
5: שחרר את הרגל.
0: שחרר.
7: לא,
0: אתה מפריע.
7: לא לצעוק.
0: אתה עושה, זה כואב. תחזיק חזק.
5: לא.
0: תחזיק לו את הידיים.
7: לא לצעוק.

0: שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
1: מי עשה את זה?
2: הוא עשה.
3: לקחתי את זה עליי.
4: ינואר. ינואר.
3: אתה לא שומע שאני אומר אה?
4: אה?
3: אמרתי אה.
4: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
3: איך שחרור?
4: אני יודע איך שחרור. שחרור לחלקי, שחרור הדרגתי. שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
3: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
4: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
3: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
4: איפה 48 ואיפה אנחנו?
3: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
4: רק אחת.
3: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
4: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
3: על הבחורה, נכון.
4: על צילה.
3: לא צילה, אבל בצדיק.
4: בצלל.
3: בחורה אומרים לך, זה בצלל.
4: בחורה. בצדיק. בת שבע.
3: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
4: היי!
1: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
3: שרים?
1: מה שרים?
3: בת שבע, בת שבע.
1: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
3: כן?
1: כן, אנחנו בששת הימים.
3: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
4: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד?
1: אני לא ילד, פסח.
4: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
3: כן.
4: זה ילדה.
1: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
3: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
1: את מוטה?
4: מוטה, מוטה.
1: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
3: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
1: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
3: לא מחזיק.
1: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
3: נגיד.
1: אל תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד.
1: אתה לא תגיד נגיד.
4: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד.
1: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
4: אל תגיד לי, תגיד לו.
1: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
3: נו.
1: יום אחד היה לילה. היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
3: נו.
1: מה אתה חושב עשינו?
3: תה.
1: נכון?
4: תה. עשו תה. תגיד לי, שש צ'יק.
3: שש צ'יק.
4: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
1: כן.
4: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
1: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
4: שמעת, יאנו, תה.
3: תה עושים מתה.
1: כן.
4: הבכי עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
1: אז ממה עשו אותו?
4: מקפה טורקי.
1: אני לא שמעתי על כך.
3: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
1: אבל תה עושים מקפה טורקי.
3: או תן לקפה טורקי.
1: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
3: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
1: לבן.
3: הולך עם פלפל חריף?
1: לבן עם פלפל חריף?
3: הולך.
1: השכל שלי אומר לא הולך.
3: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
1: רץ?
3: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החרי.
1: איך אתה עושה צחוק?
3: אתה אל תראה אותנו טבעים. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
1: בלילה.
3: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
1: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
3: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
4: אם אני זוכר.
1: גנדי.
3: גנדי, גנדי.
1: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
3: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
1: אחי התסע, מה אמר לכם?
4: מי?
1: גנדי.
4: מי זה גנדי?
1: מה? גנדי, נו.
4: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
1: גנדי, נו.
4: גנדי מהפלמה.
1: כן, מהלוף.
4: אז מה אתה עושה לג'רי לואיס? מה? מכיר גנדי.
1: אתה מכיר גנדי?
4: בטח, מה אמר לנו?
1: מה אמר לכם?
4: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
3: חירום.
4: חירום.
1: חירום.
4: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילכם, תעשו משהו.
3: מי אמר?
1: גנדי.
3: גנדי, מילה במילה, כן.
1: תגיד לי, ועשיתם?
4: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
1: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה התפוצץ?
4: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
3: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
4: לא עוד חמש.
1: מה אני שומע?
4: חלש, רד מהעניין הזה.
1: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
4: חלש, פורגט איט.
1: יא, אני לא, אני במבוכה.
3: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזב.
1: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
4: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
1: יפה דמרי, אני מכיר.
4: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
3: בטח, זה היה בפברואר.
4: נכון.
3: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
4: מה הוא יבין?
1: יבין, יבין.
4: זה ילד, מה יבין?
3: אם חיים יבין, הבין גם הוא יבין.
4: חיים יבין?
1: ספר,
4: נו, אל תהיה כזה. מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה.
1: כן.
4: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
1: כן. בחייך.
4: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
3: סילבסטר סטלונה היה אני.
1: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
4: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס פנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
1: באוגי דוגי, כן.
4: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
1: כלום.
4: שום דבר.
1: והכנתם.
4: איך? אני אומר לך, לא היה כלום.
1: כלום.
4: ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חבר'ה, יא ניס, ניס, ניס.
3: כן,
4: זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח וינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטש. אתה זוכר אותו?
3: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
4: איזה חבוק.
3: היה ככה מלא שערות לבנות.
4: כן, עם משקפיים.
3: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
4: כן, רזה.
3: רזה, גבוה.
2: נמוך.
3: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
1: אני יודע, אבל בן גוריון.
3: לא, שערות לבנות היה.
1: בגין.
3: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
4: יצחק יער.
3: יצחק יער.
4: יער? שדה.
3: שדה. יצחק שדה.
4: יצחק שדה.
3: יצחק שדה.
1: ינור, אתם בישלתם למפקד הפלמח יצחק שדה?
3: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני. התעקש, רצתנו, כן.
1: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה לראות אותה, את התמונה.
3: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
4: מה יש לראות? תמונה.
1: תמונה, מראים, חברים.
3: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובב עם תמונות? פסח, תראה לו התמונה.
4: אני מאיפה יש לי תמונה?
3: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
1: מי זה מצולמים, פסח?
4: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
1: מי זה?
4: זה רבין.
1: בחייך.
4: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, שדיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
1: דדו.
4: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
1: איפה אתם בתמונה?
4: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
3: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
1: למה התחבטתם?
3: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
4: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד. אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
1: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
3: לא רואים עליך.
1: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
4: נגיד
1: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
4: כן.
1: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בניס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא ניס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
4: איזה מרק עדשים?
1: מרק עדשים, נכון.
3: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות?
1: רוטב סמחמח של עגבניות.
4: עם פלפלים קטנים.
1: פלפלונים, אז הרגע.
3: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימי, מול תחנת הדלק.
1: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
3: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבים.
1: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
4: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר,
3: ברוך ג'מילי.
1: נכון!
3: זה הסיר, חביבי.
4: בוא כבר, בוא, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
5: כן.
4: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
5: לא.
4: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
5: בסדר.
4: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
5: כן.
4: אתה מוכן?
5: כן.
4: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול, לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל ורציתי לדעת, תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל, ואם אפשר,
4: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יש?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
4: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא מה למה לא?
4: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
2: כן, שאלה, כן.
4: לא בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
4: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, מה... נו, נו, תחליטו רבותיי, זה שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי.
5: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה לך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני לא...
5: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
5: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, זה כבודו במקום המונח. אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבק ושוסטק ופת ושמט ואבו חצרה ואבו גדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתקדם. אז הבנת אותי?
2: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

0: דוד דוד, בוקר טוב.
1: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
0: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
1: כלב, כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיבי לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
0: דוד, אין לך עבודה.
1: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו.
0: דוד, פליז, don't in front of the dog.
1: Don't you tell me what in front of who.
0: But he understands.
1: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will hear the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
0: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה עליך. בוא, תן לי יד, תן לי יד, יד. כן, כל הכבוד. אותם, אותם, יד, יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד, כן!
1: מה זה תקווה?
0: אני מצטערת, אני יורדת מהמיטה.
1: לא, לא, לא, איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
0: מה, לתת יד?
1: כן.
0: אני לימדתי אותו.
1: איזה יופי, הוא ייתן לי,
0: כן,
1: תיתן לי יד, תיתן לי יד, איזה חמור, תיתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד! את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס!
0: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב!
1: איזה מפנה דרמטי בעלילה!
0: מה נעשה עכשיו?
1: נראה קליפ שמח, שלי ושל הכלב!

0: הלו, דוד, זו תקווה.
1: תקווה, אמרתי לך אלף פעם, לא להתקשר אליי להפתלה.
0: אבל דוד, תקשיב, זה סנופי, הוא הלך לאיבוד.
1: הלך לאיבוד?
0: כן.
1: אני כבר מגיע. מה זאת אומרת סנופי הלך לאיבוד?
2: מה זאת אומרת סנופי הלך לאיבוד?
0: אני הלכתי איתו ברחוב והוא פתאום ברח לי.
2: איזה מפנה דרמטי בעלילה.
0: מה נעשה עכשיו?
2: נראה קליפ עצוב שלי בלי הכלב.

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב,
0: אלי. בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה או נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר. כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת, סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: סיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה, סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד! איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: כן, גולדשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף? מה לא דחוף אצלם של שוואצה חייסל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולדשטיין?
1: יו?
0: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו, אתה שומע?
1: שומע, שומע.
0: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
0: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
0: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
0: הוא מתכוון שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
0: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
0: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה שעת חירום.
0: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
0: לא זמחות מדם בודקס. מה רשכת? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
0: צדקנו?
2: צדקנו, המשיח כאן.
0: הוא מדבר בצינות.
2: בצינות.
0: הוא יברוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
2: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
0: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי.
0: זה אסון.
2: אסון, אסון.
0: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. ויהור, איפה אתה?
2: מה?
0: הוא ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
2: ממשיח.
0: מתי?
2: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
0: איף, השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי ניונטרוירט, רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס משיח בשלינה עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: רבויני שלא ילם.
2: הוא לא פה, הוא שם.
0: בואי נה שלא ילם. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
0: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, רבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי למשל.
2: אבל משיח הוא משלן.
0: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי.
0: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אמר לך, הוא משלנו, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ.
2: משמושקוויץ?
0: כן, מוישי משמושקוויץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
2: נו.
0: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
2: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקושקוויץ.
0: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו...
2: מדונה!
0: פו, ימח שמה ושם זה... שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, ימח שמה.
0: מה כל כך יפה?
2: יפה, יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הבילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמוך?
0: מהקליפים.
2: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תשכח. אל תשכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
2: ציצקלה.
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון הבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
2: אני יודע, אליזבת טיילור.
0: אליזבת טיילור, זה סאלטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
2: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת... קים בסינג'ר.
0: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
2: איזה
0: שקרון? 9.5 חודשים של שקרון חושים.
2: לא, לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון 9.5 שבועות של שקרון.
0: נכון, זה 9.5 שבועות, אבל לי לקח 9.5 חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יחו. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
2: זה הוא!
0: מי?
2: המשיח הגיע!
0: אוי, גיבור! גוסטין! תסגור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
2: לא, עצמך, איפה אתה?
0: בואי לי, שלאי למאמי!
2: אוי, מה? אף אחד, זה אף אחד! איפה אתה, קלטמך?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך.
1: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב. אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי.
2: מזיה, מזיה, משיח, כתרחרק, לכתרחרק.
1: נו, ווסרצך, רב קלוצמן.
0: מלייפסך.
1: ומגישפטן?
0: נשתהן, נשתהן. אבל נשתפר לך.
1: זהו, אני פה וזה סופי.
2: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
1: ואחרית הימים אתה יוצא?
2: יוצא?
1: יוצא?
2: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
1: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: בשנה הבאה. שלום בירושלים הבנויה.
0: שלום
2: בירושלים הבנויה.
1: טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה, הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
0: זה אי אפשר.
1: אפשר, אפשר.
2: זה לא על פי התוכניות.
1: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאר, איך אתה מדבר, כבודו? אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
2: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
0: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
1: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
2: גאולה, גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
1: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב קלוצמך, מה יש למשיח להגיד?
0: כן, בבקשה.
1: אני קץ הנפשי.
0: איך פשטי?
1: או כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
1: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
2: לא יהיו.
1: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
1: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
0: זה לא להאמין שאתה המשיח.
1: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע,
1: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל כבודו,
1: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה, רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
1: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה עם מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
1: נכון, נו, אז מה?
2: מה זה הסבר?
0: אסור, בואי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
1: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה עדש של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
1: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
1: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרים סטעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקו, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס?
2: אתה שאלת אותי?
1: אותך, אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
1: נו?
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
0: אתה מתקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאל אותי?
1: אותך, רב קלוצמח.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
1: איפה?
0: בפליאם.
2: בפליאם.
0: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטוב משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
1: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: לא!
2: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
1: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע מה.
2: כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, אבל
1: כספים ייחודיים,
2: כן, זה לישיבות, למחוואות, לעמותות.
1: ישיבות, עמותות, עמיה, עלינה, לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לאוכלי לנץ'. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
0: יש כבודו.
1: ואני אומר לך, אין.
0: הנה אבוקסיס.
1: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: עשיתו, תן לנו 100 שנה מהיום.
1: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
1: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שנדוקר?
2: שנה.
1: לא שאני מאמין לכם, אבל אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמן.
1: מילה של קלוצמן. לא. אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
1: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיע.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
1: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט.
1: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: תקע את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
2: תראה, ואני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: הבעיה? חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, גברת, מה? מה זה עם החזמה על המים? מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. والله يا ابو مشجيه غير ما هولق بو فطرتي على مفوق.
1: זה הים?
0: הים? כן, זה איפה שהכחול, זה המים. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן, אמן.
1: נהה לך שופה.
0: אבל רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عذول انا اشتليت على البردات او اسلك على الزمان
1: احوف عدين نجوع بزيمه
0: كان خدوا يشربي اربع عبوده
1: אבל لو شلحنا لك شمش متصيل ايفو
0: عمزل زي حزر بتشوبا
1: ايام زلق اخشاب زلق ما يته
0: زلق انا رجع انا شلحته اشتبل باي زي عبريانيت احد شخبت على مزرون يام
1: لما عبريانيت بمحت
0: ا مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זלג?
0: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
1: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו. הנה זלג, הנה...
0: כבודו גמר?
1: כן. מה הבעיה?
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטובה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה ב-17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה שחוזר בתשובה הזאת.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
2: העניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
1: לא, לא. אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים על המזרונותיים. מרכבות פרעורך לא ירו בים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
0: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
0: תגיד לי, מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: עודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חי אסמון.
0: מה קרה?
1: קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים?
1: למה לתקוע בשופר? למה?
0: זה מה שאני אעשה כבודו.
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי אנחנו פה לא בשביל להטביע, אנחנו פה בשביל להטביע.
3: Thank you, I'm so happy to be here. Thank you very much. חבר'ה, תדעו לכם שלא הצלחתי לרזות שנים, אני עושה דיאטות כל הזמן, מה שאתם עשיתם, אני שכחתי, חוץ מהדיאטה של ילנה מליה שבה, אתם זוכרים את ילנה מליה שבה? עשיתי הכל, הייתי אצל מירי בלקין, אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא מצחיקה, עכשיו אני הייתי עונה לה, העיף אותי מהקבוצות, כל מה הייתה אומרת, הייתה שואלת אותי, ניקוס, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים, אז הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה יש ימי שקילה, אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה? אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד 5 בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשיתי? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אני אוהב חטיפים. אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים... תקשיבו, לי. את כל החטיפים שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום ב3 בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד, אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב.
4: מה יש נמוך? עלי בייבי. אני אקטוף.
3: אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני 3 שנים. ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. והילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי. נכנס, מתחיל לשחות. אחרי 7-8 דקות, התחילה לקרקרי הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי 2 כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם אבו וטוס. ומכון כושר, תסתכלו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
5: נכון.
3: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני שמעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים עם הטייצים ועם הזה ו-Just Do It, Under Armour, Mirana. רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.
1: הנאשם, קום על רגליך. קום. שמך?
6: עמוס קינן, כבוד השופט.
1: וקודם?
6: ארנס מישחובסקי.
1: וקודם?
6: הדס בת אברהם.
1: שקרן.
6: בת יצחק.
1: זה יותר טוב, שב.
7: כבוד השופט, מורשי כופר בכל האשמות המיוחסות לו.
1: כן. עמוס קינן, אינך נאשם בזה... הנך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד?
7: עמוס קינן, ספר לשופט מה יש לך להגיד.
6: כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רע. קבעו לי השיניים.
1: זאת לא סיבה לגנוב אופניים.
6: אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית.
1: יש אוטובוסים.
6: כבוד השופט, באוטובוס? אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית.
1: לשם מה?
6: הייתה לי פגישה עם גנוסה.
1: למה?
6: כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר.
7: למה?
6: בשביל להשיג כסף.
5: בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף?
6: בשביל לשלם לרזניק.
8: ספר לשופט מי זה רזניק.
6: זה לא נעים.
5: מה זאת אומרת לא נעים?
6: יש לו אישה וילדים.
5: גם לי יש אישה וילדים.
6: אני לא רציתי להליף אותך. אני חייב לרזניק כסף.
5: כמה?
6: 5,000 לירות ונפטויזר.
5: איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה?
6: הספסרים אמרו לי.
5: גועל נפש, כל הספסרות הזאת. אתה שומע, בשבוע שעבר אני הולך, אני הולך עם בני לצ'צ'ולינה. זה היה שם איזה מדינים משהו. רצינו לשם להגיד, משפט. כן, למה אתה חייב לרזניק כל כך הרבה כסף?
6: בשביל שישתוק.
5: למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה.
6: אנחנו עבדנו יחד בקופת תגמולים.
5: זאת לא סיבה לשתוק.
6: אני מעלתי ב-10,000 לירות ואיים לספר למנהל.
5: מי זה מנהל?
6: קנטרוביץ'.
8: ספר לשופט על קנטרוביץ'.
6: זה יותר מוכר, אני אמרתי לרזניק. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית, יחד עמדנו בבסות, יחד חלינו בקדחת. אז בשביל 10,000 לירות מחורבנות, אתה תדפוק אותי?
8: מה הוא אמר?
6: הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב 5,000 לירות ואין לו במה לשלם. ואם הוא לא ישלם, אז יכניס אותו לבצור. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת 10,000 לירות, אני משאיר לך 5. ולוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברירה אני גנבתי את האופניים בשביל להגיע לתחנה המרכזית, לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף ולתת לרזניק בשיטה לקנטרוביץ'.
8: למה רזניק היה חייב לקנטרוביץ'?
6: מפני שקנטרוביץ' תפס את רזניק במילה של 20,000 לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך מילה, אבל זה בושה גדולה שזה יתגלה.
5: אז בשביל שלא יתגלה.
6: בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם 1,000 לגזבר אברהמי, 2,000 לקצנרסון מבעד עובדים. ולא בעצמו לקנטרוביץ' 1,000 שיסה הרבה לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת.
8: למה?
6: זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים מסדרים.
8: אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'?
6: הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם 5,000 לירות בשביל שכולם ישתקו. אבל מי ישלם לו 15,000 לירות שישתוק על זה שקנטרוביץ' מעל?
5: קנטרוביץ' מעל.
6: אתה כבוד השופט. איפה אתה חי?
8: תספר לשופט איפה הוא חי. בכמה מעל קנטרוביץ'?
6: 30,000 לירות.
5: 30,000 לירות. למה הוא עשה את זה?
6: למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך כבוד השופט, הוא לא היה אשם. לא היה לו ברירה. הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גירעון של 50,000 לירות. והיה חשד שאת הכסף לקח שמונה בשביל שיבנו מדרשה. אבל לא היו שום הוכחות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולני בשבועה בפני בית דמטמי שמוסר את הכסף במו ידיו לאנגלנדר.
5: אנגלנדר?
8: אנגלנדר.
5: אנגלנדר.
6: ודוקטור אביבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אנגלנדר...
5: אנגלנדר.
6: הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטר אביבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא נפגש באותו יום עם אנגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אנגלנדר? מפני שבאותו...
5: אנגלנדר.
6: מפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ, כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סודיים מוברחים של גולן שמעל בכספי המדרשה.
5: רגע אחד, אם אין מדרשה, איך אפשר בכלל למעול בכסף שלה?
6: עוד השופט, מה אתה שואל אותי? אני גנב אופניים פשוט.
5: גנבת אופניים אינה דבר פשוט כל כך. תמשיך.
6: אז זהו, גולן הלך להתלונן בפני ראש לשכת השר, וראש הלשכה הקציב 80,000 לבניית מדרשה.
5: אם ככה הכל טוב יפה, יש מדרשה, אם יש מדרשה, יש מגרש, אם יש מגרש, יש שיכון, אם יש שיכון. אף אחד לא צריך למעון.
6: כמה שכבוד השופט תמים. מי אמר שהכסף בכלל הגיע למדרשה?
5: לא הגיע.
6: עד שכסף הגיע למדרשה, לא נשאר מזה אפילו בשביל לקנות חתיכת אופניים.
5: ומה עם המגרש?
6: איזה מגרש?
5: המגרש שדוקטור אביבי הבטיח להקצות לעובדי הקופה כדי לבנות עליו שיכון.
8: תגיד לשופט למה אתה צוחק.
6: כולם יודעים שאשתו של רזניק ברחה יחד עם קנטרוביץ' לפורטו ריקו.
5: מה זה שייך לענייננו?
6: שייך לשופט.
8: תגיד לשופט למה זה שייך.
6: למה זה שייך?
8: הרצח.
6: מה?
8: הרצח.
6: הרצח.
5: מה? איזה רצח?
6: זה רזניק, הוא חולה לב.
8: תסביר בבקשה לשופט מה הקשר בין מחלת הלב של רזניק לגנבת אופניים בשדרות רוטשילד.
6: כאשר אשתו של רזניק בחי יחד עם קנטרוביץ' של פורטוריקו, רזניק קיבל התקפת לב בפעם ראשונה. וכשנודע לו שהיא גם קונבה את כל החסכונות שלו בשוויץ, הוא קיבל התקפת לב בפעם שנייה. וכשנודע לו שכמובן בשביל זה לא היא מדרשה ולא היא שיקום ולא היא מגרש, הוא קיבל התקפת לב בפעם שלישית. אבל לפני זה הוא עוד הספיק לתפוס את קנטרוביץ' וככה תופס אותו וצעק עליו, כן? ודחף אותה על הרצפה, ועל הרצפה היה במקרה שבורית זכוכה.
5: שבורית זכוכה.
6: שבורית זכוכה, כן? והוא מת.
5: מי מת?
6: אוי ווי, מי מת?
8: תספר לשופט מי מת.
6: מי? זה, נו, רזניק מת.
5: נו, מה היה הסוף?
6: הסוף כותב השופט שהביא אותי פה בשביל גנבת אופניים.
5: גזר הדין. עמוס קינן הנך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים משדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של חברות ומדרות של היא לזאת רואה את עצמו בית המשפט חופשי מלנקוט עמדה בשאלה האם זה לא היה נבון מצד הנאשם לקחת מונית לתחנה המרכזית. שלום שלום.
9: הלו, אוטובוס!
10: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
9: הלו, אוטובוס!
11: רגל ודן צריכים להתאפל.
12: ולא יעדות, יעדות שונדה. משה!
9: משה! משה! משה!
13: מה איתך? חזרת אלינו, אה?
9: כן.
13: יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות או?
9: לכמה שנים.
13: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
9: מחכה לאוטובוס.
13: יופי, יופי.
9: ואתם?
13: גם כן מחכים.
9: יופי, יופי.
13: נו.
14: איפה היית?
9: מה זה חשוב?
14: בדרום?
9: מה זה חשוב?
14: בצפון?
9: בדרום.
13: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
9: מה, זה לא יפה?
13: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
9: לא, לא, זה היה לבן.
13: אותו שובה, אותו שובה.
9: מה נשמע איתכם?
13: ברוך השם, ברוך השם.
9: איך האישה?
14: סוחבת.
9: איך הילדים?
13: נגררים.
9: איפה הייתם אתם?
13: מה זה חשוב?
14: מה זה חשוב?
9: בצפון?
13: לא. לא, לא.
9: בדרום?
13: לא. זה חשוב.
9: ים!
14: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
9: ים. אז איפה הייתם?
14: היינו בהגה.
13: הגה, כן.
9: מה? אתם בהגה?
13: לא לבד, היו עוד.
9: מה? בחורים כמוכם בהגה?
13: כן.
14: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
9: הלו, אוטובוס!
14: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
9: כן.
14: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
13: אפילו ברמזור.
9: כן.
13: וקולנוע?
9: כן.
13: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
9: כן.
13: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
14: השכנים?
9: כן.
14: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
9: תה!
14: קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
13: ומשטרה?
14: עזוב את המשטרה.
13: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
11: כן.
13: אתה עומד מעבר חצייה.
11: כן.
13: אור אדום מחכה לירוק.
11: כן.
13: אל תחכה, אדוני, תעבור את היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
14: השכנים?
11: כן.
14: ולי עליי.
11: זאת אומרת, זמנים חדשים,
13: זמירות ישנות.
14: כן.
13: אני
11: הייתי
14: קודם כולנו חיילים, כולנו.
13: רגע,
14: חצי בין. אין
11: מקום.
13: גברת, כל רגע יש אוטו.
11: כן.
12: קר אמרתי.
14: היר קר.
12: קר באנגליה.
14: באנגליה?
12: לא, בטבריה.
14: ממזיר אנגלי.
12: האנגלי הוא לקח את הקררות מכל העולם.
14: הולה לא נשאר, רות אל אחד אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
12: הגוף נדבק לזיעה.
14: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
12: ישבת?
14: ישבתי.
12: טוב, תקום.
14: למה לקום?
12: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
14: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
12: איזה שיפוע?
14: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
12: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
14: יהיה מלחמה?
12: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
14: ומה שייך מלפפון לביטחון?
12: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
14: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
12: אנחנו מדברים על הביטחון ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
14: ואתה אמרת בעצמך?
12: מה אתה ממלמל?
14: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
12: למה אתה לא הבאת?
14: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
12: ברוך דיין מלפפון. אמן.
14: שלום יוסף!
15: שלום
14: חי. טוב, תודה, בואו תסתרף אלינו.
15: הם יושבים בחום דווקא.
14: מה יש לעשות בטבריה?
15: אתם מצאו איזה פיסת צל?
14: אין צל.
15: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
12: הכל תפוס.
14: זה יבוא פנימי.
15: אין אחד ליצוא ידידותי?
12: אין סובסידיום.
15: הלאה, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
14: למה אתה לא הבאת?
15: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
14: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
15: אין לכם זנב שמלפפון?
14: אין, אפילו לא מלך.
15: שום כלום?
12: שום כלום.
15: ברוך מוציא פרי מהכיס.
12: אמן.
15: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
12: הוא יש לו בכיס גויאבה.
14: מה?
15: יש לך גויאבה בכיס?
14: אני יש לי לבני בכיס.
15: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
14: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו, הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
15: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
12: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
14: המן הרשע.
12: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
15: למה, אין לך?
14: אין, חס ושלום.
15: חס ושלום כן, או חס ושלום אין?
14: חס ושלום בשיפוע.
15: אין לו?
9: אין!
12: אין, אין!
15: תגדל מה אני אעשה.
16: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
12: אתה רוצה להתחלף?
16: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
15: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי. אה, בטחות. כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
16: מה? יהיה מלחמה?
15: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
16: מה? מה זה שיפוצים?
15: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
12: שיפוץ, אתה יודע?
16: כן, כן, זה אני יודע.
12: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
15: הבנת?
16: לא. אבל תלך, תלך, אלה, תלך.
15: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
12: בא מומחה?
15: שלשון.
12: יופי.
15: מומחה סוג בלתי רגיל?
16: וואה.
15: מחוץ לארץ או מאנגליה?
16: הוא אנגלי?
15: אומרים, כן.
12: מדבר שפות?
15: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
16: אמר לי, הוא גבוה.
15: למה אתה שואל?
16: שאלה לא טובה.
15: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
16: אז נמוך.
15: גבוה.
16: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
15: זה במקרה אנגלי נמוך.
16: אז גבוה.
12: ומה מציע
15: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
16: איך?
15: לבנות את טבריה מחדש.
16: איך?
15: מתחת לכנרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
16: אה, דרך שכה. בתוך המים.
15: כן, למטה למטה.
16: עם הבורים והסלמנים.
15: עם הקרפיוני והכון.
16: מובן למטה למטה.
15: בתחתית, בתחתית.
16: עם הפועל טבריה.
15: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
16: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
12: מה זה מצחיק?
15: מי צוחק?
12: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
16: מה, מה?
15: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
12: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
16: וואי, מה, יהיה מלחמה?
15: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
16: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
15: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
16: תלך.
12: אני יכול להמשיך בדבריי?
15: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
16: זיבוב לא יזמזם.
12: טוב, על מה דיברתי?
15: אתה לא זוכר?
12: תתן לי רמז.
15: יש לך איזה רמז בשבילו?
16: אני לא בא מהבית.
15: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
12: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
15: מצטמצמות.
12: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
15: על הירח?
12: אתה שמעת שעלו על הירח.
15: כן, עם האפללו 11.
12: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
15: יש, כל מיני.
12: כלום.
16: כלום,
15: שום דבר.
12: שום דבר. יש שם אבק, קלציום,
16: זבובים.
15: שום דבר.
12: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
16: זה כמו בראש פינה.
15: כן.
12: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דלקטס.
16: למה?
15: למה?
12: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
16: זה לא עובר.
12: אפילו אם תתעקש.
15: מה אתה אומר?
16: איך זה לא עובר?
12: מאיזה חלקים מורכב המים?
16: ממים ודגים.
12: חל שינוי.
16: חל שינוי.
12: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוץ את המימן. אתה ידעת את זה?
16: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
15: זה יפה.
12: זה ביטחון?
15: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
12: נכון.
15: אנגלי חכם.
12: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
15: קריר בכנרת?
12: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
16: איזה חלקים מורכב הקרירות?
15: זה מעידו תחמוצת החרמון.
12: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
15: שום דבר.
16: שום דבר.
12: שום דבר. תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
15: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
16: אלמליח? תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי ירד.
15: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
12: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
15: פייס יסכים אלמליח.
16: אבל זה יתרתב הכרטיסים, לא?
12: תעשי אותם פלסטיק.
15: אז הבעיה של אלמליח נפטר, אז תרשום את אלמליח.
12: זה רשום.
15: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
16: מי?
12: עוזרי.
16: עוזרי? זה בעיה.
15: למה?
16: אני לא מכיר אותו.
12: גם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירד.
15: נכון.
12: מה זה כולם ירדו והוא יישאר לבד?
15: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי, יש לנו כבר שניים.
12: זה IBM הכל.
15: וזה מה שמו? על קוצר, על קוצר ירד.
12: הוא ירד.
16: לא, הוא בשום פנים לא ירד.
15: למה?
16: הוא יש לו פחד מים.
12: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
16: מה? אין.
12: אתה יש לך פחד אוויר.
16: למה אתה שואל?
12: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
15: זה נכון.
16: אני אומר, זה לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לפחד? מה, אני מנורי לא פחד אותי.
12: נכון.
16: לא היה... פחד בלבי, מה יש
15: לבחיר? אתה לא פחדן.
16: לא, אני לא פחדן.
15: אתה גיבור אמיץ מאוד.
16: אני לא אמרתי שאני גיבור. אני לא מפחד.
15: אתה לא מפחד.
16: מה יש לבחיר?
15: כן? אז תיקח את המזוודות ותרד.
16: לאן?
15: לכנרת.
16: איך?
15: עם...
12: עם מעלית.
15: כן.
16: ומה עם חמצן?
15: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
16: איך אני לנשום?
15: זה קשה, קשה מאוד.
16: מה, זה קשה
12: וחמצן? יצחק תעני.
16: מה, מה?
15: יצחקתי הוא. באיזה עניין אני יצחקתי הוא, אה?
12: והדג.
16: מה הדג? מה מה?
12: הדג. איך הוא נושם?
15: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? ויש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להתערב? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
16: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
15: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
12: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
15: מה קרה?
12: באמסטרדם.
15: מה זה?
16: מה זה?
12: באמסטרדם, זה בלונדון.
15: לונדון.
12: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
16: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
12: תהיה בריאה.
15: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
16: כן, כן.
15: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
12: כן. באפולה?
16: מה? הם יסכימו באפולה?
15: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסעו לירח.
12: נכון.
16: אז יהיה מלחמה?
15: אז תהיה מלחמה.
16: או, עכשיו אני שקט.
15: זה מתזמור את הצלליות.
17: יאללה יאללה
16: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
17: ירושלים של זהב
16: הם של נכון שבזל אור
17: הלא לכל שירייך אני ציפור
10: ראיתי שד איזה שד, יבאבא, איזה שד
16: איזה?
10: שד
16: איפה?
10: שם
16: מתי?
10: עכשיו
16: בעיניים שלך?
10: בעיניים שלי
16: באמצע היום בלי קומופלאז'
10: באמצע ובלי
16: בראבו עליך, יח חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
10: מי?
16: השם
10: לא שאלתי
16: לא שאלתי לא יודע מהממשלה?
10: לא
16: יעני לא בן אדם
10: עם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא
16: שמענו
10: אמרתם, אבל לא ראיתם.
16: ואתה ראית?
10: ראית.
16: איך היה?
10: בלי עין הרע.
16: איזה צורה היה לו?
10: צורה.
16: של עוף? כמה ציפור?
10: לא.
16: של חמור?
10: לא.
16: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
10: אמר.
16: מה אמר?
10: מה שאמר?
16: בעברית
10: אז איך?
16: אני עורף אולי היה איזה שד אנגלי ודיבר טוב
10: דיבר לעניין
16: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא
10: יאללה
16: מה זה יאללה?
10: יאללה
16: אולק איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'ח ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה היה מכניס אותך ישר בבית יתומים הלכת להיות מלומד סתמנו את הפה
5: כן
16: הלכת לרקוד סלוני סגרנו את העניים הבאת בבית ספרי תואבה שמרחים מעלש אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר
10: תפדל
16: מה תפדל?
10: לא ראיתי
16: סחטן

0: לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
1: אמרו.
0: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות ולא תבחלט?
1: הכניסו.
0: סחתן. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום?
1: שד.
2: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
1: טוב, תיתן סטירה.
2: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה, אתה טיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
1: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
2: מה אומר אחיך, יא אחי?
0: מלאק, אחיך זה יא אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונו לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
2: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
1: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
2: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
1: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
0: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי!
2: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
0: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
2: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
0: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
2: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
0: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו!
2: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
1: אני אמרתי.
0: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
1: לא.
0: על החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
2: איך?
0: יא מורר?
1: טוב, אבל ראיתי!
0: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
2: מה אתה ראית, מה יחולה?
1: שד!
2: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי.
0: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
1: ברחוב.
0: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
1: מלובש.
0: מלובש. פרנצ'י.
1: פרנצ'י.
0: פרנצ'י.
3: היה גבוה
0: קצת. היה גבוה קצת.
1: בינוני.
0: עם כובע?
1: לא.
0: היה צולע קצת.
1: ככה, קצת.
0: ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
1: יאללה!
0: ולק, תעזוב אלי!
2: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
1: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה-שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
0: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
2: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
1: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
0: מאיפה בא לאור?
2: מהחושך.
1: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
2: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
0: אנחנו לא קוסמוסים.
2: כן.
0: אנחנו בני אדם.
2: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
0: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
2: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
0: כפרת עוונו.
2: אבל תאמין, תאמין לאמרי אחיך

0: שעובד זמנית בחברת החשמל?
1: תאזין, תאזין יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
1: תשמע, תשמע יא מופרע.
0: אתה שומע?
2: שומע.
0: שומע טוב.
2: טוב.
0: אין. אין שדים, יא אחי.
1: אין. הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
1: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו, אין, לא יהיו.
1: לא יהיו. לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
0: תאמין. רק תאמין, יא אחי.
2: אין. לא היו. לא היו. טוב.
3: היי, בראבו.
4: היי, אתם אחראים. אז מי אחראים?
3: הוא הלך! נפי בושת! נפי בושת, אחי, בוא הלום! נפי בושת!
5: מה קרה?
3: היי, היי, היי, היי! איפה אחינו שובב יבוא מהר?
5: שובב ניו.
3: שובב!
5: שובב!
6: מה קרה?
3: אז שמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
5: לא.
3: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
6: בחיית רבם.
5: מיכל בת שאול?
3: בת שאול.
6: ולמה היא עליבת הוא?
3: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
5: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
3: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד. החיצת זה לא תבוש, לפזז ולחרקר ככה, כמו...
5: כמו בדרן.
3: בדרן.
4: ומה ענה דוד למיכל?
3: כמו ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך, אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער, ולא לפנייך, יא פורמייקה.

0: אספו את מה שיש מתחת ופה עשו לנו מוזיאון.
1: נפלו לי לכתוב את ישירת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ ניגש לענייני פנים. מר גור אריה,
2: שלום לך יקירי.
1: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
3: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
1: מה זאת אומרת?
3: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
1: באמת?
3: אתה רוצה לראות דוגמה?
1: הבנה, הבנה דוגמה.
4: ליפשיץ!
1: שלום ליפשיץ!
4: ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
5: כבר, כן.
4: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
1: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
5: אדוני ראש הממשלה.
1: כן, ליפשיץ.
5: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
6: אהלן, ערב טוב, ערב טוב. באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. צריכים להזמין קצת?
7: בטח, איזו שאלה.
6: האמת, אני גדלתי בנתניה. לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אם אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אם אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות. אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר, בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. תהיינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן. 4, 4, 2, 1, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה, תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. תודה. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי. חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים של כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק 2 שקל? תחפש את החברים שלך. תודה. הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך השקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר השולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לסקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שנקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה! אחרי 5 דקות נקבל טלפון מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בסקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר לצפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם?
2: מיהו.
6: תודה רבה לכם.

0: באמת שלא מזמן.
1: תודה רבה.
0: אשתי רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, יעקב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? שיש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות, איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד, מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן? מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה על האחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפר, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיצי אותי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינות, איזו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעב. ותמיד יש שוער כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אני הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה, חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שלי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'ו, אמרתי לו, מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? אני רוצה לאכול, אומר לי, זה דג, דג, אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום אחרי כמה זמן מגיע המלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה, איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. ואני מחכה, מחכה, חבר שלי, אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת. אני מלואם באמא שלי, אוכל עוד לקי, הנה אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלה, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג, זה שריטה של דג, זה לא דג, אני רוצה את האוכל. תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דבר. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דבר כזה. תביאו את זה לאבי ביטר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדבר. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגידי, המניאק, למי עשית את התנועה הזאת? הוא אומר לי, זה טעימה, אמרתי לו, תמזוג! ראית פעם מישהו טועם ערך, תמזוג! ויש אנשים במסעדות האלה, אלוהים ישמור מה הם מזמינים, מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.

0: נו רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום עוד יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: תתחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: Menasquez!
1: ¿Qué?
0: מה קרה שם?
1: המרפסת נפלה להם.
0: מרפסת נפלה?
1: כן.
0: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו בנינו, כן.
0: זה בניין שלנו?
1: בניין שלנו, כן.
0: מתי בנינו את זה?
1: השבוע גמרנו.
0: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
1: בניין חדש, כן.
0: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המפסת?
1: היו שני אנשים, כן.
0: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המפסת?
1: היה חוג בית של הרב בגד.
0: שני אנשים?
1: הוא ואשתו, כן.
2: כן, אדוני, ומהר.
3: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
0: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
2: נו?
0: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
3: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
1: עם מי אתה רוצה לדבר?
3: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
0: לדיזנדורף.
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
3: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
1: חודש וחצי.
0: נו, תכניס, חודש וחצי.
3: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
0: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
3: לא.
0: אתה קנית את רוזן למון וגולדן אורנג'.
3: אוי, באמת, אתם באמת תפסיקו. אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
1: נו, וכמה יצא לך?
3: 2.5.
1: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
3: חיפשתי טוב מאוד, כן.
0: חיפשת גם בבוידר?
3: אין בוידר,
0: לא חיפשת בבוידר.
1: תגיד לי, מה רע ב2.5? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
0: מה, לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
3: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
1: כמה קומות יש לבניין?
3: 4.
1: נו, מה רע בקומה שביעית?
3: זה לא רע, אבל אין מעלית.
1: אתה חיפשת בכל הקומות?
3: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
0: אז מקלט יש!
3: יש מקלט.
1: אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
0: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
3: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
0: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
3: טיפסתי על הצינור.
0: אז הצינור יהיה.
3: יש צינור.
1: אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
0: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
0: מה
3: זה מרפסת?
0: יש?
3: לא.
1: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
0: לא, אתה רואה.
4: אתה שומע,
0: אני
4: לצאת מברית מועצות, מי שרצה לצאת, נכנס.
1: לאן?
4: למחנה. ובכן, יום אחד בא אל הידיד שלי, אגרש הסובייטים, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
1: כן? איזה דרך?
4: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה, איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
1: בחינות.
4: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
1: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
4: אני גם נדמתי.
1: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
4: אני גם לא הבנתי, אבל סוליטין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
1: רעיון מדהים.
4: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
1: למה?
4: למה? מפני שסלוטין לא יודע לשיר.
1: לא יודע לשיר?
4: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
1: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
4: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא לשמעו.
1: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
4: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סלוטין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
1: והלכת?
4: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
1: ומה היה?
4: ב-4 בדיוק מגיע סלוטקין לבוש טופ-טיפ.
1: טיפ-טופ.
4: אתה ראית אותו?
1: לא.
4: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך, לבוש ממש...
1: יפה.
4: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר, אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
4: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
1: למה?
4: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
1: ומה עשית?
4: החלטתי לברוח.
1: וברחת?
4: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סלוטין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייטין, מתוך אופרה בוריס גודנוב. ואז אני רואה שסלוטין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטין עושה ככה עם פה.
1: נו, באיזה רושם זה עשה?
4: מנצח כמעט את הלב.
1: באמת?
4: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייט עם הרגינה.
1: וישר קיבלו אתכם למקלה.
4: פתאום אני שומע צעקה מעולם. סטופ! וסלוטין מכניס מהר יד למכנסיים, ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה, ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
1: למה אמרת את זה?
4: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
1: ולא תפסו אותך.
4: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיוור כמו סיד ואומר, כוונה סלוטין. אני שמעתי הרבה פעמים שייטים, אבל אני רוצה להגיד שזה השייטים הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטין משתחווה, ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי, ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדבדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
1: למה?
4: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
1: הינחת את התווים הפוך?
4: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לי, תושייה. איך אומרים לי, תושייה?
1: ומה הוא אמר?
4: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברסה סלוטין מתחילה אזיה.
1: למה?
4: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקודרד בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטין? וסלוטין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
1: נו, נו, מה היה? מה היה?
4: נו, ואברה שסלוטין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, פעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, הוא תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד לתוך מכנסיים בשביל להפעיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
1: נו, באיך זה הולך הפעם?
4: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
1: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
4: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
1: ומה קורה?
4: מנצח שוב פעם, ניגש לבמה חיוור כמו סיד, ואומר, תסלחו לי חברים סלוטין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי, אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת שלמה עם פרטנר.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
4: נו, הקטע שעברה שסלוטין הקליט ותקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
1: ומה הבמאי אמר?
4: הוא המשיך להיות חיוור. הוא אמר, אני חושב שאני חולה, אני חושב שזה קדחת, אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה, ואני מקווה מאוד, חבר רזניחין, רזניחין, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
1: והתחלתם שוב.
4: טוב, אמרה שסלוטין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
1: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
4: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
1: ואתם מתחילים.
4: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלוטין לבן. אתו, לבן, תודרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו, take four. ושום דבר.
1: מה קרה?
4: פתאום אני רואה את סלוטין מתקרב אליי, חיוור כולו, מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזה עמך עשה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש, בריס, אנחנו בצרות, הלכו הבטריות.
1: אני מבין. נו, למקלת הצבא האדום לא התקבלתם.
4: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
1: מה למדתם?
4: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.
5: הלו, שלום. נכון.
6: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
5: כן.
6: ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
5: כן.
6: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
5: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל.
6: אוקיי, תודה.
7: הלו.
6: שלום.
7: שלום.
6: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
7: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס.
6: אני רוצה להגיד משהו. התחומים רק יעלו, אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
7: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
6: המכונה הייתה בחיפה.
7: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
6: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
7: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקט שלי.
6: אני זוכרת.
7: האמן לי שאני זוכרת.
6: תביאי לי להגיד שתי מילים.
7: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
6: תביאי לי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים בבקשה.
7: אני מודיעה לך מראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
6: אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה, אני נותן לך.
7: לא,
6: אני לא מבין אותך, אני מתקשר פעם שלישית כבר.
7: אני מבקש.
6: שלוש פעמים צלצלתי למשקר, שלוש פעמים, ואני רוצה בבקשה להגיד לך מה התלונה שלי, ואני רוצה שתפלו לי בהתאם. תשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? יצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים, ותני לי בבקשה לדבר.
7: בבקשה.
6: אוקיי. דיברתי עם עורך דין שלי.
7: לא.
6: עורך דין, נראה לי, בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודיו את כל הסיפור. נכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות ממכונה שלכם.
7: למה הכנסת את היד מתחת למכונה?
6: בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
7: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
6: מי שם כסף? מי?
7: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
6: אז שנייה, אני לא סתם לדבר אבל.
7: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא מסתרת.
6: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר לתת משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש, ולדבר איתך.
7: אם אתה ניסית לגנוב חוצית מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת. שיהיה לך יום נפלא.
8: מול דילי הדעזוזים. בלדה. מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש, עלי שסר הקלש. עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כי מף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף זף וזופיה, גם במולף יעם ולף, כי רלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתא! נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גיל וביגול, גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים, ואימגו את הגמיז לעמוז וגלזוזיים, ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דילמו דלם, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גדולים, כי מזמל זם הבמל גם הכמל בלבלים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי, ומוזי בניזי, זי.
9: אנשובי, אנשובי, שיבס. חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
10: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמענה, קוקטל פארטי על הכיפק. איפה שיבס?
9: שיבס.
10: הלו, שיבס. על הכיפק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
11: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
9: זה. כל המשק במצב קשה.
10: קשה, קשה.
11: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בג'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
10: אוי, קשה, קשה.
9: ממש קשה.
11: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
9: קשה.
10: קשה, קשה.
11: קשה, קשה.
9: איך היה כבד אווז, אנשובי?
10: אוי, קשה, קשה, קשה.
11: קשה, קשה.
9: כבד אווז היה קשה?
10: לא, לא, הכבד רע. המצב קשה.
9: מצב קשה.
10: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? אינן דינקום.
11: על איפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
9: מה אתה אומר?
11: ובלי מקפצה.
9: בלי מקפצה.
11: זה מדינה שלנו, מה לעשות?
9: כבר לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
10: גם אני באמת... הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
11: 3?
10: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה ואחת ספר. מנכון לכון עלה לכון.
9: כמה?
10: חון.
9: כמה?
10: לא, מחרתי סטוק בלל. לחיים.
11: לחיים, לחיים.
9: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשמור?
11: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
9: פלטרס, ודאי ש...
10: באמת, הפלטרס זה מזכיר את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל.
9: נו.
10: אתם יודעים מה אני עשיתי?
9: מה?
10: לקחתי שם הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אינן דינקום.
9: ולפופוליס. פוט דה פלטרס און דה פלטרפון.
10: לא, כבר בור, כמה זמן לוקח לך עד שאתה שוכב את זה. אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
12: כן.
10: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
12: לא.
10: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
12: בסדר.
10: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
12: כן.
10: אתה מוכן?
12: כן.
10: יאללה, טודרוב.
11: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת מה? תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל, ואם אפשר...
10: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
11: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
10: יכול לשאול.
11: רבותיי, השאלה היא מה הבעיה?
10: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
11: כן, שאלה, כן.
10: לא בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
11: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
10: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
11: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
10: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
11: הוא אומר לא, אני לא...
10: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
11: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
10: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, זה כבודו במקומו מונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב, אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקש. צעיר יכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבס ושוסטק ופט ושמט ובוחצרה ובוגדרה וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתאר.
11: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

0: Versano.
1: קראת לי מר מחמיס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר מחמיס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
0: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי החן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
0: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה.
3: בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: כמה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לו?
0: לך.
2: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: מחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?

0: במסגרת החוק מרברוך והטבות, אנחנו מרברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
1: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
0: אתה תסע על אופניים ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
2: אתה הבנת את זה ברוך? אמריקה ורסנו אמריקה.
0: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
1: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
0: יופי.
1: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
0: יופי ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
2: אתה הבנת את זה ברוך?
1: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
2: כן, ברוך, הבנק שומע.
1: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
0: כן.
1: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: אני
2: אפנה לדוקטור פליישר.
3: זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
2: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
3: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
2: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
4: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
3: שימלא, יש חתימה של אבאלה?
4: עוד לא, דוקטור.
3: מה זאת אומרת עוד לא?
4: הוא לא חתם.
3: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
4: אבא שלי בדרך.
3: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לראות?
4: יש בעיות עם אבא שלי.
3: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
4: נכון.
3: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
4: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
3: מה לא רגיל?
4: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
3: כבד אבז.
4: מה רגיל?
3: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
4: למה לא?
3: כי פה זה איקי לא. לא קרמל מזרחי.
4: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן. אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
3: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
4: למה?
3: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
4: למה לא?
3: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
4: טלוויזיה?
3: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
4: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
3: בוודאי שיש, על אבזים.
4: על אבזים.
3: מה כבר הבדל?
4: יש הבדל.
3: מה זה אבז?
4: אבז, ציפור.
3: נכון, חמר, הציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לא. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
4: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכים, הוא יפחד.
3: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביץ' זה?
4: מה איתו
3: באמת? הנה, הלך לניתוח השתלת שערות נגד קרחת בלי בעיות.
4: ומה שלמה?
3: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
4: יופי.
3: זה הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
4: אבא שלי בא.
3: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
4: אני אדבר, הוא יחתום.
3: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סו אלן.
2: מי זה המשנון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה.
4: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
2: מזל שהוא לא רופא.
4: הוא רופא, אבא.
2: זה רופא?
4: כן.
2: טוב שלא שלך.
4: שלי.
2: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
4: יופי, אבא.
2: כן, יופי.
4: על הכיפה.
2: על הכיפה.
4: 100%.
2: לא כל כך.
4: ככה.
2: חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות, שמעת?
4: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
2: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה, כלומר?
1: אתה טעם או לא?
5: רגע, תן לי.
3: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מלכה מרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו. תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
2: כן, הוא סיפר לי.
3: מה הוא סיפר לך?
2: שלא נותנים לו שבועיים.
3: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
2: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
3: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
2: ככה סתם? מה אתה אומר?
6: אבא, תביא נגימה.
2: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
3: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
2: ערקיטיס, חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
3: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
2: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא,
3: לא, אנחנו קצרים בזמן ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
3: שיחתום בחיידל השתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
2: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
4: הוא הכי טוב שיש, אבא.
2: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיה.
4: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
2: ניתוח?
4: כן.
2: שמעון, תוריד את הבגדים המפחדים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
4: למה?
2: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
4: לא נכון.
2: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
4: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
2: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
4: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
2: הקריח.
4: הקריח.
2: אז דקית הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
4: שכב פה מיטה על ידי.
2: ברמינן, מת, אה?
4: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
2: איזה ניתוח?
4: משתילים לו שערות נגד קרחת.
2: משתילים לו על הראש?
4: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
2: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
4: אז קראתי לך שתחתום.
2: על מה לחתום, שמעון?
4: שאתה מסכים להשתלה.
2: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
4: נכון, אבל אתה...
2: משתילים לך קרחת?
4: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים, שמעון?
4: משתילים לי את השוסמו, את
2: ה... את הבקבוק?
4: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים?
4: כבד.
2: לא נכון.
4: נכון.
2: כבד עם השורשים?
4: כבד קומפלט, אורגינלי.
2: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
4: כן.
2: יאללה הביתה, שמעון.
4: למה?
2: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוב מבר מינן.
4: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
2: חי?
4: חי.
2: חי?
4: חי.
2: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
4: זה לא בן אדם זר.
2: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
4: יכול להיות.
2: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
4: זה לא דוד, לא.
2: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
4: זה לא מיוחס.
2: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
4: מה זה חשוב?
2: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
4: בשביל מה לך?
2: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
4: הוא לא מדנמרק.
2: הוא שחור?
4: לבן.
2: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
4: בשביל מה לך?
2: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
4: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
2: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
4: אז זה הפטנט של פליישר.
2: גם כן עם יונים?
4: זה דומה ליונים.
2: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
3: אז אני לא הולך.
2: לאן הוא לא הולך?
3: לתפוס תורם.
2: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
3: למה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
2: אני שמעתי טוב, שמעון?
4: מה שמעת, אבא?
2: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
4: כמו היונים של דורה.
2: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויאכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
3: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
2: בטח הולכים.
3: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
2: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
3: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
2: מה, מה, מה, מה, מה טלוויזיה?
3: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
4: אבל אבא...
2: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחיית.
4: שכחתי.
2: אבל למה כבד אבז? למה?
3: זה הולך טוב עם ערק.
2: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
4: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
2: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
4: לא.
3: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
4: קיוויתי.
3: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
2: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
3: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
4: השתלת השבוע.
2: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
3: תהיה גם זמרת.
2: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
3: מי? אופרה חזה.
4: אופרה חזה.
2: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
3: נתראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
2: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
4: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
2: היא טיפ-טיפה חירש.
3: נו, מה הבעיה? תביא אותה אליי, נשתול לה.
2: מה תשתול לה?
3: אוזני המן.
4: אוזני המן.
3: בוא כבר, בוא! כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
3: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
3: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב. אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
1: כן.
3: אתה מוכן?
1: כן.
3: יאללה, טודרוב!
6: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול... לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר... אה?
3: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
6: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... מה, מה, מה, מה, מה, אה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
3: יכול לשאול.
6: רבותיי, השאלה היא מה... מה, מה, מה, מה, מה... למה לא? מה הבעיה? למה לא?
3: נכון, אתה...
6: למה לא?
3: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
6: כן, שאלה, כן.
3: לא, בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
6: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
3: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
6: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, מה... נו, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
3: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
6: הוא אומר לא, אני לא...
3: זה לא, לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
6: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
3: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד זה כבודו במקום המונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים. זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שהוא יכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחווי, ושוסטק, ופאט, ושמט, ואבו חצרה, ואבו גדרה, וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתאר.
6: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
1: שלום לכם.
7: מה קורה, יעקבסין?
1: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום קרה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה להדוף אחריכם מסביב לסלון?
7: לי זה קרה.
1: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות, או כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
7: צמחוניים. וואי, איזה פחד, אני משקשק.
1: בקיצור, מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל לסטייק נגד, אז מסכנה פרה. אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה. ערב טוב לך פרה.
7: אני פרה.
1: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שיתחפש לפרה?
7: יש לי פעמון.
1: יש לה פעמון. כן.
7: נו.
1: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוצאים לך את הקישקה וכאלה?
7: לא, זה כיף.
1: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
7: אני פרה.
1: חוץ מזה?
7: הפעמון הוא כבד.
1: לא משנה. עזוב. ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה, צי מהשקית. של אור, הביאו שתיים! באתי מחותם!
7: לוסי ובוסי.
1: שלום לך חסה. שנייה.
7: אני חסה.
1: ובכן, חסה, שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צעות העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
7: אין לי פעמון.
1: אין לי פעמון. כן, חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני אומר לך. ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי?
7: כן.
1: שלום לכם עלי תה.
7: הם לא שומעים. שלום.
1: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
7: נכון.
1: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
7: אפילו, אני
1: פסה. לא רואה את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא. פשוט נורא.
7: מחריד.
1: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה,
7: נכון,
1: פרה,
7: נכון,
1: שקיק תה,
7: נכון,
1: אם אישה בהיריון רודפת עליכם עם גרזן, אז תברחו! לילה טוב!
8: גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
9: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
8: בחייך, זה לא יפה.
9: גרשון.
3: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
9: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
8: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
9: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
3: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
9: כן, כן.
3: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
8: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
9: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
8: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
3: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
8: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
3: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
8: ממתי זה?
3: מלפני 20 שנה, טוב?
9: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
3: למה לא?
9: מה זה מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
3: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
8: בטח שלא.
3: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
9: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
3: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
9: אתה לא תדבר כך על שירה בציבור, אתה שומע?
8: אני מתחנן בפניך.
9: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
8: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
9: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחשב.
8: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
3: בסדר.
8: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
3: למה אתה עושה צחוק ממני?
8: אז מה העניין?
3: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
10: או, תן מיילד.
3: תפסיקו.
8: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
3: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
9: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
3: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
9: למי לא נשבר?
3: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
8: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
3: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
9: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
3: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
8: מה תעשה גרשון? מה תעשה?
3: אוי בחייך אמר, חסר מה לעשות.
9: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
3: נקרא ספר.
8: בחייך, אתה תקרא ספר.
3: נכון, ספר לא.
8: אני לא מכיר.
3: עיתון.
9: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
3: משתכל טלוויזיה, מה יש?
9: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
3: אתה יודע מה?
8: מה?
3: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
11: ואיפה שרים הערב?
12: אין גולדשטיין, מה קרה?
9: הרב אבוקשיש פה.
12: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
9: אמרתי לו.
12: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
9: גם את זה אמרתי לו.
12: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
9: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
12: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
9: הוא אומר שזה דחוף.
12: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השוואצי חייזל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
9: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
12: פיקוח נפש. ושאלו, תכניס אותו. גולדשטיין.
9: יו.
12: תגיד לו לאבוקשיש שיזכור שאני לא מדבר איתו.
9: זה חדש בשבילי.
12: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו, אתה שומע?
9: שומע, שומע.
12: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לאבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם.
13: שבוע טוב, רב קלוצמח.
12: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
8: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
12: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
8: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
12: הוא מתכוון. שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
8: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
12: לא, לעניין.
8: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
12: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
8: אני פה כי השעה שעת חירום.
12: מה קרה?
8: אני באתי בעניין המשיח.
12: לא זמחות מדמבופקס. מה רשכת? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
8: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
12: צדקנו?
8: צדקנו, המשיח כאן.
12: הוא מדבר בצינות.
8: בצינות.
12: הוא יבוך. קולסטין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
8: אורגינלי, אם היה זיוף, הייתי מרגיש.
12: וזה לא זיוף?
8: שמן אמיתי.
12: זה אסון.
8: אסון, אסון.
12: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא, איפה אתה?
8: מה?
12: והוא ראה אותו?
8: לא, אבל היה טלפון.
12: ממי?
8: ממשיח.
12: מתי?
8: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
12: ומה הוא אמר?
8: אמר, אני פה.
12: מה עוד?
8: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
12: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
8: מה זה לא הוא?
12: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
8: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
12: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוירט. הרבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
8: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
12: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
8: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
12: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
8: שתוביל אותנו לפשוט יד.
12: בואי נשאלו אינו.
8: הוא לא פה, הוא שם.
12: בואי נשאלו אינו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
8: תן לי לומר לו מילה.
12: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
8: תן לי לומר מילה.
12: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
4: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
12: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
8: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
12: אליי, למשל.
8: אבל משיח הוא משלן?
12: אזוי.
8: משיח הוא ספרדי?
12: אזוי.
8: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
12: אני אמר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ.
8: מוישי משמושקוויץ?
12: כן, מוישי משמושקוויץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
8: נו.
12: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
8: מוישי משמושקוויץ, מוישי קישושקוויץ.
12: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
8: מדונה.
12: פו, ימח שמה ושמה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
8: אבל היא יפה, מה שמה?
12: מה כל כך יפה?
8: יפה, יפה.
12: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הוילדחי עם המתחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
8: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
12: מהקליפים.
8: מהקליפים.
12: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכר. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
8: ציצקלה!
12: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון אבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
8: אני יודע, אליזבת טיילור.
12: אליזבת טיילור, זה סאלטר קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
8: רגע אחת, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
12: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש, אני לעולם אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
8: איזה
12: שנה? 9.5 חודשים של שיקרון חושים.
8: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון 9.5 שבועות של שיקרון.
12: נכון, זה 9.5 שבועות, אבל לי לקח 9.5 חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יכו ללקק את הפילים.
8: זה הוא!
12: מי?
8: המשיח הגיע!
12: בואי דיבור! גולדשטיין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה אבוקסיס?
8: לא עצמך איפה!
12: אתם בואי לי שלא יהיה למאמי!
8: אף אחד זה אף אחד! איפה אתה עצמך?
12: איפה אתה אבוקסיס? בואי מי? עפר ואיפר אני לרגליך.
9: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב. אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי.
8: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
9: נו, ווסר צריך לקלוצמה.
12: מלאי פסח.
9: ונגישפטן?
12: נשתהיר, נשתהיר. אבל נשתפר לך.
9: זהו, אני פה וזה סופי.
8: אבל...
12: כבודו, סוכם שאתה תאור רק באחרית הימים.
9: ואחרית הימים אתה יוצא?
8: יוצא.
9: יוצא?
8: יוצא.
9: יוצא?
8: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
9: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
8: בשנה הבאה. שלום בירושלים הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
9: טוב די, ירושלים הגיעה לי עד כאן, בנויה בנויה מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
12: זה אי אפשר.
9: אפשר, אפשר.
8: זה לא על פי התוכניות.
9: אני יורק על התוכניות.
12: בואי נשאר איך אתה מדבר כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
8: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
12: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
9: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
8: גאולה, גאולה.
12: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
9: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח.
12: כן.
9: מה יש למשיח להגיד?
12: כן.
9: אני קצה נפשי.
12: איך פשטי.
9: או כמו שאומרים, עייפתי.
12: זה מעייף. זה תפקיד קשה.
9: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
8: לא, לא יהיו, לא יהיו.
9: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
12: אני אבקש שקט בקהל.
9: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
8: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
12: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
9: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
8: אבל רק רגע.
9: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
8: כן, אבל כבודו.
9: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
12: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
9: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
8: מה זה עם מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
9: נכון, לא אז מה?
8: מה זה הסבב?
12: אסור, בואי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
9: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה איזה של אביכם?
8: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
9: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
8: כן, אבל
12: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
9: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה אבוקסיס.
8: אתה שאלת אותי?
9: אותך, אותך אבוקסיס.
8: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
9: נו?
8: לא השתגעתי בזה בכלל.
12: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
8: מה פתאום דמוי שרימס?
12: אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
8: זה היה שרימס אמיתי.
12: אתה יודע כמה זה עולה?
8: כמה זה עולה?
12: 60 שקל קילו.
8: מה? 60 שקל זה לובסטר.
12: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימפס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
9: מאיפה אתה כל כך מתמצר, רב קלוצמן?
12: אתה שאיל איתי?
9: אותך, רב קלוצמן.
12: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
9: איפה?
12: בפלדק, בפליאם.
7: בפליאם.
12: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימפס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה כשר ומה טעים.
9: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
12: בוא!
11: לא!
12: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
9: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
7: אבל כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, אבל...
9: כספים ייחודיים, אה?
7: כן, זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
12: עמותות.
9: ישיבות.
7: ישיבות.
9: עמותות.
7: עמותות.
9: עמיה.
7: עמיה.
9: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
12: יש כבודו.
9: ואני אומר לך, אין.
12: הנה אבוקסיס.
9: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
12: לא, לא.
7: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
12: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
9: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
7: שנה, לא נספיק הכל.
9: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שנדוקר?
7: שנה, שנה.
9: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
12: שנה, מילה של קלוצמן.
9: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
7: אם ירצה השם.
9: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
12: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיע.
7: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
9: אבל זה אסור על פי דין תורה.
7: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
9: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
7: תקע את הכלי.
12: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
7: תראה, ואני חשבתי שופר.
12: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: שמעתם חדשות של 12?
1: לא, לא שמעתי.
2: היה משהו בחדשות של 12?
0: איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי?
1: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
0: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
1: שר הביטחון דיבר.
2: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
0: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
2: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
0: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
1: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
0: מי?
1: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
0: נכון.
2: מה אתה מחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
0: נכון.
1: מה פתאום? מה נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
0: נכון.
1: תקרא עיתונים, מה?
2: רגע, אם זה כך, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
0: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
2: הדתות.
0: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
2: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
1: את מה לדחות?
2: זה מה ששמעתי.
0: חבר'ה, המצב הוא...
2: עדין,
0: עדין. בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
1: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
0: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
2: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
0: יש לו קשרים,
1: משתגע.
2: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך מתמנה שר מלחמה.
0: יופי.
1: ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
0: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
1: לא.
0: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
3: זה היה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות. מי שרצה לצאת, נכנס.
0: לאן?
3: למחנה. ובכן, יום אחד בא אל הידיד שלי, אברה שסולוקים, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
0: כן? איזה דרך?
3: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה.
0: איזה דרך?
3: והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
0: בחינות?
3: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
0: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
3: אני גם נדמתי.
0: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
3: אני גם לא הבנתי, אבל סוליקין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
0: רעיון מדהים.
3: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
0: למה?
3: למה? מפני שסוליקין לא יודע לשיר.
0: לא יודע לשיר?
3: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
0: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
3: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא ישמעו.
0: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
3: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סולוטקין אמר לי, בריס, אל תדע, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה, באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
0: והלכת.
3: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
0: ומה היה?
3: ב-4 בדיוק מגיע סולוטקין לבוש טופ-טיפ.
0: טיפ-טופ.
3: אתה ראית אותו?
0: לא.
3: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש...
0: יפה.
3: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
0: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
3: אני כמעט התהלכתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלי, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
0: למה?
3: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר. מה עשית?
4: החלטתי לברוח.
3: וברחת?
4: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייטין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
3: נו, באיזה רושם זה עשה?
4: מנצח כמעט את הלב.
3: באמת?
4: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייט עם הרגינה.
3: וישר קיבלו אתכם למקהלה.
4: פתאום אני שומע צעקה מעולם. סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים, ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
3: למה אמרת את זה?
4: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
3: ולא תפסו אותי.
4: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיוור כמו סיד ואומר, כוונה סלוטקין. אני שמעתי הרבה פעמים שייטים, אבל אני רוצה להגיד שזה השייטים הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדפדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
3: למה?
4: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
3: הנחת את התווים הפוך?
4: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לעברית, תושייה. איך אומרים לעברית תושייה?
3: ומה הוא אמר?
4: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברסה סלוטקין מתחילה אזיה.
3: למה?
4: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקורדר בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטקין? וסלוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
3: נו, נו, מה היה? מה היה?
4: נו, ואמרה שסלוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, תו, תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד לתוך מכנסיים בשביל להתחיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
3: נו, באיך זה הולך הפעם?
4: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
3: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
4: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! ואני כבר מוכן להתוודות.
3: ומה קורה?
4: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיוור כמו סיד, ואומר, תסלחו לי חברים סלוטקין ואברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי, אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודונוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
3: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
4: נו, הקטע שעברה שסלוטקין הקליט בתקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקהלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
3: ומה הבמאי אמר?
4: הוא המשיך להיות חיוור. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקהלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר רזניכין.
3: מי?
4: רזניכין, זה השני שמה, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
3: והתחלתם שוב.
4: טוב, אמרה שסלוטקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
3: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
4: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
3: אתם מתחילים.
4: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלוטקין לבן. אתו, לבן, תותרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו טייק פור. ושום דבר.
3: מה קרה?
4: פתאום אני רואה את סלוטקין מתקרב אליי, חיוור כולו. מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזה עם מכסה כל פנים שלו. ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות.
5: אני מבין. נו, למקלת הצבא האדום לא התקבלתם.
4: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
5: מה למדתם?
4: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אגיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על מבח.
6: סניורס, סניוריטס. איסינוסיטיס. סילנציו מזוגנבגום, פרופסורס, גנרלוס, מאסטרו דל פרנויה, ואמוס אקנטר. Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas. ¡Bonna sera! ¡Bonna noce! ¡Bona testemuta pesa! ¡Suiza! Escúchame. Ahora quiero cantar un pismónico de la vida. Si pur ahava me ahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel. Los cajalos me jaquemos al cicotes.
2: Azov, titov, azov. ¿Te rodeas en Yatsbani?
6: ¿Atsbani por qué?
2: Atsbani, de acol, ¿por qué?
6: ¿Por qué?
2: ¿Por qué copat jolimos?
6: קופת חולימוס?
2: סי, יאי מונצוטור הקופת חולימוס.
6: אה, מונצוטור.
2: תור. תורוס די חולימדוס, תורוס.
6: נו פרקי נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
2: פרקי יוסטו חבר הסתדרותוס. איום מסלמנדוס מיסימוס כמו און פוצו.
6: אי, זה בבנה. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דה לבידה.
2: סיפור מהחיים?
6: סיפור אהבה מהחיים.
2: היא אגורה מוצאתו...
6: לא, לא, לא, לא, גבריאלו. יוסטו מודיאנדו. אונלי יו. סס מבינאנדו.
2: יונוסטו אהבלנדו. מה אתה מדבר?
6: מאסטרו דל פרנויה, ואמוס אקנטר! כנדסת אגורה, בסטאדרו. Buenas noches.
2: עכשיו באים, ישעיהו?
7: אוס, גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
6: קרה מה זה הוא?
7: יש עיצומים עוד של חברת חסמל, אוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסודה עליו.
6: היי, דבבנה. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דה לוידה.
7: סיפור מהחיים.
6: סיפור אהבה מהחיים.
7: מאסטרו דה...
6: לא, לא, לא, לא. יוסטו מודיאנדו, אונלי יו.
7: סי?
2: סי, סי, אונלי הו.
7: אונלי יו?
6: Only you, only me. Maestro del paranoia,
8: vamos a cantar.
9: Cœur, cœur.
6: Hein?
9: Cœur, amarte.
6: Here, cœur.
9: Cœur, bienglien.
6: Bienglien.
9: Loup, et burien.
6: ממזיר אנגלי
9: האנגלי הוא לקח את הקרירות מכל העולם
6: הולה לא נשאר עבורת אל אחד אוויר מקורר בכל טבעיריה וסביבותיה
9: הגוף נדבק לזיעה
6: לפעמים הגוף נדבק לכיסא
9: ישבת?
6: ישבתי
9: טוב תקום
6: למה לקום?
9: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הקנרי.
6: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
9: איזה שיפוע?
6: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
9: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
6: יהיה מלחמה?
9: אם אני אוכל מלפפון... יש ביטחון.
6: ומה שייך מלפפון לביטחון?
9: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
6: זה נכון.
10: אז יש לך איזה מלפפון ספר?
9: אנחנו מדברים על הביטחון, ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
10: ואתה מה, אתה בעצמך?
9: מה אתה...

0: ליבוא פנימי.
1: אין אחד ליצוא ידידותי?
2: אין סובסידיום.
1: אלא רק נרגעה המלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפו?
0: למה אתה לא הבאת?
1: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
0: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
1: אין לכם זנב של מלפפון?
0: אין, אפילו לא מלך.
1: שום כלום?
2: שום כלום.
1: ברוך מוציא פרי מהכיס.
2: אמן.
1: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
2: ויש לו בכיס גויאבה.
0: מה?
1: יש לך גויאבה בכיס?
0: אני יש לי לבני בכיס.
1: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
0: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
1: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
2: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
0: המן הרשע.
2: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
1: למה, אין לך?
0: אין, חס ושלום.
1: חס ושלום כן, או חס ושלום אין?
0: חס ושלום בשיפוע.
1: אין לו?
0: אין!
2: אין, אין.
1: תגדל מה אני אעשה.
0: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
2: רוצה להתחלף?
0: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
1: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי. כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
0: מה? יהיה מלחמה?
1: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
0: מה זה שיפוצים?
1: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
2: שיפוץ, אתה יודע?
0: כן, זה אני יודע.
2: זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
1: הבנת?
0: לא. אבל תלך, תלך הלאה, תלך.
1: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
2: מה מומחה?
1: שלשון.
2: יופי.
1: מומחה סוג בלתי רגיל.
0: וואה.
1: מחוץ לארץ או מאנגליה.
0: הוא אנגלי.
1: אומרים, כן.
2: מדבר שפות.
1: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
0: למה לי? הוא גבוה.
1: למה אתה שואל?
0: שאלה לא טובה.
1: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס עם גבוה, לא גבוה.
0: אז נמוך.
1: גבוה.
0: אני שואל משאני יודע שכל אנגלי הוא גבוה.
1: זה במקרה אנגלי נמוך.
0: אז גבוה.
2: מה מציע
1: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
0: איך?
1: לבנות את טבריה מחדש.
0: איך?
1: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
0: בתוך המים?
1: כן, למטה למטה.
0: עם הבורי והסלמנדרה.
1: עם הקרפיוני והכל.
0: מובץ למטה למטה.
1: בתחתית, בתחתית.
0: עם הפועל טבריה.
1: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
0: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
2: מה זה מצחיק?
1: מי צוחק?
2: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
0: מה אמר?
1: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
2: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
0: וואי, מה יהיה מלחמה?
1: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
0: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
1: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה, תלך.
0: תלך, תלך.
2: אני יכול להמשיך בדבריי?
1: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
0: זיבוב לא יזמזם.
2: טוב, על מה דיברתי?
1: אתה לא זוכר?
2: תתן לי רמז.
1: יש לך איזה רמז בשבילו?

0: אני לא בא מהבית.
1: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
2: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
1: מצטמצם.
2: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
1: על הירח?
2: אתה שמעת שעלו על הירח.
1: כן, עם האפללו 11.
2: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
1: יש כל מיני, יש...
2: כלום.
1: כלום, שום דבר.
2: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
3: זבובים.
1: שום דבר.
2: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
3: כמו בראש פינה.
1: כן.
2: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דלקטס.
3: למה?
1: למה?
2: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
3: זה לא עובר.
2: אפילו אם תתעקש.
1: מה אתה אומר?
3: איך זה לא עובר?
2: מאיזה חלקים מורכב המים?
3: ממים ודגים.
2: חל שינוי.
3: חל שינוי.
2: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוץ את המימן. אתה ידעת את זה?
3: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
2: בדיוק.
1: זה יפה.
2: זה ביטחון?
1: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
2: נכון.
1: אנגלי חכם.
2: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
1: קריר בכנרת?
2: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
3: איזה חלקים מורכב הקרירות?
1: זה מעידות תחמוצת החרמון.
2: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
1: שום דבר.
3: שום דבר.
2: שום דבר, תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
1: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני במדרגה ראשונה, אין מה לדבר. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדבר. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
3: אלמליח? תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי ירד.
1: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
2: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
1: פייס, יסכים אל מליה.
3: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
2: תעשי אותם פלסטיק.
1: אז הבעיה של אל מליח נפטר, אז תרשום את אל מליח.
2: זה רשום.
1: וזה מה שמו עוזרי? עוזרי ירד?
3: מי?
2: עוזרי.
3: עוזרי? זה בעיה.
1: למה?
3: אני לא מכיר אותו.
2: אני לא מכיר אותו והוא
1: ירא. נכון.
2: מה זה, כולם ירדו והוא יישאר
1: לבד? ישעמם לו. אז תרשום גם את זה, יש לנו כבר 2.
2: זה IBM הכל.
1: וזה מה שמו? על קוצר, על קוצר ירא.
3: הוא ירא. לא, הוא בשום פנים לא ירא.
1: למה?
3: הוא יש לו פחד מים.
2: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
1: מה? אין.
2: אתה יש לך פחד אוויר.
3: למה אתה שואל?
2: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
1: זה נכון.
3: אני אומר, זה לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לפחד? אני מנורי לא פחדתי.
2: נכון.
3: לא היה... פחד בלבי, מה יש לבחיר?
1: אתה לא פחדן.
3: לא, אני לא פחדן.
1: אתה גיבור אמיץ מאוד.
3: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מבחיר.
1: אתה לא מבחיר.
3: מה יש לבחיר?
1: כן? אז תיקח את המזוודות ותראה.
3: לאן?
1: לכנרת.
3: איך?
1: עם
2: מעלית.
1: כן.
3: ומה עם חמצן?
1: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
3: איך אני לנשום?
1: זה קשה, קשה מאוד.
3: מה, זה קשה בחמצן?
2: יצחק תעני.
3: מה, מה?
1: יצחקתי הוא. באיזה עניין אני יצחקתי הוא, אה?
2: היא הדג.
3: מה הדג? מה מה?
2: הדג. איך הוא נושם?
1: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להתערב?
3: מה די.
1: חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
3: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
1: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
2: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
1: מה קרה?
2: באמסטרדם.
1: מה זה?
3: מה זה?
2: באמסטרדם, זה בלונדון.
1: לונדון.
2: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
3: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
2: תהיה בריאה.
1: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
3: כן, כן.
1: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
2: באפולה?
3: מה? הם יסכימו באפולה?
1: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח.
2: נכון.
3: אז יהיה מלחמה?
1: אז תהיה מלחמה.
3: או, עכשיו אני שקט.

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: ברוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
3: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השוער.
1: לפעמים קצת את השופט.
3: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
3: בהחלט.
0: אבל...

0: בית המשפט.
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.
4: קריזה!
1: לתת לי
4: מה?
1: הלוואה קטנה בלי ריבית, בלי תשלומים, בלי להחזיר.

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.

0: לו אמריקה.
1: די, די, די, די. מספיק, תשבי. מהפרומנדות שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
2: סלחה. באמת סלחה.
1: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה, אזור ב', די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופט. ביקור ראשון.
2: סלחה? לא הבנתי.
1: פעם ראשונה כאן?
2: ראשונה.
1: די, די, תחנת למה, די, שמענו. שמי גוגו.
2: לא ידעתי.
3: בטח שלא ידעת, איך תדעי? רק עכשיו אני
1: אמרתי. טוב, עכשיו את יודעת, גוגו.
2: גוגו. נחמד מאוד.
3: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
2: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
1: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
2: רק שאלתי.
1: רק ענית. מה עשית?
2: מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי?
1: מה זה? את השתגעת? אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
2: שום דבר.
1: ואחרי זה?
2: שום דבר.
1: וזה הכל?
2: זה הכל.
1: בטח, אז את פה בטח מחכה לשובד בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
2: אני באמת לא אשמה.
1: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה. אבו לולה? הארוך?
2: ג'אקו.
1: בטח.
2: הוא אהב אותי.
1: בטח.
2: רצה לא להתחתן.
1: אבל לא יצא.
2: לא יצא.
1: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאת איתו חודשיים?
2: יצאנו.
1: בטח, קנה לך מתנות גם כן?
2: קנה.
1: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
2: טבעת, יאללה.
1: יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב?
2: ראיתי.
1: ואחר כך?
2: הלך. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכרת.
1: טוב, נגמרו היומיים.
2: בח. חזה. הגיעה. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
1: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח.
3: חזה. הגיעה.
1: למה במברק?
2: למה אני מדברת כמו במברק?
1: כן.
2: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
1: טוב, והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת?
2: בטח.
1: פחדת?
2: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
1: הוא התחיל לבכות.
2: כן, על הכתף שלי.
1: ולאחר מכן?
2: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
1: ובחה.
2: כן, בחה קצר. ונשק קצר.
1: כן, שמעת.
2: בחה קצר. ונשק קצר. ככה אולי 3/4 שעה.
1: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
2: כן.
1: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
2: כן.
1: וזהירו אותי מכן הזה, זה מגיע אותי, עמר, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשי את הכל מה שהוא יגיד לך לעשות.
2: כן.
1: ואת עשי.
2: כן, לא הספקתי.
1: נשים, נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
2: פרחיה.
1: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
2: עוד אין לי אפילו 21 אני.
1: עוד יהיה לך, לא לך. אבא שלך, מה הוא עושה?
2: כבר לא עושה, מת.
1: דהיינו נפטר.
2: כן, בערב הלך לישון. לא ידע כלום. בבוקר קם. כבר לא קם יותר.
1: טוב מאוד.
2: למה טוב?
1: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
2: כן, בריאה.
1: ולך לא היו קצת בעיות כשהיית קטנה?
2: בעיות?
1: כן.
2: בעיות. לא, לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק 4.
1: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאימא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, זרדית 3 חודשים.
2: 3 חודשים? כמעט 15 שנה? אפשר פחות? אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
1: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שאני שופט עם אוזן כזאת? מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, מדבר, מדבר, כמה את חושבת נכנס?
2: למה? מה עושה שופט?
1: מה עושה?
2: שומע.
1: שומע?
2: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
1: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן.
2: אתה מדבר כל כך יפה.
1: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אורח חיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים.
3: את גם כן למד?
2: בטח.
3: איפה?
2: בלבנות ג'
3: מה עושים שם?
2: לומדים.
3: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
2: רקמה?
3: לומדים בשול.
2: בשול.
3: מלאכה.
2: מלאכה.
3: מלאכה.
2: מלאכה.
3: לומדים תנ"ך לומדים?
2: למה לא?
3: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
2: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
3: הם, הם, מלאכים ג' הם. שאלתי, יאללה.
2: למה אין?
3: אין, זה כתב, רק שניים כתב, זה מה שיש בכלל, לא כתב את
2: זה. לא חבל. מה זה, להגדה לבית חוסר את זה? באמת, אתה בן אדם?
3: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
2: מסגרות? זה מקצוע.
3: כן, בטח. בטח מקצוע.
2: ועד שיגמרו... חודשיים.
3: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות כמו שאומרים.
2: אני אכתוב מברקים.
3: למה? כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעי לי לבכות.
2: למה לבכות? אני שמחה.
3: לא, לא, לא, לא, שמחה לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
2: אבל אני שמחה לא יכולה לבכות.
3: יאללה, חביבתי, אל תרגיז אותי עכשיו, אהובתי, יאללה,
2: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
3: מה, ניקח גפרו לסוף אותך עכשיו, תבכי לפני שתקראו לך.
2: אבל איך אני יכול?
3: אני נזכר לי!
2: קוראים גם לך, תבכה.
0: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משק.
4: או, מרסי, זק, מרסי, כן הוא ממנקס.
0: חמורדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
4: לא, לא, לא, לא, חבל על הזמן.
0: רק שבת שלום.
4: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים, תעזוב.
0: לא יספר.
4: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
0: רק שבת שלום ונלך.
4: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
0: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
4: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
0: מרדכי.
4: איזק, הוא ישן.
0: הוא קם.
4: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
0: מסילבי.
4: כל קורה במדבר.
0: מסילבי.
4: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
0: מסילבי.
4: נו, מה אמרתי? נלך.
0: נלך.
5: רק רגע.
4: יקאימוס.
5: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום.
4: לא מחילה, מחילה, מחילה.
5: כיזה, כמוסטנס.
0: מרסי, באמת מרסי, תודה בואי נוסענוס כתסטנס.
5: מה נשמע?
4: התעוררת סוף סוף.
5: כן, מזמן, מזמן.
4: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
5: זה בגלל החלומות, חמורדכי, רק בגלל החלומות.
0: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
5: חלומות, אתה יודע.
4: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבי? אלו, השטן לא עלינו מטייל אצלך בנשמה ואתה נדה, חולם, אה?
0: מה אמרו החלומות?
5: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה.
4: בלהה.
5: בלהה.
0: מה ראית בחלום?
5: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
4: ככה זה. בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
5: נכון.
4: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
5: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
4: שבת שלום, סלבי. מה, מוסזה?
5: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באווירון, שאני אספר?
4: לא, לא, לא, לא.
0: אתה שהתחלת, תגמור.
5: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
4: לא.
0: מתי?
5: בחלום.
4: בחלום.
5: באווירון איפה עף?
0: בשמיים.
5: לא, בתוך מערת צדקיהו.
4: בתוך מערת צדקיהו?
5: כן.
0: לא יכול להיות?
5: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
0: כן.
5: וגם כן לא היו כוכבים.
4: נו, אתה השתגעת.
5: לא, חלמנו, חמורדכי.
0: איזה כוכבים?
5: במערה, והיה יער.
0: יער.
5: יער בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
4: קולות משכונת הפחים.
0: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
5: בלי.
0: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
5: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
4: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד משלבי, חלומך, חלומך הוא נכון.
5: נכון, חלומי.
4: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
5: לא תפסתי, אני לא יודע.
0: תפסת מרובה, לא תפסת.
4: הנה, שבת שלום לביא. ומוס איזך.
5: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
0: שניכם בתוך החלום?
5: גם אתה איזך. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
4: לא, לא, כי תצא.
0: כי תצא, נכון, נכון, נכון.
5: גם כן אשתך הייתה.
0: נכון, אשתו הייתה.
5: גם אשתך הייתה.
0: אשתי לא הייתה.
5: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזך. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
5: מאיפה אתם יודעים?
4: הלו, זה לא חלום, עזנו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
5: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
4: מתי תפסיק לחלום משי לוי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעות. משהו דליקטס.
5: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
4: ערק.
5: תתעם, יוצא מהכלל. קצת ערק, תתעם, יוצא מהכלל. תטעם יוצא מהגלב,
4: רק רגע.
5: רגע.
4: ברוך אתה, אדוני אלוהי למלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
5: נכון.
4: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
5: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
0: כן.
5: תראו באיזה גיל צונחים? איש בן 91 צנחן.
4: לא.
0: 91?
5: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכי?
4: שומר בתאים, אדוני.
5: אולי שאני אעשה תא, אה?
0: חן חן.
4: חן חן.
5: חן חן כן או חן חן לא?
4: חן חן אחר כך.
5: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזוב את העולם, משי לוי, יותר טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
5: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
5: חשבתי.
0: ספר לו,
4: חמורדכי. חמורדכי, ספר.
5: חמורדכי, ספר. חמורדכי,
4: ספר. טוב, ובכן...
5: שעשיתי?
4: לא! תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
5: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
4: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
0: תגיד לו שתבוא.
5: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכי.
4: תגיד, בלי נדר, אז לא.
5: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה.
5: אבלה, אבלה.
0: אבלה, חמורדכי.
4: ובכן...
5: שעשיתי.
4: לא!
0: אבלה, חמורדכי.
4: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
5: יעני מההתחלה.
4: הוס. ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה.
5: כן.
4: נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה, ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, חמורדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
5: ומה?
0: וגחן.
5: נכון,
0: בגן.
5: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
4: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
5: פישלון.
4: לא פישלון! על שפת הפישון.
5: איפה זה יוצא בערב?
0: זה בין פישון לגיחון.
5: אז זה רחוק בשבילי.
0: חמורדכי, הנחש היה ערום.
4: אולי.
5: אולי.
0: והיא.
5: והיא.
4: היא ערומה הייתה לבטח.
5: בבקשה.
4: ובכן, אז מי פיתה?
5: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלא איך זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
0: אומרים.
5: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
5: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמורדכי?
0: מספיק
4: לסיבי, יבס.
5: מה זה,
4: יבס? מה?
0: היו.
4: ובכן, אז מי פיתה את מי?
5: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת, חשוב לי מאוד מאוד.
4: בסת, בסת.
0: עד כמה שידוע לי...
5: ידוע לו משהו, חמורדכי.
0: הוא הנחש שכב על הפטן.
5: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב והבליטה את הבטן המדע.
5: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדן.
0: אז מי פילטה פה עם תפוח, המרדכי? הוא אותה או היא אותו?
4: בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום והערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
5: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
5: ל...
4: ל...
5: ל...
4: ל...
0: הופכת את סדום ל...
5: שעשיתי, אה?
0: לעמורה,
5: איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על שמשון?
5: עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
4: זה רות.
5: חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
4: אותי שחור, מה זה לבן?
5: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
0: נציב מלח.
5: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
0: זה אני שואל.
5: המרדכי, שנינו שואלים מי פיתה את מי. הוא אותי, או
0: הוא אותה...
5: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו.
4: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
5: אז איפה העניין עם הגג?
4: איזה גג?
5: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
4: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
5: אם לא גרו בית משותף?
0: על מה אתה מדבר?
5: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק. התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. אבל מה, איזק, שוכחים דבר כזה?
0: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
5: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי.
0: איזה מרגלים?
5: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני
4: משי לוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
5: אולי שאני אעשה תה?
4: לך תעשה תה.
5: עם נענע.
0: עם נענע.
5: אבל אין נענע.
0: בלי נענע.
5: שיהיה הרבה מתוק.
0: מתוק.
5: הרבה חם.
0: חם.
5: חזק.
0: חזק.
5: חריף.
0: חריף.
5: סמיך.
0: סמיך.
5: רך.
0: רך.
5: פריך.
0: פריך.
5: קצת סומסום למעלה.
0: סומסום למעלה.
5: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
0: ביצה על יד זה גם.
5: אז אתם רוצים בורק.
6: ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים, בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג'. אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורינה, פקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה, ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תעיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום. תעיית אבא. חייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך לעיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', א'. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תעיית לי אמא. חייל בגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה, עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פארם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, הוא אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית. יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה, כתוב לך על המסך שהיא הורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקים או לימון. אני, הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית. וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת. גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, או, דימונה. דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ. כולם עוצרים בה להשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים. אף פעם לא היו לי חברים. כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני נכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.
7: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גו אריה.
8: שלום לך, יקירי.
7: גו אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
8: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
7: מה זאת אומרת?
8: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
7: באמת?
8: אתה רוצה לראות דוגמה?
7: הבנה, הבנה דוגמה.
9: ליפשיץ!
7: שלום ליפשיץ.
9: ליפשיץ, עשה לי טוב, אגש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
5: כבר, כן.
9: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
7: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
5: אדוני ראש הממשלה.
7: כן, ליפשיץ.
5: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
10: מוכנה להשתק אותו? נוני!
11: חולה רוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
10: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי! נילי, למען השם, תעשי משהו! נילי! נוני! זה ייגמר רע מאוד!
12: בוקר טוב, קליאופטרה!
11: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
13: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
11: שיבטא את עצמו כמה שרוצה לה, כשלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה, אה?
13: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
10: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
13: זה לא מה שהיועצת אמרה.
11: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
13: אז למה אתה לא מתערב?
11: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
13: קשקוש.
11: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
13: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
11: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הלך יעשה חור באיזה מקום, אה?
13: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
10: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
11: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
13: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
11: אני הסכם?
13: ככה הוא אמר לי.
11: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
13: אז אמרת, אז מה?
11: תגידי לי, את איתי או איתו?
13: אני איתי.
11: איתי זאת אומרת איתו, אה?
13: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
11: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי.
10: והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
13: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
10: בשקט. החדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה.
13: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
10: מה אני עושה?
13: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה.
10: איזה רעש?
13: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה.
10: מה את רוצה שאני אפסק לנשום?
13: כן, אם אתה אוהב אותי אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
10: מה, לא רואים?
13: אז תפסיק לנשום.
10: כל הכבוד, זה קשה לי.
13: אז תנשום, פרזית, תנשום.
10: אני אנשום, אני
13: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
10: מה אוכלים הערב?
13: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
10: ואני?
13: אתה מה?
10: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
13: אז תלך ותכין ותאכל, רק אל תשאיר לי כלים בקיו, שלומפר.
10: גם כן כדורגל.

0: אותו ספר?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא? נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו, היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו, שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש שלי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את התחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
2: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שהוא אומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקווריום.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נה, איפה אתה?
2: לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך,
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: אחרי כמובן, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל לפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, כפוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך, לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
2: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר אל הילד, תולה.
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מזכירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבוש, אתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אילת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באילת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אותה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתביעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, אימפוטנט.
0: אני אימפוטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: אה, נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבוש, אתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה. שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק, אה?
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האמא.
2: לא, אני אמות.
1: האמא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי, תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שהיא יעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי.

0: אתם הטלוויזיה? בגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע אחזור לך, הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, אחריכם זה הולך בטפלקולדה, ואחר כך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה
1: הופעה בטלוויזיה? מה זאת אומרת, איזה הופעה? איזה... מה אתה רוצה? אז אולי מרושה.
0: מרושה.
1: תודה.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, אגמאן. אל תעשה לי ברז.
1: תכף הוא בא.
0: אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: אה, בסדר, מי זה?
1: הנה, הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים יבין. איך קוראים אותו, איזה... זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: אה, רפיק חלבי. אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, קרמית גיא. קרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הכיפאק.
2: שלום, שלום.
0: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תכבדו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. זה כל הגבוה. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: אין שכדן. זה
2: הולך בטלוויזיה,
0: אתה רוצה לצחור?
2: כן.
0: רק סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משתרים, יש לך משהו ביחד?
0: אנחנו ככה, יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 20 מטבק של מזרונים.
1: מצטרף.
3: ויילי, ויילי, ויילי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה.

0: حشرت بينحس واحد هلون أنا سوير 4-2-0-3
1: كان مش مخاطر
0: ايه رافي وعصيل 4-2-0-2
1: كان
0: رافي كان
2: רפי.
1: רפי. רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
2: פרי?
0: פרי גורץ.
1: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום.
1: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: בטח.
2: לא. מה אתה חותב?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה?
2: אלא אתה לא חותב.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
2: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
2: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? זה ככה יענו הולכים מכות, נו, זה התפערויות.
1: התפערויות.
0: נו, אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה.
1: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
2: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
2: למה אמרת מוזה?
0: מה?
2: למה?
0: אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? עשו את המר?
2: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה ולך, אני לא יודע מה זה מוזה.
2: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
2: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
2: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
2: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
2: לא חושב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרק את הרסל על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
2: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: זה שיר זה אורגינל.
2: יש לנו סגל, מיש!
0: אל תשיר את זה.
2: למה?
0: מה, אתה משוגעת?
2: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
2: אבל זה דוגמה, אל תעשה
0: את זה. תשמע, זה תערוג אותי.
2: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותך.
0: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
2: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
2: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא נעד, תדע לך, אתה זה דוגמה, כן?
1: דוגמה, כן.
2: שאלת חי?
0: תן גז.
2: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
0: אלויה.
1: כן.
2: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
1: לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
2: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
1: אלמנט. כן.
2: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
2: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו.
1: כן, רפי, יש לי אליך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
2: לא.

0: חושב שיש לי צפות מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
1: אתה תחזור לפה?
0: יש לי צפות.
1: כן, רבי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
0: לא, אני מהתפוצות.
1: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
2: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
0: כאילו שאתה יודע איפה זה.
1: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
2: מה, אני אטלס חרטא?
1: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
0: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
1: כן, רפי, רפי, באמת,
2: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
1: כן, רפי, רפי, מה
0: נשתנה?
1: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
2: מה שאל?
1: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
2: שלום, הרפסן מקלע ארבע אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
1: בחור נפלא.
2: חיית עניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
1: כמה זמן?
2: שבועיים.
1: שבועיים.
2: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
1: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
0: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
1: בצורת שיר, עם מנגינה.
0: בטח.
1: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
2: למה לא, עד רבה.
1: מעדה.
2: עזוב, אני אקח תקצה, עזוב. הלו, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום, גברת פוקס, מה שלומך? כן, אני, כן. אנו, תראי, גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום, פוקס. זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך? בטח, כמו פולניה, היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה בבקשה. שלום גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? מה, את לא יכולה לראות אותו באור? נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס שלום, זה שוב אני טראומה. תראה פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר. קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק. שקרב, כל ירד. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. יצאה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
0: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
2: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי. ושחיים נישואים שלך הרוסים.
3: הנישואים שלי מאושרים.
2: באמת? אז למה באת לבד?
3: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
2: אהה, אשתך בחוץ.
3: שיקרא לה?
2: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
3: אני אקרא לה.
2: אז הוא תקרא לה, תהיה גבר.
3: אני אקרא לה.
2: למה אתה לא קורא?
3: אני אקרא.
2: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
3: אני אקרא לה.
2: תקרא לה, תהיה גבר.
3: קוקי!
1: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
3: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
1: שמענו לך שחקים.
2: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
3: קיקי, ספרי לו.
1: ספר לו דקי.
3: לא, קוקי, ספרי לו.
1: קיקי, ספר אותנו.
3: קוקי, ספרי לו.
1: קיקי, ספר לו.
2: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה, בגדל שקוקו יוכל לשמוע.
3: טוב, אז אני אספר.
1: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
3: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
1: כמו שבר לנקה.
2: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
1: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה נחמד, אם נבוא נדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
2: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
3: 20 שנה.
2: 20 שנה?
3: כן.
2: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
1: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
3: נכון.
2: מי החליט בשלכם שאתם אוהבים?
3: דוקטור, אבל לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעשות את ההתפרצות שלה.
2: מתי פרצה אצלכם אהבה?
1: עם הקידוח הראשון.
2: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
3: נכון.
2: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
3: במו?
2: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
1: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
2: את חייבת להבין שישולינה, שבגדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
1: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
3: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
1: זה וודסטוק.
3: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
1: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
3: מה תגיד על זה, דוקטור?
2: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
3: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
2: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
1: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
2: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
3: יש לנו ילדים.
2: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
3: שניים.
2: וכמה לך, צוצה?
1: שניים.
2: אפשר לראות?
3: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
1: הוא לא דמי לקיקי?
2: הוא דמי לקקי.
3: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
2: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
1: אני קורבן.
2: את קורבן והוא מקרבן.
3: את מי קרבנתי?
2: אותה.
1: אותי?
2: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
1: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
2: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
3: אבל טוב לנו ביחד.
2: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
3: מה החשבון?
2: 500 לירות ועוד 300 לירות.
1: מה זה 300 לירות?
2: בולים.
3: אתה אוסף בולים?
2: אני אוסף לירות.
4: גבירותיי ורבותיי, קבלו את יוסי גבני!
5: ערב טוב, תיאטרון היעלו! יום אהבה שמח לכולם. תודה. טוב, סבבה. סבבה עם השיר, הם הבינו שאני רוצה להשכיב אותם, חלס. קודם כל יש פה מישהו שזה המתנה שלו לוולנטיינס לקחת את הבת זוג להופעה שלי. איזה קמצנים. בטח מגרופון גם, נכון? ימני, זה לא, אפילו לא מחיר מלא. לא, האמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם. סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביחד, אתם נהנים. וחוץ מזה, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה בדיוק כמו זוגיות. זה צד אחד מדבר במשך שעה וחצי, לא מפסיק. והצד השני יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון. זה כאילו... בול אותו דבר. שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון, ואיזה צד מדברת. נתתי לכם. דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו, למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות, יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום רווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמעה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה. מה את קונה לי ליום היטלר? מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר. תעשי, מה אכפת לה? באמת, יש לה גם קומבינה. כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע קניות שלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה, מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים. תמדוד את הגרביים, לא רוצה לומר את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק, ובוסם, ואת הפיוט פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו, אם זה היה רק ולנטיינס ניחא, נכון? כמה מתנות הן זכות? זה ולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לכו ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לבגדים. כאילו, כמה מתנות? לא, באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה, חבר'ה, מחיה זה לא יקר, מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל בחמש שקל, זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט, ארצות הברית חייבת איזה גירעון של 800 טריליארד דולר, ויש מקומות שיש להם כסף, דובאי, קטר, ערב הסעודית, זה רק אני או שאיפה שאין זכויות לנשים יש מלא כסף, זה רק אני, כאילו... על זה כפיים. וזה לא סתם, אני חושב שבאמת אנחנו מבוססים אבולוציונית ככה, זה טוב, אנחנו צריכים להביא מתנות, נכון? אתה צריך לקנות למנה יום אהבה, טו באב, בית בכסייב, לא משנה, עיקר תביא לה, תפנק אותה. עכשיו, זה לא מבחן לארג'יות, הם הבינו איך גבר חושב. כי נגיד היה לך לא טוב, אחרי שנתיים אתה תחשוב כמו גבר, ואתה תגיד, די, נו, אני לא יכול יותר, שיגעה אותי, חפרה אותי, אמא שלה שונאת אותי, אין לי עצבים, נו, די, אני מפרק את החבילה, אין לי עצבים, נו. אבל אני מושקע פה כבר 50,000 שקל. נראה לי עדיף לעשות all in. בוא נתחתן, נראה מה יהיה. צריך קצת על עצמי דרך אגב. אני אבא טרי, חבר'ה, אני אבא טרי. כן. זה קרה. כבר שלוש שנים עוד מעט. לא, זה לא קרה. זה לגבר זה קשה. לגבר זה קשה בבית. דרך אגב, כל החיים שלי רציתי להיות אבא. זה משהו שרציתי. בתור ילד, אני זוכר שהייתי מסתכל על אבא שלי, והייתי אומר, איזה כיף זה להיות אבא. גם אני רוצה להיות אבא. אבא לא עושה כלום. כי אבא שלי זה הדור אחר, נכון? שמות ה-80, אבא לא עושה כלום. אבא שלי סתם היה, זה מה שהוא עושה. כל הזמן היה יושב בסלון עם פרסוף איפה טעיתי. ככה אני זוכר אותו, כל הילדות, לא מדבר. פרסוף איפה טעיתי, מפליץ בנסיעות ארוכות ומאשים מפעלים. זה הדבר היחיד. תמיד אותה בדיחה, כל שבת, איזה ריח, החיפה כימיקלים האלה. אבא, אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע, החיפה כימיקלים האלה. כלום. לא לקוח להתלבש. זוכרים, שנות ה-80 לא היו מסגנים. אז אבא יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון. הוא עם תחתונים צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזוי הגרוע. בן אדם עם 60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזוי הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמתם לב שלאמא יש איומים לא מאיימים. כל מיני משפטים מוזרים, אם אתה לא קם עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה, אני אשבור את כל העצמות. אוקיי. נקד החדר, פתאום יש משהו מחשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים, כלומר, אני מודיע לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תראה אצלי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה, לא מבין. אתה לא קם, אין בעיה, אל תקום, אין בעיה. הבורי, יש לו צינור שופחה תחת הסנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם. דרך אגב, איום שכל האימות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה? למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול, לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול בתשע. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל הצוות, אני אחזור אליך, הכל בסדר. זה הפעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית? אבא טרי, צעיר. אני לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרטה, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמור, פעם אבא שלי היה זורק, לא אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק. עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים, אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה פדיחות זה היה עושה לי? הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית, בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית, ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו, תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון, ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי אומר, תבדוק אם יש ילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת, אז אני שמע, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את זה, לא? אנחנו לא באמת טובים בזה. היא אומרת לי, צחק עם הילד, ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן 1.5 שנה, לא יכול להגיד לו בו פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן 1.5 שנה? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מעניין, מסתובב סביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה הילד 1.5 שנה רוצה לעשות? למות, לא ידעתי את זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשבתי, רוצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי לקק את השקע? זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל 2 הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני בצה, חצאי מילים, והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא אליי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? כן, וזה היה דופק אותי, איך הבנת את זה? איך הבנת את זה? אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא, נא, אבא, נא, נא, נא. ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לעזור לך. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד רש, הוא אומר חטא, זה הבעת דיבור שלו. בוקח טוב אבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף? זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית, ניסוי כל הזמן עם הטיטול לא סגור לזכר נקבה, אתה חושב את הנבחייך? תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמנהלים גיטרה? מעט? מי אמרה לא? תמיד זה פריחה, שיביא דרבוקה, מה אני צריכה? שיגתר לי. אבל גיטרה זה מדהים, באמת. כל פעם שבחורה הייתה רואה אותי עם גיטרה, זה היה קלף שלי, כך הכרתי את אשתי. איך שהם רואות אותי עם גיטרה, שהיה כזה, וואו, יש לך גיטרה, נגן משהו. עושה לה בכיף, אני נגן לך בכיף. שאני לגד, יו, זה יפה, מה זה? זה כיוון גיטרה, זה עוד לא שיר. תיירות, זה תמיד עובד על תיירות. תיירת אמריקאית, רואה גבר עם גיטרה, אתם לא מבינים מה זה עושה לה. ישר יאב כזה, וואו, you have a guitar. Come on, play something, do it. עכשיו, אני רואה שהיא אבלה. אני ישראלי חרטטן. אני חרטט, אני עושה, no, I play only songs that I write myself because I'm a משורר. וזה מדליק אותה, I never heard a משורר. Do it, play me something that you write. אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים, אני חרטט אותה, עושה לו, okay, play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: מסיים לנגן לאביב גפן ואביתר בנאי ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי, היא בטירוף האמריקאית, היא כזה, וואו, that is so beautiful, what does it say? סדות בגשם? What does it say? עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה, אני אומר לה, סדות ביקשו לגשם, it says that the fields ask for the rain, והגלים ביקשו לחוף, and the waves of the ocean ask for the seashore, וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף, and all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God! Oh my God, that is so beautiful! Come on, tell me the truth, tell me the truth. You wrote that song!
0: מסתכל לה בתוך העיניים ואומר לה, And composed. איזה כיף להופיע לקהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג, לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בועים בי. מה קשור קומפוט? לא הבנתי. אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות, עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותה, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של רדמפשן סונג, של בוב מרלי. רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליה, עושה לי, מה, המצאת את זה עכשיו? כן. היא קולטת, היא לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, שומע, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, אלונה אמרה נגן, נפרח לך, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, אני נגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

בקיצור, נגן לנאטינג אלס מדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בוא נע, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר אותך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר אותך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו לגשם. והגלים. יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשיר לשיר בספרדית? אחת מהזה? כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, אני לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן עם הגיטרה, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמורה ומילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. זכות שם מעדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amoré, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus.

0: עדן, קורסון.
1: ואז בכלל אני יכול לחרטט שטויות, כי כבר שלי בשלב הזה. פנדל פאול, פנדל גול זה גול, פנדו בלם קקה, פנדו בלם קקה. מי אמורה?
2: מוצ'וס גראציה.
1: תודה. הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת, וזה אני נותן לכם, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. נו! הן מושכות את הוו. אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פרופו מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. הק! לכל שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה, הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון? אה, כן. וואלה, מה חוץ? פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קח את זה לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קח את זה לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא. אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קח את זה לשם. כמה פעמים אני צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? והגבר, לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה, פה, לא, פה זה לא פה, פה ופה, יש פה ופה. אתם רוצות. גבר, כלום לא מפריע לו. גבר חי עם הבעיות. נכון, חי עם הבעיות. אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי בגרטל, נכון? הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם עם בעיות, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון? אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה... קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך היא ראתה את זה? איך היא ראתה? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות, אין נמוכה. עובדים על זה, מה זה נמוכה? פום, ממציאים, נעלי עקב. יש לי טלטלים, פום, ממציאים פן. יש לי ציצי נופל, פום, חזיית פושאפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער. חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל אחי את זה. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה איך נראית הדירה? מה זה זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה. אין ההיל לגבר רווק. רק כשהוא מתחתן, הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית, חדר הקירות. במנורה השמוטה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם, לא יודע, קומודה. מישהו יודע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. ניסיתי לשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריכות דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל, את מבינה איפה ה... חייבים מתחבים, אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חרא לבית במחיר מופקע, מכיר? שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה? למפה! אה? אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך. מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ו-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינות. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא צריך 80 שקל למלחייה, אפשר לבזוק בחינם. כסמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה, תראה את החמוד. 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו, באמת מצפה שהתגובה שתהיה, אה, זה הכל? אבל רק שתיים, היית קונה עוד. אדום לפפריקה, כתם לקורקו, אחד גדול. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן, לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטים מסתול, ימשתי, I thought it was the toilet. לא, הטואלט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו 100, הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריך, כמה זה עליך? 50 שקל? אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250. 300. אשתי מעניין אותם מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה, חוזרת כל פעם, פול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב שהספר עקץ אותה, אני לא יודע למה היא כועסת עליי בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרקח, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם טייפ בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין לה בקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרת אחרת לשמפו, מה זה עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, אני... סתם דופקים חרחים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות, הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני. אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני? בהחלט. בהחלט. בהחלט, זה הגיוני? תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך. קנית פנים, לא צריך. עובדים עליך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך הקרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, הוא יתאפר עליך. זה לא המשמרת שלי, נשמה. תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה? עובדים עליכם. גם דורדורנטים זאת, תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון, זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציבורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוח? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים. לפי המוצרים, נגיד מקטחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר. אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור. לא, איטונג לא קונה. אחי חד, תושיבה. מקיטה, כל כלי, כלי. חד ומטומטם, גם אם זה לא הגיוני נכון, וולבו, תנהג, תביא. אתה לא מבין מה זה אומר, אבל זה קונה אותך, אתה מבין, לא אני נהג, אני אבין, אתה לא... חד ומטומטם לשכל הדביל שלך. ומוצרים לאישה, תמיד לנשים, מפרסמים פרסומות לנשים, זה תמיד לרגש, תמיד ללב, תמיד יספרו לך כמה תרגישי יותר טוב עם עצמך שתשתמשי במוצר החדש, נכון? תמיד זה גלי את הרעננות החדשה של שמפו שקר וכזב, עם אפקט אחר טברטה שלא עושה שום דבר. זה מטריק אותי שזה ככה, שזה לא יעבוד הפוך, נכון? אתה גבר, לא יעבוד עליך פרסומת נשית כזה, לא יעבוד עליך, גלי את השקע תלת-פזי החדש של מקיטה, זה לא יעבוד עליך. וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד עליכם. לפות שלך רק טמפקס קומפקט. טמפקס קומפקט, חזק בדימומים חזקים. לא, טמפקס לא דוחפת. יש עוד מלא. טמפקס, כל פוט, פוט. רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע. טמפקס, תדחפי, תביני. מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי, אני גם רואה איזה, אני כזה... לא בקטרה, לא בקטרה. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטרה, לא בקטרה. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי. גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו. הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה שהיה, 1,400, 5,000, היא לא מבינה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כי אנחנו בקניון כזה, תראה איזה תיק יפה. סלע, כן, בוא נזה, 1,400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא, כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה, היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית. אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, מאמי, כמה עולה קילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר, אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, זה לא סתם. אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. טוטים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא העונה של הטוטים בכלל. סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את השק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? שק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני הולך לבזבז שק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט, המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנשוי יודע, השק הזה נגמר... בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות. שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות, זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני אעקוב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים על מה היא מבזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא כשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, עוד גליל, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה. לא דופק את חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? איך גבר מקנח את האף? אתה לוקח 4-5 חתך, דופק כינוח. מקפל את זה ל2, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון. תראו כמה חיסכון ב4-5 חתך. תעשי את זה, תעשי את זה, בסדר? תתחיל לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אבל אף לקפל ל2 תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל ל2 ואת... פחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? בוא, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים. בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים, שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה, 8 שנים, מה הבעיה? עד שגם זה ידפק, ואז אני אלך לרופא. אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קורים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי לפני שלא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נראה לי רוק יבש, זה אקרה. כן, 14 מעלות, זה אקרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר, הולכת להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בוא נראה לי שמשהו קצת... ומת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה. תודה. יש זוג עוד שאני יכול לדבר איתו, אני באמת לא מסתלבט, הכל באהבה. כן, את שם בסוף? כן, כמה זמן ביחד?
0: 10 שנים.
1: 10 שנים, וואו, יפה. אתה מרגיש מעולף? תקשיבו, זה הכי מצחיק בעולם, אני שואל אותו אם הוא מעולף, הוא הסתכל ישר על אשתו, אני מעולף, מאמי? כן, כן, היא אמרה שכן. הכי מטריף אותי, אשתי מנסה ללמד אותי לנקות, אוקיי? שיעורי ניקיון, עושה לך שיעורי ניקיון? אני אגיד לך איך זה בא. אתה יושב בסלון, יש איזה נעימת פתיחה, שאתה מזהה אצלי, אצלך, בשוודיה, זה לא משנה, זה משהו שבילט אין עם השיעור ניקיון. אתה שומע כזה, מאמי, בוא עוד אלם באתי, אה? נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה, בנה, נה, אתה יודע, זה שיעור ניקיון, אתה יודע שתבוא לאמבטיה כמו סנג'רי, תבוא, תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, לא? רק חסר שתן לך מכה עם עיתון עליו, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון, שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאתה עושה את הלמעלה, גם את הלמטה צריך לנקות, הבנת?
2: כן, הבנתי, כן.
1: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך. זה אחרה. באמת, כי היא שולדת. אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שתלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה. אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה, הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות, פחות התחברתי לקטע הזה. לא, לא היה צורך. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר. זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי לעשות כלים. אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית. עם סיר מלא, בא לי לה, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה כי אור מלא כלים? ואני כזה, אם זה עד כדי כך מפריע לך, קחי סבון, צדרי את זה. למה כל ההכרזה הזאת? למה לכפות עליי? למה כי אור מלא כלים? כאילו, אני לא נכנס הביתה, למה הזין שלי לא מצוץ? למה? אני לא עושה את זה, אני לוקח סבון, מסדר את זה, אני לא עושה את כל ה... ההכרזה! הסתכלו על בנות בגיל 3, אוקיי? הם לא יודעות, הם לא יודעות מה זה אישה, הם בנות 3. במה הם שחקות? דובי, נכון? מה זה דובי? זה לקחת דוב, חיית בר, פרעית. היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה. נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו. שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
2: כן, אני רוצה מסיבת תה.
1: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה הדובי. אתה הדובי. בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
2: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
1: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין. בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד. לא נוח לחיות איתנו. גבר הוא יצור לא תקשורתי. נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל? אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין. הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, חיכוס אמא שלי, אתה מבין? אתה מבין שהיה לו מלא מלא מחשבות למה הוא לא מסר? חיכוס אמא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן. אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעתיים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חרא ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה אזור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה סתם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח, וסוחה ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות, ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מכנה רחוק, שם, כל פעם עוצר, מזיז את האוטו, חוזר, גם אתה סוחב את זה במדרגות, וחרא לך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שאומר אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? ואתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

תודה רבה לכם, תיאטרון היהלום, היה לי כיף גדול להופיע לכם. שיהיה לכם לילה טוב. ים של אהבה.

0: Αυτά, ότι πω. Δα, νιγμάρ, εν ιούτερ μπάντσεμ, λό ηγεία, λέχα μπάιτα, άλτι χακέλι κλόμ. Είσαι איש משועמם, לך תשחק בפלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אכפת לך מי טכנאי סאונד, מי נתב תמונה, מי נערת מים? לא יהיה בוחן בטא, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. רצית לראות מי נערת מים, הו? אתה בסדר, אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישטה. נו, בר, בר.
1: לא, ויקשלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
2: היום הסעודה האחרונה?
1: On the house.
2: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
1: בוודאי שאני ספרתי.
2: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
1: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
2: חבל.
1: מה חבל?
2: מה נעשה? לאן נלך?
1: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
2: עכשיו זה זמן להשתחרר, תיגלה, וחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, תיגלה, אני הולך לטורונטו.
1: לאן אתה הולך?
2: לטורונטו.
1: מה אתה עושה שם?
2: דולרים.
1: דולרים בטורונטו?
2: דולרים בטורונטו.
1: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשנה, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנער את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
2: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
1: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
2: חס ושלום.
1: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
2: עוד יותר פחות.
1: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
2: מה עושים?
1: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
2: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות?
1: לי יש רעיון.
2: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
1: חס וחלילה!
2: אני לרגע פחדתי.
1: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
2: פחדתי ששכחת.
1: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
2: בוא נארוז את הטורקים.
3: אני חוזר, ציגה למפיץ
4: עליה
3: לחדר
5: שיפורים.
4: כן,
5: משם? שלום לך, מגנאוי.
4: שלום, כן, בבקשה.
5: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
4: איזה חברה? אני לא...
5: מקבול המתמון.
4: כן, מה אתם רוצים?
5: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
4: נורא מצטער, רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו, תעלו. תעלו.
6: שלום לרב מחנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקשלה.
4: איפה הוא?
6: פיקשלה! בוא, קליאל ברכה. מחנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקשלה וציגלה נציגים בלעדים של חברת מחבור למטמון.
4: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא
6: לטורונטו. אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
4: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
6: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
4: בקיצור?
6: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
4: אז מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגר לנו ברגע.
6: אין לך דולר?
4: אין לי דולר, אם לא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם בוחר גגינים, דולר אם אתה רוצה שיהיה.
6: ענאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
4: בדיוק.
6: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
4: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
6: אל תפחד.
4: מה הוא עושה? מה
6: זה תפחד? יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
4: מה זה תפחד?
6: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
4: מה זה אומר?
6: מה שיש לאורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
4: מה זה? מה זה?
6: של מי זה?
4: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
6: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
4: זה בסדר, רבותיי, אני ישן

0: לוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה
0: לו עוזרת. הייתה? אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
2: הבולדוג ברח עם הכסף.
0: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלה.
2: הבולדוג ברח עם הכסף.
0: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה... העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה, מספר?
3: אז איפה הכסף?
0: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגלה, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מנאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
0: בן אדם מוכר גרעינים.
3: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל, הוא לא ישן, הוא לא ישתב, מה הוא יעשה?
2: Now you are talking.
3: לא, אני לא מדבר בשבילי, זה השכן מלמטה, הוא בקשר להתעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למרנאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
0: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
1: בדיחה קנדית.
3: בדיחות.
2: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
0: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
2: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
0: עם הגום פלדה?
2: כן.
0: תספר לו על זה?
2: כן.
0: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
2: עם המרכז הפתיחותי.
0: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
3: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
0: אתה נסגר.
3: מה פתאום?
0: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
3: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
3: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
3: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
0: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
3: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
0: 48 אלף דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
3: 48 אלף דולר, וזהו?
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
0: 96 אלף דולר.
1: זה אונסיס? פיקסלה, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
3: 96 אלף, וזהו.
1: אפשר להגיד.
3: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
3: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא.
3: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
0: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
2: שלך. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית.
1: מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווי,
2: אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
3: מה זה מתקן?
2: הדוב השחור.
3: אני לא שמעתי על
2: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
3: מה זה הדבר הזה?
2: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
3: כן.
2: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברחה.
3: זה נשמע לי דבר מעניין.
2: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
2: אין לי ספק.

0: זה נועד בשבילך, מר נאו.
1: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
0: בוודאי.
1: אין לי מקום מתחת לבלט.
0: אני מבין.
1: והדירה שלי לא מיד, כולה 400 מטר.
0: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
1: אז אני רואה שאתה מבין, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
0: בהחלט, מר נאו, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני רוצה לראות את המתקן.
0: זה משהו יוצא מן הכלל. מי שלם? לא, תביא את הכל. רק תיזהר איתו בסיבוב
1: שמה,
0: שלא יאכל את
1: המעקן,
0: לאט לאט
1: את זה.
0: בוא, ריש, בוא.
1: מה זה? מה זה?
0: מה, אל תפחד, זה טוב מעולף, מרנאווי.
2: ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל לבחר. תגמור מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחר.
0: ודאי, זה בוריס.
1: אבל אתה אמרת אדום ושחור.
0: לא, אדום הוא לבן, הכסף הוא שחור.
1: כסף.
0: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני רוצה לראות.
0: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
1: הרבה.
0: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל. ציגל, תגבור מהר, תן לי דבר. תגבור, תגבור.
0: בוא, מנאווי, בוא.
1: לא! הנה עוד, הנה. מה אתה עושה?
0: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
1: מה אתה עושה?
0: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
1: בדובומט?
0: עכשיו. הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
1: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
0: אתה עושה צריך, אני לא תנסה.
1: לא, אני מפחד.
0: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
1: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
0: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה
1: לפחד. לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
0: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
1: רגע, אבל מה עם הכסף?
0: בבקשה?
1: הכסף, מה?
0: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
1: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
0: לא, אין לך מה לדאוג.
1: תגידו שיחזור עם הדולרים.
0: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
1: תחזיר את הדולרים.
0: תחזיר את הדולרים
1: לנאווי. תכף אתה תן. הוא עושה בר
0: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי!
1: הוא עשי לו!
0: אל תפחד, אל תפחד מנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף! אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
1: מה זה, שקלים?
0: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
1: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים!
0: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
1: דולרים!
0: מנאווי, זה דוב, זה לא חמור!

0: בגדי,
1: אבי בגדי. היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. אתם בטח שמעתם הרבה סיפורים בנושא. הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך, יעקב.
2: ערב טוב.
1: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה.
2: אה?
1: בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
2: נספר? יום אחד היה מזג אוויר. אני עומד למטה לטייל, מטייל, מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול, כיף לי, ממש כיף לי בטיול, ממש כפכוף של טיול, מבסוט, פתאום, הבחנתי לב בשכנה. שכנה, מהשורש מבוגר. לא חשדתי בה, לא חשדתי בה, עשתה לי משהו לא? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה שכנה, אתה חושד בה? גם אני לא. כביכול, שכנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשדתי בה. שכנה נטו. לא חשבתי.
1: בוא נתקדם.
2: הנה המתח מגיע.
1: בבקשה.
2: ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשבתי בו. לא חשבתי בו, עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדניסט. ואז, עכשיו זה המתח. הנה המתח.
1: בבקשה.
2: מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשבתי. הרמתי מקל והתחלתי לטינת. תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק, פושע! תחזיר לה את התיק, רמינולוג! תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק! ואני מדריך עליו, ומדריך! ומדריך! ומדריך! ומדריך! ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לשכנה.
1: אוקיי.
2: אמרתי לה, סליחה שאני מנומס.
1: בואו נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו.
2: מה עשיתי?
1: שנחטפת על ידי החייזרים.
2: יש פה טעות. אני הצלתי שכנה משוד, אמרתם, תבואו, תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו, ומדריך, ומדריך, ומדלקה.
1: ואז, אוקיי, אוקיי. ואז, ואז הם חטפו אותך?
2: לא חטפו.
3: תגיד, מה
1: זה עולה זה? ואז היית שם ברחוב.
2: אני הצלתי שכנה.
1: והנה זה חוזר עליך היום הזה.
3: תגיד, משהו קטן כזה.
1: ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז?
2: ואז?
1: הנה, ואז? הנה אתה נזכר, ואז? יעקב, ואז?
2: ואז?
1: ואז?
2: ואז?
1: ואז?
2: ואז? השכנה התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של עממים, זה טוב מה ש... על האור הייתה מדובקת חללית, עם סקוטש, ואז? החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית, והיא נחתה לידי, עופ, עופ. ואז, עם שלוש קרן ליזרים, פלופי, פלופי, פלופי, נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
2: לא, לא, רגע, זה יפה, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנעיק שלהם, הוא בא לבלוע אותי, אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי, מה זה פיר?
1: תודה רבה.
2: מה עם השכנה?
1: לא עכשיו.
2: לא עכשיו, תגידי שיהיה על השכנה?
1: אוקיי, אם כן, בן אדם שנחטף על ידי
2: חייזרים בשבוע... נחטף, נחטף החללית, בראה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים, מדהים. ומלא עבמים, עם ליזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה, עם לשון בגב מתנפלף למטה, וקמח, מלא קמחים של קמח, קמח, קמח, ולולב, מתנבלים על הראש, לולב, מתנבלים, מתנבלים, וכל האצבעות שלהם זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
1: אוקיי, אוקיי.
2: זה מצחיק שאמרתי תחת, איזה גלס. באמת, הנה, תחת.
1: אני מבין שהם עשו עליך ניסויים, זה החלק הקשה.
2: כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת ועם זאת, לא, איפה אני אשים את הטבעת על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגד
1: המוסד. זה לא משנה, לסיום.
2: רגע, לסיום, לסיום, רגע. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע, רגע. אתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי. נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו להצביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ.
1: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
2: שלום, שלום, מה נשמע בסדר?
1: היה לי בסדר, איך אתה? מה,
2: ההיכרות הראשונית?
1: לא.
2: משחקי היכרות.
1: עזוב, אני מצטער ששאלתי.
2: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is Yaakov. What's your name? Your name is Erniel.
1: תודה רבה לכם.
0: שוכמן, תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
4: מי פתח?
0: שוכמן, מי פתח? בואי תזהי פה, ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
5: אבל זה חורבה, זה הייתי.
0: חורבה.
5: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
5: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני הסברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
5: נובע.
0: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
5: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
5: למה הגענו?
0: לחורבה.
5: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים.
5: המפלגה חנוכה, זייצ'יק.
0: אני יודע, תשמוך על זייצ'יק. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
5: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו כבר, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
5: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: ריש, אני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
5: מנצו?
0: מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
5: אדון מנצו?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. שלום מנצו, אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
6: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפקס.
0: עקוב. תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
5: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
6: כן. כמה?
5: מה כמה?
6: כמה כסף?
5: נו, דובר שזה ללא תמורה.
6: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף. כמה כסף?
0: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
6: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
5: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
6: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
0: יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
6: 15,000 לירות.
5: אתה השתגעת?
0: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
6: לא רוצים, תלכו לצלם מהחורבה.
0: הבאנו מה אנחנו רוצים בסך הכל, זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
6: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
5: אבל 15,000?
6: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
6: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
5: אתה השתגעת?
0: שוכמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
6: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
6: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
6: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים?
5: רזים וחברים.
6: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אתה יודע מה, 17,000.
6: 20,000, גרוש, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם, אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד, עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות, תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
6: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
5: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
6: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
6: בסדר.
5: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
6: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקבל? לקשקש. בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
6: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.

0: שלוש לא נותנים לעשות טוש.
1: הלו, כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי, פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הבית, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה. לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינגלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים את... מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק בלל, נשאר לי כסף בשביל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני מספר לך את הטלוויזיה. אני כבר אמרתי, פתחתי. עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן בחלונות השחורים, נכון? ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות. אופה, הנה נגמר הכותרות, הנה מתחיל. הנה עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. איך? כריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ירקות, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פה קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה. כן. הוא אומר לה... הוא מסתכל עליה והוא עושה לילד ים ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י-אר והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס, איך? בורנס! אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לה... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בונה, אני לא רוצה שהילדים יראו דלס אף פעם יותר. טוב, אבא. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דלס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה. תקלה, הנה תקנו תגל. הופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדינית. מי ספיגי? איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם, כולם בסלון. אני מכיר, הנה, מיס אלי, והגדול הזה עם השערות כסף, ריי. והנה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רהיטים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא אצלנו, עשינו ריסוס. בסרט, הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, מוביה, מומיה. הג'וק. ההבדל, ג'וק, מקק. מכך שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, הופה, התחלפה... נכנס ג'י-ארס. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא, הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. היא עוד פעם מסטולית. אל תבכי, זה נגמלת עוד כמה פרטים, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה... שהפילה אחד מהסוס, סוס הלם. זהו, והוא מחייך אליה, את החיוך הדבילי שלו, את יודעת? כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. ואופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס, ברנס. בר, בר. תגידי, הוא קרוב שזה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר, אפטר. זאת קרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? את עוד לא מכירה אותה. ועכשיו, אופ, אופה, התחלפה תמונה. הנה, ג'י ארס ודירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. הוא עומד, היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר, עכשיו הוא מסתיר. וכך ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה, שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין. אני עוד לא מבין. עוד לא, עוד לא, עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, לא. פנינה? פנינה? נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.
0: אני כותב שירים, והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים למזיקים, אני כותב שירים, ומחפוד עושה תופים.
2: יאללה מחפוד, אל תתבחש, תראה לכולם אתה יודע ערבייס.
3: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
0: תעשיית המוזיקה זה החלום, אבל לא נותנים לנו לעבור את המחסום. יאללה,
4: לילה לילה היא עולה בגללה, לילה לילה כשהשם פינטו תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה תתעלה כשהשמש עולה, לילה לילה היא עולה בגללה.
5: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
4: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
5: מזל טוב, מלול, התחתנת.
4: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
5: רחצת?
4: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
5: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
4: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
5: בטח זוכר. מה נהיה איתם?
4: שמתי אותם ב...
5: איפה? איפה?
4: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
5: איפה?
4: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
5: שם עוד לא היינו.
4: שמתי אותם בבנק.
5: עוד יום, בבנק.
4: בבנק, פינטו, בבנק.
5: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
4: מעשה חמורות?
5: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
4: אתה לא הבנת, פינטו, שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה, זה נקרא עצם לעתיד.
5: עצם למה?
4: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
5: מה?
4: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
5: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח, ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
4: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
5: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
4: מה, אתה מכיר אותו?
5: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
4: למה?
5: קופאי גבוה, עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
4: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
5: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
4: ומה עם ה-1,500?
5: עליך כסף.
4: מה לך? אבל אני יש לי...
5: סלמת, חבוב, סלמת.
4: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
5: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
4: והקבלה?
5: תעשה קבלת שבת והקבלה.
4: אל תעזוב אותי לבד, בינדו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה ה-1500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, בינדו.
5: טוב, אני צריך לחשוב.
4: אז תחשוב, אתה לא סייד, בינדו, תחשוב.
5: איפה זה יוצא הבנק הזה?
4: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
5: בנק לאומית.
4: ידוע, לא?
5: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
4: כן.
5: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
4: סיידת אצלו?
5: לא, אני סיידתי לאחותו.
4: כן.
5: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
4: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה. בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: טעות.
2: טעות.
0: טעות.
2: טעות.
0: טעות.
2: טעות.
0: טעות.
2: טעות.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: איזוס, לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה, איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן, נוסה.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף, ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקה איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם בבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדם מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל. לא, שביל בעומק של מנהרה? לא, מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה יותרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נלוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מן רוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקן עכשיו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת בינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק בחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא!
2: בלתי אפשרי בינטו. דבר איתו
0: שלי, זה למקעת, זה למקעת, זה למקעת, זה למקעת,
2: אני
0: תמיד. דבר איתו עכשיו. אני מבקש בנחת, איזו. לא, בנחת.
1: אדום יוחס, בוידו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, כלי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם לא קרא תוכניותס. אל בן אדם קרא לוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות, נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: דקה,
2: לוס כסף, לוס 1500 לירות, לוס אינדיאס עבניאדוס, לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1500 לירות, להחזיר את זה מתחת למדרונס. לא לדבר בינטו, לא תליזו רב הבנק. לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
2: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, כי אין בעיה.
3: שלום, אתה יוסקה?
4: נעים מאוד, את?
3: חיה, אני איתך ערב במשמרת. אתה מתפלא?
4: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
3: הפתעה.
4: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלתיק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
3: אמא שלי.
4: מה זה?
3: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
4: אמא שלך?
3: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
4: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
3: כן. גם היא אמרה עליך.
4: שאני נחמד?
3: לא, שאתה לא סותם את הפה.
4: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה. האמת, יש בה משהו, באמא שלך. כן. היא לא זקנה בכלל. זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
3: מה כל כך צעיר אצלה?
4: הכל, הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה. זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
3: גם אתה נראה לא רע.
4: תודה רבה. למה שאני אראה רע? אני בסך הכל בן 36.
3: מה זה בסך הכל?
4: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
3: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
4: כן, אז מה?
3: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
4: חצי דרך? תודה רבה לה.
3: אל תיקח ללב.
4: רעייתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
3: אל תגזים, אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור. 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
4: כמה?
3: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
4: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
3: ביטוח חיים.
4: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
3: מה משנה מלאך המוות, יוסקי? העיקר החיים.
4: כן, את צודקת.
3: ילד, אתה יודע למשל שאימא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
4: מה זאת אומרת?
3: מה שאתה שומע, בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
4: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
3: היא באוברדרפט.
4: היא בכלל לא נראית במילה הזו.
3: אוברדרפט.
4: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד אימא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תנה שאת זאת היא.
3: תודה רבה על המחמאה.
4: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מס הכנסה, צריך מוסר, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
3: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
4: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
3: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
4: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
3: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
4: טוב מאוד. אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא הרי חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
3: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
4: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
3: זה מה שמחרת לאמא שלי.
4: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
3: מטומטמת.
4: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
3: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
4: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
3: מה, זזה לך חוליה?
4: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
3: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
4: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
3: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
4: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והרגע הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני. זה בכלל היה צריך לעזור לי, לולא המכה שלך.
3: אתה רוצה שנשב?
4: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
3: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
4: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
3: טוב, אז תראה, מה שהורג את העולם וכמובן את חברות הביטוח זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
4: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
3: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
4: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
3: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס אותם ש... מוזיקה קלאסית, הולך?
4: כן, הולך טוב.
3: סנסנס, קרנבל אחרי.
4: אוהב מאוד.
3: איך מות הברבור?
4: להישען. פחדת? פחדת, אה?
3: לא.
4: אה, כשמפחדים בלילה אז שורקים.
3: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
4: אה, זה יפה זה, מה זה?
3: מר שאבן.
4: להישאר.
3: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
4: טוב, טוב.
3: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
4: זה בטח על סוכן ביטוח שחנקו אותו.
3: לא, לא, לא.
4: חבל. אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
3: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
4: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
3: בסדר, בסדר. תגיד לי, תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
4: נו?
3: אז איך זה שאתה כזה חולני?
4: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
3: נפוליאון מת. תגיד, תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
4: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
3: איך זה אביק, בסדר?
4: זאבי?
3: המפקד.
4: זאבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך. זאבי, זה זאבי. זאבי. מבינה? לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
3: הרגל.
4: כן, הרגל שלו. ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
3: הוא שבר רגל, לא?
4: זה אצלנו לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
3: נו, אז מה איתו עכשיו?
4: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
3: וזה, טוב שפגשתי אותך.
4: כן, למה?
3: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
4: סודי ביותר.
3: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
4: מה לא קוראים לו, זאביק?
3: למי?
4: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, אהיה.
3: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
4: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? תלי קריאה?
3: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס תניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
4: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
3: לא מרגל, יוסקה, זה חתול.
4: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
3: חתולים מרגלים, אה?
4: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
3: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
4: ינן, ינן, ומי את חושבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמנים. בבקשה, שנודו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלדי אותי, בסדר?
3: מה, היית במודיעין?
4: סודי.
3: שריון?
4: סודי, אני אומר לה.
3: תותחנים?
4: סודי.
3: וכמה ופלה?
4: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
3: טוב, טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
4: חרה.
3: פקיד או חובש?
4: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
3: כן.
4: מי בא מחר?
3: אמא שלי.
4: את באה איתה?
3: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
4: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
3: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התמיכה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
4: אין בעיות, מה? איזה גברים אתם צורכים?
3: 7,000, 10,000.
4: 10,000? אני אגיד לך, יש, הבעיה שלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
3: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
4: הולך. באיזה גובה אתם פותחים מצנח?
3: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
4: יש לי רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
3: תגיד, אתה נשוי.
4: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
3: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
4: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
3: כן, כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
4: יש.
3: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
4: לא להגזים, לא להגזים, כן?
3: תבוא, תשם, פטפט, שתי קפה.
4: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
3: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
4: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביטוח חיים? זה באמת יפה מצידך.
3: תראה, תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח, לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולם.
4: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו, אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
3: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
4: למה?
3: סוף סוף תביא הביתה כסף.

0: Hello，
1: Hello，
0: 是你啊，你
1: OK，
0: 谁的？走，拜莫的拜。Hello，
1: Shalom，
0: Shalom，
1: הגעתי למשכ"ל?
0: נכון.
1: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
0: לא, הגעת למשרד מנכ"ל.
1: משרד מנכ"ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים במרכז התלונות שלכם.
0: כן.
1: ואמרו שאני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בעיה, זה לא פסול.
0: שמה?
1: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
0: מה אתה עושה?
1: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
0: כן.
1: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה,
0: כן.
1: למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
0: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
1: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה
0: כן.
1: בסדר.
0: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
1: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... צריכה אפילו לשאול.
0: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
1: לא, זה לא לגנוב.
0: אז מה ניסית לעשות?
1: זה להלוות.
0: להלוות.
1: זה גם מה שאני רוצה.
0: ומתי אתה מחזיר?
1: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
0: מה?
1: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
0: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
1: אני צמא. אני אסביר לך.
0: אוקיי.
1: הייתי צמא.
0: כן.
1: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
0: כן.
1: אז ניסי לעשות, יש לכם פתח מתחת למכונה.
0: נכון, מן הסתם, אם המכונאים הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
1: בדיוק, אם יש פתח.
0: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
1: שמי פייגין.
0: עוד פעם?
1: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
0: כן, מה, בוא...
1: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
0: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
1: לא.
0: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
1: נכון, נכון. אני
0: ניסית להוציא את המוצר.
1: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
0: כן.
1: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה, ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
0: נו.
1: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
0: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
0: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
1: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם אתם גם מסיים המשחק הזה טלפון, להתלונן.
0: מה, מה?
1: יש לכם כזה טלפון שרשום אנה התלונן אצלנו, נכון?
0: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים.
0: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
1: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
0: איפה היית?
1: בחיפה.
0: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה. כן.
1: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם ממש, פצעתי...
0: אז תתבע.
1: כל היד שלי נפתחה.
0: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
1: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
0: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
1: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
0: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
1: 100%. בבקשה. אוקיי, ביי.

0: אנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק, אנחנו עם ארץ נהדרת.
1: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט ביל גייטס אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של ווינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש?
2: איסינוסיטיס. סילנציו מזוגנבאגום, פרופסורס, גנרלוס, מאסטרו דל פרנויה, ואמוס אקנטר! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas. Buona sera, buona noce, buona testemuta pesa. Suiza, scusami. Agora quiero cantar un pismonico de la vida. Si pur ahava me ahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel. Los cajalos me jaquemos al psicotes.
3: Azov, titov, azov. Atroez, ani atzbani.
2: ¿Atzbani per qué?
3: Atzbani, de acol, per qué.
2: ¿Por qué?
3: Per qué, copat jolimos.
2: קופת חולימוס?
3: סי, יאי מונצוטור הקופת חולימוס.
2: אה, מונצוטור.
3: תור. תורוס די חולימדוס, תורוס.
2: נו פרקי נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
3: פרקי יוסטו חבר הסתדרותוס. איו מסלמנדוס מיסימוס כמו און פוצו.
2: אי, זה בבנה. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דה לבידה.
3: סיפור מהחיים?
2: סיפור אהבה מהחיים.
3: יגור המוצטו?
2: לא, לא, לא, לא, גבריאלו. יוסטו מודיאנדו. אונלי יו. סף מבינאנדו.
3: יונוסטו אהבלנדו. אתה מדבר.
2: מאסטרו דל פרנויה, ואמוס אקנטר! כן, זה סטאגורה, בסטאדרו. Buenas noches.
3: עכשיו באים מסייאו.
4: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
2: קרה מה זהו?
4: יש עיצומים עוד של חברת חסמלוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסודה עליו.
2: היי, דבבן. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דל אבידה.
4: סיפור מהחיים.
2: סיפור אהבה מהחיים.
4: מאסטרו דל...
2: לא, לא, לא, לא. יוסטו מודיאנדו, אונלי יו.
4: סי?
3: סי, סי, אונלי הו.
4: אונלי יו?
2: Only you, only me. Maestro del paranoia, ¡vamos!

0: שלום.
1: בוא,
0: הגעתי למשקל?
1: נכון.
0: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
1: כן.
0: ואני אמור לתבוע אתכם. ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
1: כן.
0: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
1: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל.
0: אוקיי, תודה.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום.
0: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ולא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה כזה דבר, סליחה, לא, סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס. לא.
0: אני רוצה, דיברתי עם עורך דין שלי, עורך דין שלי אמר
2: שאני... אין לי בעיה שזה
0: לא יכול להגיד מה שאני רוצה לך, ואם עוד פעם אחת מנתקת לי, התחומים רק יעלו. אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
0: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
0: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקס שלי.
0: אני כמו זוכרת.
2: האמן לי שאני
0: עצמי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
0: עצמי לי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים בבקשה.
2: אני מודיעה לך ראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
0: יש לי אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של
2: המכונה.
0: אני לא מבין אותך, אני מתקשר פעם שלישית כבר.
2: אני מבקש.
0: שלוש פעמים צלצלתי למשקר, שלוש פעמים, ואני רוצה בבקשה להגיד לך מה התלונה שלי, ואני רוצה שתפלו לי בהתאם. תשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? יצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים, ותני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
0: אוקיי. דיברתי עם עורך דין שלי.
2: לא.
0: עורך דין, נראה לי, בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודי את כל הסיפור, הכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית, חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות ממכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת למכונה?
0: בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
0: מי שם כסף? מי? מה?
2: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
0: אז שנייה, אני לא רוצה לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר.
0: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר לתת משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש, ולדבר איתה.
2: אל תהיה גמיש, אם אתה ניסית לגנוב, אם אתה ניסית לגנוב, חוץ מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
0: אני רוצה...
2: שיהיה לך יום נפלא.
0: אני רוצה להגיד עוד שתי מילים. איזה...

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
3: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השוער.
1: לפעמים קצת את השופט.
3: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
3: בהחלט.
0: אבל...
4: פתאום, באופן לא קבוע, בערך פעם בשבוע, השד יוצא מהווליזה.
2: וזה האיש תופס.

0: בית המשפט.
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.
5: קריזה!
1: תת לי
5: מה?
1: הלוואה קטנה בלי ריבית, בלי תשלומים, בלי להחזיר.

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.

0: את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים למזיקים, אני כותב שירים ומחפוד עושה תופים. יאללה מחפוד, אל תתבחס, תראה לכולם אתה יודע ערבייס.
1: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
0: להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום, אבל לא נותנים לנו לעבור את המחלום.

0: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
1: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, תפתח את העיניים שלך, תראה אותך חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעזר אותם ככה ששומן ינזול מהר. תשמוך על סיגל.
0: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
1: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
0: בוא נפתח גן ילדים.
1: מה?
0: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא, סיגל? בואי נה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
1: ומי הגננת?
0: אני הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעג בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
1: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
0: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלה, מה אנחנו מבינים בזה?
1: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אותה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
0: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסריגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
1: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באצבע ושגר, מה אני אשם?
0: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה... איזה ש... איפה אתה תיגע לבואי נגיד את זה? אני רוצה להיות גנב, אני אהיה גנב, אתה תיגע את זה.
1: לך תהיה גנב. לך תהיה גנב.
0: גמרנו.
1: לך תנקה את הקקי של הילדים. רק תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ועם לי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
0: אתה גמרת?
1: אני גמרתי.
0: ומה עם רישיון?
1: איזה רישיון?
0: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
1: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
0: יש.
1: דחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה, אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, לא הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
0: ציגל זה משתגע. ציגל, אף אחד לא יש לי פה פעמון דמיד, זה משתגע, ציגל.
1: אתה תדוח את החנות הלבן, זה עושה ראש טוב
2: להכיר. שלום.
1: בשמי ובשם הנהלה.
2: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
0: למה שלא יאכל ולא
2: ישתה? זה השלט, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
1: נכון, אדוני, אתה באת למכון, מה נכון? נכון?
0: בוא נבוא גם קצת. מה שנכון, מכון.
1: אני מוכן לשבת שאדוני בא לרזות.
2: נכון.
1: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
0: נעים מאוד, ציגל.
1: תכיר לו אותי.
0: כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
2: מה?
0: הוא לא שומע, ציגל לגשתי.
1: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
2: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. לכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מחולים.
3: איזה מחולים?
2: כל מיני מחולים, מחולי הרזייה, מחולי הורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
0: אז לא מדברים, אין
2: פה איזה... אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
0: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
2: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
1: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
2: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
1: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים, זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
2: אני יודע, אני גם רציתי לדעת...
1: כן.
2: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
0: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
2: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
1: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
0: איזה מכשיר יפני? ציג, מה אתה שואל? מה אתה?
1: אני זה המיטה בחוץ, אני לא שאנחנו נשקיר אותו ונמתח אותו.
0: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
1: דייץ, דייץ.
2: יש אפשרות להוסיף
0: לי כמה סיפורים. הוא אומר שאנחנו...
2: מה?
0: אתה לא מגיע לחברה שלך.
2: לא.
0: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
2: האימא של המתה.
0: אתה תגיע אליה, קבגה.
1: בן כמה אתה?
2: בן כמה אני נראה?
1: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
0: לא רואים אותו מפותי
2: גלב. דוקטור, היית נותן לי 25?
1: רגע, אתה היית נותן לי 25?
0: אין לי גרוש מפותי גלב בן כמה. אתה לוקח ויזה?
1: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
2: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
1: איזה למשל?
2: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
1: פרחים?
2: כן.
1: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
0: לא, מה זה, זה עוד... אוכלים פרחים?
2: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
0: מריחים? אני הרגשתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
1: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
2: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
1: גלדיולה.
2: לארוחת צהריים, אתה מריח חזנתמו.
1: כן.
2: ובערב, לפני השנה, 2-3 דקות של אפונה רחנית.
0: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא
1: כבר. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
2: שנה.
0: שנה?
1: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
2: כלום, תסתכל.
1: מה הפלא שאתה...
2: מה?
1: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל אוכל הכל.
2: הכל.
1: ובלי הגבלה.
2: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
1: יופי.
2: אתם נראים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
1: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
2: כמה?
1: פיקס עליה, תסגור חשבון.
0: מה?
2: כסף.
0: אתה רוצה כסף?
2: לא!
0: אתה רוצה טיפול?
2: כמה זה עולה?
0: אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושאל כמה זה יעלה לי.
2: אני רוצה
0: לשלם. זה משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, עם בולים ודמי הרשבה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
2: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
0: אתה לא תראה, קבל.
1: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
2: מה אתה אומר?
1: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
2: כמו גרי קופר?
1: אין גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
0: כמו איירון סייד, משהו גם
2: כדורגל. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
1: אתה תהיה גבוה כמו ריאלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
2: קולומבו?
1: קולומבו שלום.
2: החלום שלי זה קולומבו.
0: אז תתבשל ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטר. תשמע לי, כן.
2: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
0: עם העיניים האלה, אתה תיגק וזה מצד ימין שם. ציגל איזה שוטר, שמעת, הוא רוצה להיות קולומבו. ציגל איזה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגל בגייק, בוא נפגע.
1: איך תכניס את המיטה היפנית כמוך? ציגל, לבלבל את המוח. שותפים על זאת. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. חבוב. איך אתה מרגיש? על המיטה היפנית? על המצובישי? קם רלקס. לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
0: תבדוק.
1: פיקסלה שעון!
0: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
1: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
0: נו, מהר.
1: אתה שומע משהו?
0: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע
1: מה זה טוב? אתה מזבין אותי. תשלח לי, משקר רלק. אתה מזבין אותי! משקר רלק. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. תשקר רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטה! מוסאז' בבקשה.
0: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
1: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
0: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
1: מה אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
0: מה אתה רוצה?
1: מוסאז'.
0: מוסאז'? זה מוסאז'? זה מוסאז'?
1: אלף, חבוב, אלף. תגיד לי, מה אתה קליידרמן?
0: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר, אני מקבל את האצבעות. זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולפי פג, תאמין לי, אתה תהיה גבוה נוגה. אתה מרגיש משהו? תראה, זה שווה כל גוש, תאמין לי. אופלה.
1: זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
0: רק לאט לאט.
1: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
2: שחרר, לאט.
1: שחרר.
0: לאט, לאט.
1: לא, אתה מפריע.
0: לא לפסוק, לא לפסוק. לא לפסוק.
1: אתה עושה, זה כואב. תחזיק חזק.
2: לא,
1: תחזיק לו את הידיים.
0: לא לפסוק.

0: ערב טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל סמל שמחה ששון, שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה, ויספר לנו על בעיה שמציקה לו, והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב ששון.
1: ערב טוב ירון.
0: רוני.
1: סוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי, וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים. לדעתי ולתדהמתי לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
0: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? למשל התוכן, גם הטקסט וגם המילים לא הולכים ביחד. ואפילו כשאתה מסתכל מזווית אחרת, גם הנעימה וגם הלחן מנוגדים.
0: את זה אני לא מבין.
1: את זה גם אני לא מבין.
0: אז אולי תסביר.
1: זהו, שאני אסביר לך, כי אני עוד לא מבין את זה, אבל אני אסביר לך את העניין הזה. אני אגיד לך, לדוגמה, אתה יודע שעכשיו יש התגברות חזקה מאוד של האלימות באזורנו וגם באזור. ואתה תיקח כל זמה שמופיע עכשיו, כל זמה הוא חושש להופיע בלי ליווי צמוד. אתה מבין את זה? למשל, זמר בא עם גיטרה, בא מולו זמר עם חמישה נגנים. זה לא הולך יחד. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו.
0: דווקא את זה הבנו.
1: דווקא אני לא, אבל אתה הבנת.
0: אבל מה עם הטקסטים של השירים?
1: זה מה שאני אומר, השירים העבריים לא כותבים בשירים האלה על נושאים חשובים.
0: מה למשל?
1: למשל, למה, אני שואל אותך, למה לא כותבים על מעשים טובים?
0: מה זאת אומרת?
1: במקרה יש לי דוגמה, יש לי עיתון מאתמול, ואני מחזיק אותו אצלי כבר שבוע, ואני אצטט לך, וזה נגע לי ליבי שקראתי את זה. ממש נגע לי ליבי, ויש לי קוצב לב, תראה אותי. גילוי אזרחות למופת של אזרח אשר החזיר לסניף הבנק צ'ק שמצא בסך 450 שקל, אותו יכול היה לפדות, שינה את תוכניותיה של תושבת פתח תקווה בת 43, נשואה פלוס שלושה ילדים, לממש את תוכניתה לרדת מן הארץ.
0: זה היה אתמול
1: פריטו. אני רוצה להסביר את זה במילים פשוטות יותר גם לך ולקהל הנכבד הזה. האישה הזאת כתבה צ'ק וחתמה מאחורה עצמי. היא נתנה לחברה שלה, חברה שלה איבדה את הצ'ק, מצא אותו בן אדם ולא פדה אותו והחזיר אותו לבנק. והיא אמרה על זה, אני רוצה לצטט אותה מילה במילה: מקרה זה ריכך אותי. ריכך עוד, מה זה בצ'ק כזה? מקרה זה ריכך אותי והחלטתי לא לרדת מן הארץ. אמרה עד היום, רגע עוד פעם, אמרה פשיק, עד היום ראיתי הכל בשחור, אולם אחרי המקרה הזה אני חושבת שאולי בכל זאת יש בני אדם טובים. והיא לא ירדה מן הארץ. זה נגע לי ליבי. אתה הבנת את זה? אני שואל, למה לא מלחינים את זה?
0: הייתי רוצה אולי שתסביר לנו איך זה השפיע עליך.
1: זה השפיע עליי קשות. אחרי שאני קראתי את הידיעה הזאת והייתה לי שאיפה להישאר פה, אני החלטתי לעזוב. אני מבין אותי, ידיעה כזאת יכולה להרוס בן אדם הכי חזק גם כן. אבל זה בדיחה, אתה מבין שאני לא מתכוון ברצינות. הנה, אני למשל גם כן נתתי אתמול צ'ק והבנק בכבודו ובעצמו יחזיר לי אותו.
0: יפה. אבל יש הרבה מאוד פזמונים ורק מעט מאוד מעשים טובים. איך אתה חושב יוכלו הזמרים להתקיים אם נלחין רק מעשים טובים?
1: רוני, אתה טועה טעות חמורה. יש כל כך הרבה מעשים טובים.
0: באמת?
1: כמו זבל. אתה צריך רק ללכת ברחוב לתקופה ולהרים. אני אתן לך דוגמה אישית כשהייתי עוד בצופים. ואני לא הייתי בצופים אף פעם.
0: כן.
1: אבל כשהייתי בצופים אני עשיתי מעשה לא יאומן. אני יכול לספר לך את זה.
0: כן.
1: האירוע שהיה בהיותי נער, האירוע קרה ביום כיפור, ואני העברתי ישישה את הכביש.
0: מה אתה אומר?
1: אתה רואה את הצלקת פה? רואה את הצלקת?
0: הצלקת זה כשהעברת את הזקנה פגע בך מכונית.
1: אתה השתקעת אז יום כיפור, איזה מכונה?
0: אז ממה הצלקת?
1: זה מהזקנה, היא לא רצתה לעבור את הכביש. אבל אני העברתי אותה. למה לא מלחינים את זה?
0: בהחלט.
1: או לדוגמה, לסיום אני אספר לך עוד אפיזודה קטנה.
0: בסדר.
1: שקרתה לי ועשיתי מעשה שלא כדרך הטבע לפני שבועיים.
0: גם המעשה הזה ראוי להלחנה?
1: הוא ראוי להלחנה, אבל לא ראוי לפרסום. בכל זאת, אם אתה מעוניין, אני אספר לך.
0: תספר.
1: אני יכול לדבר חופשי?
0: כן, כן, דבר. תשאיר את זה.
1: תשאיר אותי לבד עם השיפור. אני מצאתי ארנק מלא כסף.
0: אז למה שלא נפרסם את זה?
1: כי אם אתה תפרסם את זה, זה שאיבד את הארנק יבוא לבקש אותו.
0: אז למה שלא תחזיר אותו?
1: מה פתאום שאני אחזיר? זה היה מלא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, זה היה בלי סוף כסף, היה בפנים. וזה מה ששכנע אותי להישאר בארץ. ורבה לכם.
2: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקה יס בלולו וזטלאוי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם בא לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקה יסבלולו וזטלאוי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד?
3: שנה
2: וחצי. שנה? כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר. לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיעודי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
4: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גואריה.
5: שלום לך, יקירי.
4: גואריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק ה... מסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
5: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
4: מה זאת אומרת?
5: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
4: באמת?
5: אתה רוצה לראות דוגמה?
4: הבנה, הבנה דוגמה.
6: ליפשיץ!
4: שלום ליפשיץ.
6: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
7: כבר, כן.
6: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
4: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
7: אדוני ראש הממשלה.
4: כן, ליפשיץ.
7: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

רוצה ומגיד תודה מחבש ילדודה, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס, יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיק. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצליה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום כל הלילה? היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ קיבל שבת. שאומר, אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטזה, מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אגב. בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, והם קלה לאכולה לשיר, אופה רצתה, אופה רצתה, אופה, שכנו מתעורר בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה, בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא וכן. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד התעלה. החלום של החיים שלי, לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד, בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלו.

0: חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
1: חלק בקה
0: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה.
2: אוי,
0: טרנזיסטון קיבלת מתנה?
2: כן.
0: ששומעים?
2: לא.
0: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
1: וואלה נכון.
0: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
1: וואלה נכון.
0: וואלה לא נכון.
1: נכון. לא נכון.
0: אמרתי לו, לא נכון. אמרה לא נכון.
1: לא נכון. מה שנכון, נכון.
0: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
1: וואי.
0: העליבות את אמא?
1: כבד את אביה ואת אמיה! ספן.
0: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם, בוא נתחתן? או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דרישת שלום יש.
1: איפה?
0: הנה כאן כתוב.
1: וואלה נכון.
3: כבוד
0: ממני אסתר.
3: נפל בחלקי. למה אתה לא יושב?
4: זה רעיון.
3: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר, למה אתה לא יושב?
4: זה רעיון.
3: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
4: זה רעיון.
3: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר...
5: מר לוי.
3: נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
5: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
4: דשא פשנל.
5: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. כן. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה... מה הוא אמר?
4: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
3: נכון.
5: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
4: בוודאי שאני זוכר. איך אפשר לשכוח דבר שכזה?
5: נכון.
4: אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
5: מר לוי.
4: מר לוי. אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
3: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר... פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים.

0: שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר. שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה, אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
1: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים רק דבר אחד. תזכרו, רק דבר אחד. א', מערכונים טובים, ב', שירים יפים, ג', ביקורת טובה, וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה. לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המבקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע, מעיתון מאוד מאוד מפורסם, עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקה,
0: פולי.
1: הוא אמר לי,
0: הוא היה מבקר חריף מאוד מאוד.
1: כן, מאוד חריף.
2: מאוד חריף.
1: הוא אמר לי,
2: וזה היה משפט מפתח, משהו.
1: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
2: אני זוכר.
1: הוא אמר לי,
0: הוא היה מבקר, מבקר.
2: באמת מבקר.
1: הוא אמר,
2: הוא אמר,
1: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. עם הזיכרון אין לי בעיה. הבעיה שאני שוכח.
3: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, אזרח, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים, בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מלגבר. בהנהלתו של האדון המהולל מרקו, ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי, הנה בא אחי מאיר שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבונו. חלם הבינו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
4: ותרנגול הודו נחמד. אך, ג'נטילה.

0: Patata. חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: למטה.
1: אחד פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
0: יוסף הצדיק.
1: עם מילואים חיננים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
0: בלתי שפויה.
1: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
0: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבפו פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
1: שווארמה,
0: שווארמה, שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
0: יחסתה מאיפה
1: מלאכת. שני שתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
0: אחד. אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
1: ואופתן כבר לדבר.
0: שני מיץ,
1: אחד עגל בריצה,
0: שני ברווז בקפיצה,
1: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
0: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
1: ופריקסה אחד בשביל מזכיר

0: נחס עזרה מה קרה לו מייר אמורה עזרה
1: אמורה? זאת אומרת שפו צ'ופד אחינו מייר
0: ועל מי אחי?
1: על מי? איך יבוא?
0: ג'נטילה
1: ג'נטילה?
0: הבת של מרקו מהמילקבר
1: מילקבר
0: וואלה ג'נטילה אימך שם שמה ושם אביה וואלה ג'נטילה אני אעשה אותה וניליה וואלה ג'נטילה
2: טוב תחכי

0: אל שיר ברבור צלוי.
1: סמי סמי, אחי חמיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בוז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחי חמיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: השתגעת?
2: מילקבר.
1: הולכת כבר.
0: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
0: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמע?
2: So what?
0: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
0: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
0: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אפתח לי מילקבר.
0: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטל.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא יתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אפתח לי מילקבר.
4: אני אפתח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
2: קבר.
1: מילקבר.
2: נבר.
0: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה,
0: אביך מרקו יהיה אבי ואת אשתי. אחי,
1: אני שומע, המנוטרופו.
0: אחי,
3: אתה שומע, פיאנו, פיאנו.
0: אחי,
3: אתה שומע אותי, בסטה.
1: אני אחיך ואתה אחי.
3: מקיפ קוזה.
0: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
1: מי? מרגו?
0: לשבור אותנו עם הלבניה.
1: מי? מרגו?
0: זהו הדביק על סמי את ג'נטילה.
1: מה? מרגו?
0: בשביל לקרוע את כולנו.
1: מרגו!
0: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
3: את מרגו.
0: נכניס לו את השיפוד עם כוח.
3: למרקו?
0: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה.
3: למרקו?
0: זה הכבוד של משפחתנו.
1: מרקו.
0: קדימה, עזרה.
1: אני פה, מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה. די, הרבה! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: אתה.
1: הוא לי עליי. מה קרה?
0: רצח.
1: עוד לא לקחתי עורך דין.
0: רצח.
1: זה מינימום כל החיים.
0: אח שנטילה.
1: מה קרה לה?
0: רוצח.
2: מה עשית מאיר?
0: רוצח.
1: טוב, מה? שוטט מן השיפוט, יא מלר.
3: גבינה.
0: גבינה. עם יוגור ושנטילה
3: שלום לה
1: ומרקו.
0: אתם זוכרים את ססון הארוך, זה שאחותו זו מלכה ממתולה
1: שהתחתנה עם יהודה מאפול.
4: מירה מירה מירה מירה, זה שאביב היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה,
1: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה רבקה.
0: האבא של ז'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. כן מרקו שפתח בו את המילגבר. גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
5: ירום הודו
0: וראש ממשלתנו. אין דבר שתחיה שייכנס אחינו

0: كيسنجر كبال رعلات كباب دمي ما اسمع السكر
1: سلام سمحة.
2: سلام ساشر.
1: يوسف ما هغيا عدين له هقيا.
2: لا ما تتغيقت يوسف مع هغيا.
1: لا
2: لا ما شألت يوسف مع هغيا عدين له هقيا.
1: شألتي يشرخ شئلة يترطبها ما شئلة هزو.
2: تيقول لي شئول ما شلومي.
1: ما شلومها
2: يترطب شئلة تشأل.
1: ليه ما شعصيتي
2: تبتيه بشيكة تتلي لتغكيز بأوتيوت شلعتو
1: تتغكيز تتغكيز لو أني زي شافري لك تتغكيز كيس الزرباء كيس الزرهوليخ تتغكيز تتغكيز لو تتركز تتركز
2: ماذا تعسين؟
1: ما ترسيش أني عسيش أني كوري تعسون مررر
2: تشيل ساسون تشيل
1: حسمي زي حد الشطبوت تكوري بعتون شل هيوم
2: عيتون زي لو شل هيوم
1: عاد تكوري هيوم عتون شل محا
2: عتون شل محا غيوتي محا زي عتون شل اتمر
1: زوت أمرت تكوري ريترو فكتيبي عتا شكبر كوري لما شلو تكرا هيوم عتون شل محا
2: من يكرا هيوم عتون شل محا ما يشير لي لعصوت محورتان
1: هل زيلو حشبتي
2: كحك السيب التشيب
1: سيب איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעי?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: יוסף, תפדל, שב איתנו יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי, אין דבר.
1: אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
3: מה נשמע? חם בטבריה.
1: אולי חם.
2: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
3: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
1: מה חדש, יוסף?
3: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
3: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: כור אחד סימן לכורים רבים.
3: נכון.
1: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
3: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
1: טוב בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעני בטבריה?
3: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
3: מתאים?
2: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
1: זה נכון.
3: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
1: יופי.
2: תגיד לי יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
3: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח אי? קשה, קשה.
3: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: לא, מה, בנו בקרקור. אתה רואה שיש שם...
1: תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזר הכור הגעני?
3: מה שרוצים בכור גרעני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
3: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופה. אפילו בנזין מדגי.
1: מה? בנזין מדגי?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
3: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: מאיפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססר?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
2: בים התיכון היו ססר. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
3: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
3: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
3: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
3: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
3: תיקח איתך קופסה שרדינים ספייר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
1: אה, בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
3: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
1: נכון.
3: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
2: נכון.
3: בשביל מרגוע לחשת.
1: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
3: אולי אתה לא צריך, אני
2: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
1: אוי עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
3: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקומצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
3: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העריה?
3: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמע, אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
1: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
3: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
3: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
3: זה היה יפה,
2: יפה. אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
3: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
3: למה זוגות צעירים? מה אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה אתה גר שכון עובדי? מה אתה עובד? תרשום יוסף.
3: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: Mar Versano. Versano.
1: קראת לי מר נחמיאס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר נחמיאס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
0: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
0: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: למה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לו?
0: לך.
2: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: אנחנו אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
1: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?
3: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. לא, ציגלה, בואי נגג, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נגג, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נגג, לא, ציגלה, בואי נגג, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נגג, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נגג, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נגג, אני רוצה לשאול משהו. בואי נגג, ציגלה, בואי נגג. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
2: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי!
3: בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אותך חי.
2: אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נרזה אותם ככה ששומן ינזול מהם. תסמוך על סיגל.
3: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
2: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
3: בוא נפתח גן ילדים.
2: מה?
3: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי נה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
2: ומי הגננת?
3: אני הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעג בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
2: ילדים היום זה ילדים מחר הם גדולים, אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
3: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? מה אנחנו מבינים בזה?
2: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
3: ציגל, לפני שנתיים פתחנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. וכרי זה פתחנו בצורה חגיגית מכון לסריגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
2: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באשבע וסגר, מה אני אשם?
3: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תיגע לבואי נגיד? אני רוצה להיות גלם, ואני אגיד לך, תיגע את זה.
2: לך תהיה גלם. לך תהיה גלם.
3: גמרנו.
2: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך, תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי שזה חצי מנה פלאפל.
3: אתה גמרת?
2: אני גמרתי.
3: ומה עם רישיון?
2: איזה רישיון?
3: לא, אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
2: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה, ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
3: יש.
2: דחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך להישאר על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
3: ציגל זה משגע. ציגל, אף אחד לא נשא פה בעמון, תמיד זה משגע, ציגל.
2: זה עושה רושם טוב על הציגל.
4: שלום.
2: בשמי ובשם הנהלה.
4: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
3: למה שלא יאכל ולא
4: ישתה? זה השלט, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
2: נכון, אדוני, אתה באת למכון הנכון. נכון?
3: בוא נברך קצת. מה שנכון, נכון.
2: אני מוכן לשבת שאדוני בא לרזות.
4: נכון.
2: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
3: נעים מאוד, ציגלה.
2: תכיר לו אותי.
3: כן, זה דוקטור ציגלה קלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
4: מה?
3: הוא לא שומע, ציגלה, גשתי.
2: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
4: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
5: איזה מכונים?
4: כל מיני מכונים, מכון להחזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
3: אז לא מדברים, מה אין
4: חולים? אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
3: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
4: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
6: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה? אריק שרון?
4: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
6: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
4: אני יודע. אני גם רציתי לדעת... אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לגובה?
3: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
4: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין הוא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
6: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
3: איזה מכשיר יפני? תגיד, מה אתה משגעת? מה אתה...
6: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו ונמתח אותו.
3: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
6: דייאצ'ו, דייאצ'ו.
4: יש
3: אפשרות להוסיף לי כמה... הוא אומר שאנחנו... לא, לא, לא, לא. אתה לא מגיע לחברה שלך.
4: לא.
3: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לו, לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
4: האימא של המתה.
3: אתה תגיע אליה, קבגה.
6: בחורי הקשיש, בן כמה אתה?
4: בן כמה אני נראה?
6: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
3: לא רואים אותו מפותי.
4: דוקטור, היית נותן לי 25?
6: רגע, אתה היית נותן לי 25?
3: אין לי גרוש מוציא כאלה בן כמה. אתה לוקח ויזה?
6: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
4: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
6: איזה למשל?
4: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
6: פרחים?
4: כן.
6: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
3: לא, מה זה, זה אורי. אוכלים פרחים?
4: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
3: מריחים? אני הרגשתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
6: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
4: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח זה גלדיולה.
6: גלדיולה.
4: לארוחת צהריים, אתה מריח חזנתמו.
6: כן.
4: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
3: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד.
6: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
4: שנה.
3: שנה?
6: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
4: כלום, תסתכל.
6: מה הפלא שאתה...
4: מה?
6: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
4: הכל.
6: ובלי הגבלה.
4: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
6: יופי.
4: אתם נראים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
6: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
4: כמה?
6: פיקס עליה, תסגור חשבון.
3: מה?
4: כסף.
3: אתה רוצה כסף?
4: לא!
3: אתה רוצה טיפול?
4: כמה זה עולה?
3: אתה בנאדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
4: אני רוצה לשלם.
3: אתה רוצה לי, זה משהו, אני רואה אציג עליה. הכל ביחד זה משהו, עם בולים ודמי הרשבה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה אציג עליה. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
4: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
3: אתה לא תראה, קביל.
6: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
4: מה אתה אומר?
6: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
4: כמו גרי קופר?
6: אין לי גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
3: כמו איירון סייד, משהו גם
4: כנראה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
6: אתה תהיה גבוה כמו, מי הילי אקטיוד פוליצאי, קולומבו.
4: קולומבו?
6: קולומבו שלום.
4: החלום שלי זה קולומבו.
3: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? ציגלה, אני אומר לך זה שוטה. תשמע, כן.
4: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
3: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגל איזה שוטר, שמעת, הוא רוצה להיות קולומבו. ציגל איזה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגל בגייק, בוא נפגע
2: את זה. איך תכניס את המיטה היפנית, בוא נפגע את זה. לבלבל את המוח. שותפים מצאתי לי. פיקסלה, תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב. איך אתה מרגיש? על המיטה היפנית? על המצובישי? כאן רלקס. לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
3: תבדוק, תבדוק.
2: פיקסלה שעון!
3: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
2: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
3: נו, מהר, מהר.
2: אתה שומע משהו?
3: מה זה רדיו, ציגל בגייק, אתה יודע מה
2: נותן? אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר רלק, רלק. אתה מזמין אותי! משכר רלק, רלק. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. תשכב רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטר! מוסאז' בבקשה.
3: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
2: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
3: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
2: מה אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
3: מה אתה רוצה?
2: מוסאז'.
3: מוסאז'? זה מוסאז'? זה מוסאז'? זה מוסאז'. אלץ,
2: חבור, אלץ. תגיד לי מה אתה קליידרמן?
3: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר, אני מכוון את האצבעות. זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסי פג, תאמין לי, אתה תהיה אולסי פג, אתה תהיה גבוה נוגה, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גוש, תאמין לי, תאמין לי, אופלה.
2: זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
3: רק לאט לאט.
2: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
4: שחרר, לאט.
2: שחרר.
3: לאט, לאט, לאט.
2: לא, אתה מפריע.
3: לא לצעוק, לא לצעוק. לא לצעוק.
2: אתה עושה, זה כואב?
4: כן.
2: תחזיק חזק.
4: לא,
2: תחזיק לו את הידיים.
3: לא לצעוק.

0: קורה, הכל בסדר.
1: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום קרה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה לרדוף אחריכם מסביב לסלון?
0: לי זה קרה.
1: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות. או, כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
0: צמחוניות. וואי, איזה פחד, אני משקשק.
1: בקיצור, מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה. אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה, ערב טוב לך פרה.
0: אני פרה.
1: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שהתחפש לפרה?
0: יש לי פעמון.
1: יש לה פעמון. כן.
0: מו...
1: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקע וכאלה?
0: לא, זה כיף.
1: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
0: אני פרה.
1: חוץ מזה?
0: הפעמון הוא כבד.
1: לא משנה.
0: תחליף את זה.
1: עזוב, ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה צימר שקית של אור. הביאו שתיים. בת עם החותם
0: לוסי ובוסי.
1: שלום לחסה. שנייה.
0: אני חסה.
1: ובכן, חסה, שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צעות העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שהתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
0: אין לי פעמון.
1: אין לי פעמון. ובכן חסה, את... התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש מצטער.
0: אצילו! אצילו! אני חסה!
1: ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה. ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי?
0: כן.
1: שלום לכם עלי תה.
0: הם לא שומעים. שלום.
1: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה. רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
0: נכון.
1: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
0: אצילו, אני
1: חסה. לא רואה את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא. פשוט נורא.
0: מחריד.
1: ובכן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה... לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה...
0: נכון.
1: פרה...
0: נכון.
1: שקיק תה...
0: נכון.
1: אם אישה בהיריון רודפת אחריכם עם גרזן, אז תברחו! לילה טוב!
2: חברים, כמה פשה, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשה נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה ומוכשרת, ואמרתי לו, אחי, אם הייתי טיפה

הכינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבעי שעה, שזה פנטסטי. 45, 56, 57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים שלושת רבעי שעה, נגינה של רבע שעה. גיל 68, 74, הגבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80, הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84 הסקס נהיה אוראלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אוראלי. ובלך. לצחוק. זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים, או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אתה אומר איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה, הוא אמר תגיד מה ויאגרה זה גם נגד קביעות, הוא אמר לו לא אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק, אין לה ללכת חבר'ה, פה אנחנו וזהו. וחברה שלי פתחה לפני שבוע שבועיים את החלון ואמרה לבעלה מויש בוא תראה איזה יום יפה, הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל מה את רוצה מן עם כל הבהיר הזה? אמרה לו זה לא אתה.

0: ห้ามไหมตะเคเนรตะเอเอตะอิดิมชะอูลิมวะลาอิฟชาร์ลาซูดคอสเตอ תביריה תביריה אם היית צפת למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון
0: תראה את החרמון איזה דליקטס אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון
2: שבוע טוב
0: שבוע טוב, יוסף.
1: טוב, תודה. נו, הרגע, משכן.
2: איך אצלכם?
0: ברוך השם.
2: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
1: זה רעיון.
2: אני אלה.
0: אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
2: יש חדשו, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
1: פלאי פלאו.
2: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
1: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
0: נו, דיברת עם ראש העיר?
2: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
2: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
2: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופי.
2: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
2: אתה זוכר?
0: כן.
2: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה והיא תגרד את השחקים של טבריה
0: איך תגרד?
2: זה רב קומה זה אולי 10 קומות
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים
2: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד
0: ועומד
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח
1: יש מגן רוח חוץ מזה בית, אם בונים אותו אני לא אומר מספרים אני בונים אותו 40 קומות באוויר
0: כן
1: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה וכל זה ממולא עם בדיל
0: בדיל?
1: בדיל
2: בדיל מחליד
1: זה בדיל תוצרת חוץ
0: טוב, ואיך יגיעו המים?
2: לקפיטריה?
0: כן
2: עם צינור? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר?
2: נו
0: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו
2: לא מגיע מים?
0: לא
2: יש לו צינור?
0: לא
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה המים מתעייפים והצינור מתכופף זה הכל אני לא אמצאתי את זה, זה כימיה
2: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
2: סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
1: עבד,
2: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
1: אתה היית בצורפת?
0: אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
2: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. די גול, די אופשן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צודק. הוא צודק ב-100%.
0: מה צודק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
2: לא יבחר?
0: לא.
2: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
2: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
2: עם עברון, כן.
0: איך עם עברון?
2: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
1: עברון, עברון עם דוד.
2: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק,
0: כן.
2: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: כן. טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
2: לתוך הפיילוט?
0: כן.
2: לעברו?
0: כן.
2: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
2: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
2: כן.
0: זה דוד שמש?
2: לא.
0: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
2: כן.
0: מאלומיניום.
2: כן, כן.
0: אתה מגיע.
1: זה האווירון
2: למעשה.
0: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
2: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
2: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
2: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
2: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
2: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
2: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו. פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
2: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
2: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרות?
2: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
2: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
3: שמי, צרה גדולה ירדה עלינו.
4: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
3: וואלה, הלכה לבלי שום.
5: שמי לא!
4: בוא.
5: שמי לא!
4: בוא.
3: נו, ראו אותה?
5: לא, אני דיברתי עם זה. זה מהאום.
3: מי?
5: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
3: בלגי.
5: השוודי.
3: שוודי.
5: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
3: איזה?
5: זה החיוור. פולי. אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע עלי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
3: מלא, איפה הלכה הזאת?
5: אולי אכל אותה הדבע.
3: אל תפתח פה לסטן.
0: הלכה לבלי שוב.
3: רעס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
0: לא עזר מלח פלפל שום.
5: מלח פלפל שום לא עזר.
3: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
5: אה, דן, מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
3: אין מזל.
0: אין מזל.
5: מזל אין.
0: מסכינה, מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
3: איך אתה מדבר? שמי,
5: תעזוב, תעזוב. ששמת!
6: מה זה?
3: זה הבולבול.
5: אתה מבלבל, איזה בולבול? זה העפרוני המצויץ.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה ענפת הבקר.
5: ענפת? לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוך. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה פאק פאק!
3: עורב?
5: עורב!
3: מבשר רעות העורב. שושנקה!
7: הנה הודעה שנתקבלה זה אתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
8: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עליה היום. נתתי אותו לנוקו יבש. אדר בלק, אה? אני אעלה איך אעלה למעלה זה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני ירוק! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין השמאלי! לאט, לאט! אולי בעליך, השתגעת. לא, אל תעשה.
9: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
8: מה קרה?
9: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשיי.
1: בסדר, עניין שלי, תרגע, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני ארו.
9: מה אני אעשה?
1: זה עגדה חרטה. זה פורים עליך. אוש! נעל מה יש לכם יא פסיכים? מה זה אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
9: תראה ארון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
1: בסדר, שמעתי אותך, תרגע כבר, מה קרה לך? אוי עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
9: פה בטלוויזיה.
1: איזה ערוץ?
9: בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
9: כן.
1: אתה מכיר, מכירה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
9: לא.
1: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
9: דן שילון בערוץ השני.
1: והקדם אמרת...
9: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
9: כן?
1: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
9: צעד?
1: שעל.
9: שעל.
1: משעל.
9: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
1: והקדם אמרת...
9: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה, זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש.
9: מה?
1: נדבר עם אורלי יניב.
9: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
1: בחייאת. כן. יורם.
9: יורם ארבל?
1: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
9: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
1: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
9: האגרה. אני חוזר לאנטנה.
1: אתה לא חוזר לשום דבר, די,
9: תרגע. נמאס לי, מה אני
1: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
9: נכון, אני זמר פרס קלאס.
1: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
9: מה?
1: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגיר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
9: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
1: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
9: עם מי?
1: דוד לוי, שר חוץ.
9: מה?
1: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
9: אני שר?
1: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
9: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
1: מאמין לך, עניין שיר.
9: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
1: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
9: נכון.
1: תגיד.
9: מה?
1: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
9: אם רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
1: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
9: פה ברחוב.
1: מה אתה עושה, חשבון?
9: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
1: אך יא רב.
9: אין עבר בלי עתיד.
1: אין עבר בלי עתיד.
9: נו למוח לא לשכוח.
1: אסחב.
9: נו לשכל קצת קרדיט. איזה קטע מהשיר.
8: סעילק, זה...
9: אתה אוהב את זה?
8: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
9: יופי. אז אני צריך דחוף חורוגרף.
8: חורוגרף אין עליי, בעניין. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
9: לא, אתה לא הבא, אהרון.
8: לא, לא, לא.
9: אני צריך חורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
8: איזה תנועות?
9: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכון שלך, מקום ראשון.
8: את הריקודים.
9: את הריקודים, כן.
8: הבנתי אותך.
9: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
8: מה יש לך בטייץ?
9: גר שם חורוגרף ממחה.
8: יאללה, אז...
9: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
8: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אלק, מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
6: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואל. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
9: לפתוח משטרה!
8: לפתוח משטרה!
6: סילבן, אני רואה מה אני רוצה לדבר יותר מוח.
10: משטרה לפתוח!
8: לפתוח משטרה!
6: לא, לא, לא.
9: לא!
6: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
8: עזוב אותו, אוהב עליך, מה
6: אתה... אני לא אוהב שעושים דברים כאלה ועוד עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
8: אוי.
9: תגיד לו.
8: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
6: מה?
8: אהלן. אני אהרון, אני רב סוהר אהרון נפה.
6: נעים, נעים.
8: זה רפי, רפי לירי.
6: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
8: נעים.
9: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
6: דוקטור, דוקטור למחול.
8: עכשיו תראה, דוקטור.
6: כן.
8: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
6: שאני מה?
8: שתעמיד לו...
9: תנועות של הריקודים.
6: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
9: זה בשביל הקדם אירוויזיון, סחבי.
6: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניים. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניים. אדוני השוטר.
8: כן.
6: אדוני השוטר. אני פונה אליך כחוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
9: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
6: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
8: תן לי, אני אסביר לו, לא.
9: תגיד לו.
8: בואי נע. דוקטור.
6: כן.
8: בואי נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
6: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
8: מה, גם למחולות מדבקים?
6: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
8: יאללה, עזוב אותך מאחרתה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה, יאללה.
6: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
9: אז אני יורה.
6: זה לא, לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
8: תראה.
6: ואני עוד ועד הבית.
8: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
6: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
9: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
8: אבל יופי, הולכים.
6: שלום, שלום.
9: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
8: רפי.
6: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
8: אז סכל עליי, אנה קורדי.
9: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
6: כלומר?
9: אני יורה בך ללא הבחנה.
6: מתי?
9: עכשיו.
8: רפי, לא!
6: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש!
9: אז תעמיד לי את התנועות?
6: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
9: תקרא את השיר.
8: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, עזוב את האקדח כבר, די כבר.
6: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
9: על... על המזגן.
8: על המזגן.
6: ציפורים על המזגן. כן. והלב מוחה כפיים כי אני נולדתי כאן.
8: כן.
6: טוב, אני, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
9: כן.
8: הוא יליד כלא שש.
9: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
6: את ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
9: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
6: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
9: ומה אין בו?
6: כלום.
9: כלום, בטח.
6: אין בו שום דבר, וזה הרבה מאוד.
8: זה אחלה שיר.
9: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
6: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
9: אירוויזיוני משהו.
6: כן, היית רוצה איזה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
9: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
6: למה?
8: למה, מה אכפת לך אתה?
9: מה?
6: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
8: בנה על שניים.
9: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
8: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
6: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן, ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים. ועיניים ציפור לא שפנים ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט להרגיש את הקור. עוד פעם,
8: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, כן רפי?
9: זה גדול.
8: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
6: כן, טוב,
8: זה עובד על הקירור ככה.
6: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד, נראה.
8: אין בעיה.
6: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
8: זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
9: בחיית לנו את האמת, אנחנו נשאיר לקבל דוס פה.
8: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
9: טרוס.
6: זרקו לכם את זה על הצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
8: אלא ברקו גורא אותי אם זה מרים אותי על טיל.
6: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל...

0: שוב אני ממקודם, מישל. אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואלייב שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים. רומאו ויוליה.
1: בקיצור,
2: מה?
1: לירון, אתה שומע?
2: כן.
1: מה אני מספר לך?
2: נו.
1: היא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: ודי, נמאס.
2: אז מה אמרת לה?
1: לסי, ארצה.
0: חבר'ה.
1: מה? מה, לבוא?
0: לא, תשאר שם.
1: אז תקרא לנו.
0: לא, בטח שתבוא.
1: אה, לבוא. נגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. איזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליהם הזיתים ושתייה ותגיש.
0: התחלתי את ההצגה כבר, התחלתי. איפה יוליה?
1: לא יודע, לירון.
2: שנייה רגע, נפסה לי הביצה
1: בריצ'רד.
0: נס כבר, נו.
1: לירון, בוא נסדר לך את
0: זה. מה, זה הקיום?
3: לא, לא, אבל אין לי מצב רוח.
1: מה זה? מה זה?
2: מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אבי משלי פה, מה אתה עושה פדיחות גם אתה, תראה.
0: בוא, אפשר להתחיל?
1: תגן על הבן אדם.
3: לא, אין לי מצב רוח. לא,
0: אני מתעצל, בואו נתחיל. אמרנו רומאו ויוליה זה הקיום, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל. פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
3: מה המצב?
0: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
1: אמא שלך הייתה אהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
0: קוף, קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
1: רוצה בננה?
0: לא.
1: רוצה בוטנים? הסוכרים האלה? אתה יודע, את המתוקים של הפרוזן?
0: זה לא חשוב, צאר.
1: לא?
0: אוקיי, בוא נמשיך.
1: היא לא רעבה?
0: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
1: כן, כן, כן.
0: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
2: תגיד, הפלצת?
1: למה מריחים?
2: אה, פתחת פה סניף של חיריה, מה זה?
4: אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה. יש לך פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון.
0: זה לא פוקימון.
1: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה? יש אנשים, יש לי משפחה פה. מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר.
2: הוא דתי,
0: אני לא דתי.
2: הוא דתי, הוא התקרב לנצרות, זה דתי.
1: לא, כפרה, תקשיב טוב, עד שאני נוסע עכשיו.
2: סליחה.
1: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
2: באמת?
1: כן.
2: איזה ספר?
1: בוא ישחט.
0: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
2: עם איזה פקק בתחת, נו.
0: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה.
2: בואו נמשיך,
0: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
2: פסה לי הביצה בריצ'רד.
0: בואו נשחרר.
2: מה אתה עושה?
0: תזהי
2: ממני, אתה לא מכיר אותי. אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
0: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
1: אתה לא מכיר אותי.
0: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר להמשיך.
1: תכירו, לירון, מישל.
2: סליחה.
0: אני אלך.
1: תלך כבינימה, אתה לא מאיים עלינו.
0: זה מטאפורה, אוקיי?
1: מטאפורה, מה זה מטאפורה?
2: זה מדפסת.
1: בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה...
2: זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו,
0: אפשר?
2: אפשר, מעל למה פה?
0: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה, ניסה לשפר את מצב רוחה.
1: רוצה לעלות אליי הביתה, אני אגזוז לך ציפורניים?
0: מה אתה עושה?
1: מה?
0: מה אתה עושה?
1: אתה יודע איזה מעודד זה?
0: היא כולה בוכייה! תהיה בוכייה.
1: זה נמר.
0: אל תהיה, אוקיי? תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
1: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשאר. איפה העוג? לא, נעדת, עשר, אצבע, מה אתה רוצה?
0: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
1: שתמות מצילי.
0: בסדר, אבל לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה המשפחתיות.
2: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
1: איי, איי, איי, אז מה שמו לה?
2: בוטנים.
1: מה נאמר? אז מה עשתה?
2: פתחה פיצוצייה?
1: לא. רגע, היא צריכה אולי עובדים?
2: לא יודע, אני אדבר.
1: לא, לא, לא. לא, לא, לא.
2: אני אעשה טלפון.
0: אתה באמצע הצגה.
2: לא,
1: אבל... אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
2: כמה זמן?
1: 8 שנים.
0: סליחה,
2: רגע, בחורה, שינה. סבתא. חבל פה, צריך לחפש עבודה, וצייה. שהיא לא יכולה לדבר.
1: למה?
2: היא באורגיה.
0: איפה היא?
1: זה אורגיה, אורגיה.
0: אפשר להמשיך את ההצגה?
2: סליחה.
0: אוקיי. תודה רבה באמת. אני רוצה לגמור.
1: לא פה, בבית, יש סוטה.
0: תצדה, אוקיי?
1: בסדר.
0: יוליה נפגעה מרומאו עד אם כן נשמתה.
5: האמא! האמא! האמא! האמא!
1: איך הלך, איך?
5: איך הלך? האמא!
0: מה אתה עושה?
1: זה משחק.
0: מה זה, למה זה מוגזם ככה? למה?
1: הוא למד בבית ספר.
0: איפה למדת?
1: של ענת ברזילאי.
0: אבל למה ככה?
1: ולא טוב?
0: פגיעה עמוקה מעומקי נשמתה.
1: אה.
0: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
4: מלפיפון הבא שקל קילו, הלו! דובדובונים שתי שקל, הלו!
0: מה זה קשור?
4: שיבה בשיבה בחיצי, הלו! חייל, בוא נעשה לך נחת!
1: בוא כפרה, בוא!
4: חייל, בוא נעשה לך נחת, בוא!
0: סליחה, לא...
4: חייל, בוא נעשה לך נחת,
1: לא! אני לא מדבר איתך,
4: נו! חייל, בוא נעשה לך נחת, לא! בוא! אני
0: מבקש לעצור, חברים! חברים, אני...
1: בוא! חייל!
0: אוקיי!
5: בוא!
1: חייל!
5: בוא!
1: חייל תעבור!
5: בוא!
1: חייל תעבור!
5: בוא!
1: חייל תעבור!
5: בוא!
1: בוא הנה חי!
0: בוא! אני באמת מתנצל!
5: בוא!
1: תגדק תגדק!
5: בוא!
1: עדה זה חייל לחייל! תחייל! תגדק תחייל! עזור תגדק תגדק תגדק תגדק חייל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל
2: מה זה לא הקצב? נראה לי זה לא... זה לא הכיוון, אה?
0: איך עלית על זה?
1: הוא למד בבית ספר.
2: תחושת בטן. סליחה.
0: ואז הופיע מחשף הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה.
2: מה אני עושה?
0: תשאר ככה.
1: מה אני עושה, אני?
0: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
1: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראי איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
0: לא, לא, לא, לא, מה אתה עושה?
1: אמרת שפן.
0: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
1: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
2: זה גועל נפש.
1: ארצה, חלאס.
0: חבר'ה, בבקשה.
1: זה, אבל מה לעשות?
0: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
1: בסדר, אבל...
0: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
1: תביא את הפעם, מה המצב?
0: לא ככה, את הסוף אני לא מוכן ככה.
1: מה אתה רוצה?
0: ככה מציעים נישואים.
1: לא? אה, על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לפתוח. ברך, ברך, ברכיים. רפק, רפק, רפק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה.
0: לא, אני
5: בסדר.
1: זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
0: לא, לא, אתה חייב לשם.
1: ככה?
0: כן, אוקיי. שים לב, הסוף הדרמטי, רומאו מתאהב ביוליה, הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
1: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה, צפירה. וארוך השנה. אז זהו.
2: נדבר איתו.
1: לא, לא, תקרב אליו, נראה לי יש לו כלבת, בואי נעשה. מה נעשה עכשיו?
2: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
1: מה זה פגענו בו, מה אני אעשה?
2: אתה פגעת פה.
1: איזה רגשי, מה?
2: תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב.
1: לירון, אבל מה אני אגיד לו, באמא שלך?
2: אני לא יודע, תגיד לו משהו טוב,
1: נו. אבל אני, יש לי שתיים בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע.
2: למה אני מחזיק? תחזיק אתה.
1: אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיות לא טובות. עמוד פה למלכה אינטקט. זה. מפחיד אותי, באמא שלי, לירון, יש לך שוקר? מישל, נו מה אתה...
6: תריח מעטה בקבוד שבא?
7: מרשי, מרשי, ז'ק. כנו ממנקש.
6: שבת שלום, אדון טרגן.
7: שבת שלום, טרגן, שבת שלום.
6: שבת שלום, אלבוחר.
7: שבת שלום, אלבוחר. בקשר לחוב לבית הכנסת. התגנב.
6: חמודכי, למה אלבוחר כשעלה היום לתורה מרקת הגומל? היה לו איזה תאונה?
7: בטח חזר מתל אביב.
6: מה שייך תל אביב?
7: ידוע שכל ירושלמי שנוסע לתל אביב לא עלינו וחוזר משם נורמלי. צריך להגיד ברכת הכופר. שבת שלום.
6: שבת שלום, חמור. חמור דחי.
7: כן.
6: הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה, מה אני אגיד לך? עשו לי צמרמורת בתוך הלב.
7: מרשי, מרשי. כן, שעה גדולה היא לעם ישראל. ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה. וזכותו תגן עלינו. ונזכה לראות בביאת ה...
6: אמן. שבת שלום. שבת שלום, חמוד. חמוד, חמוד.
7: רק אל תגיד לי שנכנס אותם בסלבי, אל תחבל על הזמן.
6: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה.
7: זה ישים יד. זה אם ישים, ישים לך רגל.
6: אני קורא לו.
7: אני בתאונה הזאת לא מעורב.
6: בסלבי! בסלבי!
7: אבל על כל מסיע שאתה מבזבז, הוא ישן.
6: בסלבי, אתה שומע?
7: איך ישמע אם הוא נוחר? אני זה...
6: יאללה, נזזמוס.
8: אישה, שאלה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. השבת שלום, איזה... בוא נחתי, אז חמור לך, בוא נחתי, אז חמור לך.
6: איזה הפתעה, עשית בלי, ממש הפתעה.
7: ארוך מקיץ נרדמי.
8: כן, כן, כן.
6: תריח מעט דבק, מסירבי.
8: לא, אני לא מריח על כיבה רגע. אם אתה מתעקש, אז לא, לא, לא.
7: Thank you.

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים.
1: רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
1: תקני, זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: המרדכי, תספר לי מסי לוי בשביל מה באנו אצלו.
0: שלוי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזה. כדי רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעתם שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע איתך מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים, מרדכי?
1: החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני דוד ידני הזעקות, שהוא אסמו אוהד.
0: הוא מתכוון להוד יערי.
1: הוא בדיוק.
0: הוא פרשננו לענייני ערבים.
1: פה ערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו קצת זאת ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
1: ב-CNN. וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, באיזה שוכחים דבר כזה? בוש הוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. ואין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה, חמור דכה?
2: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלעין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: אה, אתה להם.
1: לא, אני מתעורר בחלום. בחלום אני מתעורר.
0: אה, בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מי שמים?
1: רוסים.
2: רוסים.
1: הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. אתם עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה, אה, איזה?
2: אבל זה לא חלום, מסי לוי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
0: צודק, איזה. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, חמור דחי, תספר למסי לוי בשביל מה נכנסנו את זה.
0: אוכל, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: היידה, נסיעה טובה.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויה, לוקח כף אחד ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוגלוג, שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה, מסלבי? תגיד לי מה אתה עושה? תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא ידע
1: התעוררתי, מה אני אעשה?
0: משלבי.
1: כן.
0: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
1: בטח.
0: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך את הפרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשן דאטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשן דאטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כן, מוס!

0: לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי הברכה?
2: לא. לאום אתם לכולנו.
1: ואללה, נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולברוח. אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עליז, עם שמח. תמיד שרים, תמיד, תמיד, תמיד מצב רוח, תמיד מרגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניזק, אתה אל תגיד עם הרוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסי. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
0: הרוסים, עם עליץ.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבת יצחק, לא?
0: לא,
1: לאחינו
0: אנחנו מדברים.
1: לאחינו
0: הרוסים אנחנו מדברים.
1: לאחינו הרוסים אני הולך באש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלך?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
0: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, אסנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, אנחנו.

0: شهادتك.
1: ما هو شهادتك؟
0: ما عمري ما تلقي حسابها ببيت.
1: السيدة بيت علي؟
2: أنت مسكين شن زي حشوش.
1: حشوش زي حشوش ده بيت حشوش من روسيا.
0: من روسيا بيت من روسيا.
1: أنت جيت زاكي من روسيا بتوه.
0: هل تجدي شيء ده مفكبات؟
1: أنا مفكبات بأي ما شلي أنا لو بكبتي بجال بكبكيم أربعة يجر من بكبكيم أنا مفكبات بجال روسية حد وشنائي
0: شلوشة
1: شلوشة ما شلوشة
0: شلوشة روسين جم أخر لتفخم أربعة هيدا جم نشلح لغا
1: نشلح زي كرتونة حد وشنائي
0: يوم يلا شبات شلوم لبي
1: شبات شلوم إذاك رجع تنح شلوب على زي
2: أمرت أصول لخل حشو
1: أستني اللي شون عمزي علونا إذي يوم هيك شلوشة
2: إن زمانك אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח או שאנחנו הולכים?
0: תיקח בשביל לי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
1: מה, כולם לוקחים?
0: בטח, כולם.
1: כולם, כולם.
0: כן.
2: אני יוצא מן הכלל.
1: שר הקליטה בתור הדוגמה לקח?
2: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
1: אז למי לקח?
0: ממך.
2: גמרנו על חמישה.
0: הרגע חמור דוחה, הרגע חמור. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
0: היידי, שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: נזכן המצבות.
1: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: מה, חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני.
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך? אבא שלך עם אבא שלום נפטר.
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
0: אז תתאם גם לרוסים.
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזה, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה. אבל למה לא תלכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
0: אצל חביליו.
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חירש.
1: כולם חרשים.
0: היילי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו את יוסי גבני!
1: ערב טוב תיאטרון היעלום! יום אהבה שמח לכולם! תודה! טוב, סבבה. סבבה עם השיר, הם הבינו שאני רוצה להשכיב אותם, חלס. קודם כל יש פה מישהו שזה המתנה שלו לוולנטיינס לקחת את הבת זוג להופעה שלי? איזה קמצנים. בטח מגרופון גם, נכון? ימני, זה לא, אפילו לא מחיר מלא. והאמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם. סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביחד, אתם נהנים. וחוץ מזה, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה בדיוק כמו זוגיות. זה צד...

0: אחד מדבר במשך שעה וחצי, לא מפסיק, והצד השני יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון. זה כאילו בול אותו דבר. שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון, ואיזה צד מדברת. נתתי לכם דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו, למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות, יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום רווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמעה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו, מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה. מה את קונה לי ליום היטלר? מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר. תעשי, מה אכפת לך? באמת, יש לה גם קומבינה. כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע קניות שלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה, מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים. תמדוד את הגרביים, לא רוצה לומר את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק, ובוסם, ותפיות פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו, אם זה היה רק ולנטיינס ניחא, נכון? כמה מתנות הן צריכות? זה ולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לחו"ל ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לה בגדים. כאילו, כמה מתנות? לא, באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה. חבר'ה, מחיה זה לא יקר. מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל בחמש שקל. זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט, ארצות הברית חייבת איזה גירעון של 800 טריליארד דולר, ויש מקומות שיש להם כסף, דובאי, קטר, ערב הסעודית. זה רק אני או שאיפה שאין זכויות לנשים יש מלא כסף? זה רק אני, כאילו... על זה כפיים. וזה לא סתם, אני חושב שבאמת אנחנו מבוססים אבולוציונית ככה, זה טוב, אנחנו צריכים להביא מתנות, נכון? אתה צריך לקנות למנהל יום אהבה, טו באה, בית בכיסא, לא משנה, העיקר תביא לה, תפנק אותה. עכשיו, זה לא מבחן לארג'יות, הם הבינו איך גבר חושב. כי נגיד היה לך לא טוב, אחרי שנתיים אתה תחשוב כמו גבר, ואתה תגיד, די, נו, אני לא יכול יותר, שיגע אותי, חפרה אותי, אמא שלה שונאת אותי, אין לי עצבים, נו, די, אני מפרק את החבילה, אין לי עצבים, נו. אבל אני מושקע פה כבר 50,000 שקל. נראה לי עדיף לעשות all in. בוא נתחתן, נראה מה יהיה. צריך קצת על עצמי דרך אגב. אני אבא טרי, חבר'ה, אני אבא טרי. כן. זה קרה. כבר שלוש שנים עוד מעט. לא, זה לא קשה, לגבר זה קשה. לגבר זה קשה באמת. דרך אגב, כל החיים שלי רציתי להיות אבא. זה משהו שרציתי. בתור ילד, אני זוכר שהייתי מסתכל על אבא שלי, והייתי אומר, איזה כיף זה להיות אבא. גם אני רוצה להיות אבא. אבא לא עושה כלום. כי אבא שלי זה הדור אחר, נכון? שמות ה-80, אבא לא עושה כלום. אבא שלי סתם היה... זה מה שהוא עושה. כל הזמן היה יושב בסלון עם פרסוף איפה טעיתי. ככה אני זוכר אותו, כל הילדות, לא מדבר. פרסוף איפה טעיתי, מפליץ בנסיעות ארוכות ומאשים מפעלים. זה הדבר היחיד. תמיד אותה בדיחה, כל שבת, איזה ריח, החיפה כימיקלים האלה. אבא, אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע, החיפה כימיקלים האלה. כלום. לא על כוח להתלבש. זוכרים, שנות ה-80 לא היו מסגנים. אז אבא היה יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון. הוא עם תחתונים צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזוי הגרוע. בן אדם מ-60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזוי הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמתם לב שלאמא יש איומים לא מאיימים? משפטים מוזרים, אם אתה לא קם עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה לי, נשבור את כל העצמות. אה, אוקיי. נקה את החדר, פתאום יש משהו מחשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים. כלומר, אני מודיע לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תראה אצלי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה, לא מבין. אתה לא קם, אין בעיה, אל תקום, אין בעיה. אבורי, יש לו צינור שופחה. ככה אתה סנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם. דרך אגב, איום שכל האימות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה? למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול, לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול בתשע. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל העצבות, אני אחזור אליך, הכל בסדר. זה הפעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית? אבא טרי, צעיר. אתה לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרת, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמוך, פעם אבא שלי היה זורק, לא אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק. עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים. אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה פדיחות זה היה עושה לי? הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית, בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית. ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו, תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון, ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי מה לבדוק אם יש ילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת הזו. נשמה, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את זה, לא? אנחנו לא באמת טובים בזה. היא אומרת לי, תשחק עם הילד. ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן 1.5 שנה. לא יכול להגיד לו בו פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן 1.5 שנה? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מעניין, מסתובב וסביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה הילד בשנה וחצי רוצה לעשות? למות, לא ידעתי זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשבתי, רוצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי לקק את השקע? זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל 2 הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני חצאי מילים, והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא לי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? וזה היה דופק אותי, איך הבנת את זה? איך הבנת את זה? אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא, נא, אבא, נא, נא, נא. ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לעזור לך. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד רש, הוא אומר חטא, זה היה בעת דיבור שלו. בוקח טוב הבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף, זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית, ניסו כל הזמן עם הטיטול לא סגור על הזכר נקבה, אתה חושב את הנבחייך? תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמנהלים גיטרה? מעט? מי אמרה לא? תמיד זה פריחה שהביא דרבוקה, מה אני צריכה שיגתר לי? אבל גיטרה זה מדהים, באמת. כל פעם שבחורה הייתה רואה אותי עם גיטרה, זה היה הקלף שלי, כך הכרתי את אשתי. איך שהם רואות אותי עם גיטרה, ישר כזה, וואו, יש לך גיטרה, נגן משהו. זה לה בכיף, אני אגן לך בכיף. ישר נגלגת, יו, זה יפה, מה זה? זה כיוון גיטרה, זה עוד לא שיר. תיירות, זה תמיד עובד על תיירות. תיירת אמריקאית, רואה גבר עם גיטרה, אתם לא מבינים מה זה עושה לה. ישר יאהב כזה, וואו, you have a guitar. Come on, play something, do it. No. עכשיו, אני רואה שהיא אבלה. אני ישראלי חרטטן. אני מחרטט, אני עושה, no, I play only songs that I write myself because I'm a משורר. וזה מדליק אותה, I never heard a משורר.
1: dude, it's Slim Islamic that you wrote.
0: אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים, אני חרטט אותו, אני אעשה לו, okay, play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: כן, נגן לאביב גפן, ואביתר בנאי, ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי, היא בטירוף האמריקאית, היא כזה, וואו, that is so beautiful, what does it say? סדאט גשם? What does it say? עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה, אני אומר לה, שדות ביקשו לגשם, it says that the fields ask for the rain, והגלים ביקשו לחוף, and the waves of the ocean ask for the seashore, וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף, and all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God! Oh my God, that is so beautiful! Come on, tell me the truth, tell me the truth. You wrote that song!
0: מסתכל לה בתוך העיניים ואומר לה, and composed. איזה כיף להופיע על קהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג. לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בואים בי. מה קשור קומפוט? לא הבנתי. אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותה, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של רדמפשן סונג, של בוב מרלי. רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליה, עושה לי, בוא, המצאת את זה עכשיו? כן. היא קולטת, היא לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, שומע, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, היא לא נאמרה נגן, נפרח לך, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, אני אגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

מנגן לנאסינג אל סמדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בוא נע, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר לך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר לך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו אל הגשם. והגלים. יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשאיר לשיר בספרדית? אחת מהזה? כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, אני לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן, אני עם הגיטר, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמור במילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. סקוצ'ה מעדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amoré, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus.

0: אסון. ואז בכלל אני יכול לחרטט שטויות, כי כבר שלי בשלב הזה. פנדל פאול, פנדל גול זה גול, פנדו בלם קקה, פנדו בלם קקה. מי אמורה?
1: מוצ'וס גראסיה.
0: תודה.
2: הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת. וזה אני נותן לך גם, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. הן מושכות את הוו. אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות את הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פה מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. הק! לא! הרפ! יכול שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה, הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון? אה, כן. וואלה, מה חוץ? פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קחת לי לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קחת לי לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא. אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קחת לי לשם. כמה פעמים אני צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? שים את זה פה. למה אני שם את זה פה?
3: ואגב, לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה.
2: בוא, לא, פה זה לא פה, פה ופה, יש פה ופה.
0: אתם רוצות.
2: גבר כלום לא מפריע לו. גבר חי עם הבעיות. נכון, חי עם הבעיות. אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי בגרטל, נכון? הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם עם בעיות, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון? אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה... קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך הראת את זה? איך הראת? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות, היא נמוכה. עובדים על זה, מה זה, אני נמוכה? פום, ממציאים, נעלי עקב. יש לי טלטלים, פום, ממציאים פן. יש לי ציצינופל, פום, חזיית פוש-אפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער? חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל, אחי. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה איך נראית הדירה? מה זה, זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה. אין ההיל לגבר רווק. רק כשהוא מתחתן, הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית, חדר הקירות. במנורה השמוטה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם. לא יודע, קומודה. מישהו ידע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. ניסה לי לשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריכות דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל, את מבינה איפה ה... חייבים מתחבים, סתם, אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חרא לבית במחיר מופקע, כן? שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה? למפה! אה? אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך. מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ו-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינות. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא צריך 80 שקל למלחייה, אפשר לבזוק בחינם. קיסמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה. תראה את החמוד. 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו היא באמת מצפה שהתגובה שתהיה, זה הכל? אבל רק שתיים, היית קונה עוד. אדום לפפריקה, כתם לקורקו, אחד דעתה. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטי מסתול, ימשתי, I thought it was the toilet. לא, הטואלט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו 100, הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריך, כמה זה יעלה? 50 שקל, אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. הוא לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250, 300. אשתי מעניין אותם, מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה, חוזרת כל פעם, בול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב, שהספר רקץ אותה, אני לא יודע למה היא כועסת עליי בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרכך, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם תה בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין לה בקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרט אחרת לשמפו, מה זה עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, סתם דופקים חרטים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות, הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני. אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני? בהחלט. בהחלט. בהחלט. זה הגיוני? תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך. קנית פנים, לא צריך. עובדים עליך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך קרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, יתאפר עלייך, זה לא המשמרת שלי, נשמה! תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה? עובדים עליכם. גם דורדורנטים זאת, תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון, זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציבורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוח? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים. לפי המוצרים, נגיד מקטחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר. אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור. לא, איטונג לא קונה. פח. אחי חד, תושיבה. מקיטה, כל כלי, כלי. חד ומטומטם, גם אם זה לא הגיוני, נכון? וולבו, תנהג, תביא. אתה לא מבין מה זה אומר, אבל זה קונה אותך, אתה מבין? לא, אני נהג, אני אבין, אתה לא... חד ומטומטם לשכל הדביל שלך. ומוצרים לאישה, תמיד לנשים, מפרסמים פרסומות לנשים, זה תמיד לרגש, תמיד ללב, תמיד יספרו לך כמה תרגישי יותר טוב עם עצמך שתשתמשי במוצר החדש, נכון? תמיד זה גלי את הרעננות החדשה של שמפו שקר וכזב, עם אפקט אחר טברטה שלא עושה שום דבר. זה מטריק אותי שזה ככה, שזה לא יעבוד הפוך, נכון? אתה גבר, לא יעבוד עליך פרסומת נשית כזה, לא יעבוד עליך, גלי את השקע תלת פאזי החדש של מקיטה, זה לא יעבוד עליך. וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד עליכם. לפות שלך רק טמפקס קומפקט. טמפקס קומפקט, חזק בדימומים חזקים. לא, טמפקס לא דוחפה. יש עוד מלא. טמפקס, כל פוט, פוט. רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע. טמפקס, תדחפי, תביני. מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי אני גם רואה איזה אני כזה... לא בקטע רע, לא בקטע רע. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטע רע, לא בקטע רע. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי. גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו. הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה שה... 1400, 5000, היא לא מבינה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כאילו, אנחנו בקנון כזה, תראה איזה תיק יפה, סלע, כן? בוא לזה, 1400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא, כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה, היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית, אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, ממי, כמה עולה קילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, זה לא סתם. אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. טוטים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא העונה של הטוטים בכלל. סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את הסק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? סק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני לא יכול לבזבז סק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט. המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנשוי יודע, הסק הזה נגמר... בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות... שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות. זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני עקוב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים על מה היא מבזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא כשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, עוד גליל, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה. לא דופק חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? איך גבר מקנח את האף? אתה לוקח 4-5 חתך, דופק כינוח. מקפל את זה ל-2, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון. תראו כמה חיסכון ב-4-5 חתך. תעשי את זה, תעשי את זה, בסדר? תתחיל לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אל אף לקפל ל-2 תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל ל-2 ואת... פחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? בוא, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים. בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים, שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה, 8 שנים, מה הבעיה? עד שגם זה ידפק, ואז אני אלך לרופא. אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קורים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי שמשהו לא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נהיה לי רוק יבש, זה אקרה, כן, 14 מעלות, זה אקרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר, הולכת להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בוא נראה לי שמשהו קצת... ומת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה. תודה. יש זוג שאני יכול לדבר איתו, אני באמת לא מסתלבט, הכל באהבה. כן, את שם בסוף? כן, כמה זמן ביחד?
4: 10 שנים.
2: 10 שנים, וואו, יפה. אתה מרגיש מעולף? תקשיבו, זה הכי מצחיק בעולם, אני שואל אותו אם הוא מעולף, הוא יסתכל ישר על אשתו, אני מעולף, מאמי? כן, כן, היא אמרה שכן. הכי מטריף אותי, אשתי מנסה ללמד אותי לנקות, אוקיי? שיעורי ניקיון, עושה לך שיעורי ניקיון? אני אגיד לך איך זה בא. אתה יושב בסלון, יש איזה נעימת פתיחה, שאתה מזהה אצלי, אצלך, בשוודיה, זה לא משנה, זה משהו שבילטין עם השיעור ניקיון. אתה שומע כזה, מאמי, בוא רגע לאמבטיה. נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה, בנה, נה, אתה יודע, זה שיעור ניקיון, אתה יודע שאתה בוא לאמבטיה כמו סנג'רי, אתה בוא תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, לא? רק חסר שתן לך מכה עם עיתון עליו, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון, שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאתה עושה את הלמעלה, וגם את הלמטה צריך לנקות, הבנת?
5: כן, הבנתי, כן.
2: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך, זה אחרה. באמת, כי היא שוללת, אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שהיא תלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה, אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה, הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות, פחות התחברתי לקטע הזה. לא, לא היה צריך. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר. זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא... אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי. בא לי לעשות כלים! אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית. עם סיר מלא, בא לי לה, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה כי אור מלא כלים? ואני כזה, אם זה עד כדי כך מפריע לך, קחי סבון, צדרי את זה. למה כל ההכרזה הזאת? למה לכפות עליי? למה כי אור מלא כלים? כאילו, אני לא נכנס הביתה, למה הזין שלי לא מצוץ? למה? אני לא עושה את זה, אני לוקח סבון, מסדר את זה, אני לא עושה את כל ה... ההכרזה! אז תקלו על בנות בגיל 3, אוקיי? הן לא יודעות, הן לא יודעות מה זה אישה, הן בנות 3. במה הן משחקות? דובי, נכון? מה זה דובי? זה לקחת דוב, חיית בר, פראית. היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה. נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו. שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
5: כן, אני רוצה מסיבת תה.
2: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה דובי. אתה הדובי. בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
5: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
2: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין. בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד. לא נוח לחיות איתנו. גבר הוא יצור לא תקשורתי. נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל? אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין, הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, חיכוס אמא שלי, אתה מבין? אתה מבין שהיה לו מלא מלא מחשבות למה הוא לא מסר? חיכוס אמא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן. אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעתיים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חרא ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה אזור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה שם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח, וסוחה ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות, ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מכנה רחוק, שם, כל פעם מוצר, מזיז את האוטו, חוזר, גם אתה סוחב את זה במדרגות, וחרא לך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שומע אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? ואתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

היום היה לי כיף גדול להופיע לכם. שיהיה לכם לילה טוב. ים של אהבה.

0: אתה עוד פה? די, נגמר, אין יותר בנצ'ים, לא יהיה, לך הביתה, אל תחכה לכלום. איזה איש משועמם, לך תשחק בבלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אכפת לך מטכנאי סאונד, מי נתב תמונה, מי נערת מים? לא יהיה בוחן ביתה, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. רצית לראות מנערת מים, אתה בסדר אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישטה. נו, בר, בר.
1: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
2: אזרח, אל תבזבז מים.
1: חסוך במים.
2: חבל על כל טיפה.
1: התגלח עם קולה.
2: התרחץ עם פרי מדונה. חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
1: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
2: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
3: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
1: שלישיית ארבעת החמישיות.
2: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
3: והפאפס והממליגס.
1: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
3: הודעה חשובה לכל היתושים, הקשיבו יתושים. מר סילברמן, בעל בית החרושת לפליט, דוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר סילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
1: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, גבירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
4: שלום, שלום.
1: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
4: תודה, תודה.
1: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
5: דבר בחופשיות.
4: דבר בחופשיות.
1: אתם באמת מכוערים.
5: תודה רבה.
4: תודה רבה, באמת תודה.
1: מכוערים זה לא מילה.
4: תודה, באמת תודה.
1: פשוט זוועה.
4: טוב, תראה, משתדלים, כן.
1: מיד רואים.
5: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
1: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
5: תודה.
4: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
1: אתם ממש מגעילים.
5: כולם אומרים את זה.
1: אני מתאר לעצמי.
4: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
1: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
4: תודה, תודה על העידוד.
5: אוון,
4: אוון. All you need is love!
1: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
4: זה שלו.
5: אנחנו מתחלפים.
1: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
4: מה זאת אומרת?
5: אנחנו לא שרים.
1: מה אתם עושים?
4: אנחנו מכוערים.
1: אבל בטח יש לכם איזשהם תוכניות לעתיד.
4: אין לנו עתיד.
5: העתיד מאחורינו.
1: ומה בהווה?
4: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
1: איך אתם קוראים לרשימה?
5: מפלגת המכוערים המאוחדת.
1: ואתם חושבים שתזכו באיזשהם קולות?
4: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
1: חדשות מן המצעד העולמי.
6: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
1: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה גנרלים אלה נועדו להרעלה.
3: ישראל,
7: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
1: משהו שונה מקפה?
5: משהו שלא יזכיר לך קפה.
1: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
4: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
1: יסטר בר.
4: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
1: יסטר קלוס.
4: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
1: אסטר קה.
4: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
1: פינקלשטיין.
4: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
1: לך מפה.
4: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
4: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
4: 11.
1: 12.
4: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12 וחמישה.

0: סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת, יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-2.60. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 2.60. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באבי לראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שם שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
1: בוקר טוב לקוויתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילים. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך, גבירתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. חי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה. זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה. הרימות? אין כמוך. כשהמזלג ביד שמאל והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בראי. למה דומה? לחמור. נכון. עד כאן, גברתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.
2: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה, המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרה, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, מה עניתי לכם? פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מילגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו, ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי, הנה בא אחי מאיר שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליאן. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור. חלבנו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח.
3: ותרנגול הודו נחמד.

0: צילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
1: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
1: שווארמה, שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
1: איך סתה מאיפה
0: מלאכת? שני שטו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
1: אחד. אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: ואוף תן כבר לדבר.
1: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
1: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
1: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מסקי

0: נחס עזרה מה קרה לו מייר אמורה
1: זאת אומרת, שפו צ'ופד, אחינו מהר.
0: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
0: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
0: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
0: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה.
2: טוב, תחכה.

0: El Shir Barbur Tzalui.
1: Sami, Sami, אחיך מאיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פחמים.
1: Sami, Sami, אחיך מאיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: Sami, Sami, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת?
2: מילקבר.
1: הולקת כבר.
0: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרת.
1: לא עשה.
0: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמה?
2: So what?
0: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
3: אולי.
0: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
0: המשפחה שלנו מותק זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אפתח לי מילקבר.
0: ממולאנדוס, מתוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטל.
2: לא יבוא אל בי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אפתח לי מילקבר.
4: אני אפתח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
2: קבר.
1: מילקבר.
2: נבר.
0: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה,
0: אביך מרקו יהיה אבי ואת אשתי. אחי,
1: אני שומע, המנודרופו.
0: אחי,
3: את השמה, דיפיאנו, פיאנו.
0: אחי,
3: שמעתי, בסטה. אני אחיך ואתה אחי. מקיפ קוזה.
0: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
3: מי? מרגו?
0: לשבור אותנו עם הלבניה.
3: מי? מרגו?
0: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה.
3: מה? מרגו?
0: בשביל לקרוע את כולנו.
3: מרקו,
0: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
3: את מרקו,
0: נכניס לו את השיפוד עם כוח.
3: למרקו,
0: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה.
3: מרקו,
0: זה הכבוד של משפחתנו.
3: מרקו,
0: קדימה עזרה.
1: אני פה מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבי!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבי!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די,
0: הרבי! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב, מה להגיד? טוב, לא מבין. מה לא מבין? גם לא תופס. אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: Πολύ αλέ. Μακρά.
1: Πρέτσα.
0: Ο δόλο κάχτη ορεχτή.
1: Πρέτσα.
0: Σε μίνιμουμ κολαχαΐν.
1: Αχ, σεντήλα.
0: Μα καράλα.
1: Πρωτσέα.
2: Μα σίτα μέιρ.
1: Πρωτσέα.
0: Το μα. Σωτέτ με να σιπούτ για μένα.
3: Γκβίνα.
1: Γκβίνα. Είμαι Ιούγκο. Δε γεντήλα.
3: Σαλόμ λα.
0: Δε Μάρκο.
1: Αתם זוכרים את ססון הארוך, זה שאחותו זו מלכה ממטולה.
4: שהתחתנה עם יהודה מעפולה.
5: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
4: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה רבקה.
1: האבא של ג'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
4: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
4: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
4: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה. כן מרקו שפתח פה את המילקבר.
4: מרקו!
1: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
6: ירום הודו
1: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
1: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
2: ילד, תעזוב את הסנדוויץ'ים, הכל אחרי האספה.
0: היושב ראש יפתח.
2: שקט!

Shalom, Shalom Aleichem וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטינה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודה לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו עבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססו ממיינות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאים מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף חדש בכמות בלתי מוגבלת בשטרות מציקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מחפשת את כפריסין. אני עולה להפס אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את הלב, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני מצטער, לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. אל תקרא את העניבה. שמואל, שמואל, עזוב. פרחח!
2: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הקרם. שירה, רבותיי, שירה רעננה מלאה מיץ.
3: תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
4: וואלה, יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? היצוצאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
2: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
4: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
2: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
4: אני יודע מה אמר. 3 ימים לא הפסיק לדבר. אני צריך לזכור מה אמר.
2: על הכללה, מה אמר?
4: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגופין?
2: טוב, לא דיברנו על זה, יאחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי. ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
4: שלשום אמרת לי אתמול. אתמול אמרת לי היום. היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
2: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
4: כך שעה, שעה כך.
2: משה, חינוך חובה יש.
4: איפה?
2: פה.
4: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
2: אנשים מוכרחים ללמוד?
4: לא.
2: מה לא?
4: אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
2: הסברה והשכלה צריך?
4: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
2: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
4: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
2: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו 2, 3, 4, 5, 6 ספרים. או אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
4: כן.
2: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד 2, מבסוט, ישן.
4: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
2: כן.
4: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
2: לא.
4: יופי נרדמים איתו.
2: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
4: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
2: לא. יגיד... קניתי, אך תרם מספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
4: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה 6 ארגזים בית פורסייט.
2: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
4: ספרים, רבותיי, ספרים. לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא 3. 6 סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול
4: עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
5: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
2: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על עסקים, רבותיי, רק...
6: סליחה.
2: כן, חביב, בבקשה.
6: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים הזה?
4: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
6: לא. אני אפס משהו פיקנטי.
4: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
7: יש לנו פיקאסו.
6: לא.
7: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
6: לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
7: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
4: לא לנגוע בסחורה.
8: אני רוצה לבחור.
4: אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
7: קח, תסבור את העמודים, תראה, הם לא רימו אותנו.
6: מה רוצה?
7: טוב, תעזוב אותו, עצבא. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
6: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
7: תמונות?
6: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
4: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
6: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
7: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
6: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
7: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
6: אני אחר כך בא פה.
7: תשמע, ממני, תסתכל.
6: עזוב את היד!
7: אתה רואה, הבחרת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
4: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
7: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
4: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
7: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
9: נקרא
7: את חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
4: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, נען רבו איך שזה יודע לכתוב.
9: זה הפוך.
4: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
5: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין.
7: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
6: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
7: אתה רוצה אלבום?
6: לא.
4: למה לא? זה מלא תמונות.
6: לא, אדוני.
7: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
6: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
7: אדוני, זה
6: תועבה,
7: זה לכלוך.
6: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
4: גועל נפש.
7: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלנו.
6: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
7: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
6: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
4: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
6: לא, משטרה, אני צריך את זה.
4: צריך את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
6: מה, להתבייש? זה תהביב שלי.
4: תהביב שלך, תאסוף ג'וק עם תהביב שלך. נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? נה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי. לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
7: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
4: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות.
7: משה, אבא, עליו השלום בא... אבא, עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם, אם תמכרו דבר תועבה.
4: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
7: אמרתי לו.
4: מה, מה?
7: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
4: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
7: תתבייש, מושה, תתבייש.
4: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
7: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
4: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
7: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
5: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחליט, ציקלופדיה עברית.
7: האנציקלופדיה עברית.
4: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
7: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
4: מילון עברי אנגלי.
7: מילון עברי טורקי.
4: מילון קפה טורקי.
7: מילון מתוק.
4: מתוק לא מתוק לא.
7: מילון דבש.
4: מתוק לא מתוק לא.
7: כל מילה אבן.
4: כל אבן שושן.
5: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
4: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
6: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
4: גם אני לא דבר איתך,
6: כן.
7: בייש.
6: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
7: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
6: תודה רבה.
7: בן כמה הילד?
6: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
4: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
6: אידיוט.
4: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מודה. איזה
6: הגד בקופוריצה, תשיט.
7: אידיוט. תעזוב אותו עצמן.
6: עצמן.
7: יש לנו חתול... חלס!
6: צהגת בפארה, המור.
7: חתול במגפיים, קרה?
6: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתחות, הוא ילד שובה.
7: יש, אדוני.
6: מה יש?
7: א' ב' של סוסים.
6: אה, זה טוב.
7: ספר ניילון.
4: ספר ברזל, כריכת פח, נח.
7: שיעטוף לך את זה.
6: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
7: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר
6: חובה. תודה רבה, תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
7: 5.5 לירו.
6: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
4: בשבילך 12.5, חביב.
6: תודה רבה.
10: לכם קהל נכבד, סלאם עליכום, רחמת אללה וברכת. קהל חבוב, תרשו לי להציג בפניכם הערב אמן דה גול. אמן דגול וכל רמה חבריו ושסגדיו. אמן מיוחד מנו, זה לא סתם אמן מרחוב. אמן שתרם תרומה גדולה. למה? סליחה, טעיתי. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה. זה אבן אני. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמיים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי, ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי אחד, שתיים, שלוש דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקה לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלאגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשיפוטכם. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפלו. אבליץ.

0: bien.
1: בהיותנו. בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: יש מתחת ופה עשו לנו מוזיאון.
1: ציגלה בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה בואי נרגע, נו ציגלה בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, ציגלה בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
2: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, תפתח את העיניים שלך, תראה אותך חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעזר אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגל.
1: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
2: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
1: בוא נפתח גן ילדים.
2: מה?
1: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי נה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
2: ומי הגננת?
1: אני הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעג בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
2: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
1: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלה, מה אנחנו מבינים בזה?
2: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
1: ציגלה, לפני שנתיים פתחנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגלה. ואחרי זה פתחנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
2: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באשבע ושגר, מה אני אשם?
1: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקס עלי, בוא נפתח מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד? אני רוצה להיות גלם, ואני אגיד לך, תגיד את זה.
2: לך תהיה גלם. לך תהיה גלם.
1: גמרנו.
2: לך תנקה את הקקי של הילדים. רק תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
1: אתה גמרת?
2: אני גמרתי.
1: ומה עם רישיון?
2: איזה רישיון?
1: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
2: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
1: יש.
2: דחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה. אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, אלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
1: ציגל זה משגע. ציגל, אף אחד לא יודע שאני פה בהמון דמים.
2: ציגל, בואו. ציגל, בואו. ציגל,
3: בואו. שלום.
2: בשמי ובשם ההנהלה.
3: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
1: למה שלא יאכל ולא
3: ישתה? זה השלט, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
2: נכון, אדוני, אתה באת למכון, מה נכון? נכון?
1: בוא נבוא נקציב. מה שנכון, נכון.
2: אני מוכן לשבת שאדוני בא לרזות.
3: נכון.
2: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקס של הבוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
1: נעים מאוד, ציגלה.
2: תכיר לו אותי.
1: כן, זה דוקטור ציגלה קלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
3: מה?
1: הוא לא שומע, ציגל, לגשתי.
2: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
3: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
2: איזה מכונים?
3: כל מיני מכונים, מכוני הרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
1: אז לא מדברים, מה אני
3: יכול לדבר? אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
1: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
3: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
2: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה? אריק שרון?
3: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
2: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
3: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
2: כן.
3: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
1: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. ומה? בטח שאומה.
3: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
2: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
1: איזה מכשיר יפני, ציבי? מה אתה שואל? מה אתה?
2: אני זה המיטה בחוץ, אני לא שלחנו להשקיר אותו ונמתח אותו.
1: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
2: דייץ, דייץ.
3: יש אותו
1: עוד להוסיף לי כמה סיבור. כן, הוא אומר שאנחנו...
3: אנחנו מה?
1: לא, אנחנו... אתה לא מגיע לחברה שלך.
3: לא.
1: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
3: האימא של המתה.
1: אתה תגיע אליה, קבגה.
2: בן כמה אתה?
3: בן כמה אני נראה?
2: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
1: לא רואים אותו מפותי
3: גלב. דוקטור, היית נותן לי 25?
2: רק אתה היית נותן לי 25?
1: אין לי גרוש פה, ציגה לבן כמה. אתה לוקח ויזה?
2: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
3: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
2: איזה למשל?
3: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
2: פרחים?
3: כן.
2: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
1: לא, מה זה זה? אוכלים פרחים?
3: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
1: מריחים? אני הרגשתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
2: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
3: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
2: גלדיולה.
3: בארוחת צהריים אתה מריח חרזנטמום.
2: כן.
3: ובערב לפני השנה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
1: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 הרקות ביום. הרקת בוקר, הרקת צהריים והרקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא
2: פה. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
3: שנה.
1: שנה?
2: מה שנה? אתה לא אכלת כלום?
3: כלום, תסתכל.
2: מה הפלא שאתה...
3: מה?
2: אתה... נשמנת כמו בלון גז! אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
3: הכל.
2: ובלי הגבלה.
3: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
2: יופי.
3: אתם נראים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
2: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
3: כמה?
2: פיקסלה, תסגור חשבון.
1: מה?
3: כסף.
1: אתה רוצה כסף?
3: לא!
1: אתה רוצה טיפול?
3: כמה זה עולה?
1: אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
3: אני רוצה לשלם.
1: זה משהו... אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו... עם בולים ודמי הקשבה. הכל ביחד. זה משהו בסביבות... אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות. 5,000 לירות.
3: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
1: אתה לא תראה, קבי.
2: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
3: מה אתה אומר?
2: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
3: כמו גרי קופר?
2: אין גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
1: כמו איירון סייד, משהו גם
3: כזה. אני רוצה יותר גבוה מהאיירון סייד.
2: אתה תהיה גבוה כמו ריאקטיות פוליצאי קולומבו.
3: קולומבו?
2: קולומבו שלום.
3: החלום שלי זה קולומבו.
1: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בוטרה. שמעת, שמעת? סיגלה, אני אומר לך בשוטר, תשמע, כן.
3: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
1: עם העיניים האלה, אתה תיגק וזה מצד ימין שם. סיגלה, זה שוטר, שמעת, הוא רוצה להיות קולומבו. סיגלה, זה מלכות, אתה ממה לך, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, סיגלה, בגייק, בוא נפגע.
2: איך תכניס את המיטה היפנית? לבלבל את המוח. שותפים מזד לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. חבוב. איך אתה מרגיש? על המיטה היפנית? על המצובישי? כאן רלקס. לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שר, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקס על השעון.
1: תבדוק, תבדוק.
2: פיקס על השעון.
1: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
2: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
1: נו, מהר, מהר.
2: אתה שומע משהו?
1: מה זה, רדיו, תגלה בגייק, אתה יודע מה
2: לדופק. אתה מזבין אותי. תשלח לי, נשכר עליך, עליך. אתה מזבין אותי! נשכר עליך, עליך. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. תשכב רלקס, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטר, מוסאז' בבקשה.
1: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
2: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
1: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
2: מה אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
1: מה אתה רוצה?
2: מוסאז'.
1: מוסאז'? זה מוסאז'?
2: אלכס, חבור, אלכס. לא! תגיד לי, מה אתה, קליידרמן?
1: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר, אני מקבל את האצבעות.
2: שכם רלץ, אלכס.
1: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפק, תאמין לי, אתה תהיה אול סיפק, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי. אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי. אופלה.
2: הרי,
3: זה גבוה!
2: הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
1: רק לאט לאט.
2: שחרר את הרגל. לא, אתה מצליק חזק.
3: שחרר, לאט.
2: תשחרר, אה! לאט,
1: לאט, לאט.
2: לא, אתה מפריע.
1: לא לקצור, לא לקצור.
2: אתה עושה, זה
3: כואב?
2: תעשיק חזר. לא! תעשיק לו את הידיים!
1: לא ליצור.
3: לא
2: ליצור.
3: אני לא רוצה גבוה, לא, לא!
2: שקט!
3: אני לא! לא! אני לא! לא! לא!
1: זה הכל, מה אתה

0: לעשות שלום לחיילים בחזית למשפחות בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים, אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: שלום.
3: זה פריסות שלום?
1: כן.
3: אתה ראשון? אני אחרי זה. הוא אחריך?
1: כן.
3: אני אחרי הוא.
2: זה שחם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
1: ממי ממני?
2: ממני במובלעת.
1: מי אתה?
2: אני כהן. מה כהן במובלעת? זה שחם.
1: כהן מה?
2: כהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
2: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
3: שלום, אני רוצה לשאול שאל שלום חבל לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת ספרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסיירת צנחנים, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שאל שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי וזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם תרס יהושע רקנתי משקם.
0: אני יכול למסור דרישת שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
4: אל תדבר.
0: כן. סתום
4: דבר. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
0: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
4: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת.
4: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
4: אתה תוקע, אויב שומע.
2: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
2: דרישת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים. כן.
4: שרה כהן זאת אשתך?
2: כן.
4: באמת?
2: כן.
4: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
2: כן.
4: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
2: כן.
4: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
2: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
2: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאי...
1: אתה הבן של יעקב כהן?
2: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
4: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יא.
4: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
2: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה?
4: צנזר, צנזר.
2: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי.
1: לא.
2: הנה על רבקוב.
1: אתה השתגעת?
2: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
2: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, נבחת למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
5: מה?
6: מה?
5: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
6: מה אתה טוב, אתה עולה עליי, רגע חזרתי הבאת את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
5: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
6: למה מה אמרתי?
5: תשכח מה ש...

0: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
1: לא נמצא, נזרוק
0: אז
1: אותה.
0: אז תזרוק אותה
1: אבל
0: כבר.
1: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
0: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרא של אוטו, הוא לא צודק?
1: צודק?
0: נו, מה אתה רוצה?
1: הלקוח תמיד צודק.
0: בסדר.
1: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
0: אז מי צודק?
1: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. אז תתחיל להתנענע, שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
0: בסדר.
1: כן, אה? עיתונאים יהיה.
0: הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
2: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
0: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
2: זה אני.
0: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
1: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
2: פולי.
1: פולי, פולי. אתה מספר לי וחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
2: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
1: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
0: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו בטלוויזיה, הוא נראה יותר ברור. לא?
1: אתה משנה טלוויזיה למציאות? למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
0: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
2: לא, לא, אני מחפש אוטו.
1: איפה, פה אצלנו?
2: כן.
1: יד שנייה?
2: מה העניין? למה לא?
1: אחרי הבחירות, יד שנייה? בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
2: לא עשינו את זה בשביל כסף.
0: לא עשינו את זה בשביל כסף!
1: אליקו! וואלה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי.
2: יאללה. חבר'ה, בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
1: מה, מקדימים את הבחירות?
2: זה תוכנית חדשה.
1: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
2: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
0: הנה, יש לך.
1: יש פה מכל... תראה לו הסכונה.
0: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
2: לא, לא.
0: יש לנו שברולט 58 חדשה.
2: 58 חדשה?
0: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. לא. אוטו מקבלן.
2: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
0: זה מרופא, מנתח.
2: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
0: התכוונתי מנתח בקבלנות.
2: מנתח
0: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
2: גברי.
0: גברי. הוא פרסי.
2: למה אתה שואל?
0: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות?
2: במקרה הם דור חמישי בארץ.
0: זהו, אז פרסי.
2: פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
0: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124. פיאט 124.
1: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך בחייך.
2: בעניין.
1: זה אוטו בכי בחייך.
0: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
1: זה מרופא פסיכיאטר בחייך, סיסו.
2: מה רע בזה?
1: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי. פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
2: איך קוראים לך?
1: ברוך.
2: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים. זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
2: חייך, אתה הצבעת למערך?
1: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
2: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
1: מה?
0: הבומבוניירה?
2: לא, לא, הפולקסווגן.
0: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחיר.

0: למה?
1: סיבות אישיות.
2: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. סיסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
3: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
4: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
1: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניר לא למחירה.
2: תסביר לו, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
3: סלח לי, פולי.
2: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
3: יש פה סנטימנט.
2: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
4: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
2: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
4: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
2: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
4: הכל יכול להיות.
2: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
4: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותה, נו?
2: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה של איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
4: $4,000 בשביל מודל 76?
2: כלום, אה?
4: זה הרבה כסף.
2: אמרתי לו, סיסו, בחייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
3: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
2: אני רק מראה אותה.
3: אבל מה יש להראות בבומבוניירה? בומבוניירה, זה הכל.
2: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
3: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למכירה.
4: אל תריבו, אני הבנתי, לא בהזדמנות אחרת.
2: פולי, רגע, פולי.
4: פעם אחרת, שיהיה לך...
2: לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
4: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
2: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000-$2,000 על המחיר, ניקח האוטו.
4: מה $1,000-$2,000?
2: כלום, אה?
4: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
2: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
4: בשביל מה אתה עושה את זה?
2: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליכם, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
4: את מי, את אשתך?
2: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
4: וואו, מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
2: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלך, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
4: תגיד, ברור, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
2: מה היא?
4: אוכלת שמן?
2: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
4: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
2: מתאים לך?
4: זה רק תשכנע אותו, נו.
2: אם זה מוצא חן ביניך מאוד, נתאים לך, נבנה לך מחיר.
4: תעשה
2: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
3: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהבומבוניירה היא לא למחירה.
2: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך $1,500 על המחיר, מה רע?
4: רגע, לא, אל תגיד לו את
2: זה. רגע, פולי, אני...
4: לא, אני לא אוסיף לו.
2: פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
3: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם הבומבוניירה?
2: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם, מוסיף לך עוד $2,100, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
4: ברוך,
2: בהזדמנות
4: אחרת.
2: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך.
1: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה.
2: אני יכול לגמור
1: איתו, מה אני אעשה?
4: כמה?
1: שבע.
4: מה שבע?
1: מה כמה?
2: איתו! אללה, יא אללה. ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
4: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה של האוטו?
2: במחירון זה 6.5. כן, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
4: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
2: אין לי מאיפה, פולי.
4: תעשה, בשבילנו.
2: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
4: מה זה?
2: הזמנה הזוגית להצגה החדשה.
1: תעשה את זה 4.
2: 4, כן, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
4: מזל שאליקו איננו.
2: ישנו, יש, תעשה את זה 6, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
4: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
3: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבומבוניירה. יופי, יופי. הראשון למעלה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעים, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מפה, תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
3: אליקו!
1: תפל עם אליקו שלך ביחד, חתכת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה לו? זה קקמייקה!
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. נחו לי אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרה?
1: רגע, פרסי לא פרסי, שתי של גברי נזו אלי פולי, והילדים אצל צ'ייקן.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליק!

רבותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח, מרקו פולו.

0: la la la la. כשהשם פינטו, תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה תתעלה. כשהשמש עולה, לילה לילה, היא עולה בגללה.
1: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
0: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
1: מזל טוב, מלול, התחתנת.
0: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
1: רחצת?
0: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
1: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
0: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
1: אתה זוכר? מה לי הייתה?
0: שמתי אותם ב...
1: איפה? איפה?
0: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותה בבנק?
1: עוד יום, בבנק?
0: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו, שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה, זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
1: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, ואתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1,500?
1: הלך הכסף.
0: מה לך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, קולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? עם מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני.
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני.
0: איזוס, לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים. תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון זה מסוכן, איזוס. לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן, נוסה.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקה איזוס, אנחנו עומדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם בבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדון מיוחס, למה למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה. אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב, כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עוד לנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נלוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מנרוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקן עכשיו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק וחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיה.
2: אל תגיד לי, בלתי אפשרי פינטו. דבר איתו,
0: אני מבקש בנחת איתו. לא, בנחת.
1: תנחת! אדום יוחס, בואידו אבלר קונטי דוס טריס פלאברס.
0: אבלה, כלי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם לא קרה תוכניותס. אל בן אדם קרה לו ספפלים בחזרה. דם אלו ספפלים, נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות. נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל דקה.
2: דקה, דקה, לא עוש כסף. לא עוש 1,500 לירות. לא עוש אינדיאס עדבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לא עוש 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא דבר פינטולו, אני זורף הבנק.
1: בש, דברתי, דש.
2: לא סאמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דול מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
2: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי. ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
1: כן, כן.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, תהיה בעיות.

0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל שעשה. כל האנשים פה שתראו איזה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אן, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו. ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמיינת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשימי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגגל הפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בואו נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו של לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו, לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו ייגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה? השעה 3:34, בוא דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. הוא אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול. אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן, המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים את הרגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה, יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו יוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מהאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בו, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים. שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים, אמיו של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מוש ינוס בא עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ, אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ, בוא נודע לאמת, בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היו מסיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י, ליצמן, המגיע עם כובע מצחיק כזה, ממלמל, היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה, באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה, כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת, אני צוחק, אל תיקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן יגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה שפעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנהד כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג, בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג, 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים להרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגוע דקירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם בורים, היינו כמוכם. למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה קבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו, מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיי טובה אליהם, סבתא, תהיי טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך, התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שה-1, 2, 3, 4 לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי 4, אף אחד לא מספר מה היה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם. מי יקנה את הבירה הזאת עכשיו? זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שימציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונה אמו, אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו מתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של האבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה? גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שב בבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שוית אפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות, כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה, נשוך הסרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי, בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד? אוי! אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה, כדי שלא יותר חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קודם עם בגד חדש, מה, מי איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש, רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו, לא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואה, יפה, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזו נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות, בוא נדע לאמת. מחביאות להראות, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה ממזמן, זה משנה, שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה? זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי, באמת. זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, וניהיה לה ארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות הכי טוב שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, ממי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה, כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים. זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים. כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל. תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי היא גניקולוג? תחשבו, אני חס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראי, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלה, אני ממנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. שלא יודעים, ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? לא עופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שביעשה אותי, האמת, זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת, כאילו יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי, כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור, הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להתייחד. אז הוא אומר, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות, וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפטו זקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנוע, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע על הכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, ככה התחיל שהייתה קורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל לאולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זירה קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבוהות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, הפעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. גבר! איך זה ייראה? שנייה. המוט מחוטה. זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד... אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו, להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר, גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם בעידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה אח שלי, אין עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב, ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים, אמרו לו, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכן ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתך שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. סתכלת אליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. לאן הזוגיות הזו הגיעה? אני מבשלת, מכבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה קמש וגרב עמוד. אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה... מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת, כל אנשים, בוא נדע על האמת. יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה. אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח. בוא נדע על האמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזוהר עם הבקיור. בזווית! כל עד בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך, כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משל לך, שינה ובית כברות. חוץ מזה אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסד לי נפצים בספה, להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלפנות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם. מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת. זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, ברימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור שמתבית על המשימות שלו. זבל אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. אשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לי יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה. בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא... לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת... לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין המקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך, מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא נזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. בנשים יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ואז צריך משפט הכי מטומטם, אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה י"ב שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום היחידי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר שילד שפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר למה שאיזה ילדה מתוקה, בחיים לא אמרתי איזה ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שעה חזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. אחי מלחיץ אותי שיפרים שולחת אותי למשימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי מה, מי שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה קצת יותר מדי נתונים, אמרתי, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד במבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום החבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דבר, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
2: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה? ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גבל לבד, את רואה מצוקה. למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לא נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי, היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שהילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה יכול למצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראה מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום? 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי הוא חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נסו לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים, תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה, סבתא שלו בחיים. זה הזה הדבר. לא באמת, זה הזה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. לא משנה, זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'אקול, אתה אומר. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלק אשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי מהפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות. למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות. אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. הלכה, המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים צרפתי, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, נכון? תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? זכון? שני, זכון? עכשיו, היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זה לשני. זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? שניים סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא יעובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור. מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע הרחוב? מה הבעיה שלך? גם אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו. זה לא מטורף? כי לא הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו ילד שבמבה שיזדקן, בא לכולם ואומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? אלף, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את האלף, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם מאוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה

0: שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים יושבים בבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהבת מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגל המצב, לרגל המשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא סבבה. אז זה אלתור שעוד היה אפשר להופיע מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב.
2: חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן, יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? לא מגע, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא רואה כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא אכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה, ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס, התגייס, התגייס, התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? תסתער! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מעגל מדי הקפצה, ואז פרק משימה מגיע. יש פה בני גילי, 45, 6, 7. איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? וואו! יש לו בני 45?
1: כן, פה.
2: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם עם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שאתם, איך?
3: פקח.
2: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אני רוצה לשאול לך שאלה. זה יקר. יש לכם את הקטע שכאילו אתה כותב נגיד ומישהו בא לא לא לא ואז אתה אומר לו תמיד אני מצטער התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו זהו, אז תמיד למה אתה זן? גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת, אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך, בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע?

0: יא, איזה חמודת. אבל אפרת. מה שמך? אוהד. מה עושה בחיים אוהד? סטודנט תזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
0: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו. סומק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכרים, אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... שאני זה, זה זה, ואז מורח. כל פעם תחפן, תחפן מזה. תחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכונת צילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של אושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה, שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים,
1: רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה...
0: מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בוא תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה. בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו, חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשם, תראה, אני כבר אחד, נחפור מנהרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נגיף אותם מסביב. בא חמאס, תראה, לא! יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד, מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני!
2: אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות והיא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה. דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה אם אני לא טועה את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה כולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא. והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, היה לה טקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הכולו, כי סבא שלה עשה כולו למלך, סבא שלה היה כולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, שחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, סבא שלה, סבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל על בנו להזבי. כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר. אז אני לא בא לחתונה. וככה יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל זה אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
3: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
4: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
3: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. עד כן, כולולו, לא. זה הכל, את מבינה?
4: הרוצה אני בא, בלי לעשות שמח.
3: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
4: אני לא בא, תודה לי, טלי.
3: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואי נלך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה. אני מציע שנעשה אולי כולולו אחד גדול, מפואר. בקבלת פנים נגיד, וכולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
4: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
3: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגידי לי את, כמה כולו את רוצה?
4: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זלסל טלי, תחת פחי מזנון.
3: מה, באמת, נו, את נעלבתי עכשיו, להעלב אתם יודעים. עכשיו תעזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו. אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
4: אני לא מרגיש טוב.
3: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שמפוצצים לי פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי זה אני, אני באתי לבקש סליחה, באמת אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין, אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, אנחנו נעשה כמה כולו שאת רוצה בחתונה, אני מוכן שיהיה אפילו מתחם כולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו כולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה כולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי.
2: שאלה הבאה, שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד. כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה. עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. שאתה מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני מספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון, עכשיו אבא שלו לא מבריג במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שבלון מתישהו, והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מתפוצץ הבלון, ואז יש שם חרוז נחמד, לא נורא רוני רון, זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה ספול שכל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי לקולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ. בוא דינמית, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה. ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שהיו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לקטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת לי, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אני לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו באורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מסי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אימא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע לאמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החר הזה עכשיו? זה גבר, זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה הובאה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא, בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם יתשקר ותתמיד בשקר, זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ו-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין על מה מדובר.
5: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
6: ביביץ?
5: את יודעת איך זה עבד לי בצבא?
6: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
5: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
6: את יצאת אתמול ב-4.
5: ב-5?
6: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
5: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
6: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
5: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
6: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
5: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
6: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 4-2.
5: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי ב-5.
6: אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב.
7: אני, רותם שפיץ, חודרת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושהמפקדת דאמש תתחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
5: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי ב-5.
6: אין לי כוח אלייך, אופי.
5: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי ב-5.
6: אני אלך.
5: לא יודעת מי ילך, מי הלך.
6: בסוף
2: התייאשה
5: ממני. דקה
2: ניתוק
5: לא קיבלתי.
2: אחת הסצנות האהובות, אין מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים. זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות. ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
8: מה אתה חושב, יא ברקש?
9: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
10: החיים שלך בזבל, יא ברקש.
9: אתה מספר לי?
8: צודק תלמחוס. מי שנולד לסיר, זה יסיר.
9: אבל אני נמאס לי לסיר. אני רוצה להיות עורך דין.
10: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא ברקש. אז תשיר.
8: רוצה לשמוע מסל, יא ברקש?
9: אבל יש שם מוסל הסכן.
10: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר השכל אחד או שניים. מה פסיכוסומטיס?
8: המעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור, זה מסודר. לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
9: מה עשה חמור?
8: הלך לישון.
10: נו, ואיך קם בבוקר?
8: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
10: אתה הבנת את המוסר הסקליה פרקיס. החמור גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: תודה על כל מה שבגעת, על אוגניים, על צ'קו שניים, שבזכותם אני קיים. שבזכותם אני קיים. גגה, גגה. בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר. קליניקה! בוקר טוב, כבר הגעת לקליניקה? לא, לא שומע. מה שלומך הבוקר? ליליקה, את קיימת לי... חבר, לא להגזים, אני מבקש. ליליקה, את קיימת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג, אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים מחג בנות עליי. אומר לו פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה. טוב, תכניסי אותו. ניליקה, רגע, רגע, אחרי עבודה את נכנסת עם המתקום לשחק בגופה ואחות כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן, נתקעת מותק.
1: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
0: 240 שקל בבקשה.
1: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי.
0: 240 שקל.
1: מיקו אלפסי, הוא יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
0: נו, אז זה בטח 240 שקל.
1: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
0: זה רק הקרם עולה לי 60.
1: אה, כן. ראית 200?
0: כן.
1: ראית 60.
0: תודה רבה, מותק, תודה רבה.
2: איך קוראים לך?
1: אלברט, אלברט אזולאי.
0: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיחה שסיפקתי לעצמי רק הרגע.
1: טוב.
0: ממש רק הרגע.
1: הולך.
0: אחד בא לפסיכולוג.
1: כן.
0: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים אחד בנות עליי.
1: כן.
0: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
1: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
2: במה אני יכול לעזור לך?
1: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
2: גנב גדול.
1: כן, הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
0: אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
1: מה?
0: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך כזה. לא חשוב.
1: מה?
2: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
1: הייתי אצל רופא מחתים. תקע לי מחט באף.
0: כן.
1: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
0: דבר ראשון, תרגע, תרגע.
1: אני רגוע.
0: שף, תהיה משוחרר, תהיה משוחרר.
1: שוחרר, הנה, השתחררתי.
0: ממש, תן לעצמך, אתה יודע להתנקות מכל השיט.
1: מה?
0: תראה, מה שקורה אצלך זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
1: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה.
0: לטוס פדיקוס פריבה ורדה. לא. תדע לך, אלברט, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
1: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
0: סליחה.
1: כן?
0: לא הצעתי לך קרם.
1: כן.
0: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
1: לא, תודה, אני באתי מרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
0: אלברט, תגגע. עכשיו, שאני שוכב לי געגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
1: חלום היום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות. פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
0: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
1: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
0: אז תמשיך, הלום, זה ממש זוגם יופי.
1: בסדר.
0: כן.
1: אני פותח את הדלת ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
0: רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך מוזג? מה נראה לך מוזג עד כאן?
1: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
0: אבל כמוג לבן קורא לך חזי.
1: כן.
0: תמשיך חזי, זה ממש זוגם מותק.
1: טוב.
0: מה קורה עכשיו?
1: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות.
0: כן.
1: אז אני רץ ישר במדרגות למטה.
0: כן.
1: אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
0: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין
1: עכשיו אותי. אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
0: כן.
1: ואז... כל הג'ק נהיה למדבר, וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים! אל תעשו גלים! ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והכור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק משיח לא בא, משיח לא מטלפן,
0: ואז פתאום נפתחים שמיים!
1: וואי וואי וואי וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו, ביד שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לעסקאות בשטח,
0: אחרת תאכלו אותה חזק ותאכלו אותה בגדול.
1: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו, איך ידעת את כל הקטע הזה?
0: רק אתה חולם את החלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שחמור לבן לא דופק לי בדלת.
1: החוצה, אני מבקש.
0: ואז יוגדים מלמעלה.
1: מלאכים משמיים. עם קסדות.
0: ו...
1: ומצנחים.
0: שמים לנו.
1: שמים לנו כנפיים.
0: ו...
1: ואז אנחנו מתחילים לעור. כל עם ישראל, אחים, מסתכלים למטה.
0: ולא רואים את האגס.
1: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי. עושה לנו 1, 2, 3 וכולם מתחילים לשיר אח יא רב יא רב אח יא וול יא וול איפה ארץ ישראל
0: אח יא רב יא רב אח יא וול יא וול איפה ארץ ישראל יחד כולם

0: הטבות.
1: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 60-1 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, השני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
2: שלום, שלום לך.
1: אתה נראה לי המום.
2: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
1: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
2: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
1: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
2: מה שאני זוכר, אני זוכר כאילו שזה היה היום.
1: מתי זה היה?
2: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
1: מה זה אומר?
2: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
1: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
2: תראה, בגלל ערפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, הפסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
1: תינוק?
2: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
1: פשוט תינוק.
2: תינוק, זה היה תינוק תימני.
1: מניין לכם שאתה תימני?
2: היה לו זחוק פה. זקלייניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
1: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
2: תראה, בגלל ערפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
1: כמו?
2: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
1: נכון.
2: וזה אומר דרשני.
1: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
2: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
1: כן.
2: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
1: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
2: הם לבשו פיג'מות.
1: נו, זה ברור.
2: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
1: למה זה שפיץ?
2: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
1: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
2: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המצרכים הללו.
1: מר קרייקר.
2: בבקשה, בבקשה.
1: בכנות אבל.
2: בהחלט.
1: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
2: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
1: כן.
2: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
1: כן.
2: לצועקה, על גופתי, על גופתי!
1: נו!
2: והם עברו על גופתה! פגעי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
1: מה שמו?
2: אברהם קשקבל.
1: כן.
2: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
1: מה זה נון בנון?
2: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
1: מי?
2: הקשקבל! אפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
1: כן?
2: שם התרחש קרב זין בזין!
1: מה זה זין בזין?
2: זיתים בעגבניות!
1: זיתים בעגבניות?
2: בעגבניות!
1: לא חסר לי זין אחד!
2: זה הזין שמקבלו, חביבי!

0: סמי, תביא פה אתה, יור, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
1: בסדר, יופי.
0: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
1: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
0: אה?
1: נשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
0: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
1: אני חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
0: את הטייר, כן, כן.
1: אתה מטעת את הטייר?
0: כן.
1: אז מה אתה רוצה? אתה מטעת את הטייר, לא מטעת את הטייר,
0: אתה מטעת את הטייר? יענו, זה הטייר שלו.
1: אתה לא מטעת את הטייר?
0: כן.
1: אז אני מטעת את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? אה, מאה
1: אחוז. אתה פשוט
0: אי הבנה,
1: אתה אמרת, אתה
0: מטעת
1: את הטייר, אני
0: מטעת
1: את הטייר.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה
1: הטייר
0: שלו, כן?
1: כן,
0: סמי,
1: מאה אחוז. כמו שאתה
0: מטעת את הטייר, אני מטעת את הטייר. תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
1: סמי, אתה מטעת את הטייר.
0: מה אתה עשית?
1: אני מטעת לך את הטייר.
0: מה אמרתי לך?
1: תודה רבה.
0: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
0: זה גם כן הפנימית שלו.
1: זה גם כן הפנימית שלו, כן?
0: סמי, זה יכנס בתוך זה?
1: כן.
0: אפשר לראות?
1: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
0: נכנס?
1: כן.
0: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
1: הפיאט גמרת אותם.
0: כן.
1: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
0: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
1: לא, אתה נרבז, אתה יודע.
0: לא, לא הבנתי.
1: הפיאט היא לא זאת הרבס.
0: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר?
1: רבס,
0: אתה
1: פרסית, מה זה רבס?
0: לא זאת הרבס? לא זאת הרבס.
1: אני אומר לך,
0: הפיאט
1: לא
0: זאת
1: הרבס.
0: אז תגיד, לא
1: זאת הרבס. הפיאט לא זאת הרבס.
0: למה?
1: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זזה
0: רוויס. הורדת מהג'ק?
1: הורדת מהג'ק, כן.
0: ולא זזה רוויס.
1: לא זזה רוויס.
0: שחררת הנדברקס?
1: שחררתי הנדברקס, בטח.
0: ולא זזה רוויס.
1: לא זזה רוויס.
0: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
1: לא זזה רוויס.
0: לא זזה רוויס. הכנסת רוויס?
1: לא.
0: הבקיע עליך בקע.
1: יא, שחררתי, סויה.
0: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
1: אני שחררתי, מה אני בן אדם?
0: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
1: תיאוריה,
0: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
1: תבחן אותי, אני אומר,
0: אני עובר. אני צריך לבחור אותך בשדה אחת שאתה לא יודע. מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
1: חייך.
0: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
1: סבר תיאוריה.
0: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו קונצי.
1: לא, לא, לא, לא.
0: באים אליי ובאים אליי,
1: תבחן
0: אותי, נראה מה
1: אתה עולה.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: שאלה ראשונה.
1: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נחלית. כן. פעם אחת תמיד אני לא חייב. כן. כן.
0: כן.
1: מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
0: ניקח שאלה אחרת. תראי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, מה, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
1: אל.
0: אתה נוסע על גשר.
1: איזה גשר?
0: גשר אלן.
1: איפה?
0: לנבט עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
0: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
1: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
1: כן.
0: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
1: אז מה אני עושה?
0: מפעיל בישרים, יא אהב.
1: אני ידעתי.
0: לא ידעת שום דבר, שאתה מתאמין לי לך חצי מוזק. ככנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטר ממה.
1: אתה מכשיר את השאלה
0: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה.
1: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, זויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
0: נוסע בכביש אחור.
1: ברמת עמון.
0: ככה זה, עשה בכך, עשה בכך, עשה בכך.
1: מה אתה נעלה?
0: מה יש לך ברמת עמון?
1: אז נעלתי לרמת עמון, מה אתה כועס?
0: סע לגדר הטובה.
1: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
1: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
1: שני אורות.
0: איך אתה יודע אם זה מסעי?
1: כן.
0: או שני אופנועים?
1: מפעיל בישרים.
0: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
1: אני צופר?
0: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
1: שחרר הנדריקס.
0: מה, נסעת עם הנדריקס בשוק כל הזמן? נו, בטח, כשמהר, אורות מתקרבים.
1: מה אני עושה?
0: עובר באמצע.
1: מה באמצע?
0: אם עברת, זה שני אופנועים.
1: אם לא עברת.
0: מסעים? תרצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות. בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ הפיאט של קלרשו.
1: זה קלרשו?
0: הפיאט של קלרשו, אתה לחלץ, לא?
1: מי קלרשו?
0: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס עם שר הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
0: אם ירום מזר ונשמע משהו חדש.
2: אהלן גלים גלים.
3: וואלה, חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
0: תן, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה לא מעניין אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני נופלתי ברצפה.
0: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, אז אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את
3: החשבון. סמי,
1: מה היה לנו שם?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
0: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
3: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
1: מה יש לנו שם?
4: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
1: זה לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
0: הכי טוב, כן.
1: חברים.
0: יום שישי.
3: גם אני רוצה שבו משכיל את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה.
0: לא, הרגע פעם שלישית.
3: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
1: בניסטר.
3: מה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה, עבודה קשה מאוד, קלרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסעבק.
3: חבר'ה, חבר'ה, אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החלבון.
4: שם אמרנו רגולש ברקס פלאג פרטינות שטנגה בת השמש ומברקס את האלמנט לא מכנסים לך אז תן לנו קלרשו כמה שייתן סויה
0: שייתן אני יודע מה מה היה לו שם
4: היה לו רגולש ברקס פלאג פרטינות שטנגה בת השמש ומברקס את האלמנט
0: לא מכנסים לך אתה יודע מה תן לנו כמה אמרת לו סמי
4: כמה שהוא רוצה
0: לא זה הרבה תוריד לו משהו אתה יודע מה תן לנו כמה שמתחשב
4: יופי יופי
3: ואם לא מתחשק לי
4: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף
3: חבר'ה מגיע ואני מוכן לשלם רק בחייך תעשה טובה תגיד כמה
0: עשה לי טובה תגיד אתה למה לא נצא איתך ראש אומרים לך ככה זה הרבה ככה יותר מדי תורידו משהו ירדנו למקסימום מה אתה עוד רוצה אולי אתה רוצה כסף אולי אתה רוצה תפוח עץ מה אתה רוצה תגיד לי
3: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה
0: עבודה קשה מאוד
3: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה
0: כמה?
3: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליאנט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצלי קליאנט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך.
0: כמה?
3: ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מגיזון, שלם יעלה, כל אוכמת הולדתי ברכת.
0: ככה וככה.
3: ככה וככה.
0: אם זה ככה, נלך לך ככה.
4: ככה וככה?
3: אנו חברים בחיים, גם אני על קוצים, יש לי זיקה על הראש. אני מבקש.
0: סגור איתו חלבון סבור.
4: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
3: גפלטים. איפה זה נעלם, הרגולס ברקס?
4: שכחת לבולם.
0: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, אחים דבר כזה?
3: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
0: צודק.
3: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
0: נכנס שר הפנים.
3: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
0: כמה?
3: שר האוצר אומר לו.
4: שבע.
0: מה כמה?
3: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר האוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
0: סגור את החלבון.
4: מה היה?
3: אז, רגולס ברקס, פלאגים פלטינו שטנגה בת השמש ומברקס, אלמנט אתה לא
0: פקש. עכשיו נכניס לך גם את
4: האלמנט. ככה וככה.
3: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
0: כמה מה?
3: כמה כסף? כמה כסף? כמה אתה רוצה? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
4: 500
0: לירות. אלה? קלרש.
3: 2,000? קלרש. קלרש, 10,000!
0: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
4: החלפנו לך את הפלאגים.
3: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
4: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
0: והאקזוז והכסלה והאפלה.
3: זה מיכון החדש, זה טיפול 5,000.
4: טיפול 10,000, מחשבים.
0: רק כל כך.

0: me sola. La ilaha illa hiya ulla bik lalla. La ilaha illa ikshe Hashem. Pinto! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, אליי, אליי, אליי, היא עולה בגללה.
1: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
0: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
1: מזל טוב, מלול, התחתנת.
0: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
1: רחצת?
0: מה התרחצת?

0: למה התלכלכתי?
1: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
0: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
1: בטח זוכר. מה נהיה איתם?
0: שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותם בבנק.
1: עוד יום, בבנק.
0: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500, 20,000. כשהשמש עולה...
1: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, ואתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, חמש כפיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, עם משקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1,500?
1: הלך הכסף.
0: מה לך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידו, אין בעיות.

0: כן, מדבר מיוחד. כן, מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: Oh, שלום. שלום, שלום,
1: שלום,
0: שלום, שלום, תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום, אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? עם מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעית.
1: טעה.
2: טעים.
1: טעה.
2: טעות. טעינו.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: איזוס, לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה, איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בולינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס.
0: איזו.
2: אם הבנק יהיה רחב, זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדום מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עוד לנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים בשוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נלוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מנרוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שחזקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק בחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, אדיון.
2: בלתי אפשרי, פינטו. דבר איתו שלי, זה רבקי, את יוזר, זה רבקי, את יוזר,
1: אני דבר איתו.
0: אני מבקש בנחת איתו. לא, בנחת.
1: אדום יוחס, ווידו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, קלט.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס.
0: נוקר.
1: אל בן אדם קר אלוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענע, רוצה הכסף.
0: אבל דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירוטס. לוס אינדיאס עדבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירוטס להחזיר את מתחת למדרונס. לא נדבר פינטו, לא נדבר בבנק.
1: בס, דברתי, דס.
2: לא סאמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דול מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף בבנק, פינטו.
1: לא! אין בעיות.
3: מר ורסנו? ורסנו?
4: קראת לי מנחמיאס?
3: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
4: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
3: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
4: מר נחמיאס?
3: כן, ניג'ו.
4: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
3: שליח, כן.
4: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
3: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
4: בואל. בחור! זה המנהל, מה אנחנו?
0: כל הכבוד!
3: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
0: הנה, אדוני, 100%.
4: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
0: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי באיסרקול, באיסרגז, באיסרלחם,
5: ישרה קפיץ וישרה שפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
3: תראה, איך קוראים לך?
5: ישרה ברוך.
3: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
5: ידוע, יעדוני, על הרס.
3: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
5: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
4: אני חושב שהוא מתאים.
3: בהחלט.
4: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
5: כן, אדוני, אין
3: בעיה. בהצלחה.
5: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
3: כמה היית רוצה?
5: 2,000 לירות.
3: זה סביר, זה מזכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה.
5: כן, אבל ביד.
3: למה?
5: ביד.
4: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
5: מה?
4: ברוטו.
5: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
3: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
5: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
3: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
4: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
5: למי לו?
3: לך.
5: שלום.
4: רק רגע, מרברו. רק רגע.
5: רגע.
4: אנחנו יסודאי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
3: איזה סידור?
4: אתה זוכר הסידור של ההטבות.
3: הטבות. בהצלחה ורסנו.
4: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
5: מה זה?
4: אתה תקנה ספרים.
5: אבל אני לא יודע לקרוא.
4: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
4: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
5: אני אין לי טלפון.
4: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
4: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
5: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
4: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
3: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
4: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
5: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
4: יופי.
5: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
4: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
3: כן, ברוך, הבנק שומע.
5: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
4: כן.
5: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. תהבנת את זה, מר נחמיאס? בישלי, בישלי, בישלי, בישלנו, בישלכם. אוסם זה קוסם. במבה לבמבה. במבה של במבה. אתה רוצה בישלי או במבה?
6: סבא מוכר במבה.
5: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
6: כמה זה עולה?
5: זה אסלי אותה אחד, יש לנו או במבה או בישלי.
6: תן לי אחד במבה, אחד בסלי.
5: אחד במבה, אחד בסלי. תהיה ברי חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
6: איך הפרנסה, סבא?
5: אלוהים גדול,
6: אלוהים,
5: אלוהים גדול.
6: יש פרנסה?
5: יש, יש, אלוהים גדול.
6: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
5: איזה עסק?
6: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
5: זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עלי.
6: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה שרפו לך את העסק, מה תגיד?
0: טוב, למה אתה מדבר כך?
6: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
0: מה?
6: תעבוד.
0: מה אתה? אתה משוגע אתה. אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עשק, זה במבה, על מה אתה מדבר?
6: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
0: כלומר, אני חשבתי אתה מסכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
6: 50,000. תעבוד.
0: תחלם זלום. במבה לבמבה.
6: עזק.
0: בומבה של במבה.
6: תעבוד.
0: ביסלי.
3: זה טוב?
0: זה אוסם.
3: כמה עולה?
0: 10 לירות אחת.
3: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: בשלך אתה בחור טוב, שקל.
3: יש לך במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
6: אין לו כסף, חבוב.
3: כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
2: אתה שומר עליו?
6: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
2: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.
7: ערב טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל סמל שמחה ששון, שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה, ויספר לנו על בעיה שמציקה לו, והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב ששון.
8: ערב טוב ירון.
7: רוני.
8: סוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי, וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים, לדעתי ולתדהמתי, לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
7: מה זאת אומרת?
8: מה זאת אומרת? למשל התוכן, גם הטקסט וגם המילים לא הולכים ביחד, ואפילו כשאתה משתכל מזווית אחרת, גם הנעימה וגם הלחן מנוגדים.
7: את זה אני לא מבין.
8: את זה גם אני לא מבין.
7: אז אולי תסביר.
8: זהו, שאני אסביר לך, כי אני עוד לא מבין את זה, אבל אני אסביר לך את העניין הזה. אני אגיד לך, לדוגמה, אתה יודע שעכשיו יש התגברות חזקה מאוד של האלימות באזורנו וגם באזור. ואתה תיקח כל זמה שמופיע עכשיו, כל זמה, הוא חושש להופיע בלי ליווי צמוד. אתה מבין את זה? למשל, זמר בא עם גיטרה, בא מולו זמר עם 5 נגנים. זה לא הולך יחד. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו.
7: דווקא את זה הבנו.
8: דווקא אני לא, אבל אתה הבנת.
7: אבל מה עם הטקסטים של השירים?
8: זה מה שאני אומר, השירים העבריים לא כותבים בשירים האלה על נושאים חשובים.
7: מה למשל?
8: למשל, למה, אני שואל אותך, למה לא כותבים על מעשים טובים?
7: מה זאת אומרת?
8: במקרה יש לי דוגמה, יש לי עיתון מאתמול, ואני מחזיק אותו אצלי כבר שבוע, ואני אצטט לך, וזה זה נגע לי ליבי שקראתי את זה. ממש נגע לי ליבי, ויש לי קוצב לב, תראה אותי. גילוי אזרחות למופת של אזרח, אשר יחזיר לסניף הבנק צ'ק שמצא בסך 450 שקל, אותו יכול היה לבדות, שינה את תוכניותיה של תושבת פתח תקווה בת 43, נשואה פלוס, שלושה ילדים, לממש את תוכניתה לרדת מן הארץ.
7: זה היה אתמול
8: פריטו. אני רוצה להסביר את זה במילים פשוטות יותר גם לך ולקהל הנכבד הזה. זה האישה הזאת כתבה צ'ק וחתמה מאחורה עצמי. היא נתנה לחברה שלה, חברה שלה איבדה את הצ'ק, מצא אותו בן אדם ולא פדע אותו והחזיר אותו לבנק. והיא אמרה על זה, אני רוצה לצטט אותה מילה במילה: מקרה זה ריקח אותי. ריקח עוד, מה זה בצ'ק כזה? מקרה זה ריקח אותי והחלטתי לא לרדת מן הארץ. אמרה עד היום, רגע עוד פעם, אמרה פסיק, עד היום ראיתי הכל בשחור, אולם אחרי המקרה הזה אני חושבת שאולי בכל זאת יש בני אדם טובים. והיא לא ירדה מן הארץ. זה נגע לי ליבי. אתה הבנת את זה? אני שואל, למה לא מלחינים את זה?
7: הייתי רוצה אולי שתסביר לנו איך זה השפיע עליך.
8: זה השפיע עליי קשות. אחרי שאני קראתי את הידיעה הזאת והייתה לי שאיפה להישאר פה, אני החלטתי לעזוב. אני מבין אותי את זה. ידיעה כזאת יכולה להרוס בן אדם הכי חזק גם כן. אבל זה בדיחה, אתה מבין שאני לא מתכוון ברצינות. הנה, אני למשל גם כן נתתי אתמול צ'ק, והבנק בכבודו ובעצמו יחזיר לי אותו.
7: יפה. אבל יש הרבה מאוד פזמונים ורק מעט מאוד מעשים טובים. איך אתה חושב יוכלו הזמרים להתקיים אם נלחין רק מעשים טובים?
8: ברוני, אתה טועה עוד חמורה. יש כל כך הרבה מעשים טובים.
7: באמת?
8: כמו זבל. אתה צריך רק ללכת ברחוב לתקופה ולהרים. אני אתן לך דוגמה אישית כשהייתי עוד בצופים. ואני לא הייתי בצופים אף פעם.
7: כן.
8: אבל כשהייתי בצופים אני עשיתי מעשה לא יאומן.
7: אולי תספר.
8: אני יכול לספר לך את זה.
7: כן.
8: האירוע שהיה ביותי נער, האירוע קרה ביום כיפור, ואני העברתי ישישה את הכביש.
7: מה אתה אומר?
8: אתה רואה את הצלקת פה? רואה את הצלקת?
7: הצלקת זה כשהעברת את הזקנה פגע בך מכונית.
8: אתה השתגעת, זה יום כיפור, איזה מכונה?
7: אז ממה הצלקת?
8: זה מהזקנה, היא לא רצתה לעבור את הכביש. אבל אני העברתי אותה. למה לא מלחינים את זה? אה?
7: בהחלט.
8: או לדוגמה, לסיום אני אספר לך עוד אפיזודה קטנה.
7: בסדר.
8: שקרתה לי ועשיתי מעשה שלא כדרך הטבע לפני שבועיים.
7: גם המעשה הזה ראוי להלחנה?
8: הוא ראוי להלחנה, אבל לא ראוי לפרסום. בכל זאת, אם אתה מעוניין, אני אספר לך.
7: תספר.
8: אני יכול לדבר חופשי?
7: כן, כן, דבר. תשאיר את זה.
8: תשאיר אותי לבד עם השיפור. אני מצאתי ארנק מלא כסף.
7: אז למה שלא נפרסם את זה?
8: כי אם אתה תפרסם את זה, זה שאיבד את הארנק יבוא לבקש אותו.
7: אז למה שלא תחזיר אותו?
8: מה פתאום שאני אחזיר? זה היה מלא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, זה היה בלי סוף כסף, היה בפנים. וזה מה ששכנע אותי להישאר בארץ. ורבה לכם.

0: כן.
1: נו. זה הוא התעשר. זה שהתעשר, יוסקה ברגי.
0: ברגי?
1: ברגי.
0: התעשר?
1: כן.
0: אז עכשיו שגמרתי את השיר, אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי התעשר? אז רגע, תן לי לגמור, אז אני... כן. השיר... יוסקה ברגי התעשר. עכשיו, דווקא עכשיו, הגיע הזמן.
1: של.
0: רציתי לספר על השיר הזה. אתה קטעת אותי עכשיו עם מה זה. התעשר. אז מה יש עם יוסף ברגי? תשאר ברגי. לא קוראים לו ברגי, אלא ברגר. תשאר. תשאר. אמר גדול. מי לא, מי לא, מי תשאר היום? יוסקה ברגי תשאר. לא, אני לא, מה, תשאר, תשאר. עכשיו, באמצע התוכנית, יוסקה ברגי תשאר.
1: לא, אני רציתי רק להגיד לך את
0: זה. מה אתה רצית להגיד לי? שיוסקה ברגי תשאר. אז הוא יתשאר, אז אני יודע שהוא יתשאר. מי לא מתעשר היום? אתה לא מתעשר, תראה איך אתה לבוש, גם אתה מתעשר. אז כברגי תעשר, עכשיו באמצע הדורי, תעשר, דבר חדש. דן לא מתעשר, תענה לי, אני שואל אותך, דן מתעשר? זולל בונה מתעשר? הממשלה מתעשר? אז יש לי אוס כברגי תעשר, אני צריך עכשיו, דן בכלל. תראה מה שעשיתי.
1: לא רצית להגיד.
0: אוס כברגי תעשר, תעשר, תעשר, דבר גדול, תעשר. אתה הרי מסוגל להוציא בן אדם מהדה עם המעשיות שלך. יוסקה ברגי יתעשר, מי זה מעניין אם הוא יתעשר? תשאל אם יש פה מישהו שמתעניין עם זה. יוסקה יתעשר, יתעשר דבר גדול. יוסקה ברגי יתעשר, פילץ לא מתעשר. מה אתה בא לספר לי עכשיו? אני אספר לך מי מתעשר, אתה מתפוצץ, ואני לא מספר לך. אז מה אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי יתעשר? תעשר דבר גדול, טמבל שכמוך, תשחר. עכשיו אני אומר את השיר, יוסקה ברגי תשחר. אתה בן אדם מטומטם, מעשיות שלך, יוסקה ברגי תשחר, דבר גדול.
1: רציתי להגיד לך שיוסקה ברגי שיתעשר.
0: מה יש? דבר! התעשר, היא שמעתי כבר!
1: יוסקה ברגי, זה שהתעשר, הפסיד את כל הכסף שלו.
0: הפסיד? הפסיד, הפסיד. הפסיד. הפסיד. הפסיד, הפסיד, מה... מה, אתה צוחק, טמבל? אתה נהנה מזה שהוא הפסיד? הפסיד, הפסיד, לא צריך הרי לצחוק, לעשות מזה טרס, ולא בפומבי. הפסיד, הפסיד. מה כאן הגדילי? הוא לא היחידי שמפסיד, נכון? יש עוד אנשים שמפסידים במדינה הזאת. דן לא מפסיד. סולל בונה לא מפסיד. הממשלה לא מפסידה, אז מה אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי שיתעשר, הפסיד את כל הגזר? הרי ידעתי בראש שהוא הפסיד את כל הגזר. ברגע שהוא התעשר ידעתי שהוא הפסיד. אז מה אתה בא לספר לי שהוא הפסיד? ואני שואל אותך עכשיו בשיא הרצינות, אתה באת לנו לשגע? לא, אני שואל אותך, מה, להצבן אותי? משגע אותי? יוסקה ברגי הפסיד, הפסיד, אז הוא הפסיד. מה כאן הגדולה הזה? אוי שברגי הפסיד את כל הכסף. אני מודיע לך עכשיו שאני לא יכול איתך. אני עושה, הפסיד חמור שכמוך. הפסיד! רגע. תסלח לי רגע, אני לא... אולי אני לא הבנתי, אתה התכוונת שיוסקה ברגי שיתעשר, הוא הפסיד את כל הכסף? זה דבר אחר. הפסיד, לא שמעת שהוא הפסיד.
1: מה זה דבר כך מיוחד, אה?
0: הפסיד, כן?
1: הפסיד, הפסיד. הפסיד. יוסקה ברגי הפסיד את כל הכסף.
0: לא, אני אומר שאתה אמרת לי שהוא...
1: אל תגיד לי, אומר, שמה, זה דבר ברור. הפסיד, הפסיד.
0: ברור ש...
1: הפסיד, דבר גדול, הפסיד. הפסיד, הפסיד, וזהו. אל תגיד לי, הפסיד, הפסיד. הפסיד, הפסיד, ונגמר כל העסק. תעניין אותי שהוא הפסיד.
0: לא, אני יודע.
1: הוא היחידי שהפסיד. אתה, אני צריך להגיד זה לך, אחרי שאתה נותן לי, מטמטם ומטרטר לי את הראש, אתה בא להגיד לי עכשיו שהפסיד. הפסיד, הפסיד, וזהו, ונגמר.
0: אני יודע.
1: אל תגיד עוד פעם הפסיד. הפסיד! הפסיד! הפסיד! כאילו שאדם היחידי בעולם שהפסיד. הפסיד! הפסיד! וזהו זה!
2: הפסיד.
1: תגיד לי שיוסקה ברגר, כשהפסיד את כל הכסף, התעשר.
0: זה מה שרציתי לספר לך. שעכשיו שמעתי בחוץ שהוא התעשר. עוד הפעם. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אחרי שתתעצבן מזה, הוא עוד הפעם יפסיד.
1: אתה תשגע אותי, אתה שומע.
0: טוב. הבעיה עם הקטע הזה שאף פעם לא ידעו איך לגמור אותו.
1: פה אנחנו נכניס מחיאות כפיים של קהל במקום אחר.
0: נוכל לתרבות את זה.

0: שלום, אתה יוסקה?
1: נעים מאוד, את?
0: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
1: אה?
0: אתה מתפלא?
1: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
0: הפתעה.
1: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלשיק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
0: אמא שלי.
1: מה זה?
0: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
1: אמא שלך?
0: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
1: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
0: כן. גם היא אמרה עליך.
1: שאני נחמד?
0: לא, שאתה לא סותם את הפה.
1: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא זקנה בכלל, זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
0: מה כל כך צעיר אצלה?
1: הכל, הכל, ההופעה, הכל, זה מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה, זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
0: גם אתה נראה לא רע.
1: תודה רבה, למה שאני נראה רע? אני בסך הכל בן 36.
0: מה זה בסך הכל?
1: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
0: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
1: כן, אז מה?
0: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
1: חצי דרך? תודה רבה לה.
0: אל תיקח ללב.
1: רעייתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
0: אל תגזים, אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור. 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
1: כמה?
0: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
1: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
0: ביטוח חיים.
1: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
0: מה משנה מלאך המוות, יוסקה? העיקר החיים.
1: כן, את צודקת.
0: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
1: מה את אומרת?
0: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
1: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
0: היא באוברדרפט.
1: בכלל? היא בכלל לא נראית במילה הזאת.
0: אוברדרפט.
1: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תפינה שאת זאת היא.
0: תודה רבה על המחמאה.
1: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
0: טוב, טוב, טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
1: לא, לא, לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
0: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
1: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת את השמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
0: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
1: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, סליחה, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
0: כי רק חצי ממנו אוטומטי. 100 קנה עד להדק רגיל, 100 הדק לפס אוטומטי.
1: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
0: זה מה שמחרת לאמא שלי.
1: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
0: מטומטמת.
1: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
0: כוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
1: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזת לי?
0: מה, זזה לך חוליה?
1: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
0: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
1: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
0: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
1: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי, לולא המכה שלך.
0: אתה רוצה שנשב?
1: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
1: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
0: טוב, אז תראה. מה שהורג את העולם, וכמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
1: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
0: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
1: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
0: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס על זה, מוזיקה קלאסית, הולך?
1: כן, הולך טוב.
0: סנסנס, קרנבל החיים.
1: אוהב מאוד.
0: איך מות הברבור?
1: להישען. פחדת? פחדת, אה?
0: לא.
1: אה, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
0: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
1: אה, זה יפה זה, מה זה?
0: מר שאבה.
1: זה ישראל.
0: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
1: טוב, טוב.
0: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
1: זה בטח על סוכן ביטוח שחנקו אותו.
0: לא, לא, טוב, לא.
1: חבל, אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
0: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
1: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
0: בסדר, בסדר. תגיד לי, תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
1: נו?
0: אז איך זה שאתה כזה חולני?
1: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
0: נפוליאון מת. תגיד, תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
1: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
0: איך זה אביק, בסדר?
1: זאבי?
0: המפקד.
1: אה, זאבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז זה אביק, זה זאביק, זאביק. מירה, לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
0: הרגל.
1: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
0: הוא שבר רגל, לא?
1: אה, זה אצלנו לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
0: נו, אז מה איתו עכשיו?
1: בסדר, מה שלא עשה שכל, עשה גבת.
0: וזה טוב שפגשתי אותך.
1: כן, למה?
0: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
1: סודי ביותר.
0: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
1: מה לא קוראים לו זאביק?
0: למי?
1: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, מה יהיה?
0: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
1: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? תלי קריאה?
0: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
1: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
0: לא מרגל, יוסקי, זה חתול.
1: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
0: חתולים מרגלים, אה?
1: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
0: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
1: יונים, ומי את חושבת אכל את היונים?
0: מי?
1: חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
0: מה, היית במודיעין?
1: סודי.
0: שריון?
1: סודי, אני אומר לה.
0: תותחנים?
1: סודי.
0: וכמה ופלה?
1: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
0: טוב, טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
1: חרה.
0: פקיד או חובש?
1: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
0: כן.
1: מי בא מחר?
0: אמא שלי.
1: את באה איתה?
0: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
1: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
0: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
1: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
0: 9,000, 10,000.
1: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
0: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
1: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
0: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
1: אה, יש לך רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
0: תגיד, אתה נשוי.
1: נשוי, חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
0: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
1: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
0: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
1: יש!
0: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
1: לא להגזים, לא להגזים, כן?
0: תשם, פטפט, שתי קפה.
1: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
0: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
1: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
0: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח, לפי הסטטיסטיקה אתם תקברו את כולם.
1: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך ואותה.
0: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
1: למה?
0: סוף סוף תביא הבית הכסף.
2: הלו, אוטובוס!
3: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
2: הלו, אוטובוס!
4: רגל ודן צריכים להתאפל.
5: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
3: לכמה שנים.
5: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
3: מחכה לאוטובוס.
5: יופי, יופי.
3: ואתם?
5: גם כן מחכים.
3: יופי, יופי.
5: נו.
6: איפה היית?
3: מה זה חשוב?
6: בדרום?
3: מה זה חשוב?
5: בצפון?
3: בדרום.
5: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
3: מה, זה לא יפה?
5: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
3: לא, לא, זה היה לבן.
5: אותו שובה, אותו שובה.
3: מה נשמע איתכם?
5: ברוך השם, ברוך השם.
3: איך האישה?
6: סוחרת.
3: איך הילדים?
5: נגררים.
3: איפה הייתם אתם?
5: מה זה חשוב?
6: מה זה חשוב?
3: בצפון?
5: לא.
3: בדרום?
5: לא. זה חשוב.
3: ים!
6: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
3: ים. אז איפה הייתם?
6: היינו בהגה.
5: הגה, כן.
3: מה? אתם בהגה?
5: כן. לא לבד, היו עוד,
3: כן. מה? בחורים כמוכם בהגה?
5: כן.
6: אל תסתכל בקנקן אלא משהו.

0: Delet. Adami, ti cărezi, te știu la coste. Te, cafe, biscuit, bombonim, acolo.
1: ומשטרה?
0: עזוב את המשטרה.
1: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
2: כן.
1: אתה עומד מעבר חצייה.
2: כן.
1: אור אדום מחכה לירוק.
2: כן.
1: אל תחכה, אדוני, תעבור את
3: המשטרה.
1: היה נחמד, היה נחמד.
0: היה נחמד.
1: אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
0: השכנים?
2: כן.
0: ולי עליי. זאת אומרת, זמנים חדשים.
1: זמירות ישנות.
0: כן.
1: גברת, כל רגע יש אוטו.
4: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? מה, למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שאף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו... לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, מרים לה, מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם ההרגשה הזאת. אוסף בקבוקים, חבר'ה.
5: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
4: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים או אצל רופא שיניים.
5: נכון.
4: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ויש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני לבריאות, בשלישי, אולי תמות, למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
6: אמרו לכם 9:30.
4: אמרו לכם 9:30, מי אמר?
6: אשתי.
4: איזה צחוק, נשארה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
7: לא.
4: מה קרה?
7: אישנתי.
4: אישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חייב, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני, נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני אוכל, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה, יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט?
7: לא.
4: אה, חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת.
7: לא, אבל היית ממשלה.
4: סתמי את הפה! סתם אחותי. מה? לא, מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה. אכפת לי באמת. שילנת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה. ההר נעצר. הרכבל נעצר. ונתקענו כזה, ועכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי ב...

0: במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. אפילו מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לכם. סתם, אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו, הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה היה הסקוטי, אמרתי אותו, אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו ביסמן, צריך חכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבת, כאילו אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש, כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם כזה, נראה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו, כן, ממש ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכבת המשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו, גם בהודו כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור, אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושם לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח והוא נשם לי לתוך האף ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם, חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
1: אנחנו בני 13.
0: רגע, 13, 13, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
1: ברגל.
0: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? מכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן? מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
1: מה
0: זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות, אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, הוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. סבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
2: כבר חזרת.
0: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע.
3: אני מציעה להוציא אותם.
0: נכון, בואו נוציא. אה, וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
4: זה סטארט-אפ.
0: מה זה אומר?
4: כיסא מילות.
0: כיסא מילות. מעיף
4: את הקהל.
0: בלי מצנח. בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
4: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
0: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה את הדמטום הזה? אני מצלם. מה, אני מותח אותי? מה?
4: מרימים לך
0: לקטעים. מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני אמליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת, זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
5: אני מאבטחת.
0: את מה מאבטחת? את רוסיה?
5: אתה שאלת אותי פעם שעברה.
0: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
5: שאלת אותי, מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משלמו אותו?
0: חבר'ה, היא הוציאה דברים מהקשרה. זה היה שיחה על שרמוטות, ואני, אני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה, שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
5: נכון.
0: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
5: כשעליתי לארץ, כן, זה היה מאוד קשה.
0: הרוסיות, מה שקרה, היה שתי מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו, באו להעמיס. רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין. נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה אתה הומו? יש לי פה צרכים יוטפו יומת. מה זה נראה, חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה?
5: אני ראיתי.
0: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
5: לא.
0: נשמה, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! משהו הכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית מיוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו ב-13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. לא, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא קטי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי 1, 2, איזה 6. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי. וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת. איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק. הלכתי ונדבקתי.
5: למדת,
0: אבל זה
5: אבא.
0: מה זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית בן אדם רגיל לגמרי. לא הייתי, אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

0: ההודעה שנתקבלה זה עתה, מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
1: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עליה היום. נתתי אותו לנוקו יבש. אז דרך בלק, אה? אני עלה איך עלה למעלה זה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני יאלו! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי! לאט, לאט! אולי בעליך, השתגעת. מה אתה עושה?
2: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
1: מה קרה?
2: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
1: בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה אתך? זה אני ארון.
2: מה אני אעשה?
1: זה אקדח חרטא. זה פורים עליך, אה? אוש! ברדוגו! יש עליי חורים? נעל! מה יש לכם יפציחים? מה זה אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, אה? תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
2: תראה, ארון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
1: בסדר, שמעתי אותך, תרגע כבר, מה קרה לך? אוי, עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
2: פה בטלוויזיה.
1: איזה ערוץ?
2: בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
2: כן.
1: אתה מכיר, מקרא את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
2: לא.
1: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
2: דן שילון בערוץ השני.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
2: כן?
1: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
2: צעד?
1: שעל.
2: שעל?
1: משעל.
2: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה, זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש.
2: מה?
1: נדבר עם אורלי יניב.
2: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
1: בחייאת. כן. יורם?
2: יורם ארבל?
1: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
2: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
1: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
2: האגרה. זה מה שנשאר. אני חוזר לאנטנה.
1: אתה לא חוזר לשום, די, תרגע.
2: נמאס לי, מה אני
1: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
2: נכון, אני זמר פרסט קלאס?
1: אתה פרסט קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
2: מה?
1: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגיר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
2: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
1: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
2: עם מי?
1: דוד לוי, שר חוץ.
2: מה?
1: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
2: אני שר?
1: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
2: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
1: מאמין לך, עניים שיר.
2: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
1: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
2: נכון.
1: תגיד.
2: מה?
1: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
2: אם רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
1: תביא שנריח איזה שורה מהשיר.
2: פה ברחוב.
1: אבל אתה עושה חשבון.
2: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
1: אך יא רב.
2: אין עבר בלי עתיד.
1: אין עבר בלי עתיד.
2: נו למוח לא לשכוח.
1: אסחב.
2: נו לשכל קצת קרדיט. זה קטע מהשיר.
1: סעירק, זה...
2: אתה אוהב את זה?
1: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשאיר בקדם.
2: יופי. אז אני צריך דחוף חורוגרף.
1: חורוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
2: לא, אתה לא הבא, אהרון.
1: לא, לא, לא.
2: אני צריך חורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
1: איזה תנועות?
2: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכון שלך, מקום ראשון.
1: את הריקודים.
2: את הריקודים, כן.
1: הבנתי אותך.
2: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
1: מה יש לך בטייץ?
2: גר שם חורוגרף ממחה.
1: יאללה, אז...
2: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
1: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשה. אני אגמה יש לכם אתם, לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
3: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
4: לפתוח משטרה!
1: לפתוח משטרה!
3: סילבן, נראה מה אתה מדבר יותר מוח.
5: משטרה לפתוח!
1: לפתוח משטרה!
3: לא, לא, לא.
2: לא!
3: מה הוא עושה? אלוהים אדירים, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
1: עזוב אותו, אוהב עליך.
3: אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך. אוי.
2: תגיד לו.
1: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
3: מה?
1: אהלן. אני אהרון, אני רב סוהר אהרון נפה.
3: נעים, נעים.
1: זה רפי, רפי לירי.
3: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
1: נעים.
2: מה אמרתי לך אהרון? הוא מומחה למחול.
3: דוקטור, דוקטור למחול.
1: עכשיו תראה דוקטור.
3: כן.
1: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
3: שאני מה?
1: שתעמיד לו...
2: תנועות של הריקודים.
3: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
2: זה בשביל הקדם אירוויזיון, סחמי.
3: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניים. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניים. אדוני השוטר.
1: כן.
3: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
2: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
3: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
1: תן לי, אני אסביר לו, נו.
2: תגיד לו.
1: בואנה. דוקטור.
3: כן.
1: בואנה. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
3: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
1: מה, גם למחולות מדבקים?
3: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
1: יאללה, עזוב אותך מאחרתה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה, יאללה.
3: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
2: אז אני יורה.
3: זה לא. לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
1: תראה.
3: ואני עוד ועד הבית.
1: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
3: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
2: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
1: אבל יופי, הולכים.
3: שלום, שלום.
2: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
1: רפי.
3: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
1: אל סכל עליי, אנה קורדי.
2: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
3: כלומר?
2: אני יורה בך ללא הבחנה.
3: מתי?
2: עכשיו.
1: רפי, לא.
3: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
2: אז תעמיד לי את התנועות?
3: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
2: תקרא את השיר.
1: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
3: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
2: על... על המזגן.
1: על המזגן.
3: ציפורים על המזגן. והלב מוחה כפיים כי אני נולדתי כאן.
1: כן.
3: כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
2: כן.
1: הוא יליד כלא שש.
2: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
3: את ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
2: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
3: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
2: ומה אין בו?
3: כלום.
2: כלום, בטח.
3: אין בו שום דבר, וזה הרבה מאוד.
1: זה אחלה שיר.
2: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
3: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
2: אירוויזיוני משהו.
3: כן, היית רוצה איזה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
2: משהו.
3: שניכם, נראה.
2: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
3: למה?
4: מה אכפת לך אתה?
2: מה?
3: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
4: בנה על שניים.
2: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
4: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
3: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים ועיניים. ציפור, לא שפנים, ציפורים. על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט להרגיש את הקור, עוד פעם.
4: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
2: זה גדול.
4: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
3: כן, טוב.
4: זה עובד על הקירור ככה.
3: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן. כן? בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
4: אין בעיה.
3: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
4: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, סיפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
2: בחיית לנו את האמת, אנחנו נסי לקבל דוס פה.
4: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
2: טרוס.
3: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נון שלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
4: אלא ברקו גורא אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
3: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כל
5: היום. קבלו את רועי לוי.

0: ערב לא רע. שלום. שלום. שלום, שלום, לא... משהו רציני. איך אני שמח להופיע באמפי דהל. אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל. או והל. תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
1: לא ברור.
0: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר. משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא, נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי! הלכתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אני רוצה כלב, רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זו חיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אני אומר, אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת. אתן לכם ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית. לוקחים חתול. לא משנה הגודל. שמים אותו על הרצפה. אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו, הרוטוויילר, הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאו, אל תשגע אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו! תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע! עכשיו, החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של... אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה.
2: כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת.
0: טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים, סחטן, סחטן. מה זה משנה, גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ס, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רכב פה פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך, גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סע לדרום, חפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי, אז מה, עכשיו אני אתווכח, ניסע לדרום, נחפש גמל. אני נוסע לדרום, לחפש גמל. איך מוצאים גמל? אתם יודעים? זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל. זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון, מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי, מי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? הוא אומר לי, בטח. עכשיו, אולי הגמל לא רוצה. אמרת לו, זה בטוח? הוא אומר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... ואני לא רוצה לדבר על זה. קיצרו, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה. בשביל זה הם עושים את זה המון המון הרבה הרבה רצוף כל היום, כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור, לגור, כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה. אבל לא, הוא, בסדר, אני, יש לי מין חלום כזה שזה בדואי ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצורו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פונה לגמל,
2: אומר לו חר, אז, בלו,
0: חר, אז, הגמל מבין, מבין. עכשיו, יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל איך הוא קם, יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתכת משהו ביד, פתע, בתחת, והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הספתה, הוא נתן לי מראש שלו 180 מעלות.
2: ברוצ'יק.
0: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני רואה לי השפתיים שלי לאכול לך את הצורה! לא יודע, אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני, יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב מבנים, אני אקרא לך את התחת! ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר, מה אתה עושה? תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס אותו. אבל זה בסדר, הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני, אל תראה לו שאתה מפחד. בוא נהיה מלוכלך, אתה אומר את זה כי אתה רואה שאני מפחד, נכון? הוא גם רואה שלא בלגן. ואז כצפוי, הכלב מולק לי חתכת ירך, אני,
2: זה בסדר, הוא מחוסן.
0: אתה לא רואה שמשפריץ לי כאן דם על המכנסיים הלבנים החדשים שלי, זה אתה לא רואה? זהו, פעם הייתי, הלכתי לזה מישהו, היה שלט ענק בכניסה לחצר, זהירות כלב. אמרתי, למה הוא מקלל אותי? אז, יש פה כלב, נכנסתי, פתחתי את השער, סגרתי, אבל סגרתי, כזה סוגר לא סוגר, שאם נהיה איזה מרדף, אז אני ישר מהר, שתהיה את האפשרות. עכשיו, אני מתקדם בשביל, מת מפחד, יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זה, ואני כולי מת פתאום, מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן. הלכתי לבעל הבית, אמרתי לו, בונה, בונה, מה זה השלט הזה? זהירות כלב? מה, אתה מטורף?
2: אמר לי, מה? אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו?
0: חבר'ה, תודה רבה, רבה, רבה לכם.
1: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך, חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאות אוש. אנו איזו שאלה טיפשית. לוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס, למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוך, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? נו, אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. לא בסדר, אל תבכי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות חמודה. אני פותח. שקרף חלרו, ישבור לי את הדלת הפרימיטימי. אני פותח.
3: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולה.
1: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
3: אבל אני כבר התרגלתי על פולה, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
1: ססק.
3: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוחרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
4: 2.5.
3: בטח סגרו מרפסת.
1: שאני לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
3: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
1: פואה?
3: כן, זה בן אח שלי.
1: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
4: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
1: לא, שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
3: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונו.
1: מה אתה אומר?
4: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
3: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
1: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים אשר התחתנת.
3: כן, פואה התגרש יותר מה שהתחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
1: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
3: מה?
1: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק.
3: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
4: איזה ילד זה ססון.
3: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה.
4: נכון.
3: התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו.
4: נכון.
3: עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
1: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
3: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
1: משהו עכשיו, עכשיו.
3: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
1: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
4: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
3: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר. כך הסובניר בחייך. כך הסובניר.
4: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
1: תודה רבה.
4: שיהיה במזל.
1: באמת תודה רבה. מה שמע לה? לא הייתם צריכים לתרוע.
3: למה?
4: מגיע לך.
1: מה זה?
4: מלפונים חמוצים.
1: נהדר, נהדר. איזה רעיון מקורי.
4: תתעב אחד.
1: לא, תודה.
3: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
1: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
4: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
3: כן.
4: זוכר תאמין, תתעם.
1: לא, אני חייב לא בעיה.
4: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
3: זה כולו מלפון, אדון חסר.
1: כולו מלפון, זה בקבוק תמינה.
4: שתה, שתה, שתה.
3: זה ערה. זה ישרוף לך את כל החריפות.
4: תוצרת שלנו, מלפונים.
1: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
3: בחיית פואד, תגיד לו... ממה אנחנו עושים חמוצים?
1: בטח משאריות של סקאד.
4: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
3: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מקיף-קיף. קיף.
1: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
4: בטח חשוב.
1: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שערוח.
3: שערוח, אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, מה אתה יודע? עכשיו איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
1: אתה מתכוון עצמאותה.
3: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
1: היא בחוג לקרמיקה.
3: מה קרה?
1: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
3: אדרבה, למה לא?
1: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
4: אתה עדיין לא שאלת.
1: מה תשתו, חבריה?
3: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
1: ואתה, פאטמה?
4: פואד.
1: איפה, פואד?
4: אני בראש שלו.
1: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות, אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק, כמו איזה צמת פרידות.
3: ראית איך נפלנו, פואד?
4: ראיתי.
3: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו שניים וחצי חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
4: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
3: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... את המסטי בטח יביא באמבולנס.
1: בבקשה, בבקשה.
4: בקוס בשלך, אדון פודה.
1: לא, לא, תודה.
4: מה
1: לא?
3: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
1: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
3: לא, רק טיפה, אתה יודע ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
4: טיפה, נו.
3: שים לו טיפה,
1: זה הכל. אז יש טיפה.
3: זה הכל, הנה. לחיים. לחיים, לחיים.
4: שיהיה במזל,
1: לחיים. לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרתי לך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
3: מה לעשות?
1: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
3: מה הוא אומר? מה הוא אומר?
4: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
1: אחר.
4: בטח. אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
1: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
4: אבא.
3: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
4: לחיים.
1: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש, אם אפשר לפחות, שנעשה חתונה צנועה.
4: איך צנועה?
1: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
3: יענו יום זיכרון.
1: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
4: מה לעשות?
1: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
4: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון.
1: בונבון?
4: בונבון.
3: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
1: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
3: איזה חיק?
1: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
4: ביער?
1: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
3: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
1: נכון.
3: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
4: על הכיפה.
1: חשבתי, בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
4: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
3: לחיים.
1: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
3: אז מה?
1: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
4: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
1: אוס, באמת.
3: חוץ מזה שסק.
1: ששק.
3: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים, והכל עליי.
4: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
3: כמה סגרת מנה?
4: כל מנה 80 דולר.
3: זיל הזאת.
1: 80 דולר?
3: מה, זה מחיר הכירות.
4: זה לא כסף.
1: זה לא מבקר. בשמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
4: עוברים לך הכל עלה, מה אתה
1: רואה? תפסיק עם זה.
3: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פוע.
4: אתה מספר לי.
1: בשמן, אז הייתי מתפסל.
4: תשתה, עוברים לך הכל עלה, מה אתה דואג, לחיים.
3: תגיד, עם סוזי שכרזת סגרת?
4: בזמן סגרתי.
1: מי זה סוזי שכרזת?
3: הרקדנית בטן.
1: מי צריך רקדנית בטן?
3: אני צריך.
1: על מה? על מה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
4: אז איפה ידביקו את הדולרים?
1: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
3: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
1: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? מה בוחר? אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
3: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
1: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
4: אצלנו בת לא נחשב.
1: אני לא מעניין.
4: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
3: לא נכון.
4: בטח, ותזמור את החרקים.
3: גם החרקים וגם מיקונוס?
1: איזה זמר מדבר פייסל?
3: פועל.
1: מה זה חשוב?
3: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
4: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
3: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו, המדליק הזה?
4: אני יודע. רקדי יד חרימי, אבטוחה קצב, אבטוחה קצב, רקדי.
1: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחרק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפו.
4: אז שיעלה, אומרים לך הכל עליו.
3: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
1: תסביר, תהיה לי כפה.
4: אומרים לך הכל עליו.
3: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
1: איזה הליקופטר?
4: ויקטור, כבר סגרתי.
3: אני לא מאמין.
4: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נונמם, 8 מצנחים. כולו סגרתי 50,000 דולר
3: בחיני חינם. רגידי יד חרימי, אבטוחה קצב, איפה הכפיים? רגידי, רגידי, מה יפות הם
1: שאני אוהב. לפני שהיא רוקדת. הייתי מאוד מאושר. בשמי או בשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
3: אני אסביר לך.
1: אני אשמח מאוד.
3: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
1: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקרה העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
4: לא, תצנח.
1: לא, בשום פנים בובה.
3: לא?
1: לא, מה בחשבון.
3: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואר.
1: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה שמר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך תוך זה קצת מוגזם.
3: זה מוגזם? זה מוגזם? למה מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
1: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
3: למה? אתה לא עובד?
1: אני דוקטור למחשבים.
4: לא, אני אמור.
3: פואד, על מה דיברת?
4: על זה דבר לא היום.
3: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
1: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
4: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שתעבוד.
3: גם חירות אתה תעבוד במפעל.
1: עצמאות.
3: גם עצמאות, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
1: אם אמא של עצמאות הייתה חיה, היא הייתה מתה.
3: היי, היי, היי.
1: רבותיי, תרשו לי להרים קוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
4: חיים.
1: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
3: כמה שצריך שזה.
1: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
3: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום מרכז טילים בחייך.
4: חשוב.
3: התחרפן השסק, לא? והכל עליי.
1: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
3: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
1: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
3: מה שתגיד.
1: את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.

0: Ελφαντά.
1: Σούκαμα, ελφαντά, μπορεί τη ελφαντά, τζόγα φτωχά. Είναι δεκάν.
2: Αλλά ζε χορβά, ζάιτσι.
1: Χορβά, χορβά.
2: Λάμα אנחנו צריכים לצלם חורבה?
1: אל תהיה ילד, סוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
2: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
1: אני אשבעתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
2: נו, ואן?
1: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פה.
2: הבוחרים מאמינים.
1: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
2: למה הגענו?
1: לחורבה.
2: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
1: הוא יסכים, הוא יסכים.
2: המפלגה חנוכה, זייצ'ק.
1: אני יודע, תשמוך על זייצ'ק. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
2: סללתם?
1: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
2: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
1: חריש, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
2: מנצו?
1: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
2: אדון מנצו? אדון מנצו?
1: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. הלו מנצו, בסדר, צריך. אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
3: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפקס.
1: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
2: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
3: כן. כמה?
2: מה כמה?
3: כמה כסף?
2: לא, דובר שזה ללא תמורה.
3: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף.
1: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
3: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
2: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
3: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
1: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
3: 15,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
1: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
3: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
1: הבאים, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים שלה, של החורבה.
3: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
2: אבל 15,000?
3: גרוש לא פחות.
1: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
3: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
1: שוכמן, איך אתה מדבר אליו?
2: אתה השתגעת.
3: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
1: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
3: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
1: כל הכבוד.
3: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים? אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
2: רזים וחברים.
3: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
1: אלי אמר, 17,000.
3: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
1: דלת וו יוד נון.
3: דוואווין.
1: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
2: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
3: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
1: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
3: בסדר.
2: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
3: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
1: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
3: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
4: מיד אחר מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה וביקשו שאם אפשר

0: אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש, אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע, בבקשה.
1: שייקה!
2: יו!
1: יו-יו-לי! ברנג מי הבאפלפן ארגנטינה!
2: זה קנטינה איז אופן?
1: כן, שספרמח!
2: שספרמח?
1: יו!
2: שזה שטוקן באפלה?
1: כן, שטוקן באפלה!
2: באפלה שזה שטו?
1: שטו.
2: זה ברנג מי הקוקה קולה מתבאפלה.
1: שייה!
2: יו!
1: שזה שטוקן באפלה.
2: שזה שטוקן באפלה. וברנג דירה רדבול מבאפלה.
1: בוס בוס?
2: רדבול, רדבול.
1: שזה שטוקן באפלה.
2: אה, שזה שטוקן באפלה. וברנג דירה באפלה. זאת.
1: אה, יו.
2: ענה ירוד. בוס יספרים בסר. הגלי חווייד? ציפקק תווייד.
1: Du fragst mir als ein Mumche?
2: Nein, als ein Fakat.
1: Ich bin als ein Fakat, der habe ich ein Panscher.
3: Shalom lachen.
1: Shalom aleichem.
3: Po am achlaka le shikrun mechoniyot mgyesot?
2: Wo ist Doktor? Reit Yiddish.
3: Was ist
1: das? Das ist ein Rabbisch. Das ist Hakta Tscheini. Das ist ein Rabbe. Wo ist das Yiddish? Yiddish? Das ist ein Fiege?
2: אינטי פאדה? ראי צידי.
3: אני יודע, ביסי.
1: אני יודע, ביסי.
3: בוס איזה אפטיילום ווס בפרייק מביליזיר את האוטוס.
2: יו, יו.
0: תראו איזה משפט ארוך נתנו לי.
3: איך אופקי קריגה לבריף צוקים נפנמן מיינה מביליזיר את השברולט.
2: מיר עוד דוס גשריב.
3: מכן זה יבק נמל?
1: יא, פור גזון תהי.
2: זה שליסלן זה נדרינן.
4: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות מאלמקייס, בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני. או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד?
5: שנה.
4: שנה? כבר כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן. כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה. את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני אדבר פה עם קצת שנייה. את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק את המטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק, מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום עכשיו אתה יודע שזה לא אתה, אתה יודע שזה לא אתה, אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה. לו רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי איי איי. אוקיי, אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיעודי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

ערב טוב, מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב, במצעד הפזנונים העברי צועד מי שבועט ראשון, שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

0: עכשיו פריסות שלום בחיילים בחזית ומשפחות בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: שלום.
3: זה פריסות שלום?
1: כן.
3: אתה
1: הראשון?
3: אני אחריך.
0: הוא
3: אחריך. אתה אחריך?
0: כן.
3: אני אחריו.
0: שלום.
4: דש חיים לכל החברים ממני במובלעת.
1: ממי ממני?
4: ממני במובלעת.
1: מי אתה?
4: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חם.
1: כהן מה?
4: כהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
0: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
3: שלום, אני רוצה לסולסל שלום חבל לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת לצפרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסיירת צלחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי פקד טייסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם תרש יהושע רקנתי משקם.
0: אני יכול למסור את השד שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
5: אל תדבר.
0: כן.
5: סתום, אני. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
0: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
5: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת. כן.
5: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
5: אתה תוקע, אויב שומע.
0: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
4: דרישת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
0: כן.
5: שרה כהן זאת אשתך?
0: כן.
5: באמת?
0: כן.
5: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
0: כן.
5: נסעה לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
0: כן.
5: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
4: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאמא.
1: אתה הבן של יעקב כהן?
0: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
5: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יא.
5: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
0: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
0: אני יכול למצוא דש לפחות לילדים שלי.
1: לא.
0: הנה על רבקוב.
1: אתה השתגעת?
0: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
4: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לביצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמיה, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזהן יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעוניים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, hello there. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה, בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא, עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתה תלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער, ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים, זה להיות דוגמנית, ושיהיה לה חבר, ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא
0: נראה. תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זיהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזיהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לה... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקסי
0: כיף. סליחה? בירת קמבודיה פנום פן. במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל... עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזיין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמדי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ-30 אלף צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד? רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
1: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
1: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
1: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
1: הכוח זה טנן מוים, פגימום, אבל מוים, שוורץ, מוים, קורדום, מוים, גולד, מוים, בירי, מוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
1: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר. ברגע זה שידוד מבאר שבע, נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
2: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
2: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
3: כאן יוסף קטמון מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
3: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
3: עשן אמרתי, כן.
0: מה מקור העשן?
3: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
3: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
3: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
3: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
3: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב עיתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
4: הלו!
0: בלומפילד?
4: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
3: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
3: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
3: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
3: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
3: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
3: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הפקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
3: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הפקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
3: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
2: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
2: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
2: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שח?
2: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
2: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88. וואו. אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו-10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
5: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
2: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
2: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
2: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
2: 88.
0: כן, אין לי ספק רבותיי, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
2: לא, עמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר משאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
2: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
3: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיה, דברים ככה שיהיה.
2: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם, צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו!
4: הלו!
0: בלומפילד?
4: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
4: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
4: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
4: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
1: כן.
0: האם העשן התפזר?
1: מה?
0: האם העשן התפזר?
1: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
1: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
2: כולם בואו!
1: תסלח לי.
2: את הסלעים!
1: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
2: מה
1: הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו נשרוף את המועדון.
1: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
6: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותן.
1: בבקשה, מנה.
6: מה?
1: ספור.
6: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
1: 15?
6: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
1: ואם זה לא יינתן לכם?
6: אנחנו נשרוף את המועדון.
1: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
1: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
1: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
6: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
1: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומלו, זה שידור חי, בבקשה.
1: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
6: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
1: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
1: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
1: שיקון?
6: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
1: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
6: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
1: שלוש, כן.
6: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
6: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
6: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
6: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
6: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
3: אני תרשה לי רק להודות כל
0: הטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מוכר ברגע זה שיטות מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
2: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
2: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
4: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
2: כאן יגאל שוק מנתניה.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו.
3: הלו.
0: בלומשטיין?
3: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
2: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. על עוד דבר?
2: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
0: תודה.
2: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, זאת טכנאים פעם שנייה, זאת טכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
3: ומי בעכו?
5: זוהר אלול, בעכו.
3: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיום.
7: Versano, Versano.
8: קראת לי מנחמיאס?
7: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
8: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
7: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
8: מר נחמיאס?
7: כן, ניג'ו.
8: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
7: שליח, כן.
8: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
7: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
8: בואנו. בחור! זה המנהל, מה נחמיאס?
9: כל הכבוד!
7: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
9: הנה, הנה, 100%.
8: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
9: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי באיסרקול, באיסרגז, באיסרלחם, באיסרקפיץ ואיסרשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישראבנק, אז אני באתי.
7: תראה, איך קוראים לך?
9: ישראברוך.
7: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
9: ידוע, אדוני, על הרס.
7: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
9: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
8: אני חושב שהוא מתאים.
7: בהחלט.
8: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
9: כן, אדוני, אין בעיה.
7: בהצלחה, בהצלחה.
9: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
7: כמה היית רוצה?
9: 2,000 לירות.
7: זה סביר, זה מזכורת יפה. בהצלחה,
3: בהצלחה ברוך.
9: כן, אבל ביד.
3: למה?
9: ביד.
8: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
9: מה?
8: ברוטו.
9: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
7: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
9: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
7: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
8: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
9: למי לא?
7: לך.
9: שלום.
2: רק רגע,
9: מרמרו.
2: רק רגע.
9: רגע.
8: אנחנו אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטן?
7: איזה סידור?
8: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
7: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
8: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
9: מה זה?
8: אתה תקנה ספרים.
9: אבל אני לא יודע לקרוא.
8: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
7: אתה הבנת את זה, ברוך?
8: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
9: אני אין לי טלפון.
8: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
7: אתה הבנת את זה, ברוך?
8: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
9: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
8: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
7: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
8: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תיסע לשנת שבתון באמריקה.
9: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
8: יופי.
9: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
8: יופי, ברוך, אתה תיסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
7: אתה הבנת את זה, ברוך?
9: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה, יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
7: כן, ברוך, הבנק שומע.
9: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
8: כן.
9: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: הרבה אני שמח כבר. נורית, חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
1: שיר ליהושע!
2: זה לא עובד.
3: עובד פיקס.
1: שיר ליהושע! יהושע, יהושע, מה הלך? אתה יודע, אתה כל כך עצוב!

0: Na ladu, a ja stanč mu na mot.
1: תודה רבה לדוקטור פיליפ, ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
0: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
1: ורבותיי, לא נשכח לציין שההלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את האב גדעון. בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט, גדעון?
2: כן,
1: פוסט. לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
2: שיתקרבו, פשוט בואו.
1: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון. גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך הלך, כפרה קדימה אלי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
2: אם אפשר,
1: פוסט, את גדעון, אחת הסבתות התעלפה שם, אם את אוכל לקרוא לאמבולנס?
2: אמבולנס.
1: תודה. תודה רבה, גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה, האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא, אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור. אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה. אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים למכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפה בגופה. אני רוצה שלימוד אם יהיה אתכם בכל ההשכלות, ב-30 למותו וב-שנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.
3: לוטו, לא. נשר לא כאן. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבח. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. או, או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. מבט תקיף חזה חשוף. כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין. יופ, יופ, יופ, זה, יופ, יופ, זה, יופ,
4: יופ. שלום לך, אדוני.
3: שלום, שלום. בחזרה, יופ, יופ, תחליף, זה, יופ.
4: אדוני, יורשן לי להציג את עצמי שמי הוא תושייה.
3: תושייה, כן.
4: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
3: שמחת סקנתי. יופ, יופ, בחזרה, יופ. יופי, יופי, יופי, תמשיך.
4: ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
3: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
4: וכי למה?
3: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי. בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
4: תמהני, אדון...
3: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, את כל המסלול מההתחלה.
4: אדון ברזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
3: איפה?
4: בבית הספר.
3: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים. על שמו קוראים אותי סלים? יובי, אופלה, זה!
4: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
3: באיזה מכון?
4: מכון ויצמן.
3: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
4: מה זה פיבוט?
3: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל.

0: ואז כולם ביחד. לא לא לא לא לא לא לא לא היי היי
1: לא מאמין למראה עיניים.
0: תאמין, אדון דוז'יה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
1: לא, אבל זהו! האם לא היית רוצה שנשר ילמד באוניברסיטה?
0: חס ושלום, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון דוז'יה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
1: מי הוא הנל?
0: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון! מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון!
1: אבל אם זיכרוני לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן?
0: למה?
1: נשר נמוך!
0: כולם בהתחלה נמוכים! אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין, נשר כן. תקיף את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף, אוף, לא תאמין, אוף, אוף, אוף, אוף.
2: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
0: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבל יש רק 24!
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמשו.
2: בסדר, מה זה ג'אמשו?
0: נשר, תראה למורה ג'אמשו.
2: מה זה ג'אמשו? ג'אמשו,
0: זה שאתה מתרומם. תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם.
1: אבל כבר תנועה.
0: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
1: הנער מבוהל, אדון ברזת.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay.
0: Okay.
2: Ma?
0: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay. Okay. Ma?
0: Ma, you don't understand?
2: No.
0: This is the ball.
2: Yes.
0: This is the cell.
2: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's all.
2: Okay.
0: One, two, but I'll show you. But he's also going to be on the legs.
2: איפה הרגליים?
0: מתחת לבטן, קום, את הכדור לתוך הסל.
2: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
0: את הסל, לתוך הסל.
2: איפה הסל, איפה?
1: לא רואה, אדון.
0: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשם?
2: מה?
0: אתה רואה? לתוך הסל, לא, לא, לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את השחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
2: יש אלוהים, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
2: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
1: אדון ורזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
2: בדיוק.
1: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
1: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה, איפה היו קודמי ישראל? איפה היו בני ישראל?
3: במדבר,
0: בבריכה, כולם, הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים, נשר?
3: בגלל החמסין.
0: כבוד, מדושיה, יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים, נשר?
3: יש לי התכווצות.
1: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
4: רגל
5: ודן
6: צריכים
7: להתאפל.
6: אחרות,
7: לא יעדות שום דבר.
6: משה!
7: משה!
6: משה!
7: יאללה!
6: יאללה!
7: מה איתך? חזרת אלינו, אה?
6: כן!
7: יופי, יופי! קיבלת חופשה לכמה שעות או?
6: לכמה שנים.
7: יופי, יופי! מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
6: מחכה לאוטובוס.
7: יופי, יופי.
6: ואתם?
7: גם כן מחכים.
6: יופי, יופי.
7: נו.
8: איפה היית?
6: מה זה חשוב?
8: בדרום?
6: מה זה חשוב?
7: בצפון?
6: בדרום.
7: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
6: מה, זה לא יפה?
7: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
6: לא, לא, זה היה לבן.
7: אותו שובה, אותו שובה.
6: מה נשמע איתכם?
7: ברוך השם, ברוך השם.
6: איך האישה?
8: סוחבת.
6: איך הילדים?
7: נגררים.
6: איפה הייתם אתם?
7: מה זה חשוב?
8: מה זה חשוב?
6: בצפון?
7: לא.
6: בדרום?
7: לא. זה חשוב.
6: ים!
8: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
6: אז איפה הייתם?
8: היינו בהגה.
7: הגה, כן.
6: מה? אתם בהגה?
7: לא לבד, היו עוד, כן.
6: בחורים כמוכם בהגה?
7: כן.
8: אל תסתכל בקנקן אלא משהו.
6: הלו, אוטובוס!
8: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות.
7: כן.
8: רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
6: כן.
8: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
7: אפילו ברמזור.
6: כן.
7: וקולנוע?
6: כן.
7: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
6: כן.
7: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
8: השכנים?
6: כן.
8: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
7: ומשטרה?
8: עזוב את המשטרה.
7: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
6: כן.
7: אתה עומד מעבר חצייה.
6: כן.
7: אור אדום מחכה לירוק.
6: כן.
7: אל תחכה, אדוני, תעבור את הדבר.
6: מה אתה אומר?
7: היה נחמד, היה נחמד.
8: באמת, היה נחמד.
7: אבל היום?
6: כן.
7: אתה רק נוגע בכביש? רפורט.
8: השכנים?
6: כן.
8: ולי עליי.
1: זאת אומרת, זמנים חדשים.
7: זמירות ישנות.
6: כן.
7: גברת, כל רגע יש אוטו.
9: בחלקי, למה אתה לא יושב?
10: זה רעיון.
5: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר, למה אתה לא יושב?
9: זה רעיון.
5: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
9: זה רעיון.
5: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר...
10: מר לוי.
5: נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
10: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת, זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
9: דשא פשנל.
10: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה...
9: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
5: נכון.
10: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
9: בוודאי שאני זוכר. איך אפשר לשכוח דבר שכזה?
10: נכון.
9: אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל... מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
10: מר לוי.
9: מר לוי, אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
5: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר, פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר. שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה, אמר לנו... אמר לנו... מה הוא אמר לנו?
9: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, כן. אתם צריכים רק דבר אחד.
10: נכון.
9: תזכרו, רק דבר אחד.
10: נכון.
9: א', מערכונים טובים, כן. ב', שירים יפים, כן. ג', ביקורת טובה, כן. וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה.
10: נכון.
9: ולעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המפקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע מעיתון מאוד מאוד מפורסם עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקי,
5: פולי,
9: הוא אמר לי,
5: הוא היה מבקר חריף מאוד, מאוד לא?
9: כן, מאוד חריף.
10: מאוד חריף.
9: הוא אמר לי...
10: וזה היה משפט מפתח, משהו.
9: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
10: אני זוכר.
9: הוא אמר לי...
5: הוא היה מבקר, מבקר.
10: הוא
9: אמר...
10: הוא אמר...
9: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון? אין לי בעיה. מה הבעיה שאני שוכח?
11: אמרתם?
12: Here car.
11: Car באנגליה.
12: באנגליה?
11: לא, בטבריה.
12: מה מזהיר האנגלי?
11: האנגלי הוא לקח את הקרירות מכל העולם.
12: הולה, לא נשאר. עבוד ללחד אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
11: הגוף נדבק לזיעה.
12: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
11: ישבת?
12: ישבתי.
11: טוב, תקום.
12: למה לקום?
11: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
12: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
11: איזה שיפוע?
12: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
11: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
12: יהיה מלחמה?
11: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
12: ומה שייך מלפפון לביטחון?
11: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
12: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
11: אנחנו מדברים על הביטחון, ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
12: אתה אמרת בעצמך?
11: מה אתה ממלמל?
12: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
11: למה אתה לא הבאת?
12: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
11: ברוך דיין מלפפון. אמן.
12: שלום יוסף!
13: שלום
12: חי. טוב, תודה, בואו תסתרף אלינו.
13: אתם יושבים בחום דווקא?
12: מה יש לעשות בטבריה?
13: אתם נמצאו איזה פיסת צל?
12: אין צל, אין צל.
13: אין צל?
12: יש, תמש.
13: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
11: הכל תפוס.
12: זה יבוא פנימי.
13: אין אחד ליצוא ידידותי?
11: אין סובסידיום.
13: הלאה, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
12: למה אתה לא הבאת?
13: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
12: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
13: אין לכם זנב שמלפפון?
12: אין, אפילו לא מלך.
13: שום כלום?
11: שום כלום.
13: ברוך מוציא פרי מהכיס.
11: אמן.
13: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
11: הוא יש לו בכיס גויאבה.
12: מה?
13: יש לך גויאבה בכיס?
12: אני יש לי לבניה בכיס.
13: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
12: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו, הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
13: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
11: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
12: המן הרשע.
11: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
13: למה, אין לך?
12: אין, חס ושלום.
13: חס ושלום כן, או חס ושלום אין?
12: חס ושלום בשיפוע.
13: אין לו?
12: אין!
11: אין, אין.
13: תגדל מה אני אעשה.
12: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
11: רוצה להתחלף?
12: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
13: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי. כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
12: מה? יהיה מלחמה?
13: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
12: מה זה שיפוצים?
13: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
11: שיפוץ, אתה יודע?
12: כן, כן, זה אני יודע.
11: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
13: הבנת?
12: לא. אבל תלך, תלך.
14: עליך, אלא תליך.
13: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
11: מה מומחה?
13: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל. מחוץ לארץ או מאנגליה.
14: הוא אנגלי.
13: אומרים, כן.
11: מדבר שפות.
13: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
12: אמר לי, הוא גבוה.
13: למה אתה שואל?
12: שאלה לא טובה.
13: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
12: אז נמוך.
13: גבוה.
12: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
13: זה במקרה אנגלי נמוך.
12: אז גבוה.
11: מה מציע
13: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
12: איך?
13: לבנות את טבריה מחדש.
12: איך?
13: מתחת לכנרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
12: בתוך המים?
13: כן, למטה למטה.
12: עם הבורי והסלמנדרה.
13: עם הקרפיוני והכל.
12: ממש למטה למטה?
13: בתחתית, בתחתית.
12: עם הפועל טבריה.
13: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
12: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
11: מה זה מצחיק?
13: מי צוחק?
11: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
14: מה, מה?
13: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
11: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
12: וואי, מה יהיה מלחמה?
13: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה על המלחמה.
12: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
13: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
12: תלך.
11: אני יכול להמשיך בדבריי?
13: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
12: זיבוב לא יזמזם.
11: טוב, על מה דיברתי?
13: אתה לא זוכר?
11: תתן לי רמז.
13: יש לך איזה רמז בשבילו?
12: אני לא בא מהבית.
13: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
11: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
13: מצטמצם.
11: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
13: על הירח?
11: אתה שמעת שעלו על הירח.
13: כן, עם האפללו 11.
11: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
13: יש, כל מיני, יש...
11: כלום.
13: כלום, שום דבר.
11: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
12: זבובים.
13: שום דבר.
11: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בלדה.
12: זה כמו בראש פינה.
13: כן.
11: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
12: למה?
13: למה?
11: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
12: זה לא עובר.
11: אפילו אם תתעקש.
13: מה אתה אומר?
12: איך זה לא עובר?
11: מאיזה חלקים מורכב המים?
12: ממים ודגים.
11: חל שינוי.
12: חל שינוי.
11: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
12: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
13: זה יפה.
11: זה ביטחון?
13: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
11: נכון.
13: אנגלי חכם.
11: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
13: קריר בכנרת?
11: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
12: איזה חלקים מורכב הקרירות?
13: זה מידו תחמוצת החרמון.
11: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
13: שום דבר.
12: שום דבר.
11: שום דבר, תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
13: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
12: אלמליח?
13: כן.
14: תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי יבין.
13: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
11: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
13: פייס יסכים אל מליה.
14: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
11: תעשי אותם פלסטיק.
13: אז הבעיה של מליח נפטר, אז תרשום את מליח.
11: זה רשום.
13: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
14: מי?
11: עוזרי.
14: עוזרי? זה בעיה.
13: למה?
14: אני לא מכיר אותו.
11: גם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירד.
13: נכון.
11: מה זה כולם ירדו והוא יישאר לבד?
13: ישעמם לו. אז תרשום גם את זה, יש לנו כבר שניים.
11: זה IBM הכל.
13: וזה מה שמו? אלקוצר? אלקוצר ירד.
14: לא, לא. בשום פנים לא ירד.
13: למה?
14: הוא יש לו פחד מים.
11: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
14: מה? אין.
11: אתה יש לך פחד אוויר.
14: למה אתה שואל?
11: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
13: זה נכון.
14: אני מה, אני לא... תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לבחן? מה, אני מנורי לא פחד אותי.
11: נכון.
14: לא היה... לא היה שם פחד בלבי, מה יש לבחן?
13: אתה לא פחדן.
14: לא, אני לא פחדן.
13: אתה גיבור אמיץ מאוד.
14: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מבחן.
13: אתה לא מבחן.
14: מה יש לבחן?
13: חדים, כן? אז תיקח את המזוודות ותראה.
14: לאן?
13: לכנרת.
14: איך?
13: עם...
11: עם מעלית.
13: כן.
14: ומה, מה, ומה עם חמצן?
13: חמצן, נכון, חמצן, מה עם חמצן?
14: איך אני לנשום?
13: זה קשה, קשה מאוד.
14: מה, זה קשה בחמצן?
11: הצחקת אני.
14: מה, מה?
13: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, אה?
11: והדג.
14: מה, מה? מה, מה?
11: הדג. איך הוא נושם?
13: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך את הרגע? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
14: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
13: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
11: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
13: מה קרה?
11: באמסטרדם.
13: מה זה?
14: מה זה?
11: באמסטרדם, זה בלונדון.
13: לונדון.
11: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
14: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
11: תהיה בריאה.
13: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
14: כן, כן.
13: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
11: באפולה?
14: מה, הם יסכימו באפולה?
13: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? הם לא יסכימו שייסו לירח.
11: נכון.
14: אז יהיה מלחמה?
13: אז תהיה מלחמה.
14: או, עכשיו אני שקט.
15: אנחנו בוכים

0: בגדי,
1: אבי בגדי. היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. אתם בטח שמעתם הרבה סיפורים בנושא. הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך, יעקב.
2: ערב טוב.
1: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה.
2: אה?
1: בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
2: נספר? יום אחד היה מזג אוויר. אני עומד למטה לטייל, מטייל, מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול, כיף לי, ממש כיף לי בטיול, ממש כפכוף של טיול, מבסוט, פתאום, הבחנתי לב בשכנה. שכנה, מהשורש מבוגר. לא חשדתי בה, לא חשדתי בה, עשתה לי משהו לא? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה שכנה, אתה חשוד בה? גם אני לא. כביכול, שכנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשדתי בה. שכנה נטו. לא חשבתי.
1: מה נתקדם?
2: הנה המתח מגיע.
1: בבקשה.
2: ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשבתי בו. לא חשבתי בו, עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדניסט. ואז, עכשיו זה המתח. הנה המתח.
1: בבקשה.
2: מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשבתי. הרמתי מקל והתחלתי לטינת. תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק, פושע! תחזיר לה את התיק, רמינולוג! תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק! ואני מדריך עליו, ומדריך! ומדריך! ומדריך! ומדריך! ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לשכנה.
1: אוקיי.
2: אמרתי לה, סליחה שאני מנומס.
1: בואו נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו.
2: מה עשיתי?
1: שנחטפת על ידי החייזרים.
2: יש פה טעות. אני הצלתי שכנה משעוד, אמרתם, תבואו, תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו, ומדריך, ומדריך, ומדלקה.
1: ואז, אוקיי, אוקיי. ואז, ואז הם חטפו אותך?
2: לא חטפו.
3: תגיד, מה זה על זה?
1: ואז היית שם ברחוב.
2: אני הצלתי שכנה.
1: והנה זה חוזר עליך היום הזה.
3: תגיד, משהו קטן כזה.
1: ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז?
2: ואז?
1: הנה, ואז? הנה אתה נזכר, ואז? יעקב, ואז?
2: ואז?
1: ואז?
2: ואז?
1: ואז?
2: ואז? השכנה התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של עממים, זה טוב מציעים. הלו, הייתה מדובקת חללית, עם סקוטש, ואז? החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית, והיא נחתה לידי, עופ, עופ. ואז, עם שלוש קרן ליזרים, פלופי, פלופי, פלופי, נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
2: לא, לא, רגע, זה יפה, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנעיק שלהם, הוא בא לבלוע אותי, אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי, מה זה פיר?
1: תודה רבה.
2: מה עם השכנה?
1: לא עכשיו.
2: לא עכשיו, תגידי שיהיה על השכנה?
1: אוקיי, אם כן, בן אדם שנחטף על ידי
2: חייזרים בשבוע... נחטף, נחטף החללית בראה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים, מדהים. ומלא עממים, עם ליזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה, עם לשון בגב מתנפלף למטה, וקמח, מלא קמחים של קמח, קמח, קמח, ולולב, מתנבלב על הראש, לולב, מתנבלב, מתנבלב, וכל האצבעות שלהם זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
1: אוקיי, אוקיי.
2: זה מצחיק שאמרתי תחת, איזה גלס. נראה, הנה, תחת.
1: אני מבין שהם עשו עליך ניסויים, זה החלק הקשה.
2: כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת ועם זאת ועם זאת, איפה אני אשים את הטבעת על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגד
1: המוסד. זה לא משנה, לסיום.
2: רגע, לסיום, לסיום, רגע. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע, רגע. אתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי. נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו להצביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ.
1: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
2: שלום, שלום, מה נשמע בסדר?
1: מה, ההיכרות הראשונית?
2: ההיכרות הראשונית?
1: לא.
2: משחקי היכרות.
1: עזוב, אני מצטער ששאלתי.
2: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is יעקב. What's your name? Your name is Ernie.
1: תודה רבה לכם.
0: הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
4: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
4: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
0: לא, אני לא מאמין.
4: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: הלא דבר. נילי?
4: לא, כאן בזק שלום.
0: מה עכשיו לא בסדר?
4: המספר שחייקת.
0: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
4: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
0: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
4: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
0: חלס, מה קרה לכם?
4: המספר שחייקת.
0: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
4: אתה יודע מה?
0: נו.
4: בזק מוכן ללכת לקראתך.
0: רגע, רגע.
4: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
0: מוכן? תן לי לדבר, נו.
4: אתה מוכן?
0: תן להגיד משהו.
4: אתה מוכן?
0: לא מוכן, טוב.
4: אז בזק שלום.
0: בזק אחותך.
4: המספר שחייקת.
0: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
4: בזק שומע.
0: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
4: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
0: 415553.
4: אז למה אתה מחייג 6-9-1-0-5-5-5-0-1?
0: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
4: אני אמרתי לך?
0: כן.
4: אז בזק שלום.
0: לא רוצה להגיד לך שלום.
4: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
0: אני רוצה לדבר עם נילי.
4: נילי זאת אשתך?
0: כן. מאיפה אתה יודע?
4: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
0: בשיקון למד.
4: למד?
0: כן, למה?
4: עכשיו אני מבין מה קרה.
0: מה קרה?
4: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייב.
0: אבל אין פה למד.
4: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
0: 1.70 מטר. מה זה הגובה
4: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
0: בסדר.
4: עכשיו תשמע אותי טוב.
0: נו.
4: תשכח את כל המספרים שחייקת עד עכשיו.
0: כן.
4: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
0: תגיד לי, מה אתה
4: עושה? 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
0: לא, הכפלתי, לא.
4: כמה ילדים יש לך בבית?
0: אחד.
4: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
0: 415553.
4: המספר הזה מוכר לי.
0: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
4: אתה רואה כמה זה פשוט?
0: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
4: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
0: נכונים, נכונים.
4: אז אין לי ספק שזה המספר.
0: כל הכבוד, כל הרוחות.
4: בזק תמיד לשירותך.
0: מה אתה אומר? הלו, נילי.
5: לא.
0: זה 415553?
5: כן.
0: מי זה?
5: בזק.
0: בזק שלום?
5: שלום, שלום.
0: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
5: את מי אתה רוצה?
0: את נילי.
5: מי מבקש אותה?
0: בעלה.
5: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: אוקיי.
1: טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
0: אה, באמת?
1: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
2: זה גם איזה פחד, זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
1: לגמרי.
2: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
0: מה היה?
1: לא, מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנה את זה, החותמת של הדיסקוטק.
0: לא, לא, אל תעשי, נו.
1: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. אז שיהיה בכיף.
2: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
1: אה, באמת?
2: גיהוץ.
1: אז תגעי קצת. בקיצור, אתה
2: אמרת... גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
1: בקיצור...
2: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
1: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת? מה קרה?
2: אני רוצה שייצא לו.
1: אני רוצה. בואי נמשיך לשון
2: לתקן. יאללה, קדימה.
1: אתה אמרת לנו, מהפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
0: כן.
1: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
0: נכון.
1: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק, וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
2: זה פחד אלוהים.
1: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותה, נורא נחמד. נכנסנו?
2: רותם לא אהבה את המוזיקה.
1: נכון.
2: היא לא אהבה את המוזיקה, היא הגיעה לדיסקוטק. לא
1: אהבת... זוועה, מה המוזיקה?
2: נו, מה רצית?
1: נשמה.
2: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
1: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
2: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
1: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק אלה?
2: נו.
1: מה מפריע ליאיר?
2: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
1: בסדר.
2: נכון יאיר?
1: נכון יאיר.
0: אני מנוע מלהגיב על זה.
1: עזבי אותך. נו, תראי את הקהל שמח.
2: כן.
1: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר, כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם אנץ, אנץ, I wanna be the אנץ, אנץ, I wanna be the אנץ, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
2: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
1: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה הרחבת ריקודים.
2: רוקדת שם.
1: מהמם.
0: מקסים.
1: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר,
2: ואנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
1: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
2: אתה בפקק, זה מגלגלת סטיבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
1: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
2: נכון, יש את שיטת ההליכות
1: המרווחים.
2: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
1: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
0: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
1: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, אני מצטערת, אני מצטערת. תשמע, אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
2: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
0: רגע, יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
2: לא, לא, לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
1: והם לא יוצאים.
2: עכשיו, הם לא יוצאים?
1: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בכלים? למה אתם לא יוצאים? יצחק פיפי!
0: אוי, ואבוי. אני אחראי שקלקלו אתכם.
2: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת נכנית. אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
0: ענת.
1: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
2: מה?
1: אז בואי נדבר על הריקודים. נתי, תקשיב, בואי נסגור את הסיפור הזה. בנים לא יודעים לרקוד.
2: נכון.
1: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
0: אני יודע, כן.
1: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
2: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
0: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
1: תשמע,
0: אני
1: רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
2: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים, לא היה שם שום סמים,
1: יאיר. זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
2: לא, לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
1: תגידי לה על המריחואנה.
2: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
0: מה?
2: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
1: יאיר! יאיר! זה יאיר תולדנו, מה יש לך? תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
2: נכון.
1: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50%
2: פחות!
3: 50% פחות! שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי.
4: יש לך סיגריה.
3: שלום לך, חגי.
5: חגי, זה חגי, זה עם חד. חגי.
3: אוקיי. שלום לך, טוויטו. למה אתה צוחק?
5: לא, חשבתי, תגיד, אם אתה צמא, אנשים אומרים לך, דני, קח, שתק, שתק קצת.
3: דני, שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
5: אחלה.
3: טוויטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
5: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
3: איזה סרט?
5: תתנייק.
3: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
4: מאחורי הסורגים.
3: למה?
4: מזכיר לי את הילדות.
3: חגי!
5: חגי!
3: חגי!
5: חגי, מה קורה למדינה פה? חגי!
3: חגי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
5: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
3: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
5: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה. דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. תראה אם אתה יודע איזה סרט זה, איזה סרט זה, תראה.
3: נערה בהפרעה?
5: זו, תראה.
3: איזה סרט?
5: לגעת ביופי.
4: דני, דני, דני, תראה אם אתה יודע איזה סרט זה.
5: זה נשק קטני.
4: לא.
5: אז איזה סרט?
4: אנקונדה.
5: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. אני גם יכול. תקשיבו, איזה סרט זה? תקשיבו לזה, קשה. הלו, גבעת חלפון? בואנה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
4: חגיגה בסנוקר.
5: טוב, טוב, טוב.
4: דני, יש לך סיגריה?
3: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
4: מה, שומעים?
5: דני, דני, אתה יודע, כשאני הגדול, אני רוצה לעשות סרט יהודי.
3: למה סרט יהודי?
5: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי.
3: מה יהיה בסרט?
5: ערבים!
3: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
5: אוקיי, אוקיי.
3: איזה שחקן?
5: חגי! חגי! יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
3: תודה.
5: איזה שחקן
3: אתה הכי אוהב, כן.
5: אודי מרפי! תגיד, תגיד, תגיד חגי, זה נכון שהוא הומו? מה קרה לך? אתה דפוק? הוא יוצא עם מישהו. ברוך לי.
3: עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
5: מה, ג'וליה רוברטס! וואו! שרון סטון! וואו!
4: טל מוסרי!
3: וואו! מה, גם אתה?
1: אני לא מאמינה!
6: מביא בושת אחי, בוא הלום! מביא בושת!
7: מה קרה?
6: היי, היי, היי, היי, היי, היי, איפה אחינו שובה ויבוא מהר?
7: שובב יניו
6: שובב
7: שובב
8: מה קרה?
6: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
7: לא
6: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
8: בחיית רבם
7: מיכל בת שאול?
6: בת שאול
8: ולמה היא עליבת הוא?
6: ויהי היום והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושאר שירים עליזים לפני הארון
7: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה
6: כן ותראה זאת מיכל ותומר דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו
7: כמו בדרן
6: בדרן
9: ומה ענה דוד למיכל?
6: לא ענה לה וגם ענה ולא בכל ענות חלושה ענה ויאמר דוד למיכל מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז או לחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

אנשובי, שיבס, חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.

0: קשה.
1: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
2: קשה.
0: קשה,
1: קשה. קשה,
2: קשה. איך היה כבד הוואזן, שובי?
0: אוי, קשה, קשה, קשה.
1: קשה, קשה.
2: כבד הוואז היה קשה?
0: לא, לא, הכבד רע. המצב קשה.
2: מצב קשה.
0: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? אין אנדינקו.
1: על איפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20/30. כן. 11 מיליון לירות.
2: מה אתה אומר?
1: ובלי מקפצה.
2: בלי מקפצה.
1: זה מדינה שלנו, מה לעשות לך?
2: כבר לא יודעים מה לקחת, אתה
0: אומר. גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
1: 3?
0: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לחון עלה לחון.
2: כמה?
0: אה, חון.
2: כמה?
0: לא, מחרתי סטוק בלל. לחיים.
1: לחיים.
2: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשמור?
1: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטר
2: יפה. פלטר,
0: ודאי ש... באמת, הפלטר זה מזכיר את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל.
2: נו.
0: אתם יודעים מה אני עשיתי?
2: נו, מה?
0: לקחתי שם הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. הנה דינקו.
2: פיליפופוליס, פוטה פלטר סוטו פטופוליס.
3: האם גם אתם מומללים וחסרי מנוחה? האם גם אתם מגששים כחברים בחשיכה? אם כן, אתם מוזמנים

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת מזכורת היום?
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווי עננים? למה מלווי עננים? מה פתאום מלווי עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווי עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי שישה מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית זה?
0: זה אני יודע, טוב, תן את מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: ולך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך שלוש דקות, אני מכניס לו שני פלאסקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך אליו ככה עם שני הרגליים, מקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו. אני תכף אתן לך אלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
1: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך קוקוריקו, עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: אוהו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה מדבר
0: איתך. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי בזה?
1: גברי, אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: שמעתי.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
1: אם אני זוכר.
2: מה היה?
1: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: ומבצע סדום והמורה, אתה זוכר?
2: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם, מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
1: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עימנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
2: מה היה?
1: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
2: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
1: איזה צמות היו לה?
2: היו לה צמות לשרה?
1: שתיים, מה זה איזה צמות היו?
0: כמו שני פעמונים.
1: איזה עיניים.
2: יפות.
0: כמו שתי צמות.
1: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
1: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
2: כל כך קרוב?
1: הרבה יותר, מה?
2: ומה אמרתם לה?
0: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרא במצוות אלוהים הבורא.
2: ומה היא אמרה?
1: לא אמרה, שחקה.
3: אתה משוגע?
4: תן לי לספור בשקט, מקס.
3: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
4: מקס, תן לי לספור בשקט.
3: נורש, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
4: תכף תגיד לי שאתה ישר.
3: נורש, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
4: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
3: איך אתה מדבר עליי, נורש? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
4: אני שאלתי.
3: נו, מה אמרו לך?
4: שאתה גנב.
3: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
4: נכון.
3: אז תספור אם אתה לא מאמין.
4: ספרתי.
3: כמה יצא?
4: 15,000.
3: עומד, אתה ראה, איך אני?
4: גנב.
3: למה גנב?
4: צריך להיות 16,500.
3: 16,500?
4: נכון.
3: אתה ספרת טוב?
4: אני ספרתי לוקס.
3: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
4: 1,500.
3: 1,500.
4: טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים? דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
5: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
3: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
5: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
4: בורג, יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
5: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם. חג שמח.
3: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
5: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
4: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
5: איפה פה לשכת הסעד?
4: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
6: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
4: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
5: זה לא שוטר, זה בנק.
4: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
5: וזה שם.
4: מה שם?
5: לשכת הסעד.
4: לשכת הסעד?
6: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
4: לא, לא מכירים.
7: שלמה ארצי מרים טלפון ליורם גאון, אומר לו בוא נדפוק קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו לך על זה יד הפוק, וכך נולד המופע שלמה ביורם בקיסריה.

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
0: די.
2: ערב טוב.
0: סוציומט.
2: אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק. כי אני פה על מנגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לדע לחתוך סלט, אמרו לה, עבד תלד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זאטר. שטענתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתיאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא נושאים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס שירים את היד. מי שיצביע ביבי שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. תראה שכל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן ולאח אתו. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטבל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומר, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומר, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למורדכי יהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה! לא! לא! מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה כדי להיות זמין. סלקום. סלקום זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה אני אפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר, מה אכפת לך? תראה מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים אוכלים חתולים וכלבים, נכון? הם באים עם שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה. אצלנו כיתה ג' מלמדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך אתך שנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא, אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה וככה ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון, והשוטר משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם, והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה. נתתי לו ושאלתי לו אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה. ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש. שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ. השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשבון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקיתי את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח. ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
3: אלו. אלו, מי זה?
2: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקושי לאמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. מה רבי יתנג, they'll drop the bomb. כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

אל בטוח שבור לי את הביצים. Mother should build a wall. בטח, מי בונה? Mother could run for president. לא. יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמם, ירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים לי יגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט, מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין? הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה על המבצע החדש, סוויטל עם משטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם, ביי.

0: העלו את מס הנסיעות $150. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים לירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
1: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
2: גשר צר מאוד.
1: אני רואה שבילית יפה בחול.
2: יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
2: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
1: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
2: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
1: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, הוא החלב.
1: בוא'נה, בוא'נה, זבת חלב, זבת חלב, בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
2: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
1: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
2: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרה? אני קורא תביא. ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ.
1: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
2: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
1: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
2: אני?
1: משהו הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס...
1: זה שלך?
2: כן, למה?
1: לא, כי אתה אמרת...
2: מה אמרתי?
1: שבקושי הבאת שני דברים.
2: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
1: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
2: על מה לשלם?
1: על כל אלה, על כל אלה.
2: אתה שר לי, מה, אתה שרה לשרון? גן שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
1: אמרת שלא חסר פה כלום.
2: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: מה?
1: מה?
0: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
2: ומה אתה טוב, אתה עולה עליי, רגע חזרתי הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
0: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
2: למה מה אמרתי?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
2: אז זה גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
2: על מה אתה מדבר? ברך, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
0: באמת זמנים קשים?
2: לא, מה אתה רוצה?
0: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
2: נכון.
0: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
2: חצי שנה.
0: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
2: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
0: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
2: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
0: לא נמצא, נזרוק
2: אז
0: אותה.
2: אז תזרוק אותה
0: אבל
2: כבר.
0: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
2: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
0: צודק.
2: נו, מה אתה רוצה?
0: הלקוח תמיד צודק.
2: בסדר.
0: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
2: אז מי צודק?
0: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע, שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
2: בסדר.
0: אין לה. עיתונאים יהיו.
2: הלאה, חביבים. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
3: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
2: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
3: זה אני.
2: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
0: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
3: פולי.
0: פולי. אתה מספר לי בחייך, אללה. שלושתכם שיגעו, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה. בחייך. אליקנו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
3: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
0: בטח, מה זה יד שלך בחייך.
2: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
0: אתה משנה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
2: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
3: לא, לא, אני מחפש אוטו.
0: איפה, פה אצלנו?
3: כן.
0: יד שנייה?
3: מה העניין, למה לא?
0: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
3: לא עשינו את זה בשביל כסף.
2: לא עשינו את זה בשביל כסף!
0: אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין.
3: יאללה. בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
0: מה, מקדימים את הבחירות?
3: זה תוכנית חדשה.
0: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
3: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
2: הנה, יש לך.
0: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
2: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
3: לא, לא.
2: יש לנו שברולט 58 חדשה.
3: 58 חדשה?
2: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למציא. אוטו מקבלן.
3: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה מרופא.
2: זה מרופא, מנתח.
3: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
2: התכוונתי מנתח בקבלנות.
3: מנתח
2: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
3: גברי.
2: גברי. הוא פרסי.
3: מה, למה אתה שואל?
2: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות?
3: במקרה הם דור חמישי בארץ.
2: זהו, אז פרסי.
3: פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
2: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
4: על
2: פיאט, 24.
0: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך.
3: בעניין.
0: זה אוטו בכי, בחייך.
2: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
0: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
3: מה רע בזה?
0: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
3: איך קוראים לך?
0: ברוך.
3: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
3: חייך, אתה הצבעת למערך?
0: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
3: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
0: מה?
2: הבומבוניירה?
3: לא, לא, הפולקסווגן.
2: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
3: למה?
2: בסיבות אישיות.
0: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
2: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
3: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
2: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
0: תסביר לו, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
2: סלח לי, פולי.
0: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
2: יש פה סנטימנט.
0: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
3: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
0: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
3: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
0: בשביל אשתי, תגיד, פולי. אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקן. זה יכול להיות דבר כזה?
3: הכל יכול להיות.
0: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
3: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
0: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לחוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
3: $4,000 בשביל מודל 76?
0: כלום, אה?
3: זה הרבה כסף.
0: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד, מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
2: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
0: אני רק מראה אותה.
2: אבל מה, יש לי הראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
0: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
2: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
3: רגע, אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחר.
0: רגע, פולי.
3: פעם אחרת, שיהיה לך...
0: לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
3: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
0: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000-$2,000 על המחיר, ניקח האוטו.
3: מה $1,000-$2,000?
0: כלום, אה?
3: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
0: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
3: בשביל מה אתה עושה את זה?
0: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
3: את מי, את אשתך?
0: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
3: בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
0: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
3: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
0: מה היא?
3: אוכלת שמן?
0: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
3: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
3: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
3: תעשה מה.
0: סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
2: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי. אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
3: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
0: רגע, פולי, אני...
3: לא, אני לא אוסיף לו.
0: פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
2: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
3: ברוך,
0: בהזדמנות
3: אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
2: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה
0: רוצה.
2: תגמור איתו, מה אני אעשה?
3: כמה?
2: שבע.
3: מה שבע?
2: מה כמה?
0: ניקו! אללה, ישנו בו אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
3: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
3: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, פולי.
3: תעשה בשבילינו.
0: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
3: מה זה?
0: הזמנה הזוגית להצגה חדשה.
2: תעשה את זה ארבע.
0: ארבע, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
3: מזל שאליקו איננו.
0: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
3: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
2: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבומבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה הרעים, בסדר?
2: ברור! בוא תראה איפה תתעלם!
3: אה, מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: ביחד, חמחת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה זה? זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה.
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור. פרזי לופרזי, שדה של גברי נזיו אלי פולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

0: Шалом, Тов Лахем. ערב טוב ביותר רבותיי, הרבה הרבה שמח כאן, אני רוצה את כולם, כוס יד ימין, למעלה למעלה, לקבל את החתן והכלה, מרכז הרחבה, ליכוד הסולו סלואו, הרבה הרבה שמח כבר.
1: נורית חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
2: שיר ליהושע!
1: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
3: כשיהושע נולד הוא היה 2,800.
1: תודה רבה לדוקטור פיליפ, ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
3: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
1: ורבותיי, לא נשכח לציין שהלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את אב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט, גדעון? פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
4: שיתקרבו פשוט, בואו.
1: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, יאללה, תקתק, יאללה, הפי. הלך, כפרה, קדימה, אלי את כל היום.

0: בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור, לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמן הערב, קטע, שריפת הגופה. אני רוצה שלימוד עם מי אתכם בכל ההסכלות, ב-30 למותו ובשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.
1: הנאשם קום על רגליך. קום, קום. שמך?
2: עמוס קנן, כבוד השפט.
1: וקודם?
2: ארנס מישחובסקי.
1: וקודם?
2: הדסה בת אברהם.
1: שקרן.
2: בת יצחק.
1: זה יותר טוב, שב.
3: כבוד השופט, מורשי כופר בכל האשמות המיוחסות לו.
1: כן. עמוס קנן, אינך נאשם בזה ש... הנך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד?
3: עמוס קנן, ספר לשופט מה יש לך להגיד.
2: כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רע. קבעו לי השיניים.
1: זאת לא סיבה לגנוב אופניים.
2: אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית.
1: יש אוטובוסים.
2: כבוד השופט, באוטובוס? אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית.
1: לשם מה?
2: הייתה לי פגישה עם גנוסה.
1: למה?
2: כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר.
3: למה?
2: בשביל להשיג כסף.
1: בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף?
2: בשביל לשלם לרזניק.
3: ספר לשופט מי זה רזניק.
2: זה לא נעים.
1: מה זאת אומרת לא נעים?
2: הוא יש לו אישה וילדים.
1: גם לי יש אישה וילדים.
2: אני לא רציתי להליף אותך. אני חייב לרזניק כסף.
1: כמה?
2: 5,000 לירות ונפטויזר.
1: איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה?
2: זה עד הספסרים אמרו לי.
1: גועל נפש, כל הספסרות הזו. אתה שומע, בשבוע שעבר אני הולך, אני הולך עם בני לצ'צ'ולינה. זה מה יש, מזמין לי משהו.
4: משפט.
1: כן, למה אתה חייב לרזניק כל כך הרבה כסף?
2: בשביל שישתוק.
1: למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה.
2: אנחנו עבדנו יחד בקופת תגמולים.
1: זאת לא סיבה לשתוק.
2: אני מעלתי ב-10,000 לירות ואיים לספר למנהל.
1: מי זה מנהל?
2: קנטרוביץ'.
3: ספר לשופט על קנטרוביץ'.
2: זה יותר מוכר, אני אמרתי לרזניק. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית, יחד עמדנו בבצעות, יחד חלינו בקדחת. אז בשביל 10,000 לירות בחורבנות אתה תדפוק אותי?
3: מה הוא אמר?
2: הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב 5,000 לירות ואין לו במה לשלם. ואם הוא לא ישלם, אז יכניס אותו לבצעות. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת 10,000 לירות, אני משאיר לך 5. ולוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברירה אני גנבתי את האופניים בשביל להגיע לתחנה המרכזית, לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף, לתת לרזניק ושתן לקנטרוביץ'.
3: למה רזניק היה חייב לקנטרוביץ'?
2: מפני שקנטרוביץ' תפס את רזניק במילה של 20,000 לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך מילה, אבל זה בושה גדולה שזה יתגלה.
1: אז בשביל שלא יתגלה.
2: בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם 1,000 לגזבר אברהמי, 2,000 לקצנרסון מבעד עובדים, ולא בעצמו לקנטרוביץ' 1,000 שיסה הכביס לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת.
3: למה?
2: זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים מסדרים.
3: אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'?
2: הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם 5,000 לירות בשביל שכולם ישתקו. אבל מי ישלם לו 15,000 לירות שישתוק על זה שקנטרוביץ' מה?
1: קנטרוביץ' מעל.
2: אתה כבוד השופט. איפה אתה חי?
3: ספר לשופט איפה הוא חי. בכמה מעל קנטרוביץ'?
2: 30,000 לירות.
1: 30,000 לירות. למה הוא עשה את זה?
2: למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך כבוד השופט, הוא לא היה אשם. לא היה לו ברירה. הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גירעון של 50,000 לירות. והיה חשד שאת הכסף לקח 8 בשביל שיבנו מדרשה. אבל לא היו שום הוכחות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולני בשבועה בפני בית דמדמי שמוסר את הכסף במו ידיו לאנגלנדר.
1: אנגלנדר?
3: אנגלנדר.
1: אנגלנדר.
2: ודוקטור אביבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אנגלנדר...
1: אנגלנדר.
2: הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטר אביבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא נפגש באותו יום עם אנגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אנגלנדר?
1: אנגלנדר.
2: מפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ, כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סוגלות,